What Love Is med Sanna Nielsen. Du är liksom vaken, klockan är nu 2:05, vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd, ring, ring, bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikaela Laurén. Ja, varför tror hon det då? Ja, Mikaela Laurén, boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smset till 72250. Och inled smset med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det är alltid det nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4 och står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kunde vi vinna en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. I love natt. Vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska Shakira och Brian

Vi fortsätter att uppdatera trafikanter främst på E45 mellan Östersund och Dorotea, för det är ju så att Strömsundsbron i Strömsund är helt avstängd och kommer att vara helt avstängd en lång tid framöver. Det beror på en olycka med en tung transport, en kranbil som försökte ta sig över bron, men det här fordonet var för

tungt och då blev det så att bron helt enkelt har flyttat på sig och lossnat på ena sidan. E45 mellan Östersund och Dorotea, Strömsundsbron i Strömsund. Där är vägen och bron helt avstängd på grund av en olycka med en tung transport. Och på grund av skadorna kommer bron vara avstängd en längre tid. Man får välja omledningsväg via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Men genom Strömsund på E45 kommer man inte just nu och inte på ett långt tag.

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, vad ska jag säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medans Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå? Det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu. Ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit på ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Green Light med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus skulle hon ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi får också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i vaken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två.
0: Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal, ABBA, leva för alltid, Thomas Stenström, grönt ljus med Lord, livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det heller inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, jag gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, be here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är, det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på, ja, de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var, ja, väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: Godnatt, godnatt.
0: Godnatt, godnatt. Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hör du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså, nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Brukar det inte gå så här snabbt?
1: Alltså, det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: jättefort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre. Så att det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt, tycker jag.
1: Det är jättetråkigt. Men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där, att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och ja, det är lite synd.
0: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ut bokförsäljningen räknades ju ut för några år sedan. Den gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är inte helt sysslolösa.
1: Nej, det är tur det.
0: Och det är ju kul. Det finns ju ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så är man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat.
1: Mm.
0: Som en liten morgonpresent. Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragd kan ju användas i smycken, till exempel till ringar. Och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror. Skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom. Mm. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Mm, förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smyka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig i Örebro. Tusen tack nu Lisa och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en tygkasse gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som fick i första ledtråden, stenen i Stenström fick vi ju i andra ledtråden och färgen grön. Den gröna smaragden fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter Ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
5: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenska ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket Katja. Nu är Robin här.

More med Robin Bengtsson. Fortsätt alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 13 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den här onsdagen får Götalandsfjällan inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma. Och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka. Och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med

Det gäller E45 i Strömsund som ju är avstängd för trafik. Det var strax före midnatt som en tung transport körde på bron och var för tung för bron. Strömsundsbron har lossnat på den norra sidan och kommer alltså att vara avstängd en längre tid. E45 avstängd för trafik i Strömsund. Alternativ väg då är att köra länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara två dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i då 2017 och trea i Mellon två år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också, för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Imbruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Och låten blev också viktig då för

farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset och sånt där, så släppte hon också en hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 4:30, hej!
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sol.

0: I Vaken med P3 P4. Strax ska vi få nattens låt med veckans artist Ghost, Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han är ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställde den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarade så här:
1: About Black Sabbath, West Side Stories, kärleksbarn.
2: Ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså, inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket.
1: Vi pratade förut med Kim.
0: Ja, häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckans artist, låten med Ghost. Men nu Changes.

Brandon Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med Petro P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sumbro och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de har någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de vill vara ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den viben, att de var det svenska i Black Sabbath, I don't know. Ni får tolka själva, men det var ganska kul. Och Tobias, som är frontperson i Ghost, har också tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa ni, Carina Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter att den hade blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetsartist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

E45 är avstängd för trafik i Strömsund och kommer vara det i en lång tid framöver. Det var sent igår kväll före midnatt som ett tungt fordon försökte köra över bron och bron lossnade. Den har lossnat på norra sidan och flyttat sig ungefär en halv meter. E45 är alltså avstängd i Strömsund på Strömsundsbron. Trafiken får åka omledningsväg, länsvägarna via Ulriksfors.

Mary on a Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Listen nu, Juice.

0: Här är Vaken med Petra och P4, så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, oh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: Energi. Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så är det när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september. För det är ju... Ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill så illa tidigt.
1: Mm.
0: Eller
1: nu
0: bra.
1: Försvann all positiv energi hos lyssnarna. Jag skojar.
0: Jag ber oss mycket med
1: ursäkt. Jag skojar. Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men
1: faktiskt,
0: det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu... när det blir höst. Mellan sommar och höst är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har haft det gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i tillvaro. Mm. Alltså det blir liksom löven liksom blir röda, gulnar blir röda. Och, ja, men du vet, en speciell känsla också, en doft som är så underbar.
1: Mm.
0: Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen, men det är ju när jag bor i Piteå och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt, att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland.
1: Mm. Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och
1: jag
0: det
1: fattar,
0: snöar, man kan åka skidor och det är inte bara massa slask. Liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här.
1: Mm.
0: Då är ju våren så underbar. För då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven knoppar. Träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelse nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är det, men det krävs förruttnelse för nytt liv.
0: Mm.
1: Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
0: Mm.
1: I alla fall, the International Blasphemy Rights Day.
0: Vad innebär det?
1: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Och just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier. Dagen idag. Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
0: Oj, vilken kombo. Vilken...
1: Ja, jag vet inte, vad är skillnaden på skolmjölk och modersmjölk tänkte jag säga.
0: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
1: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
0: Ja, jag tror att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
1: Mm. Okej, jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
0: Du liksom går över till bonden och dricker direkt och kostar spena.
1: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det har varit på tal om
0: så
1: att...
0: Jag bor ju på landet, så jag kan liksom inte förstå.
1: Hallå.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Jag måste säga
0: så
1: det.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor är, har inte...
0: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
1: Jag bor ju ute på vischan.
0: Du gör ju det.
1: Ja. Så
0: du,
1: det får väl ändå vara ögonen och öronen.
0: Jag älskar ju kor, vill jag
1: från
0: säga.
1: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
0: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
1: Du får inte ta älskar ställning i det här ändå.
0: Så men det gör jag.
1: Jag
0: jag
1: var bara,
0: för kor.
1: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
0: Mm. Mm.
1: Men du är för
0: jag är för kor.
1: Du är för kor.
0: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
1: Nej, okay.
0: Nej. Där håller jag mig neutral.
1: klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
0: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
1: Tomater?
0: Nej, vatten.
1: Ja, okej.
0: Ett glas vatten.
1: Han är lite sur.
0: Det ska gå rappt nu, han bestämt.
1: Ja. Ja, men var det inte det här om dagen också?
0: Vatten?
1: Ja.
0: Nej, men han har inte haft något sen.
1: Han har inte haft något än, så det är vatten nu. Okay.
0: Nu. Mm. Eller så han har inte haft något möte med de här partiledarna.
1: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
0: Exakt. Det är hans nya taktik.
1: Knappbröd.
0: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
1: Det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer...
0: Nu går du
1: vill ha nej, jag
0: nu går du i det djupa vattnet.
1: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de andra,
0: nu tänkte jag på att
1: lite
0: det var
1: lagom
0: de,
1: så alla får
0: tack
1: lika.
0: Tack vare dem som han blev vald.
1: Jaha, du menar så.
0: De bytte ju spår.
1: Okay. Jag försökte vara lite rolig.
0: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen. Enligt sossarna så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
1: Det där orkar
0: det är
1: vi inte höra igen.
0: Det största partiet i det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
1: Ja, jag fick göra ett skämt om att de gillar vatten
0: alltså, vi
1: och
0: vi är verkligen TMI-versionen av de här
1: eftermiddag och Kristoffer.
0: Ja.
1: Verkligen. I alla fall... sen är det ju, byter vi ton lite.
0: En dålig, mindre vass version.
1: Nu måste vi byta ton. För att den här svåra båtolyckan utanför Tjörn. Båtolyckan utanför Tjörn, där en kvinna och hennes dotter dog. Den här, där står ju lotsfartygens befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade. Ja, precis. Det står ingenting om kapten, men det står befälhavare. Det kanske är kapten.
0: Det var han jag syftade på.
1: Och de står ju åtalade för vållande till annans död. Och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
0: Verkligen.
1: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid mitt universitet i Östersund. Det är ju många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en helt potatis. Gå om folk på bio eller inte. Mm. Jag tror att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer se att folk
0: kommer börja gå på bio igen.
1: Folk har redan börjat gå på bio igen.
0: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud. Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan. Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättade hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings, för de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också. Och vore det inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
1: Men vad har det med bio att göra?
0: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut. Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
1: Och läser om bion?
0: Nej.
1: Okej, förlåt, jag fattar fortfarande inte.
0: Vi pratade ju om att bion är på väg ut. Och
1: då kom du på en annan grej som är på väg ut.
0: Färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
1: Om en annan färre grej.
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så det är färre som gör det här. Och nu, vill bara säga det.
0: Nu blir vi färre i studion.
1: Nu blir vi färre
0: Thank
1: i studion.
0: God, tänker ni. Thank God. Låt vi den skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020-995500. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

E45 är avstängd för trafik i Strömsund. Detta efter att ett för tungt fordon försökte passera Strömsundsbron och bron gick sönder. Den har lossnat på den norra sidan och förflyttat sig en meter. Det kommer att ta lång tid innan E45 öppnas upp för trafik igen. Trafiken får istället köra via Ulriksfors. Kommer man norrifrån, då viker man in på länsväg 345 i Strömsund. Och vid Ulriksfors då så viker man ner så att man kommer ut på E45 igen vid Hallviken. Och kommer man söderifrån gör man likadant, fast tvärtom. Man viker av vid Hallviken och kör upp via Ulriksfors.

Miley med Bass Perseids. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller såna event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalia, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram för det var så många, folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder, har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig, och så snackar vi om det. 722-50, inled med att skriva vaken eller vaken@sverigesradio.se. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, han hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbollsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan. Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Alltså hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk tv. Otroligt, kommer jag ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild, någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michel Ndegyo-Nzelo och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu trafikredaktions Olle Allén, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad.
0: Nej.
1: På många säkert dagar. Månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45-an. Och det är ju en krambil som körde på bron här under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig. Den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten. Mm. Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt... För den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton, som vi har förstått, den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilja.
1: Nej,
0: och då
1: jag
0: tänker
1: inte.
0: Jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel. Mm. Så ursäkta ju inte lite empati en handling. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under...
0: Konstruktion, ja.
1: Ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Mm. Så personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu. Så man trodde man skulle slippa. Men nu får man nog göra det ett tag igen här igen. Då. Får vi se när... Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig, när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade. Mm. Tusen tack, Olle Allén. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om så är det 020 999 444.
1: Ja, precis. Det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel. Och dessvinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha att liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot, så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: NSYNC och Bye Bye Bye. Igår vid den här tiden var Mats Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta Mats Karlsson Lennart från Ekot på havets botten.
1: Ja, kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det varit full fart på de som gillar att fiska hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla att bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppigt. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man göra. Så kan man också göra.
0: Så kan man också göra. Ja. Var, man kan ju tänka att det kanske var för att alltså, gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
1: Alltså det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Och så då, den ska få gå i pension nu.
1: Precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Det är finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja, en jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vi i Kosteröarna.
0: Ja, men det är den här... Är det är inte hummer, vad är det? Jo, men när de auktionerar ut...
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första... med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag, så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
1: Precis, det kan du göra.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

Kacey Musgraves med Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är ju helt tokiga i Bullybumpa, draken. Tog med min dotter hit till SCT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oscar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden: Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn på, alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Det kanske är ett möte som har betytt väldigt mycket för just dig. Berätta. 722-50, inled med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid, skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös, för där finns det också massa att man måste säga rätt saker, och alltid när det är så, ni vet, i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourette, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourette, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourette, så att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovsky, som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Alltså, så det hade blivit lite stelt, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver: för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan, och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag har träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet. Talk about

Madonna med Danceteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Ah, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på Mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Vi ska checka in oss trafikredaktionen som bemannas av Olle Alén den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är ju strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund. Alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig. Eller blockerad, beror på vilket ord man vill använda där. Och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle ta sig över den här bron under gårdagskvällen. Men var för tung. Och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu. Och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi heter hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning, att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner. Hon bor där med sin partner. Eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall. Och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlänge-grupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.

kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att... alltså, du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är. För att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge, jag finns i Polen. Och där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser ikapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa

Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sina, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i en buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så att det liksom blir väldigt, den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. De matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål, 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort och tack Kalle. And it goes.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Trafikredaktionen fortsätter uppdatera under morgonen. E45 mellan Östersund och Dorotea, mer exakt Strömsundsbron i Strömsund. Den är ur funktion eller ur bruk. Det är en trung transport eller en kranbil som försökt åka över bron under gårdagskvällen. Och skadade bron, och på grund av skadorna kommer bron vara avstängd en längre tid, troligen i månader framöver. Det beror helt enkelt på att det är en kranbil som var för tung för Strömsundsbron, försökte ta sig förbi eller över den bron, och nu står den kvar. Och dessutom har den här bron flyttat sig och gör att man alltså inte kommer över bron i någon riktning just nu. E45 Strömsundsbron i Strömsund, den är helt ur bruk, den är trasig och kommer vara trasig ett tag framöver. De omledningarna som trafiken hänvisas till är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors.

0: Shay med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 5:30, vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
7: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
5: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
8: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person, särskilt ungdomar.
3: Och reporter här, det var Karin Koljock Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskriget Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
9: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where the next meal will come. They're extremely sick.
10: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan. Och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
9: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
10: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
11: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga krambilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
3: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Arcade Fire med Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen är det dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund. Och i Norge så inleder stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Støre, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står så där. Men nu gjorde jag fel också och sa det så där. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är alltså tur och retur, som jag har förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa upp längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut. De går på tvärs av landet.
0: Okej, du menar så. Det är få. Okej, okay. Jag fattar. Jag trodde det var ett danskt ord. Du, vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sån. Men den har kommit in i en sån känsletillstånd nu där den lever sitt eget liv, så den kör ju bara på och det betyder att så har jag ju bara kvar det mentala, vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland.
0: Mm.
1: Till exempel här om dagen då hade jag en riktigt riktig tuff dag mentalt, men kroppen den kör du bara på.
0: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?
1: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt, så får man ju tänka på varför man gör det.
0: Ja.
1: Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i det är ju ändå 80 mil, det borde räcka. Och
0: det där är jag.
1: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
0: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör ju inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt, utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej, jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter, och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det, men varför vill du uppmärksamma det här?
1: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Fördi vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte?
0: Mm.
1: Och oftast när det inte går så tänker vi på, så är det något fysiskt fel.
0: Mm.
1: Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det.
0: Mm.
1: Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som att man lever i ett förhållande där det är ett sådant press på, där är ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade involverade och vi är tillsammans. Mm. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
0: Mm. Mycket har ju hänt sen jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Ja. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
1: Fyra saker är egentligen till för liksom ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig, för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet, det nästa är så välbehag. Och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär. Så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Mm. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in och mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet.
0: Mm.
1: Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är ju så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga mening med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. Mm. De flesta hästar, för inte att säga ingen, behöver ju någonsin överleva, men de har instinktet kvar.
0: Mm.
1: Och sen har vi också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna och hingstarna som är kvar, ja, men de tar menseminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
0: Mm. Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
1: hästen har inte blivit borta.
0: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
1: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara håller sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är bristen på negativitet.
0: Mm.
1: Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hästvälfärd går ut på idag.
0: Mm.
1: Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi ska lära förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
0: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du får, ja, du har maratonet framför dig nu då?
1: Ja, nu går det mot Malung.
0: Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Tack så mycket.

Ja, för nytillkomna lyssnare nu under morgonen så påminner vi på trafikredaktionen om den stora trafikstörningen ut med E45 förbi Strömsund. Skedde ju igår natt en trafikolycka på bron som är helt avstängd, Strömsundsbron alltså, på grund av en tung transport som var inblandad i en olycka där igår natt. Bron verkar ha lossnat där och på grund av de här skadorna så kommer bron att vara avstängd länge enligt de uppgifterna vi har. Någon månad framöver i alla fall enligt de här inledningsvis då, uppdateringarna. Ni får helt enkelt fortsätta lyssna på rapporterna under dagen hur det går där vid Strömsundsbron. Men stora störningar alltså på Strömsundsbron efter en trafikolycka igår natt. Under tiden så hänvisar Trafikverket trafikanter att ta sig förbi då det här genom att ta om ledningsvägarna länsväg 345 och länsväg 795, alltså via Ulriksfors. Men det är bara att fortsätta lyssna nu under morgonen så kommer det mer information.

Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September, When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hele. Men den här dagen har bara börjat. Välkommen till P4 Jämtland med Johanna och Jack.
1: Tack så mycket, Lisa Friberg, och god morgon på dig som lyssnar precis 05:59. Det är mycket kvar av den här dagen, så att säga.
0: Mm. Sent igår kväll eller i natt kanske, när man har gått och lagt sig, så lossnade Strömsundsbron. Den har flyttat på sig en halv meter på norra sidan när en tung kranbil försökte köra över den här nyrenoverade bron.
1: Mm. Jag är förstås på väg dit nu då, åker E45-man norrgående. Det var ju som egentligen att bara sticka upp när jag kom in på jobbet här på morgonen.
0: Mm, helt avstängt i båda riktningarna över E45-man Strömsundsbron. Det här kommer få stora konsekvenser naturligtvis, och vi vill ha så mycket reaktioner vi bara kan få. Häng med!
1: Gör det, nu är klockan 6.
2: God morgon! Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
3: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
4: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
5: Att unga engagerar sig är ju viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
4: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
5: Är det en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar?
4: Det känner 18-åriga Max Schelinder igen.
6: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal enligt deras storleksordning. Men däremot så kommer talmannen inte att träffa Magdalena Andersson eftersom de redan pratat i måndags när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Strömsundsbron längs E45-man i Jämtland har fått omfattande skador och är helt avstängd efter en olycka sent igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr.
7: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller, varken lastbilen eller övrigt.
8: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
7: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
2: Och enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Det finns inga uppgifter om några personskador. Reporter Oskar Hansson. Årets Right Livelihood-pris, som kallats det alternativa fredspriset, går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor.
9: AI-experten Tim Nitkebrew från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen.
10: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
9: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
2: Och det här priset delas ut den 1 december i Stockholm, reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har över 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig till olika delar av landet. Bilder och videor från demonstrationer visar soptunnor som satts i brand. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. Det avslutar Ekonyheterna. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och här har du mig, Johanna Vaktal, och i radiobilen mot Strömsund.
1: Jack Forsgren, god morgon på dig som lyssnar. Kul att du har radion på och rätt kanal också. Bra jobbat.
0: Här får du senaste info om Strömsundsbron. Bara ett år efter öppningen, efter renoveringen, så är den trasig igen.
1: Strömsundsbron, ja, det är ju inte första gången det här inträffar, eller kanske just det här då, men den har ju varit av och på under flera års tid, så är det.
0: Mm, det har skrivits låtar om den jävla bron och allt möjligt. Och så hände den här olyckan då sent igår kväll. En tung kranbil, för tung, försökte köra över och står nog kvar där. Det går inte att flytta, den verkade som, enligt Trafikverket, och E45 över bron är helt avstängd i båda riktningarna på obestämd tid.
1: Omledningsvägar gäller då framåt. Bron har lossnat och flyttat på sig. Och vi är förstås, som du säger, på väg dit. Och jag sitter på väg nu då, E45, pausat till här, strax efter Östersund. Vi vill ju ha in kommentarer på det här, reaktioner på det här, inte minst du som bor i Strömsund, dels i samhället men också kommunen. Hur påverkas du av det här nu?
0: Mm, det låter ju helt ofattbart att bron ska ha flyttat på sig en halvmeter på norra sidan, att den har lossnat. Vad vi har försökt att få fram, så får man köra fordon som är 74 ton, men den här kranbilen ska väga ungefär 100 ton, och då blir det så här oerhörda konsekvenser. Och nu då får man köra omledd väg då längs 345 och 795 via Ulriksfors istället då.
1: Det är det som gäller. Ni som bor där är säkert van. Det här har ju som sagt hänt förut. Lars frågar sig om det är 1 april på vår Facebook-sida, noterar jag.
0: Mm. Vi har Mikael här som tycker att man ska asfaltera över Ulriksfors. Riv skräpet, så kallar han bron alltså, och bygga en riktig bro som tål tung transport, tycker han.
1: Ja, Veronica, men jösses, E45 och tål inte tung transport. Pinsamt, utropstecken.
0: Mm, det är några av alla kommentarer som nu dräller in på vår Facebook-sida om Strömsundsbron som alltså har lossnat och flyttat på sig. Hur reagerar du på det här och hur berörs du, det undrar vi.

0: On Top of the World med Imagine Dragons.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Här står vi på tårna extra mycket idag när det är så mycket som har hänt, Viktor. Strömsundsbron har alltså lossnat.
2: Ja, precis. Nu vaknar man till när man fick den notisen. Strömsundsbron har alltså lossnat ur sitt läge då efter en trafikolycka med en kranbil. E45 kommer vara avstängd i minst en månad framöver. En kranbil alltså på runt 100 ton försökte ta sig över bron vid 11:30 i natt, men var för tung och bron lossnade då på den norra sidan av bron och har enligt Trafikverket flyttat sig ur sitt läge i en halv meter.
0: Det måste ha varit en skräckupplevelse att vara på bron när bron flyttade sig.
2: Ja, jag frågade om det var någon annan än föraren där och då.
0: Mm. Ja, och för denne då. Men kranbilen verkar vara kvar på bron.
2: Ja, det går i nuläget inte att flytta på den 100 ton tunga kranbilen som mycket riktigt står kvar på bron. Joakim Kastemyr är räddningstjänstens insatsledare i Region Mitt.
3: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller.
0: Mm, så var det då när vi pratade med räddningstjänstens insatsledare Joakim Kastemyr. Viktor, har du någon aning om hur det här kan ha gått till?
2: Ja, det är jag nog inte rätt person att förklara. Inte än i alla fall. Vi vet ju

0: nästan på pricken ett år.
1: Ja.
0: Nu i början av oktober så är det precis ett år.
1: Så länge fick de roa sig med den öppna bron?
0: Nej. Mm. Det här kommer vi ju följa upp naturligtvis.
1: Ja, det här dominerar ju nyhetsdagen idag och kanske en tid framöver. Vi kommer såklart prata med Trafikverket och vi har ju som sagt Jack Forsgren på väg upp till Strömsund. Polisen har också varit på plats där i natt och påbörjat en polisanmälan. Brottsrubriceringen är dock uppskjuten där i väntan på vidare utredning.
0: Mm. Jag har smsat ett helt gäng nu på morgonen som jag hoppas kan vara med i radion. Man kan också ringa till mig rakt in i studion om man är i Strömsund och reagerar på det här. Man kanske ser bron, man kanske var där. Man kanske inte kan ta sig till jobbet idag. Då kan man ringa 063 16 06 60 så kommer man rakt in till mig i studion.
1: Gör det.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me i P4 Jämtland. Jämtland Basket kan pusta ut efter att ha vunnit hemmapremiären med 96-87 mot Luleå igår kväll. Efter matchen fick vår reporter Klara Örnell en pratstund med en av jämtarna som hade en lite extra speciell match denna dag.
1: Nu står jag här med Gustav Hansson då efter att Jämtland Basket har vunnit mot BC Luleå. Klassiska sportfrågan, hur känns det?
2: Ja, men jätteskönt. Det var lite... De kom tillbaka och gjorde det lite tajt, men vi räddade ut det till slut, så det var ett skönt besked att vi klarade av att göra det.
1: Och en bra match för dig också, 30 poäng idag.
2: Ja, men det blev lite många straffkast i slutet när de faulade, så det rann iväg lite. Men jag försökte vara aggressiv som Gabbo vill, och ja, det gick bra med att vi vann i alla fall.
1: Vad säger du om själva kampen ute på plan då? Alltså, ni spelar ju jämnt stundtals.
2: Jo, men det är väldigt fysiskt. De har många atletiska spelare, bra försvarare, så är de i mycket.

0: byten i försvar och ja, de gör det tufft för oss, men vi hittar lite sätt att göra poäng på.
1: Ja, det gör ni ju minst sagt, men sen så funderar jag också över, nu möter ju du ditt gamla lag här, är det lite extra speciellt?
0: Ja, men det var lite extra inför matchen eftersom man inte har gjort det, man vill inte passa fel spelare och sådär, men ja, när det väl började så blev det naturligt, det var ganska mycket nya spelare i deras lag, så ja, men det var kul.
1: Och vad säger du då om särskilt en spelare? Du mötte ju din bror Daniel Hansson ute på plan idag. Hur är det?
0: Ja, men det är väldigt tufft för han vet ganska mycket vad jag vill göra på plan och så han kan ta bort lite grejer. Så man måste tänka om lite och kanske hitta och attackera lite andra spelare och sådär. Så man får tänka lite på det.
1: Och tuffa kamper också stundtals där mellan er.
0: Ja, jo, det blir ju fysiskt och så har de mycket. De vill ta bort mycket av mitt spel så det blir fysiskt, men det är bara att spela på.
1: Men nu har du ju varit en liten stund tillbaka i Jämtland här. Vad säger du om laget som sådant?
0: Ja, men jag tycker vi har en defensiv nivå som kommer vara väldigt hög. Så när vi får att klicka i anfallsmässigt tror jag vi kommer bli väldigt tuffa att spela mot. Och stundtals visar vi det idag. Det gäller bara att vi får ihop det i längre perioder.
1: Mm. Vad tror du att ni måste göra för att liksom klara av det då?
0: Spela ihop oss mer, komma in i alla situationer vi vill spela och hitta det flowet i anfall så att bollen går lite snabbare så att vi får lättare lägen.
1: Men något som ni har blivit uppmärksammade för redan är ju den starkare defensiven. Vad säger du om den?
0: Ja, men vi har väldigt mycket spelare som kan spela på olika positioner. Danne, TJ, Denzel, de kan byta runt mycket i försvar. Sätta dem på lite mindre skapande anfallare och göra det svårt för dem. Och jag tycker att de gör det fantastiskt. Även om Leach sätter en massa tuffa skott så är det just tuffa skott. Och inte så många andra involverade. Så de har inte det flowet de behöver.
1: Men ni har ju fått en väldigt bra start på säsongen får man säga, vunnit båda matcherna. Hur ska ni göra för att liksom orka hålla i det och fortsätta vara lika hungriga varje match?
0: Ja, men vi måste ju ta varje match, en match i taget och tänka på liksom, vad har vi för långsiktiga mål. Och för att nå dem måste vi vara i stunden hela tiden och inte slappna av bara för att det är kanske en tisdagsmatch i november, jag vet inte vad. Men ja, att liksom hela tiden tänka på bigger picture.
1: Och vad är bigger picture?
0: Att vinna guld.
1: SM-guld.
0: Precis.
2: Ja, det sa alltså den här spelaren Gustav, Klara Örnell var det som intervjuade.

0: Staff. Den största nyheten idag är alltså att E45-man över Strömsundsbron är helt avstängd. Mycket krångligt att för folk att ta sig till jobbet. Strömsundsbron har lossnat och flyttat på sig en halv meter ungefär på norra sidan efter att en tung kranbil försökte köra över den i sent igår kväll. Och för dig, Denise Häggblom på Rossön, så blir det mycket bökigt att ta dig till jobbet idag.
1: Ja, men verkligen. Jag har ju 6 mil enkel väg egentligen, men det här blir ju nästan 10 mil.
0: Hur reagerar du när du hörde det här?
1: Man tänker ju att hade det hänt och man hade tänkt att men det var en lätt lösning, så visst hade man kunnat leta det. Men nu när man får höra att det ska dröja minst en månad så är det ju jättefrustrerande. Speciellt om man har barn man ska hämta på förskolan i Backe. Efter jobbet. Det här kommer bidra till att jag kommer få åka jättetidigt på morgon och kommer att få sluta tidigare på jobbet också.
0: Mm. Och ni har ju haft mycket stök med bron redan. Hur känner du att energin är att orka med det här igen?
1: Den är låg.
0: Har du hunnit prata med andra som behöver köra över bron idag?
1: Jag har skickat till alla anställda och förvarnat dem, för allihopa förutom en bor ju på fel sida.
0: Mm. Så ni alla andra bor på fel sida bron och behöver ta er över för att ta er ett jobbet?
1: Ja.
0: Och hur kommer det här påverka dig, för du är butikschef i en butik?
1: Det som kommer påverka är väl att det kommer bli långa dagar.
0: Mm.
1: Och väldigt tidiga morgnar för mig. Sen kommer det såklart, det här kommer påverka vår försäljning enormt mycket. Det har ju vi märkt av jättemycket när det bara har varit avstängt ett dygn eller en liten kortare period.
0: Och nu är du beredd på det igen då?
1: Ja, jag har redan meddelat min chef.
0: Mm. Ja, hur mår du i det här då? Allt det här stöket?
1: Det är jättefrustrerande. Det känns som att den här bron blir aldrig klar, och nu så vart ju arbetet ännu mer fördröjt.
0: Och det är ju bara precis ett år sedan man sa nu öppnar vi båda riktningarna igen, och så nyrenoverad så blir det så här när då en för tung kranbil inte kan ta sig över och stå kvar där på bron. Hade du kunnat tro att något sånt här skulle kunna hända?
1: Nej, absolut inte. Alltså nu vet ju inte jag i grund och botten vad som har hänt heller, men det känns ju inte logiskt om bron skulle funka för, var det 74?
0: Mm, 74 ton.
1: Och nu så är det 800 ton som ska köra över. Det låter inte logiskt i alla fall.
0: Denise Häggblom i Rossön som alltså får böket nu att ta sig till jobbet i Strömsund. Tack för att du skrev till oss på vår Facebook-sida så vi fick kontakt, och hoppas att det löser sig även om det blir jobbigare.
1: Ja, tack så mycket.
0: Mm, hej då, ha en fin dag.
1: Hej då.
2: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan pratat med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ingen bra utveckling, tycker generaldirektör Magnus Jägerskog.
3: Att unga engagerar sig är ju viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
2: Strömsundsbron längs E45-man har stängts av på grund av att den flyttats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över den. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bron väntas vara avstängd i minst en månad. Det var Ekot på en minut.
0: Med Karina Segura Morberg. Strömsundsbron har alltså blivit en nationell nyhet, och vi följer den här i P4 Jämtland.

0: Lars Winnerbäck med Hum Hum från Humlegården hör du här i P4 Jämtland. Johanna, jag alltså i studion, och Jack är på väg mot Strömsund i radiobilen, för Strömsundsbron har alltså lossnat och går inte att köra över, och det hörde om här i nyheterna. Klockan har blivit 6:30.
1: Strömsundsbron har lossnat ur sitt läge efter en trafikolycka med en kranbil. E45 kommer vara avstängd i åtminstone en månad framöver. En kranbil på runt 100 ton försökte ta sig över bron vid 11:30 natten mot onsdag, men var för tung. Bron lossnade då på den norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron. Joakim Kastemyr är räddningstjänstens insatsledare i Region Mitt.
2: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, i övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller.
1: Förra året uppgraderades Strömsundsbron till bärighetsklassen BK4 som klarar fordon upp till 74 ton. Enligt Trafikverket ska kranbilen som försökt passera väga närmare 100 ton. Polisen har varit på plats och påbörjat en anmälan. Brottsrubriceringen är dock uppskjuten i väntan på vidare utredning. Rapporterar Viktor Lidvall och Oskar Hansson. Under onsdagen ska sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport till regeringen. Kommissionens uppdrag har varit att bland annat kartlägga och granska hur samerna har påverkats av den politik som staten och kyrkan historiskt har bedrivit. Arbetsgruppen som gjort sammanställningen består bland annat av forskare, sakkunniga och företrädare för samiska intressen, och arbetet påbörjades för 5 år sedan, vilket nu alltså ska slutredovisas genom en rapport. Under onsdagen ska överlämningen till regeringen ske vid en ceremoni vid Mittuniversitetet i Östersund. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och nu har vi med oss Anton Leck på Trafikredaktionen.
3: Ja, men hej, god morgon. Ja, trafikläget, det är väl precis som ni hörde här i nyheterna, precis Strömsundsbron då, E45, som det handlar om. Helt avstängd då på grund av den här olycka, får man väl kalla det, med tung transport som hände under natten. Så att där är det ju prognosen månad, och omledning, ja, det är ju då via länsväg 345 Ulriksfors, och så får man ju ta 795 via, och få komma ut på Halviken där, och tvärtom då om man åker åt andra hållet. Så är läget just nu i alla fall, och i övrigt så har jag ingenting annat stort faktiskt att rapportera om. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.
0: Mm. Jag tror det räcker faktiskt med bro. Ja. Det är skönt att det är lugnt annars.
3: Absolut.
0: Vi håller kontakt med dig, Anton. Tack så länge.
3: Tack.
0: Ja, det är ju nästan så att man inte tror att det är sant när man hör att den nyrenoverade Strömsundsbron nu alltså har flyttat på sig, lossnat på norra sidan och ja, flyttat sig ungefär en halv meter, och en stor kranbil som är för tung står på bron. Och Jack, vår reporter, han styr ju så fort han bara kan mot Strömsund och är framme om ungefär 40 minuter, men har nu glidit in i Strömsunds kommun. Vi pratade ju här alldeles nyss med Denise Häggblom i Rossön som får mycket längre till jobbet nu när hon måste köra den här omledningsvägen. Hon och alla andra utom en på hennes jobb i butiken hon jobbar på kommer behöva få en längre väg till jobbet, och hon berättade också att försäljningen i butiken har gått ner när det har varit strul med bron och renoveringar, och nu förväntar hon sig detsamma även denna gång. Minst en månad så kommer E45 vara stängd, säger man från Trafikverket enligt den preliminära prognosen, men folk i kommentarsfältet på vår Facebook-sida tror att det kommer ta betydligt längre tid. Du får gärna gå in och kommentera där. Hur påverkas du av att Strömsundsbron nu är avstängd på obestämd tid? Det går också jättebra att ringa mig på 063 16 06 60.

0: Swift med Opalite hör du här i P4 Jämtland där det nu blir Radiosport den här morgonen med Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. Verhaeghe thought about the net, that shot, score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida, då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Men nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Fotboll.
4: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal och att England vann borta mot Tjeckien med 2-0.
0: Det var Radiosporten det, och så nu har vi med oss SMHI. Fanny Sarela, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det prognosen ut idag?
5: Ja, men just nu så är det lite lokala dimmor här och var runt om i länet. Det har varit en kylig morgon. Jag ser här 3,2 minusgrader vid Börtnan, så det är kyligast i länet. Men som sagt då, det blir mest soligt väder här sen efterhand. Där det inte dimmar just nu så blir det soligt redan från morgonen.
0: Mm. Och hur höga temperaturer kommer vi upp i till slut då? Från minusgrader till...
5: Ja, men vi kommer upp mellan 12 och 14 grader idag. Vi har en liten sydostlig vind till det som ändå känns av allra helst i fjällen då, där den här vinden är frisk med hårda vindbyar.
0: Fanny Sarela, vi hörs lite senare så kan vi prata om vädret framåt då.
5: Jajamän.
0: Hej, hej.

0: Jen Jackson i P4 Jämtland med Together Again. Nu har jag fått tag på ännu en som har fått en krångligare väg till jobbet på grund av Strömsundsbron. Olyckan där med en stor kranbil. Bron har lossnat och flyttat på sig, och Ylva Åkesson i Renolandet, du fick kliva upp betydligt tidigare idag för att ta dig till jobbet.
1: Ja, det blev ju en timma tidigare nu då än vanligt. Men vi hade tur, för jag fick ett meddelande i natt att att det var rasrisk på bron och att vi var tvungen att åka runt. Så att vi var ju ändå lite förberedd.
0: Hur reagerade du när du fick höra det?
1: Ja, först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Är det vad är det som händer? Men när man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
0: Mm. För jag har inte varit där själv. Jack, reporten, är ju på väg. Men det måste ju vara otroligt konstigt att se den här nya bron flytta på sig på det viset som vi har fått beskrivet.
1: Ja, och vi bor ju då en bit ifrån bron när vi kommer liksom ut på 45an. Så vi har ju inte åkt emot bron, utan vi vek ju då söder mot omledningsvägen.
0: Mm.
1: Så att, jag har inte sett själv hur det ser ut, men det är ju mycket bilder utlagt.
0: Och du brukar ha 3 mil till jobbet i Strömsund, men nu blev det 6 mil enkelväg då istället.
1: Jajamän, och sen bor ju då vi efter en av Sveriges längsta grusvägar. Så att vi är ju väl förberedda att åka en dålig grusväg.
0: Mm.
1: Så att det här är, ja, det är nog många som kommer att bli förskräckt när de ska åka. Det var jättemycket trafik efter den här nya vägen i morse.
0: Länsväg 345 då, eller?
1: Ja, den där emellan 45an och Ramselvägen blir det väl.
0: Och den är inte så där toppen, den vägen, eller?
1: Nej, den var ganska hård ändå, måste jag säga, för att vara så blött som det har varit. Så att våran väg hem till Renolandet, den är betydligt mycket mjukare än vad den här är, tack och lov.
0: Hur gick det för trafiken då, när det var mycket trafik på den här omledningsvägen, tycker du?
1: Ja, men det rullar på. De kör lugnt och sansat, så att jag hoppas att inte det ska bli någon annan olycka där nu då, så att det ska bli stopp även där.
0: För du som är van att köra på grusväg, har du några tips till andra nu då som får ta en annan väg till jobbet?
1: Ja, sänk hastigheten så kommer alla fram, istället för att fara i sista minuten och köra för fort och så att det blir olyckor efter vägen.
0: Du och din man satt i bilen och så hörde ni på mig och så sa jag att man skulle ringa in. Det var nästan så du hade ringt in.
1: Ja, men det var nästan lite så där tankeöverföring. Så jag var nästan lite förvånad när du ringde att vi hade tänkt på varann.
0: Mm, det hade vi gjort. För du hade den goda smaken och skrev någon rad på vår Facebook-sida ju. Det har ju många andra gjort. Det blir ju som att man behöver skriva av sig lite grann när någonting sånt här händer som påverkar många.
1: Ja, och jag menar att bron är som den är, den är ju där den är. Men sen är man ju lite förvånad. De har ju, det sägs ju nu att de har stärkt bron och de har förstärkt med alla medel de har kunnat använt. Men den har ju också blivit mycket tyngre. De har ju gjutit på trottoarkanter som är mycket tyngre än vad den var innan. Så det är klart. Det är väl som jag skrev, det var inte frågan om utan när det händer något.
0: Mm, så kände du. Och också att tur att inga människor kom till skada, skrev du också.
1: Ja, herrejösses. Så jag tänker nu på räddningstjänst och alla de här som ska. Ja, det är ju ännu värre. Räddningstjänst som inte kan ta sig över nu.
0: Mm.
1: Händer det någonting på andra sidan så är det en lång väg att köra runt.
0: Mm. Du är framme vid ditt jobb nu, eller?
1: Jajamän, står utanför skolan.
0: Mm. Vad ska du säga till eleverna idag då?
1: Ja, jag hoppas ju att att eleverna kommer, att bussarna nu kör runt och hämtar alla barn som är på fel sida. Men sen är det ju bara att tänka att vi löser nog det här också.
0: Det tror jag också, men det blir betydligt bökigare än vanligt. Och du hade ju turen att få veta det här tidigt så du kunde gå upp tidigare och ta dig till jobbet. Men ja. den som vaknade vid vanlig tid idag kanske blev väldigt stressad.
1: Ja, jag har ringt och väckt de som jag vet om som är på fel sida så att säga. Så jag har ringt och förberett dem. Så mina kollegor och min dotter då, som bor hemma i byn, då, de vart uppväckta i morse av det här.
0: Mm, bra. Ylva Åkesson, Renolandet, som nu har tagit sig till jobbet i Strömsund. Även att Strömsundsbron alltså har lossnat och flyttat på sig och det går inte att köra över där alls i någon riktning. Och Trafikverket tror att det kan ta minst en månad innan man kan köra där igen. Tack för att du var med och att vi fick tag på varandra.
1: Ja, men tack själv. Ha en bra dag.
0: Du med, hej då.
1: Hej.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det gör du. Det här är P4 Jämtland och vårt största fokus nu i början av morgonen ligger på Strömsundsbron, eftersom det har varit en olycka där. En för tung bil eller kranbil har ju kört över och bron har lossnat och flyttat på sig. Bedrövligt, tycker lyssnaren Martina som har smsat in på 063 16 0660. Hon undrar hur det liksom är möjligt att köra ett fordon som väger ungefär 100 ton på en bro som tål 70. Ja, 74 ton har vi läst oss till att den här bron ska tåla. Men så sägs det då att det här fordonet vägde betydligt mer och det är mycket spekulationer om detta. Kan det vara så att det väger så mycket? Och hur kan inte den nya bron som renoverats och stod klar bara för ett år sedan inte tåla mer? Och så vidare och så vidare. Stort engagemang, självklart, eftersom det är så många som berörs. Vi har ju hört till exempel Denise i Rossön och Ylva i Renolandet. Båda fick betydligt längre till jobbet. Ylva hade turen att få veta om det här tidigt i natt, så hon kunde gå upp mycket tidigare än vanligt och ta sig till jobbet i tid. Men visste inte om alla barnen på skolan där hon jobbar skulle kunna ta sig dit idag. Och Denise i Rossön, som är butikschef i en butik, berättade att hon var rädd för att försäljningen i butiken där hon är butikschef skulle gå ner nu när bron inte funkar som den ska. Och så leds alltså trafiken om. Och då har vi ju fått höra att den vägen är ju liksom inte som att glida över bron direkt, utan det är ju en grusväg och där får man ta det försiktigt. Många, många som skriver till oss, du som lyssnar är jättevälkommen att göra det också. Jag vill gärna få tag på någon som ser bron, som kan berätta hur det ser ut på platsen. Du kanske bor där i närheten och har liksom utsikt över bron. Dig vill jag gärna komma i kontakt med. Ring mig på 063 16 0660.
3: P4 Jämtland.
1: Sveriges Radio.

Jill Jonsson, Pickleback, hör du här i P4 Jämtland. Ja, en riktig rivstart på den här morgonen när alltså Strömsundsbron har lossnat och flyttat på sig. Alldeles för tungt fordon försökte köra över och nu står den här stora kranbilen kvar på bron och ingen kan köra över. Mer info hör du här i radion.

0: Niklas Strömstedt, sista morgonen. Nu är det Ekot med Carina Segura Morberg bland annat om att mörkertalet är stort när det gäller våldtäkter på äldre.
1: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
2: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
3: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
2: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
3: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
4: Många kan inte ens peka ut någon.
3: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
5: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
6: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
7: Resurssäkra partier presterar bättre i valen och tvärtom, så absolut det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
1: Reporter Jonas Fridén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sina mycket tung lastbil över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
8: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
9: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
8: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
9: Fler lever under svältliknande villkor i Sudanen, resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madia Rasa från International Rescue Committee.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och det här är P4 Jämtland med mig, Johanna och Jack. Och vi riktar våra blickar mot Strömsundsbron som har lossnat och flyttat på sig och trafiken är helt avstängd. Och det är så roligt att många nu ringer till mig för att ge sin ögonblicksbild och står och tittar på bron just nu. Det gör du, Maria Halvarsson. God morgon.
10: God morgon, Johanna.
0: Hur ser det ut, tycker du?
10: Hörru du, det är väldigt lugnt just nu. På den här sidan som jag sitter på, jag sitter alldeles precis vid brofäst och tittar på bron nu när de håller på och jobbar med kranbilen. Och det är alldeles dött på den här sidan. Så förmodligen så har de stängt av trafiken redan uppe i Hallviken då, där man kan ta den vägen som man ska köra nu då, för att komma över på andra sidan som jag sitter och tittar på.
0: För du sitter ju på södra sidan och det här fordonet som liksom har fastnat på bron, hur ser det ut?
10: Jag ser inte själv, nu har jag ju sett på bilder också, så det är ju en stor kranbil alltså. Den är ju jättestor. Och de måste väl försöka flytta på den, alltså ta bort den från bron på något vis. Och det är väl det de håller på att stöka med nu, de vet väl inte riktigt hur de ska göra. Mm. Så det är bara den, så jag tog några bilder här tidigt innan liksom, solen gick upp lite. Så det såg lite spöklikt ut från den här hållet. Man ser bara den här jättestora siluetten av den här kranbilen. Men nu har solen gått upp lite mer här, så att dimman börjar lätta lite. Men
0: kan du se liksom att bron har flyttat på sig?
10: Ja, lite grann ser man det faktiskt. Lite, en aning att se att den har liksom åt vänster.
0: Hur kände du när du fick nys om den här olyckan?
10: Jag trodde att det var ett skämt först. Det var min brorsa som skickat meddelande, så det var det jag såg. Och sen var det gubben som var uppe lite tidigare. Och så kom han in och så sa han det där. Så jag trodde först att det var ett skämt. Vi är så jäkla less på den här reparationen av den här bron. Och hur lång tid det har tagit. Och hur det ställer till. Just det där när man ska ta sig över lätt och smidigt. Det har ju tagit några år, som sagt. Mm. Och så nu händer det här. Och så får vi höra att den ska vara stängd i en månad till att börja med. Så nu har jag suttit här och filosoferat om... jag inte ska ta fram vattenskotrarna igen. Jag hade precis satt dem till vinterförvaring.
0: För du jobbar ju med vattenskotrar och funderar på om du skulle liksom börja med lite skytteltrafik där över vattnet.
10: Ja, alltså för just samhällstjänst tänkte jag då. Bara att skjutsa över de här som bor på Näsviken och här omkring så att de kan ta sig till jobbet enkelt. Parkera bilen här och så sen köra dem över så kan de gå till jobbet.
0: Det vore väl något?
10: Ja, det vore något. Så är det någon av intresse som hör så kan de ju höra av sig. Så att det finns ju, det finns resurser att tillgå.
0: Men du måste ta dig över idag, eller?
10: Nej, idag behöver jag inte. Nej. Absolut inte. Jag sitter hemma i drejeriet idag. Jag har ju Jämtdalen keramik också, så jag har jämt göra. Mm. Men det är ju det där, alltså man tänker på som slog mig, det är ju det där om det händer någonting. Alltså om det blir någon som blir sjuk alltså på den här sidan. Just med ambulanser och grejer. Nu tar ju ingen sig över. Nu är det ju helt stängt. Alltså man har ju satt upp gallerstaket. Så att man kan inte ens gå över nu.
0: Och då är det en omledningsväg på ungefär 3 mil.
10: Jag tror att det är lite längre faktiskt. Men jag törs inte säga. Jag tror att det är lite längre.
0: Ja. Ja, mycket känslor idag. Tack så jättemycket, Maria Halvarsson, för att du ringde in och gav din bild av Strömsundsbron just nu som du ser alltså hemifrån.
10: Nej, inte hemifrån. Utan jag bor på önvägen ut mot ön. Så jag tog bilen hit ner för jag tänkte det här spektaklet måste jag se med egna ögon. Mm. Så jag tar en bild, skickar till dig, Johanna, så får du göra som du vill om du lägger ut dem.
0: Stort tack. Mm, jättefint tack att du hörde av dig. Ja, och lycka till med skotertrafiken då.
10: Eventuellt blir så.
0: Ja, hej hej.

0: Olivia D med So Easy. Jättelätt är det också att få med våra lyssnare här idag. När det bränner till så är ni att räkna med, eller hur, Viktor?
1: Ja, men väldigt nyttigt för oss som baserade här i Östersund att få live-rapporter från platsen i fråga när det hände så stora grejer som i Strömsund här i natt.
0: Mm. Så fort vi kom till jobbet så skickade vi ju naturligtvis Jack till Strömsund. Men nu är det ju en omledningsväg för att ta sig fram till Strömsundsbron som alltså har lossnat efter en olycka i natt. Och det här har ju du stenkoll på, Viktor.
1: Ja, jag har så bra koll kanske som man kan just nu i alla fall. E45-man kommer alltså vara avstängd. Det är åtminstone en månad framöver sedan alltså bron lossnat ur sitt läge. Det ska vara en

0: säkert när vi får prata med dem sen naturligtvis.
1: Ja, precis. Och bron har ju ganska nyligen då fått sin nya bärighetsklass BK4 som ska tåla 74 ton. Så att ja, det gäller väl för enskilda fordon åtminstone den klassningen.
0: Mm. Och kranbilen, den står ju kvar. Lyssnaren Maria såg ju den där hon stod vid bron alldeles nyss.
1: Ja, precis. Stod där och filosoferade lite grann om bron som återigen då är avstängd och huruvida man kunde plocka fram vattenskotrarna igen för att kanske skjutsa nödställda Strömsundsbor där som behöver ta sig över Vattudalen. Bron står som sagt kvar och vi har ju i natt pratat med Joakim Kastemyr, räddningstjänstens insatsledare.
2: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller.
0: Och ingen ska ha blivit skadad som tur är. Joakim Kastemyr från räddningstjänsten sa så där. Men man undrar ju hur det här har gått till.
1: Ja, precis. Och både polis och räddningstjänst hänvisar egentligen till Trafikverket i dagsläget. Och vi har lite svårigheter faktiskt att få tag på dem för en kommentar. Så att vi vet ju att den här bron numera har bärighetsklass BK4 upp till 74 ton. Och den här kranbilen ska alltså ha vägt närmare 100 ton enligt uppgifter från Trafikverket till våra kollegor på trafikredaktionen. Trafiken leds som sagt om då via Ulriksfors och länsväg 345 och 795.
0: Mm. Och där är det mycket trafik har vi fått uppgifter om från lyssnare som har kört vägen. Man får ta det lite vackert, det är liksom inte bara att gasa den vägen utan det är en grusväg, man får ta det lite lugnt för att det inte ska ske fler olyckor. Vi kommer givetvis följa upp det här med Strömsundsbron under dagen.
1: Ja, precis. Polisen har ju också upprättat en anmälan i samband med den här trafikolyckan. Brottsrubriceringen är dock uppskjuten i väntan på vidare utredning.
0: Mm. Och så en annan nyhet idag i landet.
1: Ja, lite mindre brådskande. Det är så att sanningskommissionen för det samiska folket idag ska lämna över sin slutrapport till regeringen.
0: Och vad är det här för rapport?
1: Den här kommissionens uppdrag det har varit att bland annat då kartlägga och granska hur samerna har påverkats av den politik som staten och kyrkan historiskt har bedrivit. Arbetsgruppen som har gjort den här sammanställningen den består bland annat av forskare, sakkunniga och företrädare för samiska intressen. Det här arbetet påbörjades ju för 5 år sedan vilket nu då ska slutredovisas i den här rapporten. Och senare idag så ska överlämningen till regeringen ske. Det här är vid en ceremoni vid Mittuniversitetet här i Östersund.
0: Mm, och vi ska utveckla det här om kommissionen här under morgonen också i programmet, så fortsätt lyssna.

0: Junior Brielle, Julia Eriksson heter låten i P4 Jämtland. Och nu har Jack Forsgren kommit fram till Strömsund.
1: Precis, anlänt och parkerat här invid hembygdsgården. På norra sidan är jag om Strömsundsbron. Precis invid påfarten här egentligen. Jag noterar att det är många som är intresserade och nyfikna på vad som händer. Det är ett gäng bilar här, ett gäng människor också som är här för att titta. Bort mot bron då, jo visst, jag ser den här lastbilen. Limegrön lastbil, bred last står det på fronten. Väldigt lugnt på platsen. Jag ser en person i varselväst som strosar där borta på bron. Orange varselväst. Och i övrigt så har man ju som stängt av bron helt och hållet då, med kravallstaket här precis i början på påfarten då, på den norra sidan.
0: Men det är ju på norra sidan där du står som bron ska ha lossnat och flyttat på sig ungefär en halv meter. Hur ser det ut?
1: Ja, jo, undrar om det inte är det där då. Lastbilen står nästan som på mitten på bron av körbanan. Och under fronten precis så ser det som att det sticker upp. Jättesvårt att avgöra hur mycket, men visst ser jag att det i alla fall sticker upp från bron där.
0: Man undrar ju om det liksom lät när det hände, ja. Eller om det bara liksom kändes, eller hur det var. Mm. Ja, skulle såklart vilja höra den här lastbilschauffören, men måste ju vara väldigt skärrad efter det här, tänker jag.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det är som att fronten sticker upp lite, om det är en skarv eller någonting som har gått där på bron. För det är ju som ojämnt precis under fronten. Så att det lär ju ha smält ordentligt, om jag får tillåtas gissa. Men det vet jag ju förstås inte.
0: Nej, du som lyssnar och bor där i närheten, hörde du något? Det vill vi ju veta naturligtvis. Det här var ju ungefär vid 23:30 i natt enligt Trafikverket som det här hände då. Och den här kranbilen försökte köra över trots att den väger ungefär 100 ton enligt de uppgifter vi har fått. Men bron ska bara kunna ta fordon upp till 74 ton.
1: Det är de uppgifterna vi har. Vi söker ju förstås kommentarer på det här. Just nu här på platsen då, så är det som enbart nyfikna medmänniskor vad det verkar som är här och tittar. Jag ser ju inte vad som händer på södra sidan bron förvisso där Marie satt och filosoferade.
0: Maria Halvarsson satt där på andra sidan, ja, och såg det från andra hållet. Hur mycket folk är det som står där och tittar?
1: Ja, nu kan jag räkna till tre. Swishar förbi en del bilar också. Står några bilar parkerade.
0: Mm. Vi kanske kan kolla om någon av dem där vill vara med och prata.
1: Jag ska göra det, ja.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Jag hör att Jack har fått tag i några nyfikna Strömsundsbror där vid Strömsundsbron som har lossnat. Vi ska höra dem efter Ekot en minut.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Leder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan halv nio så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Imorgon höjs priset på bensin med drygt en krona litern medan dieseln blir 40 öre dyrare då den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Ukraina har återigen drabbats av ryska attacker i natt. En person har dödats och både byggnader och människor har skadats. Och elförsörjningen i delar av huvudstaden Kiev har slagits ut. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter att en tung lastbil kört över den i natt. Joakim Kastenmyr på räddningstjänsten.
3: När de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Någonting har hänt med bron både i höjdled och sidled.
2: Och det var Ekot på en minut.
0: Med Carina Segura Morberg. Och direkt från den norra delen av Strömsundsbron där alltså bron lossnat och flyttat på sig så står ju du, Jack.
4: Jag gör ju det, öga mot öga med den här lastbilen. Bred last förtäljer fronten. Fronten också så limegrön. Den står där den står, inte så mycket aktivitet runt omkring. Ingen alls faktiskt, och vi ser den här skarven. Det kan väl vara uppåt en halv meter på den bredaste sidan där som bron då har lossnats från varann. Jag står här tillsammans med Gitte Edman. God morgon.
5: God morgon.
4: Ja, vad tänker du om situationen här?
5: Ja, jag har varit ganska förvånad. Jag var ute på min morgonpromenad här. Och så ser jag att bilar åker där de inte ska. Och då förstår jag att det har hänt någonting, så går jag hit och så tänker jag, men jag kan säkert gå över bron. Och då kunde man inte det heller. Och då ser jag den här lastbilen som står här. Mm. Jag hade inte hört någonting om det här innan jag gick ut på min morgonpromenad. Mm. Och nu ser jag att bron är en halv meter upp i luften. Mm. Nästan.
4: Lastbilen har åkt norrgående, men det tog stopp där. Ja.
5: Det tog stopp. Och han torde väl inte köra klart heller, antar jag.
4: Nej, för en liten del av fronten är ju som mellan de här två skarvarna, kan man ju säga det som.
5: Ja, just det. Så skulle han ha kört över där, då skulle han ju blivit hängandes på den där kanten, antagligen. Ja, det här var ju en överraskning, kan man säga.
4: Ja, du var ute på morgonpromenaden, och vi kan ju säga det. De har ju stängt av bron helt och hållet här med kravallstaket. Men man brukar ju prata om termer av att bo på rätt eller fel sida bror. Och i ditt hänseende är det på, inom situationstecken, rätt sida.
5: Ja, på rätt sida, så länge jag inte har något ärende då till andra sidan.
4: Ja, för då blir det fel.
5: Ja, det blir fel. Då får man åka den här vägen som man fick åka när den var avstängd, när de byggde bron. Mm.
4: Och den går ju via Ulriksfors. Det var den jag fick tag. Kan jag säga det också, att E45-man var avstängd norrgående strax innan Halviken, alltså drygt 2 mil från samhället, så leddes ju vägen om då via Ulriksfors på grusvägar. Vad tänker du om att bron är trasig igen? Det har ju varit en last det här i några år, Strömsundsbron.
5: Ja, jag tänker att nu äntligen har de ju hållit på. Är det 3 år kanske med bron, och nu är den klar, och så nu har den gått sönder. Då tänker man, alltså man tror inte att det är sant, helt enkelt. Mm. Så nu undrar man ju hur länge vi ska vara utan bro då. Mm.
4: Den första prognosen som vi har fått till oss från trafikredaktionen är en månad. Så mycket mer än så vet vi inte i nuläget. Vad tänker du?
5: Ja, en månad låter ju kort då, i förhållande hur länge de håller på att göra i ordning den. Men det är ju bra då. Men alltså, en månad är ändå länge. Mm. Men jag trodde, när jag ser det här, tror man att det ska vara ännu längre faktiskt.
4: Vi söker kommentarer från de som kan det här bättre än oss. Gitte Edman är det som jag möter här upp precis på brofästet på den norra sidan. När måste du ta dig över till den andra sidan då, så att säga?
5: På måndag. Ja. Så jag har ju några dagar på mig, och då tar jag väl andra vägen då. Just. Men det är värre för de som bor på andra sidan. Och jag tänker på de som har hemtjänst till exempel. Och de väntar på sin morgonhjälp nu, och då måste hemtjänstpersonalen åka lång omväg. Och de väntar på sin hjälp och mediciner och sånt. Mm. För när de byggde bron, då kunde ju hemtjänstpersonalen gå över bron och ha en bil på andra sidan. Det går inte nu.
4: Vi får söka dem också och höra hur de förbereder för det här. Apropå vattenskoter, vi hörde förut Johanna. Nu är det en vattenskoter här som åker på Ströms vattendal. Undrar om det är någon som kommer från södra sidan upp hit mot den norra.
0: Är det Maria Halvarsson som ringde förut?
4: För långt avstånd för att se vem som gömde sig där bakom hjälmen. Men nu kommer den upp här på den lilla båthamnen här precis nedanför oss.
0: Mm. Ja, du får springa dit.
4: Jag gör det.
0: Ja, vi hörs snart igen, Jack. Viktor, du har kommit in i studion. De som ska till skolan ställer det här också till för, såklart.
6: Ja, precis. Vi hörde ju oro kring för hemtjänsten, men även för skolbarn. Alltså, idag går nämligen ingen skolskjuts för elever på Vattudalsskolan i Strömsund för de elever som bor på södra sidan av Strömsundsbron. Det här meddelar Strömsunds kommun. Detta på grund av nattens olycka och att bron är helt avstängd. Strömsunds kommun återkommer med information om hur det blir med skolskjutsarna imorgon och under resten av veckan.
0: Mm. Viktor kom in i studion för att rapportera det, och för dig som precis har vaknat nu när klockan är 7:30 så ska vi få en liten uppdatering vad det är som har hänt. Alltså i natt, igår kväll, så var det en trafikolycka på Strömsundsbron.
6: Strömsundsbron har lossnat ur sitt läge efter en trafikolycka med en kranbil. E45 kommer vara avstängd i åtminstone en månad framöver. En kranbil på runt 100 ton försökte ta sig över bron vid 11:30 natten mot onsdag, men var för tung. Bron lossnade då på den norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron. Joakim Kastemyr är räddningstjänstens insatsledare i Region Mitt.
3: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller.
7: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
3: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
6: Förra året uppgraderades Strömsundsbron till bärighetsklassen BK4 som klarar fordon upp till 74 ton. Enligt Trafikverket ska kranbilen som försökt passera väga närmare 100 ton. Polisen har varit på plats och påbörjat en anmälan. Brottsrubriceringen är dock uppskjuten i väntan på vidare utredning. Rapporterar Viktor Lidvall och Oskar Hansson.
8: Jämtland Basket kan pusta ut efter att ha vunnit hemmapremiären med 96-87 mot BC Luleå under tisdagskvällen.
9: Ja, men jätteskönt. Det var lite... De kom tillbaka och gjorde det lite tajt, men vi räddade ut det till slut, så det var ett skönt besked att vi klarade av att göra det.
8: Det säger Jämtlands Gustav Hansson. För honom blev det en extra speciell match, för han ställdes mot sitt förra lag. I fjol blev han utsedd till Svenska Basketligans mest värdefulla spelare i just Luleå.
9: Ja, men det var lite extra inför matchen eftersom man inte har gjort det. Man vill inte passa fel spelare och sådär. Men ja, när det väl började så blev det naturligt. Det var ganska mycket nya spelare i deras lag, så ja, men det var kul.
8: Och inte nog med det. Han ställde samtidigt mot sin bror Daniel Hansson i motståndarlaget.
9: Ja, men det är väldigt tufft, för han vet ganska mycket vad jag vill göra på planen, så han kan ta bort lite grejer. Så man måste tänka om lite och kanske hitta och attackera lite andra spelare och sådär. Så man får tänka lite på det.
10: Och tuffa kamper också stundtals där mellan er.
9: Ja, jo, det blir fysiskt, och så har de mycket, de vill ta bort mycket av mitt spel, så det blir fysiskt, men det är bara att spela på.
8: Nästa match spelar Jämtland borta mot Södertälje på lördag. Det rapporterar Clara Örnell.
0: Och på trafikredaktionen har vi Anton Läck.
11: Ja, men hej och god morgon. Ja, precis. Det blir ju Strömsundsbron då, för hela slanten kan man nästan säga. Avstängt då, som ni har hört här och kommer att höra under dagen mycket om. Den är ju helt avstängd på grund av den här olyckan då, tung transport. Där bron har lossnat, och på grund av de här skadorna då, så kommer ju bron att vara avstängd minst en månad framöver, vad vi vet just nu i alla fall. Så där får man ju följa omledningsvägen. Det är länsväg 345 och länsväg 795 då, som man får ta istället. Vi kan flytta oss lite mer söderut, E45, Svensta Vikackås, för där har det kommit samtal under morgonen om att det ska vara flera älgar längs den här sträckan. Det verkar vara mycket älg ute nu generellt som har virrat sig då, in till vägarna. Så att det kan man se upp för, och framförallt då på E45 mellan Svensta Vik och Hackås, flera älgar där. 020 999 444 om ni vill tipsa.
0: När det inte går att ta Strömsundsbron till skolan så åkte han vattenskoter.
4: Det fick ju bli så över Ströms vattendal och det är lite minglig stämning här nere i småbåtshamnen på norra sidan då.
0: Vem var det som satt på skoten?
4: Ja, det var Henrik som går på skolan här. Hur var morgontransporten idag så säg?
12: Ja, vi började ta vattenskoter för det hade blivit något fel på bron med någon lastbil.
4: Ja, vi ser ju den fortfarande på bron här. Vattenskoter till skolan, hur ofta händer det annars?
12: Aldrig.
4: Aldrig. Hur var det då?
12: Ja, det var ju mycket enklare än att åka 9 mil eller vad det var.
4: Omledningsvägen via Ulriksfors. Är det chauffören här eller?
13: Ja, nej, jag tänkte det är ju 9 mil fram och tillbaka längre vi får. Och därför tänkte jag vattenskoter, det tar ju typ 10 sekunder. Så därför så hämtade jag vattenskotern.
4: Mm. Vad heter du förresten?
13: Per Svanberg.
4: Per Svanberg. Så ni bor ju på södra sidan, vart bor ni?
13: Vi bor på ön. Ja. Så vi måste köra omledningsvägen, men då tänkte jag att vi kör över.
4: Ja. Hur länge kommer ni göra det då, tro?
13: Ja, du.
4: Vi har fått höra en månad minst prognos på bron.
13: De pratar ju november, men jag gissar på november nästa år kanske. Så att det, vi får se. Vi får väl ta skotern
4: sen. När isen lägger sig.
13: Exakt. Mm.
4: Men nu kommer det bli vattenskoter på morgonen och eftermiddagen, eller?
13: Ja, det kändes så smidigt däremot att köra runt.
4: Mm. En till som fick skjuts, vem hade vi här?
14: Cecilia Norum.
4: Ja. Just det. Ja, det är mamma och pappa också, ska vi säga.
14: Ja, men precis. Det är Henrik är min son och Per sambon.
4: Ja. Ja, just det. Hur var det för dig att åka vattenskoter? Du ska in på jobbet här snart.
14: Ja, men det gick faktiskt bra. Sonen är ju tyvärr inte torrskod, men det... Jag har varit det.
4: Ja, du har gummistövlar.
14: Ja, jag tog med mig dem.
4: Vart är dina gummistövlar, Henrik?
12: Ja, de tog jag inte med mig.
13: Nej. Vi var inte riktigt beredda på det här.
4: Nej.
13: Utan det...
4: Hur skulle man vara det egentligen?
13: Nej, det här är man inte riktigt beredd på. Men vi har ju haft lite stök med den här bron. Så... Och det här är nog det största stöket någonsin.
4: Ja. Ja, det har varit några år med reparationer och omledningsvägar och annat. Är ni som rent av lite van?
13: Ja, men förut kunde man köra elkick över, men nu får man inte ens det, för man får inte ens gå över bron.
4: Mm. Helt avstängd. Ja, ni ska få dra till skola, jobb och allt ni har er för här. Vattenskoter alltså till jobb och skola över Ströms Vattendal denna dag. Tack för pratstunden. Lycka till.
13: Tackar.
4: Tack, Henrik.
12: Tack.
4: Tack, tack.
14: Tack, tack.
0: Jack direkt från Strömsund, där man blir uppfinnelserik när det finns en bro som inte går att passera. Skoter till skolan alltså. Vi får se vad det blir härnäst.

0: Blondie med Heart of Glass. Ja, det trodde man inte när man vaknade i morse att man skulle höra en skolkille i Strömsund åka vattenskoter till skolan.
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Har du, Johanna?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag har faktiskt, jo, kanske åkt vattenskoter en gång i mitt liv.
1: Ja,
0: men
1: då är
0: inte,
1: två.
0: Inte så där på daglig basis.
1: Nej, inte jag heller. Speciellt ju, man får ta till medel, de som kan. Och familjen Norum-Svanberg här kunde ju då alltså ta vattenskoter från södra sidan, från ön över Ströms vattendal då, till norra sidan nu när bron är helt stängd.
0: Ja, du som står och tittar på bron, ser det liksom konstigt ut på bron? Kan man liksom, tänker man när man ser en oj? Eller hur, vad tänker man när man står där?
1: Mm. Nu har jag ju förflyttat mig då. Tidigare så stod jag rakt nedanför själva bron. Nu står jag ju som och ser på bron från sidan, nere från småbåtshamnen då på ena sidan. Och lastbilen står ju kvar där. Och sen så ser jag att det absolut ser lite konstigt ut. Det är ju som en ståljärnkonstruktion, själva bron, och så är det ett betongfundament som ju förbinder bron med fastlandet då, så att säga. Och där ser det ju som lite krackelerat ut i brist på bättre ord. Och jag såg ju också nivåskillnaden då, rakt nerifrån, att det ser ju som ut att vara en skarv på uppåt halvmetern då, så blir det som lite mindre och mindre och mindre åt andra hållet.
0: Mm. Bron har alltså lossat och flyttat på sig på norra delen. Och det är många som skriver och ringer till oss. Många som får en lång omväg till jobbet. Niklas skriver att han är inte förvånad. Det är Niklas på vår Facebook-sida. Men tycker det är tur att det gick bra ändå. Ingen skadad. Men tror kanske inte att Strömsundsbron är en framtidsbro. Liksom en mer nostalgibro, tänker han.
1: Just det, den här gamla kabelbron som väl på sin tid var världens längsta kabelbro när det begav sig för många år sedan.
0: Mm. Ja, det är tur att du har historien i bakfickan.
1: Ja, inte all.
0: Micke skriver, jag gissar att den här Micke inte bor i Strömsund. Kör en annan väg bara så löser det sig. Ja,
1: jo.
0: Det kan ju vara lätt att säga.
1: Ja, absolut. Det är ju många som oroar sig här också. Senast Gitte som stod och kollade på bron som oroar sig för hemtjänst och annat. Även ambulansen, om det händer någonting. Då blir det ju några mil extra i körväg.
0: Mm. Daniel tycker att det är bedrövligt. Men för honom blev det en lugn natt där han stod på rastplatsen vid brofästet och sov. Han skickade en bild också där. Han kom liksom inte längre och då fick han lika gärna sova.
1: Ska du tillbaka nu, Per?
2: Ja.
1: Ja, du ska hämta en till.
2: Ja,
1: det är en transport till här för Per som nyss körde över Henrik och Cecilia över Vattendalen. Tillbaks till södra sidan nu då, till ön.
0: Per Svanberg som alltså, ja, tänkte jag ta vattenskoten och bara löser det helt enkelt. Kör över sonen och sambon eller frun. Och nu då skulle han köra en annan vända.
1: Där försvinner han iväg.
0: Kvar står ju du och vill gärna prata med fler.
1: Jajamän.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten.
1: Vad ska du svara på frågan varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Och här har du mig, Johanna Wackdahl och Jack Forsgren. Och vi står kvar vid Strömsundsbron.
2: Mm. Det blir väl några timmar här idag, kan jag tänka mig.
0: Mm. Och nu har du ju pratat med lite folk. Det verkar som att folk tar det ändå ganska med ro.
2: Mm. Det kan väl ligga något i det att man är som van egentligen med att det strular med bron. Det är ju som sagt inte första gången som det händer någonting med bron. Det har pågått över några år. Och, ja, du sökte väl rätt på det att det är nästan prick ett år sedan som bron öppnades för passerande åt båda riktningar.
0: 2 oktober kunde jag läsa mig till i fjol och det är ju nästan på årsdagen. Och så i natt då så lossnade bron på ena sidan och flyttade på sig och nu kan inte ens gångtrafikanter ströva över.
2: Nej. Avstängt med kravallstaket, avspärrningsband. Här ska ingen passera. Det är också intressant tycker jag. Det är mest allmänheten här som är och tittar. Det är som ingen representant från Trafikverket. Jag ser inte till polisen någonstans. Jag vet inte om de har ett möte någon annanstans än här och kanske pratar igenom vad man ska göra. Hur man ska få bort den där lastbilen som står där.
0: Ja, för ofta när vi kommer fram till olycksplatser så finns det ju någon ansvarig liksom att prata med, men det gör det inte nu.
2: Det gör inte det. Vi har ju hört i nyheterna, var det räddningsinsatsinledare? Det var ju på över telefon och det var väl i natte, men just nu, inte vad jag kan se någon så på plats.
0: Mm. Vi lovar såklart att ta reda på så mycket vi bara kan om det här, hur det blir framåt och vem ansvaret ligger på och så vidare. Men tills dess så hänger du i Strömsund vid den här avstängda bron och vi har ju hört många röster under morgonen som har fått tag i den här omledningsvägen då och fått betydligt längre väg till jobbet. Förutom då om man har lyckats ta en vattenskoter till skolan som vi hörde.
2: Precis, speciellt om det blir fortsatt vattenskoteråkande då kommer nog Henrik lära sig att det kanske ändå får bli gummistövlar i alla fall på resan över Strömsvattendal.
0: Men det hade mamma va?
2: Mamma hade ju det, gula gummistövlar.
0: Ja, men det är jobbigt med gummistövlar i den där åldern.
2: Ja, hur gammal? Ja, 14.
0: Ja, då hade inte jag gummistövlar.
2: Inte jag heller.

0: Anastasia med Paid My Dues här i favoritkanalen.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Inte vilken onsdag morgon som helst, utan den morgonen när vi vaknar till en Strömsundsbro som har lossnat och flyttat på sig. All trafik är avstängd i båda riktningarna, inklusive gångtrafikanter som inte heller får passera där över bron. Och det här skapar ju ett jättestort engagemang. Det är många som ringer in. Det går jättebra på 063 16 0660. Då kommer man rakt in till mig. Gärna under en låt får man ringa så jag kan svara. Eller så kan man göra som många gör och skriva till oss på vår Facebook-sida eller på sms. Det är samma nummer som man ringer. Och det är många som är glada för att ingen blev skadad, men det är mycket känslor. Och det är ju jobbigt det här med att få en mycket längre väg till jobbet till exempel. Och Cerola skriver här att det är någon som har gjort bort sig rejält. Om det här är liksom någons fel, det har man väl inte börjat reda ut än, men det håller vi såklart koll på. Och du som är berörd, du som kanske väntar på hemtjänsten, som kommer få vänta längre än vanligt, du som inte kan ta dig till skolan eller vad det nu gäller, hör gärna av dig. 063 16 06 60.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly här i P4 Jämtland, din lokala station. Lyssnaren Therese tycker och skriver på vår Facebook-sida att hon blir lite mörkrädd över att vi bara fokuserar på att bron påverkar Strömsunds tätort. Så har hon upplevt det när hon har lyssnat. E45-man är ju alltså avstängd, vilket ju vi har vevat många gånger. Hon menar på att det är ju två av Sveriges vägar som går från norr till söder och menar att det här är liksom en viktig nationell nyhet. Och jag lovar Therese, hela natten och hela morgonen så har den här nyheten också i Sveriges Radio gått ut till hela Sverige. Och nu när klockan slår 8 här om bara 20 sekunder så kommer min parhäst Jack Forsgren vara med också i Ekot och berätta om Strömsundsbron som alltså har flyttat på sig och är helt avstängd. Så givetvis är detta också en nationell nyhet.
1: Och Ekot börjar längs E45-an och den avstängda Strömsundsbron som fått stora skador under natten när en tung lastbil kört över den. Med nu finns Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter. Jack, kan du ge en bild av hur det ser ut på platsen?
2: Jag står då på norra sidan Strömsundsbron och blickar ut över en ensam stor lastbil med bred last förtälj i fronten. Och den står som på lite av en avsats ser det ut som. Det är som upphöjt en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
1: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
2: Ja, men den här lastbilen då ska ha kört över och den bron då ska, vad det verkar, inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
1: Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
2: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron. Som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
1: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
2: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
1: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
3: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
4: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
3: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
1: Reporter Jörgen Heike, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30, om en halvtimme ungefär, så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli, då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt en krona liten, medan dieseln blir 40 öre dyrare, och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
5: Det var det, och Jack var med i Ekot, jag Johanna och nu Emily står här.
6: God morgon, vilken nyhetspuls det är idag.
5: Ja, det är det. Det är ju av en tråkig anledning att Strömsundsbron inte går att köra över och att den liksom har flyttat på sig.
6: Drabbar många.
5: Hur kände du när du vaknade och förstod det där, Emily?
6: Ja, det här blir ingen vanlig dag på jobbet, tänkte jag. Ja, men för oss är det mycket att ställa om, men sen tänker jag också just så mycket människor som berörs. Alltså, tänker E45, det är ju en väg som, ja, men alla bara som ska förflytta sig genom landet, genom inlandet, det är ju, ja, lite besvärligt nu då.
5: Ja, mycket besvärligt, och det blir ju en omväg. 3 mil har vi hört, någon sa att det är nog längre. Exakt hur lång omväg det blir, det vet inte jag.
6: Nej, framförallt så är det en mycket sämre väg än att åka E45. Mycket tung trafik som ska lotsas om på mindre vägar där det är trängre.
5: Och då hade vi en lyssnare som sa att hon är så van vid att köra på grusväg, för hon bor vid en väldigt liksom lång grusväg. Att ta det försiktigt, ni måste köra sakta i ren och landet, bodde Ylva, som tog sig till jobbet för att hon blev väckt och fick höra då att du måste gå upp tidigt nu för att hinna till skolan.
6: Ja, tack och lov att det är inte snö än och halka. Jag minns hur det var när många Strömsundsbor fick åka den där vägen vintertid. Mm. Det gjorde det ännu stökigare.
5: Idag kändes det som sommar med tanke på att folk åkte vattenskoter till skolan.
6: Ja, det, alltså på ett sätt så ler man ju också över sådana saker. Folk blir uppfinningsrika när man måste lösa situationen.
5: Och de har löst det förr, de löser det igen, gång på gång.
6: Man kanske tar fram motorbåten också om man inte har en vattenskoter.
5: Är det en förbannelse över Strömsundsbor?
6: Man undrar ju. Ja, jag förstår att folk suckar och stonkar i Strömsund, för att det har varit mycket arbete med den där bron.
5: Jag lever ju lite efter att man får bra karma om man hjälper andra och sådana saker. Har Strömsundsbron inte hjälpt? Har det inte varit någon bra bro?
6: Jag vet inte.
5: Har det en dålig karma kanske?
6: Kanske.

0: Shakira och Freshly Ground med Waka Waka i P4 Jämtland. Johanna Svensson, dagredaktör.
1: Mm, god morgon.
0: Har du tagit deodorant idag?
1: Ja, jag tog dubbel. Faktiskt gjorde jag det. Det känns som att det krävdes idag.
0: Ja. När man vaknar upp till att Strömsundsbron alltså har skadats i en olycka i natt. Som tur var inga människor skadade.
1: Ja, precis. Det ska vi ju tillägga såklart.
0: Men vi söker ju Trafikverket och är ju väldigt angelägna att få prata med dem.
1: Ja, vi har ju inte lyckats få tag på dem på hela morgonen här. Vi har blivit hänvisade till att vi ska ringa dem 8:00. Så det gör vi just nu. Vi sitter i telefonkö hos dem. Så att vi hoppas ju att vi ska få med dem så fort som möjligt. Vi vill ju veta mer om den här bron och vad som händer nu. Det verkar inte heller vara någon personal på plats där just nu vid bron, men de har ju varit där i natt och även räddningstjänsten har ju varit där och jobbat i natt. Den här bron kommer ju vara avstängd minst en månad framöver, men det är också preliminärt, skriver ju då Trafikverket på sin hemsida, så att vi får se hur det blir med det. Man har ju då också en omledningsväg via Ulriksfors på ungefär 3 mil.
0: Mm. Och alla som skulle passera där på E45, man får ju ta en omväg och det kan bli svårt för folk att ta sig till jobb och skola lokalt också.
1: Ja, skolskjutsen från södra sidan av Strömsundsbron till norra sidan är inställd här på morgonen efter den här broolyckan. Och det här gäller både taxi och länstrafik. Det gäller skolskjuts till Vattudalsskolan och gymnasiet Hjalmar Strömmerskolan. Vi har förståelse för om barn med inställd skolskjuts inte kan ta sig till skolan idag, säger skolchefen Thomas Sjövall, som också säger att de jobbar på för att hitta en skolskjuts lösning. Vi håller ju också på här ute och ringer vidare på andra som kan påverkas. Jag tänker till exempel på hemtjänsten. Mm. Hur blir det där och hur löser man hemtjänsten här idag? Du som lyssnar, du kanske jobbar inom hemtjänsten och vet mer. Då kan man ju ringa in direkt hit, eller hur?
0: Ja, det har många gjort under morgonen. Har funkat fint. 063 16 06 60. Och när jag bad om det förut så var det ju en kvinna som satt och tänkte, kanske jag skulle ringa. Mm. Men hon hann inte, för jag ringde först.
1: Jag hörde det. Ni hade liksom någon sån här kontakt där med varandra.
0: Det var så konstigt. Ja. Men när det är jobbigt och elände, då enas vi, eller hur?
1: Ja, det gör vi.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Idag lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över sitt slutbetänkande till regeringen på Mittuniversitetet i Östersund. En som kommer följa det här är du, Britt Sparrock från Ginjevare sameby. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur känns den här dagen för dig?
1: Ja, både och måste jag säga. Jag har väl inte egentligen så stora förväntningar. Vi har ju sett flera utredningar har passerat. Vi har hört en massa vackra ord på olika ceremonier tidigare. Men så jag vill säga så här att det avgörande är inte vad som står i rapporten. Utan det är väl det som politiker och andra makthavare kommer att göra sen. Det är det som har betydelse.
0: Mm. Och där vet du inte riktigt vad du ska tro, vad som kommer hända sen, eller?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. För att staten har ju själv beställt den här sanningen. Och det är upp till dem också sen att lagstifta så att förändringar eller förbättringar för det samiska folket faktiskt går igenom. Och det, vi har en bit dit än.
0: Mm.
1: Vi har ju Girjasdomen i färskt minne. Och det har ju inte där fick vi ju ett juridiskt kvitto på våra rättigheter. Och nu kanske vi får ett politiskt kvitto genom den här utredningen.
0: Mm.
1: För den här... Men om man sen gör något med det, är det tveksamt.
0: Ja, det är du inte säker på. Du, den här sanningskommissionen har ju granskat 400 års kyrklig och statlig politik som förs mot det samiska folket och vilka konsekvenser det har fått. Och kommissionen kommer nu också då med uppmaningar till regering, myndigheter och Svenska kyrkan bland andra. Men ändå så är du osäker på att om det kommer bli skillnad.
1: Ja, det är ju upp till regering och riksdag om man vill följa de uppmaningar som kommission kom med. Kyrkan har ju bett om ursäkt tidigare. Det har ju varit lite mer som läpparnas bekännelse, sed och jag det som då.
0: Mm.
1: Om man tar som kyrkans skog till exempel och förvaltningen av den. Den sker ju precis som tidigare. Det är kalavverks och renbetesland förstörs. Så att vi är ju ganska luttrade, det må jag säga.
0: Om du nu fick chansen att sätta dig bredvid en politiker i regeringen och dirigera lite, vad skulle de göra då först, tycker du?
1: Ja, det första beslut som jag skulle vilja se, det är ju att regeringen drar i nödbromsen när det gäller alla stora exploateringar som sker på renbetesmark.
0: Mm.
1: För att jag anser så här att om de menar allvar nu med den här försoningen så kan de inte bara fortsätta ge grönt ljus till alla gruvor och vindkraftsparker och storskaligt skogsbruk som faktiskt är med på kliv och förstör renbetesland. Och det sker samtidigt som de nu tar emot en rapport om hund har begått. Så det är det första jag vill att de gör. Sen vill jag att man jobbar med utbildning till allmänheten. Eftersom det råder en stor okunskap i Sverige idag. Och det är mycket fördomar. Mycket hat och hot.
0: Vilken är den vanligaste fördomen?
1: Ja, det är ju väl många. Det är många, men den vanligaste fördomen är väl att... Speciellt om man ser till den här samiska, till den renskötande befolkningen. Det är ju att vi är privilegierade eller har en massa särrättigheter. Det är väl det som är den stora fördomen.
0: Mm.
1: Och sen som faktiskt inte är sant. För vi har urfolk, eller vi vill ju, vi är urfolk.

0: Britt.
1: Och då tänker jag så här, att vi har kompromissat i generationer. Och nu finns det snart inte mer att kompromissa om. Det finns inte mer land att kompromissa om.
0: Nej. Och idag lämnas alltså sanningskommissionen för det samiska folket över sitt slutbetänkande till regeringen på Mittuniversitetet i Östersund. Jag får tyvärr jäkta oss lite här på slutet för vi ska få nyheter. Men Britt Sparrock från Ginjevare Sameby som kommer följa det här idag. Fint att jag fick tag på dig så vi kunde prata om det här.
1: Mm, tack ska du ha för att jag fick vara med.
0: Ha en fin dag.
1: Tack.
0: Ja, hej hej.
1: Hej.
0: Och vi går med raska steg alltså mot nyheter. En minuts uppdatering från Ekot kommer här.
2: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg misstänkta för våldtäkter mot äldre. Anders Östlund vid polisen säger att mörkertalet är stort.
3: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
2: Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport. Och alldeles strax kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: Musik i P4 Jämtland med Avalon. Kul att du lyssnar och är med oss. Uppdaterad blir också här i radion. Nyheterna nu när klockan är 8:30. Först om konsekvenserna av att Strömsundsbron är avstängd.
1: Skolskjutsen från södra sidan av Strömsundsbron till norra sidan är inställd på onsdagsmorgonen efter att den nya bron förstördes i en trafikolycka under natten. Det gäller både taxi och länstrafik och det gäller bland annat skolskjuts till Vattudalsskolan. Vi har förståelse för om barn med inställd skolskjuts inte kan ta sig till skolan idag, säger skolchefen Thomas Sjövall. Bron kommer att vara helt avstängd i minst en månad då Thomas Sjövall säger att de arbetar för en skolskjutslösning, rapporterar Lisa Jungefelt.
2: Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
3: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
2: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen eftersom många är äldre. Som 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund.
4: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
2: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
4: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
2: Lisbeth Hermansson i samarbete med Sameradion.
0: Och vår trafikreporter den här morgonen är du, Anton Läck.
5: Ja, men så är det faktiskt. Och ja, det är väl väldigt många som redan vet om det. Alltså E45-man Strömsundsbron, att den är avstängd. Det kan ju vara så att man precis har vaknat upp, tagit lite sovmorgon kanske. Och att det är helt nya uppgifter. Och i så fall ska jag upprepa det. Strömsundsbron i Strömsund och på E45-man, den är ju helt avstängd på grund av en olycka som hände vid midnatt ungefär, tungt transport där, och bron då, den har ju lossnat på grund av de här skadorna och kommer att vara avstängd minst en månad då framöver. Så att där är det omledningsväg då via 345 och väg 795 som gäller. Så att där får man räkna med att det blir ungefär en 25-30 minuter längre restid om man ska passera. 020 999 444 är tipsnumret.
0: Ja, du som lyssnar på P4 Jämtland har haft sällskap av mig, Johanna Vaktal, hela morgonen nu. Och du, Jack Forsgren, har varit med nästan hela här morgonen, men du har också luftat i Riksradion.
6: Ja, tänka sig va, att de ville ha med mig där i P1 och P4.
0: Succé skulle jag säga.
6: Äsch då, jag vet väl inte det.
0: Men en tråkig anledning att få vara med i Riks är ju att Strömsundsbron alltså är avstängd i båda riktningarna på E45-man där. För alla, till och med de som går.
6: Det går inte att gå över. Kravallstaket stänger av bron i båda riktningarna.
0: Mm. Ja, det är väldigt många som hör av sig och som tycker och tänker väldigt mycket om det här såklart.
6: Det kommer in massa reaktioner och kommentarer på våra blinkare här på vår Facebook-sida om det som händer. Ska vi dra några nu eller ska vi vänta?
0: Ja, men vi kan dra någon här. Stefan, han har inte sett någon skylt på plats. Han skriver att det inte har varit skyltat med maxvikt. Så ansvaret och kostnaden kommer hamna på Vägverket, Trafikverket heter det nu. Och de tar pengar från skattebetalarna. Så tror och tänker Stefan i alla fall. Jag vet inte om det har varit någon skylt.
6: Nej, jag får väl. Jag har parkerat till här precis utanför, ovanför kyrkogården och hembygdsgården intill bron. Jag får väl leta runt lite och se om jag kan, om det är några skyltar och i så fall vad de säger.
0: Mm. De som tycker att man borde ha byggt en ny bro från början och inte bara renoverat den gamla, och det är precis ett år i dagarna sedan den öppnades i båda riktningar.
6: Just efter att ha reparerats i många år. Jag kommer att tänka på bron. Det kan det vara en 5 år sedan eller någonting. Då var jag här och gjorde reportage med ett gäng som hade skrivit en låt om den här bron. Jävla bro heter låten.
0: De har jag smsat men inte fått tag på än. Det här har varit spännande att höra vad de tyckte och tänkte idag.
6: Ja, hoppas på svar då.
0: Mm. Ja, men fortsätt gärna att höra av er, och det går jättebra också att ringa in på 063 16 0660. Hur berörs du av att den här bron är avstängd nu minst en månad?

0: din favoritkanal P4 Jämtland. Radiosport nu ett par minuter med Andreas Mats. Varsågoda.
1: Radiosport börjar med fotboll.
2: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
3: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
2: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
4: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
5: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
0: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
5: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
0: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
5: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter Susanna Andrén.
6: Det var Radiosporten det. Och du Jack, apropå att Strömsundsbron som lossnat och flyttat på sig har blivit en riksnyhet, så fick jag nu ett sms om att någon hade suttit på bussen i Stockholm och hört dig.
7: Jaha. Mm. Vem var det då?
6: Ja, det var en kompis i mig som sa, men gud, vad händer i Strömsund? Till och med busschauffören här spelar P4 Jämtland. Men då fick jag ju förklara att det var det nog inte.
7: Det kan ha varit antingen i ekosändningen där eller kanske i P1 morgon då som var på.
6: Mm, jag hade också blivit glad om jag hade hört P4 Jämtland på bussarna i Stockholm. Ja. Det tycker de ska börja med. Så de håller koll på vad som händer här.
7: Ja, det är bästa länet.
6: Mm. Håll koll genom att lyssna på oss. Och jättefint att så många engagerar sig och hör av sig också apropå Strömsundsbron och att den är avstängd. Många som berättar hur de berörs den här morgonen.
7: Mm, ni ska tack.

0: Queen och David Bowie med Under Pressure. Det gick nog lite snabbt där, va? Har polisen fått säga många gånger den här veckan. 244 böter för hastighetsöverträdelser och 14 indragna körkort i Jämtlands län. Det är en del av resultatet från polisens nationella trafikvecka med fokus då på hastighet och trafiksäkerhet som var nu i september. Inte den här veckan utan tidigare i september. Och nu har vi med oss Jimmy Norberg, chef för trafikpolisen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: 244 som kört för fort, är det mycket eller lite på en vecka?
1: Ja, men det är väl ganska mycket, det tycker jag.
0: Och kan du berätta mer om det här?
1: Det finns ju ett antal såna här nationella trafikveckor som går över året. Det är 10 stycken sammanlagt. Och de här går ju hela Europa. Och de har lite olika inriktning. Och det här var ju vecka 38. Och då var inriktningen just hastighet. Och det var hastighet i trafiksäkerhetssyfte. Det vill säga på vägar som har lite högre hastighet. Det är i huvudsak här vägar utan mittseparering. Och från 70 km i timmen och uppåt.
0: Mm. Och är det så att folk kör lite för fort eller mycket för fort?
1: Ja, men jag skulle nog säga att de allra flesta kör lite för fort. Sen finns det alltid de som sticker ut då. Men den stora massan kör lite för fort. Och det gör ju också att medelhastigheten på våra vägar ökar. Och vi försöker att sänka den medelhastigheten.
0: Mm. Och så haffar ni också folk som gjorde andra saker som man inte får bakom ratten. Till exempel prata i telefon. 39 fick böter för såna här beteendeöverträdelser.
1: Ja, precis. Och just den här veckan nu när det var att det var så pass många som var rapporterade för olika brott. Det beror ju dels på att det är fler poliser som jobbar med den här trafiksäkerhetsveckan. Men det beror även på att våra 10 polisaspiranter som vi har här hos oss just nu, de genomför det vi kallar trafikmomentet. Där de under ett par veckors tid tillsammans med instruktörer jobbar lite mer med trafik och vägen som arena. Och under just den här veckan så hade ju de också då bland annat fokus på beteendebrott då, där det handlar om användande av bilbältet och mobiltelefonanvändande hos förare av motordrivna fordon.
0: Är det vanligt att folk inte tar på sig bältet?
1: Jo, men det är det ju. Alltså, de reglerna har ju kommit dit av en anledning. Och det säger sig självt. De brukar ju säga det här, om du ställer dig på en stol och så sen så tar du bara faller rakt framåt, så handlar det om 7-10 km i timmen. Och då förstår man att det kan göra ganska ont i händerna om du ställer dig på stolen och bara faller rakt fram. Mm. Men det tänker du inte på om du sitter i bilen och kör i den hastigheten.
0: Mm. Men kommer ni fortsätta vara ute mycket nu då när ni upptäckte att ja, det är ju många som inte sköt sig?
1: Jo, vi på Trafikpolisen, vi är ju ute hela tiden. Det här är ju våran vardag. Vi har ju trafiksäkerhetsvecka varje vecka. Så att vi fortsätter ju jobba precis som vanligt. Sen blir det ju under de här veckorna, då är det ju fler andra delar i polisen som också lägger extra fokus på de här sakerna.
0: Mm. Jimmy Norberg, chef för trafikpolisen i Jämtland. Spänn bältet och åk vidare idag. Ha det så bra.
1: Ja, tack samma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Ego med Agnes. Det är många som drar och sliter i Jack, min andra radiohälft, idag just nu. Eller om någon minut ska han vara med i P4 Västerbotten också. Apropå E45-man, Strömsundsbron, som är ju helt avstängd och som berör ju även de på andra sidan länsgränsen naturligtvis med all trafik. Och väldigt många hör av sig och har olika funderingar och tankar om den här olyckan med den här kranbilen som fastnat på bron. Och bron har alltså lossnat på norra sidan och flyttat på sig ungefär en halv meter. Trafik kommer inte kunna köra på bron på en månad åtminstone, enligt den preliminära prognosen från Trafikverket som vi söker. Men det är svårt att få någon att uttala sig på Trafikverket just nu. Det är högt tryck. På sms 063 16 0660 så skriver Magnus: transporter till Ström blir cirka 6 mil längre när man först ska leverera till företagen på hitsidan, sen köra tillbaka till Ulrikforsvägen och sen in till centrala Ström. Kan det vara så att Magnus kanske sitter bakom ratten nu och får en himla omväg på jobbet idag? Det låter ju nästan så. Många sms här. Sören, han hälsar att de företag som har sin verksamhet på andra sidan bron, men huvuddelen av kunderna i Strömsund, frågetecken. Ja, det blir ju bökigt. Vi hörde ju en butikschef tidigt i morse som bor i Rossön men som jobbar i en butik i Strömsund, att när bron har varit avstängd så har det varit mycket mindre försäljning, och hon hade förberett sin chef på det idag, att så blir det förmodligen nu när folk inte tar sig fram. Inte alls kul, och påverkar också näringslivet naturligtvis. Fortsätt gärna att höra av dig hur du blir berörd av den här bron, att den är avstängd.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

0: The Genuine Fakes med What Kind of Day Has It Been.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det blir ekonyheter här om en liten, liten stund. Då får du höra vad som händer ute i Sverige och världen. Här ligger mycket av fokus just på Strömsundsbron idag. En stor händelse. Det händer inte vilken onsdag som helst att en bro lossnar och flyttar på sig. Och mitt på bron står alltså en kranbil. Anna tycker det är bra att vi är på plats och rapporterar, skriver hon, en av våra lyssnare. Att vi prioriterar det som folk tycker är viktigt. Bra journalistik. Kul att du är nöjd, Anna. Och bra journalistik gör vi också tack vare att väldigt många lyssnare hör av sig och bidrar. Då märker vi också att det finns ett stort engagemang i det här. Och vi gör allt vad vi kan just nu för att försöka reda ut alla de frågetecken som finns. Till exempel Trafikverket skulle vi gärna vilja prata med om vad som händer framåt.

0: båten i P4 Jämtland. Jag överhör nu från Strömsund att Jack träffade på en dam som trodde att det i alla fall gick att gå över Strömsundsbron. Men det gör det ju inte. Det är precis all trafik som är avstängd för en månad och framåt, vad vi vet.
1: Nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning. Men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
2: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
3: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
4: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
3: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
4: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
3: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
5: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
1: Reportern Karin Koljok-Rimpi. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
6: Hon hade haft en så himla konstig, ett konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
7: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
6: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninung ungefär.
7: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
8: Många kan inte ens peka ut någon.
7: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
9: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit ett litet glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
10: Vad var det för typ av transport?
9: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
1: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan, klockan 9, så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 9:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekostudion.
0: Och god morgon önskar vi dig som lyssnar på P4 Jämtland.
11: Johanna Wackdahl och Jack Forsgren hänger med dig. Kul att du har radion på denna onsdag, denna lille lördag om man så vill.
0: Ja, det har vi inte hunnit njuta av än. Det har varit så nyhetstätt med Strömsundsbron. Och du träffar en berörd.
11: Jag gör ju det. Det är många som är det. Här precis vid brons ände då, på norra sidan i samhället i solskenet möter jag Stefan Weiss. God morgon.
12: God morgon.
11: Bor uppe i Hafsnäs. Du berättar precis för mig här då, att den här bron, eller ja, först, vad tänker du om situationen förstås?
12: Ja, det är faktiskt jättetråkigt att de har hållit på med att renovera under 3 år. Och det var i söndag tror jag, 26 september, så fyllde bron 70 år och nu är det söndag igen och allt är avstängt och bron, det är en jättetråkig situation faktiskt. Och det påverkar också ganska mycket här samhället. Vi har drabbats av avstängningar under flera år nu och det påverkas också lokal näringslivet och företagande och skolbussar och familjer och alla som nu är tvungna att ta sig ett halvt timme omväg igen.
11: Ja, vi har ju haft med en näringsidkare här i samhället som befarar att affärerna kommer gå sämre nu medan bron är helt och hållet avstängd. Du är ju också ordförande lokalt för företagare. Vad tänker du om den situationen, om vi ska ta den ekonomiska aspekten av det?
12: Ja, det påverkas faktiskt självklart också handeln och det påverkar också drivsmedel. Man behöver åka flera mil runt och det kostar ju pengar och tid och det påverkar säkert många här i samhället. Även om jag skulle säga företagarna i sig.
11: Ja, så var det här då med datum. Vi konstaterade att det är nästan prick ett år sedan som bron öppnades åt båda riktningarna igen efter många års reparation och renovering. Och den 27 september 1976 så invigdes den här bron. Det är ju som du säger, det är bara några dagar sedan. Två dagar sedan så fyllde bron 70 och så händer det här.
12: Ja, det är jätte... Vad säger man, slumpmässigt eller vad är det för något?
11: Ja, jag vet inte vilket ord man ska. Det är surrealistiskt nästan.
12: Ja, det är helt helt konstigt. Ja.
11: Hur mycket påverkas du då, Stefan, själv annars? Du bor ju som på norra sidan av bron.
12: Ja, när man måste åka in till Östersund så tar man en omväg till flygplatsen. Det är mycket som man måste planera nu. Det är en halv timme hit och en halv timme tillbaka, så är det en timme mer som man måste planera.
11: Stefan Weiss alltså från Strömsund här. Tack för pratstunden.
12: Tack.
0: Jack direkt från Strömsund där och Viktor Lidvall i studion. Det var alltså vid 11:30 tid i natt som den här olyckan skedde ju.
13: Ja, precis. Och bron är ju som vi hört helt avstängd sedan en tung transport försökt korsa bron. Den har ju då skadats, hamnat ur sitt läge och i den norra ändan alltså. Det är som en halvmeters glapp har vi kunnat se på bilderna från Jack och även lyssnare i höjdled då, mellan två brostycken som också har glidit åt sidan kan man säga.
0: Mm. Och det här påverkar trafiken på många, många sätt.
13: Ja, klart är att bron kommer vara stängd en längre tid. Idag är skolskjutsen från södra sidan av Strömsundsbron till norra sidan Vattudalen inställd. Det här gäller skolskjuts till Vattudalsskolan och gymnasiet Hjalmarströmer. Vi har förståelse för om barn med inställd skolskjuts inte kan ta sig till skolan idag. Det säger skolchefen Thomas Sjövall till P4 Jämtland som tillägger på att de jobbar på en lösning framåt här.
0: Mm. Och flera lyssnare har hört av sig och varit oroliga för hur det ska gå för hemtjänsten idag.
13: Ja, vi kanske kan stilla lite av den oron. Hemtjänsttagare i Strömsunds kommun ska hittills inte ha drabbats av den här avstängda bron. Hemtjänsten hade varit på norra sidan av bron precis innan den skadades allvarligt och nu planerar de då för mer tid i bil. Det skulle kunna behövas mer personal och fler bilar enligt socialchefen Pernilla Johansson. Hon och hennes kollegor har ju fått öva på det här och när de har reparerat bron här under åren som gått.
0: Mm, tur i oturen. Vad händer nu då?
13: Ja, vi hoppas ju få höra Trafikverket i radion lite senare idag. Deras presstjänst har bett att få återkomma. Polisen har skrivit en anmälan i samband med den här broskadan men avvaktar med brottsrubricering i väntan på vidare utredning.
0: Mm. Det är en person här inne i studion som står knäpptyst. Vi ska prata med honom strax. Såg du medaljen?
13: Ja, den glänser den. Ja. Nästan lika fin som vårt besökshalsband.
0: Ja, jag tror medaljen slår lite högre. Det är Nils Holm som kom hem från Kina igår. Han har varit på yrkes-VM i Shanghai och tagit medalj.
13: Ja, det går ganska bra.

Michael Bublé i P4 Jämtland med låten Hollywood. Det blev medalj för 22-årige Östersundsborn Nils Holm på yrkes-VM i Shanghai, där han tävlade i jordbruks- och maskinteknik och kom på plats.

0: ihop mer än 700 poäng och det var det som var som man skulle få de här, den här fina medaljen. Mm. Och du öppnade på locket här och visade upp den. Hur känns det att titta på medaljen?
1: Jo, men jag tycker om den jättemycket och den är tung också. Den är tyngre än vad man tror. Så det är lite fränt.
0: Och du har liksom ett bevis som väger så där tungt på att du är duktig på ditt jobb.
1: Mm.
0: Hur viktigt är det för dig?
1: Jo, men det betyder mycket. Det kan man tänka tillbaka på det här och så. Det är som en liten stöttepelare att jag är duktig.
0: Ska du prata lön med chefen imorgon?
1: Jajamän.
0: Ja. Det kan hon eller han räkna med. Hur känns det då att vara hemma efter en sån här väldigt speciell resa borta i Kina?
1: Ja, det känns... Det är både och. Det är väldigt skönt att komma hem också. Det var ett skönt andetag när jag landade på Frösön, kan jag säga. Med riktig luft. Men lite tråkigt också att det är över, för nu har jag tävlat mina tävlingar, så nu får inte jag vara med mer. Så.
0: Nej, så. För du har ju tävlat både i Sverige och Europa och nu då ute i världen. Och det var ju första gången som du lämnade Europa överhuvudtaget ju.
1: Mm.
0: Hur var det att komma till Kina?
1: Kul. Annorlunda måste jag säga, väldigt annorlunda. Men väldigt, väldigt roligt också att se en annan kultur och träffa folket där, de är väldigt trevliga. Och vilket evenemang det var helt galet.
0: Ja, hur var det där att komma liksom som yrkesproffs och få tävla?
1: Dels lite kul att utbyta lite erfarenheter med alla andra tävlande från övriga världen. Det ser ju väldigt annorlunda ut i resten av världen.
0: Mm.
1: Så det tyckte jag var roligt. Storslagen tävling och invigningen och avslutningen blir svår att slå för framtida länder som ska anordna det här.
0: Vad var det som hände då?
1: Ja, det är så svårt att förklara, men det är så bra anordnat och sån show liksom.
0: Och du är ju tungmekaniker som lagar entreprenadmaskiner här hemma på jobbet, och så då flög du till Kina och tävlade mot andra som jobbar med liknande saker i hela världen. Hur gick själva tävlingen till?
1: Det är maskiner med liksom fabrikerade fel. Där man får liksom en kundbeskrivning att någonting, kunden tycker att Asien funkar inte till exempel. Och så då ska man ju lösa det då på 3 timmar och hitta så många fel som möjligt. För de lägger upp det så att de gör ju fler fel. Alltså, tävlingen skulle kunna ta 5 timmar, men det är kortat till 3 timmar. Så att tävlingsmomenten ska man ju som inte hinna med allting.
0: De vill inte att ni ska lyckas?
1: Nej, de vill inte att man ska hinna klart.
0: Nej.
1: Helt enkelt. Så att då får man ju helt enkelt bara göra sitt bästa och hinna så långt som möjligt.
0: Mm. Men du känns ju som en väldigt lugn person. Håller du så lugn också i tävlingsmoment?
1: Ja.
0: Och det gör det?
1: jag kan jobba snabbt, men jag stressar ju inte upp mig onödan.
0: Nej. Som en fördel att komma från Norrland.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, var de andra mer hispiga från andra delar av världen?
1: Nej, egentligen inte. Ja, nej, egentligen
0: eller är
1: inte.
0: Mekaniker ett lugnt släkte?
1: det kan jag inte svara på. Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Men förutom då att ta dig på fjärde plats av 18 tävlande i den här tävlingen och den här fina medaljen som du fick, vad hann du uppleva mer av Kina?
1: Vi besökte en skola, vi äter väldigt mycket mat, var inne på stan, i gamla stan. Ja, turistat lite grann.
0: Ja, kul att ni hann det också.
1: Mm, det var kul.
0: Ja. Kommer hem igår kväll, skönt andas luften, för det var lite bättre luft hemma på Frösön än i Shanghai, säger jag.
1: Ja, det kan man säga. Det är så tryckande i Shanghai, och luftfuktigheten, den är ju så svår att förstå. Alltså man blir blöt så fort man går utanför dörren.
0: Ja.
1: Men de gillar att se inomhus, så att...
0: Men nu fick du ta på dig en tjock tröja och kepsen, så nu känns det som hemma igen.
1: Ja, nu är man hemma. Ja.
0: Du har ju tagit ledigt från jobbet idag, men imorgon blir det lönesamtal och så kanske Kina mat till lunch då?
1: Nej.
0: Inte det?
1: Nej, imorgon blir det nog köttfärssås eller någonting enkelt.
0: Nils Holm, vad roligt att träffa dig. Vi har ju haft kontakt innan du for ut i världen, och nu har du alltså blivit 4 på yrkes-VM i Kina i jordbruks- och maskinteknik. Stort grattis.
1: Tack så mycket.

0: Isobase Design. Och du ser Strömsundsbron, Jack.
1: Jag gör det från småbåtshamnen Vattudalens BK. Jag stod och läste på skylten här om Strömsundsbron som kommun satt upp. 346 meter lång och har 30 meter höga pyloner. Bron är den första moderna snedkabelbron i Sverige och en av de första av sitt slag i världen. Bron började byggas 54 och den 27 september 1956 öppnades den för trafik. Nästan exakt 70 år sedan alltså.
0: Mm. Och man kanske inte blir lika stolt när man läser på den skylten just idag. Dagen efter att den här bron alltså har lossnat och flyttat på sig, vilket man också kan se med ögonen där.
1: Mm, ja, precis. Nu står jag som från sidan då och ser hur själva bron och betonggrunden på fastlandet som... Ja, det är inte jämnt. Det är som en skarv däremellan.
0: Mm. Och det är många som berörs. E45 är ju helt avstängd i båda riktningarna för alla. Även de som går. Du träffade ju på en dam där som trodde ändå att hon skulle kunna knata över.
1: Ja, men tvärstopp åt båda riktningar. Mm. Det kan man ju förstå.
0: En av många som skriver till oss på vår Facebook-sida är Daniel. Han menar att de som har körkort, det går ju an. De kan ju köra runt. Men hans sambo utan körkort bor på södra sidan och jobbar på norra sidan. Då pratar vi om problem när man inte får gå på bron, skriver Daniel.
1: Ja, det skulle ta timmar att gå runt, förstås.
0: Mm. Jättestökigt. Vi vill ju gärna prata med fler som berörs av det här. Vi har ju varit inne på att näringslivet blir också lidande i Strömsund bland annat.
1: Sprang ju på lokala företagarföreningens ordförande här för bara en liten stund sen. Det är klart, det får ju många konsekvenser en sån här händelse.
0: Mm. Fortsätt gärna höra av er 063 16 06 60. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering på en minut.
2: Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt, det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En oroande utveckling, säger generaldirektör Magnus Jägerskog.
3: Jag menar, att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
2: I Norge inleds idag en omfattande utfrågning efter att Epstein-dokumenten släpptes i vintras. Då visade det sig att bland annat flera norska politiker haft kontakt med Epstein. Flera nuvarande och tidigare ministrar ska höras. Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner och även i de 66 kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa ibland hela vägen till domstol för att få till omsorgen. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det var Ekot på en minut.
0: Och det var Karina Segura Morberg som gav dig den snabba uppdateringen. Fortsätt lyssna på oss så får du senaste nytt från länet och vi finns ju alltid i din mobil också om du vill. Ladda ner Sveriges Radio-appen om du inte har den och så finns vi på sverigesradio.se/jamtland.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me här i P4 Jämtland. Där vi har mycket av mycket.
1: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med?
2: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och sådär. Och stannade där och tog fram kameran och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
1: Maila in din bild vet jag till p4jantland@sverigesradio.se. Veckans bild.
0: Klick säger det och du kanske tar veckans bild, vem vet. Nu är klockan 9:30 och det är dags att höra reaktioner kring Strömsund om den avstängda bron där det skedde en olycka igår kväll. Vi har ju folk på plats.
3: E45 över Strömsundsbron är helt avstängd efter en olycka på tisdagskvällen. Och det är uppgivna Strömsundsbor som vaknar upp idag.
4: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit. Och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Maria Halvarsson är en av många Strömsundsbor som reagerar på gårdagens olycka. Bron väntas nu vara stängd minst en månad och det sker efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten. Det här innebär långa omvägar för många som pendlar men påverkar även handel och annan service.
4: Det man tänker på som slog mig, det är det där om det händer någonting. Alltså om det blir någon som blir sjuk alltså på den här sidan. Just med ambulanser och grejer. Nu tar ju ingen sig över.
3: Ylva Håkansson i Renolandet fick beskedet i natt och är framförallt glad att ingen kom till skada.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
3: Johanna Wackdahl och Lisa Jonsson Wikberg.
6: Polisen utreder olyckan på Strömsundsbron då bron skadades i samband med en tung transport som arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Rubriceringen kan komma att ändras. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Polisen har hållit förhör med vittnen efter olyckan som skedde natten mot onsdag och polisens tekniker ska dokumentera platsen. Ekipaget befinner sig fortfarande på bron. Så snart det står på fast mark så ska det vägas, meddelar polisen. Reporter Viktor Lidvall.
0: Det är otroligt mycket spekulationer om vikten på det där fordonet så det blir ju bra med en vägning då så vi får svart på vitt. Och vilka har du framför dig där vid Strömsundsbron nu då, Jack?
7: Ja, men nu blev det vips ett helt gäng. Jag tänkte börja med att prata här med Bo-Göran Hedberg och Eva Lindvall. Och sen så bakom ryggen så kom det en hel skolklass. Hej, hej!
8: Hej!
7: Är det lärare också? Ja, just det. Det blir som kanske en liten del av undervisningen. Men om vi börjar med Bo-Göran då. Vi står och tittar på Strömsundsbron här. Vad känner du? Vad tänker du när du står och tittar?
8: Ja, det är ju sånt. Shit happens som det heter. Någon har ju kört med för tung last eller kört för fort eller någonting är ju fel. Jag hörde nu senast att det är tydligen 30 tons övervikt på lastbilen.
7: Våra uppgifter säger det att den väger omkring 100 och bärigheten säger 74.
8: Ja, precis.
7: Och vi ser lastbilen står där och vi ser som skarven, själva plåtkonstruktionen och betongfundamentet på fastlandet. Det är en skarv där, det är inte jämnt där och lastbilen står kvar. Shit happen, säger du.
8: Ja, så är det.
7: Påverkar det här dig på något sätt?
8: Nej, som tur är så bor ju vi i Ulriksfors på norra sidan av Strömsvattendal. Så vi är ju inte behovet av att köra över här. Och vi kan ju, när vi ska till Östersund, så kan vi ju bara köra genom skogen då. Och komma ut på 45an då, söder om Hallviken. Just. Så det är lugnt.
7: Eva, känner du?
9: Ja, det är ju trist för dem som bor på andra sidan. Eller det är ju trist överhuvudtaget förstås. Men det blir besvärligt när de inte ens kan gå över bron eller cykla. Mm. Som det har varit när bron har renoverats så har de ju kunnat gått över i alla fall. Och det verkar inte funka nu då.
7: Nej. Och vi kom fram till det att det är nästan prick ett år sedan som bron öppnades i sin helhet åt båda riktningar. Och vi konstaterar också att det är nästan på dagen 70 år sedan den här bron invigdes.
8: Stämmer bra. Det var bara för, ja, kan det vara en vecka sedan eller någonting, som det är 70-årsjubileum.
7: Var det här att fira?
8: Nej. Vi var nere i Skåne just då.
7: Just det. Ja, prognosen som vi får till oss från Trafikverket är ju att den här bron är stängd minst en månad, tanke på det.
8: Ja, det blir ju besvärligt som sagt, som min fru Eva sa här också. De som bor då bara på andra sidan sjön här och ska in till Strömsund och handla eller så. Eller då säger att inte ens är ägare till en bil och kunna åka runt, utan då är man ju beroende av vänner och bekanta som kan skjutsa. Mm. Jag kan tänka mig att man kommer att lösa det här ganska snabbt för att kunna ta sig gående och leda en cykel över bron, det kan jag tänka mig. Det är säkert möjligt att lösa tidigt, va? Men
7: vi söker ju myndigheter, Trafikverket och andra för att få en koll på prognos och hur arbetet fortskrider. För några timmar sedan så träffade jag en familj som tog vattenskoter över Strömsvattudal. Okay. Vad tänker du om det, Eva?
9: Det var kreativt.
7: Ja, det får man ge dem. Eva Lindvall och Bo-Göran Hedberg här alltså från Strömsundsbron då vid småbåtshamnen. Tack för pratstunden. Ha en fin dag.
8: Tack för det.
9: Tack, hej.
7: Johanna, nu ser jag faktiskt också två personer uppe med limegröna varselkläder som står och, jag vet inte, fotar och verkar göra något annat uppe vid lastbilen. Så jag tänker jag springer dit och hör mig för om det, vad det är som händer.
0: Du får jogga spänstigt då framför skolklassen så de får en ordentlig lektion.
7: Ja, de har redan försvunnit.
0: Va? Jag tror de stod där med stora öron.
7: Ja, ja, nej.
0: De får göra som vanligt, lyssna i efterhand.
7: I... Radio.
0: Ja.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up, nu Radiosport.
1: Radiosporten börjar med fotboll.
2: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
3: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
2: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
4: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, subjekt och predikat och grejer. Då. Provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
5: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
0: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna. Med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
5: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
0: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka. Men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
5: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter var Susanna Andrén.
0: Och det var Radiosporten med Andreas Mats. Idag presenterar Sanningskommissionen för det samiska folket sin slutrapport. Det lämnas över på Mittuniversitetet i Östersund. En 1300 sidor lång skrift som innehåller en granskning av hur svensk politik har påverkat samer de senaste 400 åren. William Stenvall Zetterström, du är reporter på Sameradion här på Sveriges Radio. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Har du läst hela?
6: Nej, det har jag inte gjort. Jag har skummat igenom lite grann, men hela rapporten släpps ju vid ett idag, så att jag bara fått en liten förhandsinformation än så länge.
0: Väldigt omfattande rapport som redovisas. Varför har den gjorts?
6: Ja, det var ju redan 2008 som den samiska ungdomsorganisationen Saminorra krävde att regeringen skulle tillsätta en sanningskommission. Och då 2021 så tillsatte regeringen sanningskommissionen. Så efter 5 års arbete är den nu klar. Och syftet är ju att utreda och ta reda på vad staten har gjort mot samerna, helt enkelt.
0: Hur mycket konkret tror du kommer komma fram då?
6: Ja, jag tänker att det blir väl en bekräftelse på mycket av det man vet redan idag. Både kring det staten har gjort genom till exempel tvångsförflyttningar av samer, nomadskolor, förbjudet, alltså, där man inte fick prata samiska och sen politiken som har förts därefter. Mm. Så att jag tänker att den kommer någonstans bekräfta mycket av det vi vet, men sen säkert också en hel del nya grejer.
0: Och det är ju fortfarande många äldre samer som gick i de här särskilda skolorna som lever. Hur viktigt tror du ursäkten är?
6: Jag tror att det är lite olika hur själva ursäkten är viktig eller inte. Alltså det är klart att många samer upplever att det krävs en rejäl ursäkt från staten, men sen kommer det bero på vad den här ursäkten sen leder till. De här konkreta förslagen som sanningskommissionen lägger fram, det är drygt 70 uppmaningar och 50 konkreta förslag. Och det är ju hur regeringen kommer hantera de här förslagen och skapa politik och lagstiftning efter dem, helt enkelt.
0: Kan du ge exempel på någonting som man pekar på att man borde göra nu då för att göra det bättre för samer?
6: Ja, det handlar dels om att öka kunskapen för barn och ungdomar i skolan. Att man får kunskap om urfolket samerna och hur samerna har behandlats och hur situationen ser ut idag. Men sen ge större självbestämmande till Sametinget till exempel.
0: Mm. Jag pratade ju med Britt Sparrock i Ginjevare sameby som kommer följa det här idag. Och som var liksom osäker på om det kommer bli någonting, om det kommer bli någon ändring eller om det här bara är fina ord i skrift.
6: Ja, precis. Kulturminister Parisa Liljestrand kommer ju att ta emot den här rapporten från regeringens sida. Men som vi vet så är det en övergångsregering idag och vi kommer få en ny regering till slut. Och det beror ju på då vad den här nya regeringen kommer göra utav den här rapporten.
0: Mm. Men hur snackas det? Är man liksom, är det en bred oro att det inte ska hända så mycket eller är det många som tror att nu blir det skillnad?
6: Ja, det finns en bred oro i det samiska samhället för det man har sett genom flera hundra år att den politiken som har förts har inte varit bra för samer och det har varit utredningar. Svenska kyrkan hade en försoningsprocess för några år sedan och den har inte heller upplever många samer kommit konkreta handlingar ur. Så att det finns en viss skeptism kring vad det här kommer leda till. Men jag tänker också att det finns en stor förhoppning inom det samiska samhället att det här kommer faktiskt förändra någonting.
0: William Stenvall Zetterström, reporter på Sameradion. Tack för att du var med här i P4 Jämtland.
6: Men tusen tack.
0: Mm. Ha det fint, hej hej.
6: Hej hej.
0: Och från William till Viktor, vi byter bara W på reporten här.
7: Närbesläktat.
0: Ja. Mm. Vad kommer du med?
7: Ja, men jag vill prata lite grann om den här Strömsundsbron som vi ju tjatat om hela morgonprogrammet. Polisen utreder ju som sagt den här olyckan då bron skadades i samband med en tung transport. Rubriceringen där är just nu arbetsmiljöbrott och framkallande av faran för annan. Och det är egentligen, ja, de behöver ju sätta något slags rubricering för att kunna ta utredningen vidare. Men det finns ingen misstänkt i det här ärendet. Polisen har hållit förhör med vittnen och tekniker ska också dokumentera platsen. Ekipaget befinner sig fortfarande på bron och det ser ju ganska svårt ut att få ner det därifrån. Men så snart det är på fast mark så ska ju det här lastbilens ekipaget också vägas. Men det är det senaste nytt att polisen åtminstone landat i två olika brottsrubriceringar här.
0: Mm. Och Jack finns ju där vid bron och såg precis för en liten stund sedan att det var några personer i varselvästar på bron och höll på att dokumentera. Vi får försöka ta reda på vad de gör, om det var det där du nämnde eller om det var någonting annat. Och så har vi ju äntligen fått tag på Trafikverket som är med här om 5 minuter.
7: Ja, precis. Ska vi höra dem?

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Nu ska vi förhoppningsvis få räta ut några av alla de frågetecken vi ju har eftersom Strömsundsbron och delar av E45 är avstängd och kommer vara ett bra tag framöver efter en olycka med en tung transport i natt och bron lossnade då och hamnade liksom ur sitt läge. Pressekreterare på Trafikverket Daniel Mossberg, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur kunde någonting sånt här ske på den nyrenoverade bron?
1: Ja, men det som har hänt är att vi har haft en så kallad dispenstransport, alltså ett väldigt tungt fordon som har fått godkänt att åka på den här bron under natten. Och då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
0: Och det kände föraren då liksom i bilen där när han körde eller hon körde?
1: Ja, men precis. Så den har stannat på bron innan den har kört över. Så just nu står den på bron.
0: Ja, det måste ha varit en väldigt obehaglig upplevelse.
1: Det tror jag absolut att det har varit.
0: Men då undrar man ju ändå hur det kunde ske när det var grönt ljus för det här tunga fordonet att köra där och trafiken var avstängd och alla visste att nu kör den här bilen här. Varför blev det så här då?
1: Ja, men varför det blev kan vi nog inte svara på just i dagsläget, utan just nu så arbetar vi med att få bort den här tunga transporten. Varför det blir får vi ta när transporten har kommit bort och vi kan analysera ytterligare vad det är som faktiskt har hänt.
0: Men det är en kranbil eller?
1: Det ska vara en tung transformator har vi fått information om som är på väg till Norge.
0: Okej. Har liknande fordon kört på Strömsundsbron förut?
1: Ja, men vi har haft dispenstransporter tidigare på just Strömsundsbron. Så det har inte varit något problem tidigare. Men nu måste vi analysera och se vad det är som har hänt och varför man har dels godkänt den här och varför den inte höll, så att säga.
0: Mm. För när man renoverade så ökade man ju på att det fick ju bli tyngre fordon. 74 ton vad vi förstår. Men det här ska ha vägt betydligt mer.
1: Mm. Den information vi har fått är att den ska väga 100 ton, den här tunga transformatorn. Och då har man, vi har godkänt den och sett att den kommer att klara den här måtten. Och det är för att vi har stängt av resterande del av bron. Så att det var bara den transporten som körde över bron. Men nu har vi sett att det verkar inte ha gått så bra.
0: Nej, det har det ju inte gjort. Kan det vara konstruktionsfel på bron?
1: Jag tror att vi får invänta den här analysen innan vi kan säga om det har varit något konstruktionsfel. Men det vi kan bekräfta är att det är en 100 ton tung transformator som har kört på bron och har orsakat det här.
0: Oroliga i området springer förbi och tar bilder och konstaterar att det här ser ju inte bra ut när bron liksom har lossnat och flyttat på sig. Och många är oroliga för att det här kommer ta mer än en månad, avstängningen.
1: Ja, den här prognosen som vi har är ju väldigt preliminär. Det kan ta längre tid, det kan också ta kortare tid. Men innan vi kan ge någon lite mer slutgiltig prognos så måste vi få bort den här transporten från bron för att kunna analysera och säkert kunna vara vid det här området. Så först efter vi har tagit bort den här tunga transporten så kan vi ge en lite bättre prognos. Men det kan vara så att det tar längre tid och det kan också vara så att det tar kortare tid.
0: Men finns risk att bron liksom rasar när man då ska flytta på den här tunga transporten på en bro som har flyttat på sig? Eller vad har ni för säkerhetstänk där?
1: Det är ju säkerheten som är det viktigaste just nu. Så just nu analyserar man ju hur man ska göra det här. Det är inte bara att ta en bärgare, utan vi har tungbärgare och vi tar hjälp av räddningstjänsten med det här. Så de arbetar väldigt frenetiskt just nu under morgonen och under natten har de arbetat med att försöka få bort den här transporten. Så att det är säkerheten som är det viktigaste i hur vi får bort det.
0: Men vi har ju varit på plats nu i flera timmar. Det har ju verkligen inte varit så mycket som hänt där vid bron. Det har inte varit fullt med bilar och folk som har jobbat direkt på plats. Hur snabbt kommer det gå eller hur lång tid kommer det ta?
1: Ja, men under dagen så kommer vi att försöka fortsätta arbetet med att ta bort nödtransporten. Och det ska man ju också veta att det är mycket som också sker inte på plats, utan man behöver analysera och ta hjälp av folk som är experter i det här området. Så att allt som syns är inte det som är på platsen, utan vi tar hjälp av experter för att försöka få bort den här transporten.
0: Har någon liknande olycka skett på någon annan bro som ni på Trafikverket har?
1: Inte någon sån information som jag har just nu, så att jag tror att det här är en lite unik olycka som har skett.
0: Mm. Kan vi räkna med att den här bilen försvinner från bron idag?
1: Det vet jag faktiskt inte, men vi kan räkna med att vi kommer att arbeta med det väldigt frenetiskt under en längre tid, och det första man gör är att försöka få bort den här transporten från bron.
0: Mm. Daniel Mossberg, pressekreterare på Trafikverket. Tack för nu. Vi hörs säkert framåt också.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Och polisen utreder också den här olyckan på Strömsundsbron just nu då som arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Men någon misstänkt ska inte finnas just nu.

0: This Kiss med Faye Till i favoritkanalen
1: P4 Jämtland.
2: Ja, men Emily, hallå!
0: Fornhamförer, det gäller att vara på alerten.
2: Ja, det gör ju det.
0: Men Emily fick ju sovmorgon idag och vi, har ju, vi kanske är lite mer mossiga i huvudet nu efter en sån här händelserik morgon.
1: Ja, men jag fattar det. Det blir mycket på uppstuds för er och verkligen vara på alerten.
0: Mm. Men du ser nu, Jack, att det händer någonting på bron där i Strömsund där E45 är avstängd efter att det har varit en olycka på bron.
2: Ja, jag nämnde ju här lite tidigare att jag såg två personer med varselfärgade kläder. Nu har de blivit 5-6 stycken och jag noterar på en av de här limegröna jackorna att det stod Svevia. De jobbar ju med vägar och trafik. Står och överlägger. Jag tyckte jag ser en drönare åker upp i luften. Man vill väl få bilder från alla håll och kanter. Jag tyckte mig se en mätsticka också för att kanske då mäta de här förhöjningarna i broskarven.
0: Mm. Ja, nu är de där och jobbar, för annars
2: överlägger,
0: var vi lite
2: konfererar.
0: Förvånade när du kom dit att det var ju dött där på bron. Det har liksom varit en olycka och så händer ingenting, men det har det gjort fast vi inte har sett det, sa ju Trafikverket.
2: Det jobbas på annat håll också, ja, med att fundera och fnula på hur man ska gå tillväga med den här. För lastbilen, den står ju kvar där den står på bron.
0: Mm. Och Emily, nu ska vi sätta oss vid skrivbordet och koka ihop några intressanta uppföljningar imorgon.
1: Mm, det blir säkert något om Strömsundsbron och mycket annat också såklart. Det är inte bara det som händer.
0: Nej, idag har det varit mest det som vi har fokuserat på. Men så blir det ju när det blir stora nyheter ju.
2: Så är det. Mm. Det är så det funkar.
0: Ja, men Jack, simma lugnt i Strömsund en stund till. Och Emil, vi får gå och dricka en kaffe nu.
1: Det gör vi.
2: Åh, vad gott.
0: Ja, Du får vara med mentalt, Jack.
2: Jag är med mentalt. Ja. Slurp.
0: Fredrik Skål. Alveland är ditt nästa sällskap efter nyheterna som kommer här 10:00.
3: Talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
4: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är ändå trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt, och det är det budskapet jag har framfört idag.
5: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än de ni, den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
4: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
3: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
6: Och då är jag, Fredrik Alveland, i studion här i Östersund för att göra dig sällskap fram till klockan ett. Det kommer ju såklart att handla en hel del om Strömsundsbron såklart denna förmiddag. Ja, efter att bron i Strömsund ju har råkat ut för en olycka efter det här ekipaget prövade ta sig över. I got this

0: Justin Timberlake sparkar ös den här förmiddagssändningen ifrån P4 Jämtland med sin Can't Stop the Feeling. Här i denna kanalen där vi nu ska få lokala nyheter med Paulina Storbacka. Det handlar först om skadorna på Strömsundsbron.
1: Ja, vid 11:30 i natt skadades alltså Strömsundsbron då en tung transport försökt korsa bron. Och det innebär att den och även E45 är avstängd. Och bron har då skadats och hamnat ur sitt läge. Det är i den norra ändan som det är som en halv meters glapp i höjdled mellan två brostycken. Och den ska också ha glidit åt sidan.
0: Och det här är ju någonting som påverkar trafiken på en mängd olika sätt.
1: Ja, klart är att bron kommer att vara stängd en längre tid, åtminstone en månad sägs det. Idag är skolskjutsen från södra sidan av Strömsundsbron till norra sidan inställd, men det påverkar ju också leveranser till exempel handel och annan service. Och den här bron har ju renoverats under flera års tid, vilket påverkat framkomligheten för många Strömsundsbor. Och Maria Halvarsson är en av många, så här säger hon.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
1: Det som nu oroar Maria Halvarsson mest är eventuella fördröjningar om något akut skulle hända.
2: Det man tänker på som slog mig, det är det där om det händer någonting, alltså om det blir någon som blir sjuk på den här sidan. Just med ambulanser och grejer. Nu tar ju ingen sig över.
0: Det sa alltså Maria Halvarsson i Strömsund. Och det verkar också som att många är oroliga för hur det här ska påverka hemtjänsten också.
1: Ja, hemtjänsttagare i Strömsunds kommun ska hittills inte ha drabbats av den avstängda bron. För hemtjänsten hade varit på norra sidan precis innan den skadades, bron alltså. Så nu planerar de för lite mer tid i bil. Men socialchefen Pernilla Johansson säger att de skulle behöva mer personal och fler bilar, och hon säger också att de har fått öva på just det här när bron har varit avstängd tidigare.
0: Och all utveckling kring händelserna på Strömsundsbron kommer vi att följa nära här i P4 Jämtland såklart, så för all aktuell information så lyssna på radion och håll även utkik på vår sajt sverigesradio.se/Jämtland och i appen Sveriges Radio. Vi håller på och söker naturligtvis alla möjliga instanser för att prata mer om detta. Allting är ju såklart väldigt nytt än så länge. Paulina Storbacka, tack så länge.
1: Tack.

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Från och med imorgon den 1 oktober ska polisen i länet kunna rycka ut på larm om hjärtstopp. Och det här är ett samarbete med SOS Alarm som även finns på andra ställen i landet. Men nu blir alltså Jämtlands län först ut i polisregion Nord. Där ska vi prata mer om att träffa en som jobbar med det här, Klara Örnell.
1: Ja, men precis, det ska vi. Vi ska prata med David Westlin som är polisområdeschef för Jämtland. Vi börjar väl med den viktigaste frågan här, David. Hur ska det här fungera?
2: Jo, men det är ju som så att från och med imorgon, 1 oktober, så kommer de larm om misstänkta hjärtstopp i Jämtlands län att även skickas in från SOS till våran regionledningscentral som sitter i Umeå. De som dirigerar våra operativa resurser ute i hela vårt län. Och då har vi också möjlighet att bidra om vi har lediga resurser som ligger rätt till utifrån geografin att åka på de här larmen också och hjälpa till och förhoppningsvis rädda liv.
1: Just det, men som jag

0: Just det. Men känner ni er förberedda som poliser?
1: Ja, det gör vi. Vi har faktiskt vi har efterfrågat den här möjligheten tidigare. Vi har den här kunskapen, den förmågan att hantera den här typen av ärenden. Det gäller ju personer över 18 år, så det är vuxna individer vi pratar om. Vi har även i många av våra fordon så kallade hjärtstartare, alltså defibrillatorer som hjälper till att återställa hjärtrytmen, som är väldigt enkla att hantera. De berättar precis för våra kollegor hur de ska göra, vilket moment som kommer nästa och så vidare. Och sen har vi både i våran grundutbildning och vidareutbildning hjärt- och lungräddning. Så att, ja, jag vill påstå att vi är förberedda.
0: Du var ju inne på det här lite grann, men finns det någon risk liksom att det här konkurrerar med andra larm?
1: Jag ser inte den risken, utan vi kompletterar ju de som har huvuduppdragen idag. Polislagen säger att polisen ska hjälpa allmänheten och ge dem skydd och hjälp när sån hjälp kan lämnas. Och det är precis där i den paragrafen vi jobbar här, livräddning så att säga i det här fallet. Och då är ju det i mån av tid och resurs. Är vi på andra prioriterade polisiära ärenden, nej, då kommer vi inte att kunna bidra. Men är vi lediga och inte har något prioärende igång just nu, då kommer vi absolut att bidra.
0: Just det. Men även tidigare så är det väl inte helt ovanligt att ni har behövt göra HLR när ni har åkt ut på andra larm. Kan du beskriva hur känns sådana situationer?
1: Ja, men det är helt rätt. Det är speciellt. Jag har varit med om det själv, och det är en speciell situation man ställs inför. Kan ju vara en till synes livlös person som man då försöker göra allt för att rädda livet på. Och ibland lyckas det och ibland lyckas det inte. Och vikten av att då vi omhändertar vår personal efter man har varit på den här typen av ärenden har vi satt som väldigt viktigt, att man liksom fångar upp och har samtal kring det. För det viktiga är inte att göra exakt rätt, utan det viktiga är att faktiskt göra och försöka. För de här första minuterna är väldigt viktiga i de här ärendena.
0: Och ni får ju också redan HLR-utbildning för vuxna då genom den här polisiära utbildningen. Ska ni få någon annan utbildning genom det här också?
1: Ja, men vi håller på att titta på det i samverkan med våra samverkanspartner, bland annat ambulansen här i Östersund, och se om vi kan ytterligare utöka den förmågan på sikt och utvärdera det här arbetet. Men vi har HLR som sagt i våran grund och vidareutbildning inom ramen för det vi kallar för POLCON, alltså polisiär konflikthantering. Och det är ju en del av den utbildningen som handlar om livräddning, och sen handlar det också om taktiskt uppförande och att ha säkra situationer och så vidare. Så det är inte bara den rent sjukvårdsmässiga delen, utan det är ju den allmän polisiära delen också.
0: Just det. Så idag då så får ambulans och räddningstjänst och sådana här då SMS-livräddarlarm om det pågår hjärtstopp. Och nu ska ni också få det på ett annat sätt. Hur känns det då att ni är flera som får de här larmen och kan hjälpa?
1: Jag tycker det känns bra och rimligt. Vi är ett stort land med stora avstånd. Resurserna finns inte överallt hela tiden, utan det är ju för att skapa ännu större medborgarnytta med de gemensamma skattepengarna. Så vi har utrustningen, vi har utbildningen och vi har viljan, och vi är redo från imorgon.
0: Och lite siffror här också då på slutet. 2024 så skedde det 4825 hjärtstopp utanför sjukhus. Och av dem så räddades 626 personer. Jag tycker ju när jag ser det här att det ser ut som en ganska liten siffra. Vad tror du, kommer det kunna räddas fler nu?
1: Det är vår förhoppning. Vi vet ju inte såklart, utan det är ju en utvärderingsprocess som vi har signat på när vi skriver det här avtalet, att vi ska ha årliga utvärderingar. Men jag tänker att kan vi rädda ett liv så är det mycket bra så att säga.
0: Det är onekligen. Jag får tacka så mycket då David Westlin, som alltså är polisområdeschef för Jämtland.
2: Mm, och tack även till Clara Örnell, alltså på plats där, för att som träffade honom alltså. Den här dagen i P4 Jämtland rullar vidare. Vi tar först lite musik med Petra Marklund.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Visst, Peter Marklund var det där. Mitt hjärta en rebell heter låten i denna kanal.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi fortsätter med filmmusik från filmen Philadelphia, som ju belönade Tom Hanks med en Oscar. Jag måste kolla upp hur det blev med den här låten, för den var väl om inte annat Oscars nominerad för bästa originallåt eller originalmusik till film. Här kom Bruce Springsteen med sin Streets of Philadelphia.

Ja, den blev ju nominerad in på en mängd galor och för en hel del priser, Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen. Och han tog hem de flesta av dem faktiskt. Jag läste mig till att Oscar, som han ju nominerades då för bästa originalsång till då, den vann han ju. Han vann även Golden Globe för bästa originalsång. Och sen på Grammy vann han med den här låten, årets låt, bästa manliga rock sångar insats, bästa rocklåt och bland annat då, och sen även på MTV Video Music Awards vann han ju för bästa video till den här låten, för alltså Streets of Philadelphia som kom 1994.

0: Meghan Trainor heter den här sångaren med Get In Girl, en hitlåt med henne som vi har spelat en hel del här i P4 Jämtland. Nu här i denna kanal ska vi få lokala nyheter. Vi beger oss till Strömsund.
1: E45-an över Strömsundsbron är helt avstängd efter en olycka på tisdagskvällen. Och det är uppgivna Strömsundsbor som vaknar upp idag.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit. Och hur det ställer till just så där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
1: Maria Halvarsson är en av många Strömsundsbor som reagerar på gårdagens olycka. Bron väntas nu vara stängd minst en månad och det sker efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten. Det här innebär långa omvägar för många som pendlar men påverkar även handel och annan service.
2: Det man tänker på som slog mig, det är det där om det händer någonting. Alltså om det blir någon som blir sjuk, alltså på den här sidan. Just med ambulanser och grejer. Nu tar ju ingen sig över.
1: Ylva Håkansson i Renolandet fick beskedet i natt och är framförallt glad att ingen kom till skada.
3: Ja, först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasa? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Johanna Wackdahl och Lisa Johansson Wikberg.
4: Polisen utreder olyckan på Strömsundsbron då bron skadades i samband med en tung transport som arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Rubriceringen kan komma att ändras. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Polisen har hållit förhör med vittnen efter olyckan som skedde natten mot onsdag och polisens tekniker ska dokumentera platsen. Ekipaget befinner sig fortfarande på bron. Så snart det står på fast mark så ska det vägas, meddelar polisen. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och den här onsdagen bjuder mest på soligt väder dock. Ligger molnen tidvis tätare över västra och sydligaste Härjedalen. Temperaturen över länet kommer ligga mellan 12 och 14 grader. Vinden kommer från sydost. Detta skriver SMHI i sin prognos.

0: The Beatles med den korta versionen av sin Hey Jude. Ja, Strömsundsbron är helt avstängd efter att bron har hamnat ur läge efter att en kranbil försökt köra över sent igår kväll. Och nu vår reporter Jack Forsgren, du är på plats där i Strömsund och vi ska få höra vad kommunen säger om det här som har hänt nu.
1: Ja, vi ska det, Fredrik. Ett stenkast upp från bron finns kommunhuset i Strömsund. Här möter vi Rickard Persson som är förvaltningschef, jobbar bland annat med beredskapsfrågor. God morgon, Rickard.
2: God morgon.
1: Vad säger du om det som har hänt Strömsundsbron här?
2: Det är jätteolyckligt. Alltså, det har ju stor påverkan för oss här i Strömsund och för samhället i stort. Det är en stor riksväg, en Europaväg som är påverkad, så det är olyckligt. Mm.
1: Ja, det är olyckligt. Strömsundsbron som har varit öppen för trafik i båda riktningar i nästan exakt ett år och nu drabbas bron igen efter många års reparation. Vad säger du om det?
2: Ja, återigen, det är jätteolyckligt. Nu måste vi börja omfallsplanera och jobba med våra tidigare rutiner. Hur jobbar man när bron är avstängd? Det berör ju allt från hemtjänst, sopbil, räddningstjänst. Det är många aktörer och privata transporter, absolut. Det påverkar mycket.
1: När fick du höra om händelsen?
2: Strax före 12 tror jag i midnatt så ringde vår tjänsteperson i beredskap och hade fått informationen via länsstyrelsen, så då drog apparaten igång hos oss.
1: Ja. Vad är det för apparat då?
2: Då börjar man att informera berörda förvaltningar, alltså vad är det som har hänt, så de får läge att planera om. Det kan vara allt ifrån skolskjutsar, hemtjänst, som sagt, sopbilar, så då börjar man att planera utifrån sin egen organisation.
1: Är det något särskilt här som du ser som mest utmanande?
2: Ja, just nu är det ju faktiskt skolskjutsarna. Det vart ju inställt idag. Men sen har vi hemtjänstens problem. Man måste ju över på bron och kunna ha sina uppgifter där. Sopbilar, räddningstjänst, ambulans. Det finns utmaningar i det här.
1: Men det här har ni då beredskap för sen tidigare, lärdomar eller?
2: Ja, vi har ju lärdomar sen tidigare hur vi har gjort när han har varit helt avstängd. Så det finns ju omledningsvägen, det finns arbetssätt hur man kan fördela ut fordon på bägge sidor bron som vi nu får ta tag i igen och arbeta så effektivt vi kan. För det är ju tidsåtgången som är utmanande när vi måste ha de här långa omvägarna.
1: Mm. Ja, det blir ju någon mil, man räknar väl på 25-30 minuter att det tar.
2: Ja, precis. Och på en dag är det ganska mycket om man far fram och tillbaka, så det är betydande. Mm. Det är det.
1: Ni ska snart in i ett så kallat samverkansmöte här vid klockan 11. Kan du berätta mer om det, Rickard?
2: Ja, precis. Det är länsstyrelsen då som kallar ihop berörda aktörer. Och då är kommun, Trafikverket, polis, säkert några fler som blir inkallade till det här samverkansmötet. Där man ska dela varandras information. Vi kommer få reda på hur ser Trafikverket på det här. Vad är det för tidsplaner som man kan säga just nu som man håller sig uppdaterad. Så det ska vi in på nu klockan 11 och få ta del av. Mm. Och berätta våra tankar kring det också. Vad vi ser som utmanande.
1: Och det är lite det som du har varit inne på här.
2: Exakt, det är det. Vi har ju en fjärrvärmekulvert som går där till exempel. Det måste man också börja fundera på. Hur funkar den? Mm.
1: Och då kommer säkert mer information ut till dig som lyssnar också. Men vi har ju haft med Trafikverket här under morgonen. En ytterst preliminär prognos är att bron kommer vara avstängd i minst en månad. Vad säger du om det?
2: Ja, det är det vi har hört också. Då får vi förhålla oss i den månaden och hoppas att det räcker. Då. Men det får vi veta mer om klockan 11 idag.
1: Vågar du tro att den månaden räcker?
2: Jag vågar inte tro någonting om det här, utan vi får uppdatera den klockan 11. Efter det vet jag mer. Mm.
1: Vi följer såklart händelsen här, Strömsundsbron som är helt avstängd nu då sen en lastbil, en tung sådan, skulle köra över bron, men bron havererade där i skarven med upphöjningar till följd. Rickard Persson, alltså förvaltningschef Strömsunds kommun som jobbar med beredskapsfrågor. Tack för pratstunden.
2: Tack ska
0: du
2: ha.
0: Och Jack, du har ju varit på plats vid Strömsundsbron ända sedan tidigt i morse. Hur har intresset varit och vad är det som har hänt runt bron där och brofästet på den tiden när du har varit där nu?
1: Jo, men jag anlände till Strömsund då, norra sidan. Jag åkte ju också den här omledningsvägen genom Ulriksfors. E45 var avstängd strax söder om Hallviken och man kommer från Östersund. Det har framförallt varit nyfikna medborgare som har rört sig på platsen. Jag har ju minglat runt lite grann och pratat med Strömsundsbor här om lite vad man tänker och känner kring att Strömsundsbron nu då är avstängd igen. Nu strax innan jag lämnade bron för att komma upp och möta Rickard så noterade jag ändå att det var representanter från i alla fall Svevia ju, som jobbar med vägar åt Trafikverket. Var där, verkade måtta, titta, konferera. det är väl mycket information som måste samlas in förstås, hur man ska komma fram i frågan helt enkelt och hur man ska få bort lastbilen. Det är ju någonting som det jobbas för fullt med från berörda myndigheter.
0: Mm. För ser man på bilderna som du som lyssnar även kan se på P4 Jämtlands sajt sverigesradio.se/jämtland, så ser man ju där att det ser ju rätt dramatiskt ut med det här, hur själva brofästet eller själva en del av bron har på något sätt lossnat från den andra och brutit sig loss och höjts upp. Ja, det ser ut som att det är ganska mycket ändå. Det har stått 40 cm i en del rapporteringar, men på ena sidan ser det ut som det är bra mycket mer, och det själva staketet har slitits lös ifrån sina fästen och sånt där. Det ser ju rätt dramatiskt ut ändå. Vad säger du som har sett på plats där, Jack?
1: Ja, men precis. Jag kan inte föreställa mig hur det varit för chauffören då som skulle köra den där tunga lastbilen. Det måste ha varit en läskig upplevelse när det hände där kring midnatt. Bron var ju helt avstängd för annan trafik. Man hade ju planerat för den här överfarten, men det gick ju inte som tänkt, får vi konstatera så här i efterhand.
0: Det är ju så, och ja, vi kommer naturligtvis att rapportera mycket mer och prata med alla möjliga instanser om detta som har med frågan att göra här i P4 Jämtland såklart under fortsatt dag. Jack Forskaren på plats alltså i Strömsund, tack så länge.
1: Tack så länge, jag blir avlöst snart av kollegan och vännen Marcus Frånberg som är på väg norrut.
0: Det låter strålande. Tack för din insats, Jack.
1: Tack så länge, Fredrik.

0: Blommor under kudden sjunger Rickard Amsköld från Hammarstrand, det är ju Rickard. Lokal musik här i P4 Jämtland. Vi ska få lite vetenskapsnyheter faktiskt. Jag har hittat ett intressant inslag från Vetenskapsradion som handlar om hur våra minnen lagras i hjärnan. Hur går det till egentligen? Forskare i Japan har kanske en ny idé efter en studie på möss.
1: Om du har en båt och sen byter du ut planka för planka på båten, när slutar identiteten på båten att vara samma båt? Eller kommer den fortsätta vara samma båt?
2: Daniel Fürth är forskare inom molekylär biologi och neurovetenskap på SciLife Lab i Uppsala och har läst den japanska studien.
1: Och det är lite samma sak med våra minnen. Våra synapser och så, där man tror att minnet liksom är lagrat, det ändras hela tiden. Och när alla de här olika biomolekyler och så byts ut, vad är det som får då minnet att vara kvar och var finns det kvar? Det är lite de frågeställningar i den här studien ute efter att besvara.
2: Forskarna i Japan lät möss lära sig bland annat var i en labyrint de kunde hitta sockerpiller. Och sen försatte de mössen i en konstgjord dvala i 2 dygn. När man sen undersökte hippocampus, ett viktigt minnescentrum i hjärnan, så såg man att över hälften av synapserna, alltså kopplingarna mellan hjärncellerna, hade rensats bort under dvalan.
1: Vilket är väldigt mycket.
2: Men när mössen sen fick leta sockerpiller i labyrinten igen, så verkade de komma ihåg exakt var sockerpillerna låg. Minnet fanns kvar. Forskarna pekar på att vissa typer av anhopningar av synapser med ett visst mönster klarade sig från att rensas bort under dvalan.
1: Och då tenderar de då att sitta i specifika kluster, alltså nära varandra, på förgreningar på nervcellerna som heter dendriter.
2: Det här, skriver forskarna, antyder att det är nervkopplingarnas arkitektur, hur de är kopplade, som gör att minnen lagras och inte nödvändigtvis hur starka kopplingarna är.
1: Och då blir det direkt följdfrågan, vad är det för mekanismer som ser till då att hjärnan vet hur många synapser den ska ha och var de ska sitta och så?
0: Mm. Det här är alltså en studie som är publicerad i Science, vetenskapstidskriften, och vi hörde Daniel Fürth, alltså där, som är forskare inom molekylär biologi och neurovetenskap på SciLife Lab i Uppsala. Och reporter här från Vetenskapsradion var Harald Andersson.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Visst kom den klassiska Mello-tonartshöjningen i Det gör ont med Lena Philipsson som ju vann Mello 2004. Femte plats i Eurovision sen. Nu kulturnytt och där ska vi till att börja med till Storbritannien.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public service-bolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
1: Och det rapporterade Jens Möller. Intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Det fanns färre riktigt stora publikdragare till biograferna under 2025 och bara 19 svenska spelfilmer hade premiär. Då var filmen Bert sabbar allt den mest sedda filmen på bio. Sist i Kulturnytt.
0: Och i Kulturnytt hörde vi i studion där Gustav Ingerhage. Och jag som finns med dig här i studion i Östersund i P4 Jämtland heter Fredrik Alverland. Nu ska vi flytta till Carly Simon.

Ja, visst är det den amerikanska sångaren Carly Simon, sångerska, sångare. Carly Simon i alla fall, hon fick den här, hon har ju många hits. Det här är en av dem, Coming Around Again, Carly Simon, som ju fyllde 83 här i somras. Och fortfarande aktiv, hon visar inga tecken på att sluta, verkar det som. Fortfarande aktiv, så vitt jag kan läsa mig till. Hon släppte senaste plattan, senaste studioplattan kom faktiskt i år. Comes in Waves heter den och släpptes nu i augusti. Faktiskt här. Så att hon är fortfarande igång och släpper plattor och kör på, goda Carly Simon.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros här i P4 Jämtland, där nu är dags för Ekonyheter. Klockan är 11.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
2: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
3: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
1: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Carina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
0: Och du lyssnar alltjämt på denna radiokanal som heter P4 Jämtland med mig Fredrik Alveland vid mikrofonen. Vi ska naturligtvis fortsätta följa utvecklingen i Sömsundsbron, men vi ska också prata om sanningskommissionen. Det är ju en rapport som ska överlämnas till kulturminister Parisa Liljestrand idag. Vi har naturligtvis folk uppe på plats på Mittuniversitetet där detta ska ske efter lunch. Men redan innan lunch hoppas vi kunna rapportera lite kring detta också.

0: Boston med Stella Lefty och Paulina Storbacka gör med sällskap i studion nu för en uppdatering. Vi börjar med, eller det är väl egentligen fokus som är idag och även i din nyhetsuppdatering nu, Paulina, Strömsundsbron som pajade i natt.
1: Ja, precis. Vid 23:30 i natt så skadades då bron i Strömsund och en tung transport försökte korsa bron. Och det ledde till att den skadades och hamnade ur sitt läge. Det är den norra ändan som, det är som ett halvmeters glapp i höjdled mellan två brostycken och den har också glidit åt sidan. Just nu står själva ekipaget från transporten kvar på bron. Och polisen utreder den här händelsen som arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan, men den rubriceringen kan komma att ändras och det finns ingen som är misstänkt i ärendet just nu.
0: Men det påverkar ju trafiken på lite olika sätt. Där.
1: Ja, klart är att bron och även E45 kommer att vara avstängd en längre tid, åtminstone en månad sägs det. Och den här bron har ju renoverats flera gånger under åren för att bland annat förbättra bärigheten. Maria Halvarsson är en av många Strömsundsbor som har påverkats av det här arbetet och så här säger hon.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit. Och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
1: Men det som just nu oroar Maria Halvarsson mest är eventuella fördröjningar om någonting akut skulle hända.
2: Det man tänker på som slog mig, det är det där om det händer någonting. Alltså om det blir någon som blir sjuk alltså på den här sidan. Just med ambulanser och grejer. Nu tar ju ingen sig över.
0: Det sa alltså Strömsundsbo Maria Halvarsson. Men vad gör man då om man behöver komma över vattnet?
1: Alternativet är att köra via Ulriksfors och det är en omväg på ja men, säg 40 minuter. Men några som löste det på ett annat sätt i morse är familjen Norum Svanberg. De tog vattenskoter över.
3: Det är 9 mil fram och tillbaka längre vi får. Och därför tänkte jag vattenskoter, det tar ju typ 10 sekunder, så därför så hämtade jag vattenskotern.
1: Mm. Ja, det säger Per Svanberg som är pappa i familjen. Och de bor på ön och skulle behöva köra bilen bra bit söderut för att ens komma till omledningsvägen till norra sidan av Strömsundsbron. Då.
0: Så då blir det vattenskoter oktober ut alltså?
1: Ja, vi får väl se. Per Svanberg är skeptisk till att bron ska vara öppen igen redan om en månad. Så, vilket är den nuvarande estimeringen?
3: De pratar i november, men jag gissar på november nästa år kanske. Vi får se. Får väl ta skotern
4: sen. När isen lägger sig.
3: Exakt.
4: Men nu kommer det bli vattenskoter på morgonen och eftermiddagen, eller?
3: Ja, det kändes så smidigt däremot att köra runt.
0: Ja, bra att hitta lösningar. Det här var pappa Per Svanberg alltså som tar vattenskoten över Ströms Vattudal nu alltså när Strömsundsbron är paj tills vidare. Vi får se hur det blir. Paulina Storbacka, tack så länge.
1: Tack.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Regeringen bör be samerna om ursäkt för de oförrätter och övergrepp som skett bakåt i tiden. Ja, det slår den statliga sanningskommissionen fast i sin rapport som presenteras idag. Och en särskilt skyndsam ursäkt bör ges till de samer som tvingades gå i så kallade nomadskolor eller sameskolor under 1900-talets första hälft. Eftersom många av de här personerna nu är äldre. Och nu är Lisbeth Hermansson, reporter här på P4, gjort med sällskap i studion. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju träffat en samisk kvinna som skildes från sin familj och skickades iväg långt hemifrån.
1: Igår så träffade jag Ingrid Renfeldt som växte upp i Mittodalen, sameby i Härjedalen. Och de första tre skolåren så hade hon tur eftersom hon bodde alldeles intill en sån här särskild skola där samiska barn tvingades gå.
2: Jag fick ju gå i skola i Mittodalen, den första, andra, tredje, och det var ju bra det. För då hade jag ju nära hem och jag bodde ju hemma. Men tänk de här barnen som kom från Jämtland och kom ner och från Brändåsen, de fick ju bo där hela tiden till var jullov då.
1: Ja. Vet du hur det var för dem?
2: Jag har ju hört berättas från flera som var där, och de barnen då som kom dit, de kunde ju inget svenska, så de fick ju prata samiska. Och det fick de ju inte, man skulle ju inte prata samiska eller, utan då gick de bort till skogen och pratade.
0: De fick alltså inte prata samiska?
1: Nej, det var mer eller mindre förbjudet. De samiska barnen skulle prata svenska när de var i de här nomadskolorna eller sameskolorna, som Ingrid Renfeldt kallade det. Och det är ju svårt att prata svenska om man inte kan språket. Mm. Och det här var ju alltså på 1940-talet ungefär. Det var väldigt hårt i de här skolorna. Det finns också vittnesmål om samiska barn som fick stryk om de pratade samiska.
0: Mm. Men när Ingrid Renfeldt då började fjärde klass så tvingades hon även också då flytta.
1: Ja, vi kan väl höra henne berätta om det.
2: Vi flyttade till Änge och det ligger vid Undersåker.

0: visste lite grann hur det var.
1: Mm. Ingrid Renfeldt alltså, som växte upp i Mittådalens sameby.
2: Ja, och hon berättar också att barnen på de här sameskolorna tvingades städa. Och en flicka som var fosterbarn hos en samisk familj råkade lite extra illa ut.
0: Personalen hade rangordning på oss barn. Och hon var ju längst ner på den där rangskalan. För det första så var hon då fosterbarn. Och ja, jag vet inte allt vad de bedömde. Och det jobb som hon fick göra, det var att sitta ner i källaren och skala potatis. Och det var ju ett sätt också att trycka ner henne ännu mer, tycker jag idag då. Men då tänkte man inte på det äldre.
2: Och hur var annars då? Det finns ju också vittnesmål som handlar om våld på de här skolorna.
0: Ja, det var det. Vi blev ju slagen, blev vi. Och jag kommer speciellt en gång, då gick jag i sjunde klass. Och så då hade de här barna, samebarna från Tärnaby, kom och gick sjuan hos oss. Och då var det en kille därifrån, han var stor och stark och orädd. Och så skulle en liten kille då, jag tror han gick i femte eller sjätte klass, han var då yngre än vad jag var. Då skulle han gå fram till läraren och så skulle han få stryk. Framför våra ögon. Då hoppade den här killen från Tärnaby fram och tog tag i han och tryckte han mot väggen. Och vi andra stod skräckslagen runt och bara undrade hur det slutade det här då. Men läraren var tvungen att ge sen och han skrev släpp med pojk. Han släppte inte.
1: Mm. Ingrid Renfeldt berättade det alltså om hur det var att gå på så kallad nomadskola. Vi ska snart få höra henne berätta mer om det här. Hon växte upp i Mittådalens sameby och gick i den här nomadskolan, eller sameskolan också som det heter då, eller kallades. Långt därifrån var ju det. Vi ska höra mer från henne alldeles strax.

0: Casey Musgraves har där med Mexico Honey. Och nu ska vi tillbaks till Ingrid Renfeldt som vi hörde berätta innan musiken och som tvingades gå i så kallad nomadskola eller sameskola långt ifrån sin familj när hon var barn. En hård miljö där det var vanligt med våld, berättar hon ju.
1: Vid andra tillfällen då så kallar de ner oss då på någon kväll då, och så, när, då hade vi varit riktigt asig. Då var både prästen och läraren och husmor med och tala om det. Fick vi gå fram en och en och så fick vi höra vilka odåger vi var. Och de som hade varit värst då, de fick ju slag dem, så de slog ju till. Det var hemskt. Och sen så och samtidigt så och rädd var man då. Och sen en söndag morgon då kröp jag från mitt sovrum och så till när kompisen från byn, och så kröp jag ner i hennes säng. Och så fick ju husmor se det där, eller hon kom väl och såg att jag låg där och drog upp och slängde iväg med efter golvet. Så man har fått vara i försvarställning, tycker jag, i hela sitt liv.
0: Det är svårt att höra det här. Det är hemskt det hon berättar, Ingrid Renfeldt, som alltså växte upp i Mittådalens sameby men tvingades gå i skola långt hemifrån i Änge, heter det, utanför Undersåker där. Lisbeth Hermansson, du har ju träffat Ingrid som bara häromdagen. Hur ofta fick de här samiska barnen åka hem?
2: Ja, det var inte ofta. De hade 2 hemresor per år som staten betalade, till jullovet och sommarlovet. Och Ingrids familj ordnade så att hon också kunde åka hem på påsklovet. Men hon berättar om många barn som var tvungna att stanna kvar på skolan under påsklovet eftersom deras familjer inte hade råd att betala hemresan.
0: Men varför gick de här samiska barnen i sådana skolor?
2: Ja, men staten delade i början av 1900-talet upp samerna i 2 grupper, renskötande samer och icke-renskötande samer. Och de samer som inte hade renar då skulle gå i vanliga svenska skolor och bo i vanliga svenska samhällen. Men de samer som hade renar, de skulle från början vara nomader och flytta runt och tillhöra det som sen också kom att kallas samebyar. Och det var ju också då ett beslut som staten kom på. Och de samiska barnen fick inte gå i den vanliga skolan utan tvingades då gå i sådana här nomad- eller sameskolor som Ingrid gick i. Och den statliga sanningskommissionen konstaterar i sin rapport som släpps idag att det fanns en väldigt nedvärderande, diskriminerande och rasistisk syn på samer på den här tiden. Att de var mindre värda helt enkelt. Och det här är också något som lever kvar än idag. Och Ingrid Renfeldt berättar att det hon utsattes för på den här sameskolan, det har satt djupa spår och sår hos henne.
1: Jag känner ju en stor bitterhet och hur vi har blivit behandlad. Och det var ju staten som bestämde att barna till de som var renägare, de skulle gå på internat. Det behövdes inte vara så stor kapacitet eller intellektuellt bra lärare. För det har jag läst i ett protokoll. För vi var ändå så dumma så vi begrep ingenting. Så det var inte... Man skulle inte ösla så mycket pengar på oss.
2: Vad hoppas du nu då?
1: Nej, men jag hoppas ju att det nu som har kommit fram, att det blir tydligt och klart hur det har varit. Så att, och att de tar till sig att det är sant det som har kommit fram.
2: Och om ni skulle få en ursäkt från svenska staten, vad skulle det betyda?
1: Ja, det är klart. Jag tycker det är viktigt. För det där har stört mig att vi har blivit som behandlade. De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Och det har, ja, nej, så jag känner mig väldigt irriterad på det faktiskt. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
0: Det berättar alltså Ingrid Renfelt som växte upp i Mittådalens sameby i Härjedalen men som tvingades gå i skola långt ifrån sin familj. Och ett starkt budskap i sanningskommissionens rapport är ju också att regeringen ska be samerna om en officiell ursäkt, Lisbeth.
2: Ja, men precis. En tydlig officiell ursäkt, men inte bara det. Det finns också en rad förslag på åtgärder som behöver göras. Exemplen på kränkningar som samer utsatts för är många. Tvångsförflyttningar av hela samebyar, förlust av mark och så den här splittringen eller uppdelningen då av samer som vi nämnt. Och där de renägande samerna sågs som de riktiga samerna. Det är bara några exempel. Och i sanningskommissionens rapport så föreslås också förhandlingar om former för gottgörelse och andra insatser som kan reparera de här skadorna och minska motsättningarna.
0: Mm. Och den här rapporten släpps alltså idag i en ceremoni på Mittuniversitetet i Östersund och vi kommer naturligtvis vara på plats där efter lunch när det sker och i eftermiddagsprogrammet. Lisbeth Hermansson, reporter här på P4 Jämtland. Stort tack för att du kom in och berättade.
2: Tack.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Robbie Williams med Feel. Klockan har slagit 11:30 och vi ska få lokala nyheter här i P4 Jämtland.
1: De omfattande skadorna på Strömsundsbron orsakades av en lastbil på 100 ton som fått godkänt av Trafikverket att passera bron natten mot onsdag.
2: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
1: Det säger Daniel Mossberg, pressekreterare på Trafikverket. Lastbilen fraktade en transformator och var på väg till Norge. Varför bron skadades kan Daniel Mossberg inte svara på i nuläget, och han säger att Trafikverket har godkänt så kallade distanstransporter över Strömsundsbron tidigare.
2: Nu måste vi analysera och se vad det är som har hänt och varför man har dels godkänt den här och varför den inte höll, så att säga.
3: Kan det vara konstruktionsfel på bron?
2: Jag tror att vi får invänta den här analysen.
1: Trafikverket arbetar nu tillsammans med räddningstjänsten för att få bort lastbilen som på onsdagsförmiddagen står kvar på bron.
2: Det är ju säkerheten som är det viktigaste just nu, så just nu analyserar man ju hur man ska göra det här.
1: Prognosen nu att bron ska öppna igen om en månad är väldigt preliminär.
2: Det kan ta längre tid, det kan också ta kortare tid.
1: Reportrar Johanna Wackdahl och Lisa Jungefelt.
4: Polisen utreder olyckan på Strömsundsbron då bron skadades i samband med en tung transport som arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Rubriceringen kan komma att ändras. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Polisen har hållit förhör med vittnen efter olyckan som skedde natten mot onsdag, och polisens tekniker ska dokumentera platsen. Ekipaget befinner sig fortfarande på bron. Så snart det står på fast mark så ska det vägas, meddelar polisen. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och det blir mest soligt väder denna onsdag enligt SMHIs prognos. Dock ligger molnen tidigt tätare över västra och sydligaste Härjedalen. Temperaturen kommer att ligga mellan 12 och 14 grader. Vinden kommer in ifrån sydost som i fjällen blir frisk med hårda vindar.

0: Ja, det här är ju soulmusik när den är som bäst. Tycker i alla fall jag, bra prov på amerikansk god soul. Marvin Gaye med What's Going On. Elen och bränslet kommer bli dyrare i höst och i vinter. Vi kommer kanske också få se bensin- och dieselpriser på nya rekordnivåer. Det spår i vilket fall energi- och ekonomen som du, Clara Örnell, träffar nu i centrala Östersund.
1: Ja, men precis. Och hans namn är Claes Hemberg. Vi står i en hotellkorridor faktiskt. Han jobbar ju i dagsläget för ett värmepumpsbolag och ska idag föreläsa för flera elbolag. Claes, vad har du för budskap till dem?
2: Jo, att de behöver bli bättre på att förklara elen för vanligt folk. Idag är elbolagen väldigt fokuserade på att bygga stora anläggningar, kablar och annat. Men de måste också få hushållen att förstå hur hittar den billiga elen och när ska jag använda den. Hur kopplar jag upp elbilen och får det här att funka på ett bra sätt. Och det här är mycket pengar som folk kan spara. Så att det blir mycket pengar att spara idag.
1: Just det, och du spår ju att det här kanske kan bli viktigare då, för att du spår att hushållens kostnader kommer öka med flera tusen kronor per månad i höst. Varför då?
2: Det är Hormuzkrisen som nu kommer till svenska hushållen på allvar. Vi har ju fram till nu egentligen lite dyrare el, lite dyrare bensin, men det har varit sommar, då använder man inte så mycket bensin eller el. Men under vintern så stiger det för att vi får bort en hel del av skattelättnaden. 4 kronor extra får vi nu i dyrare bensin. Och dessutom stiger elpriserna med flera hundralappar per månad, så att det blir dyrt. Och sen kommer matpriserna nästa år och så lite boräntor som stiger dessutom. Så att nu behöver hushållen hålla i pengarna och fundera på vart går pengarna någonstans.
1: Hur mycket dyrare tänker du att det skulle kunna bli för ett hushåll?
2: En vanlig villa handlar med om 2-3 tusen kronor per månad. Så att det är mycket pengar som man behöver hitta eller spara in på ett annat sätt.
1: Mm. Och du har ju gått in på lite vad det är som blir dyrare då. Men varför? Det är ju Hormuzsundet och krisen där. Är det något mer som påverkar?
2: Nej, det är Hormuzsundet som har satt igång den här spiralen. Sen har vi mera vindkraft och solkraft i Polen och även i Tyskland. Och det gör att vi har lägre elpris på dagarna. Men också dyrare på kvällarna när gaspriserna i Tyskland kommer på. Så vi har ett lite annat elsystem idag. Och det här som elbolag måste bli bättre på att förklara och hjälpa folk att hitta rätt. Så bensinen tror jag vi kommer lämna mer och mer. Vi ser att Hormuzsundet har väckt svenskarnas intresse för elbilar. Men med elen behöver vi bli bättre på att hantera.
1: Just det. Och el och sådär kan ju också bli en fråga för nästa regering som tillträder. Men det ser ju ut att bli lite tjorvigt, i alla fall om man ska tro läget just nu. Tror du att det kan påverka också?
2: Jag tror inte det. Kärnkraftsplanerna verkar alla överens om, i stort sett alla. Och sen ser vi mer utbyggnad antagligen av vindkraft och solkraft. Men det tar ju tid innan det kommer igång. Så att jag tror att det bara hoppas att politiken kanske till och med trycker till lite grann och kräver mera besked från myndigheterna inom energifrågorna. Så de kan trycka på elbolagen i sin tur.
1: Mm. Och det enskilda hushållet då, de som sitter ute i Jämtland nu och blev lite skärrade av den här prisökningen, vad kan de göra för att inte drabbas så hårt då av det här?
2: Men just i Jämtland, det är spännande. När vi har haft höga elpriser, då har jämtlänningarna valt bort timpris och istället gått med till månadspris. Och egentligen ska man göra tvärtom. Det är nu när priserna varierar, det är då du ska ha det här kvartspriset eller timpriset som det också kallas. Då kan du verkligen, ska man säga, ladda din bil eller värma ditt hus på billiga timmar. Och då är det bara det du betalar. Om du har månadspris, då betalar du ett snittpris. Det kanske låter skönt, men du betalar egentligen mer då. Så att lära sig det tror jag är viktigt här uppe i Jämtland just när man gått åt andra hållet.
1: Vad gäller bränslet då? Har du några tips där?
2: Åka kollektivtrafik kanske låter tråkigt, men jag åker gärna buss eller tåg själv. Jag kan verkligen rekommendera. Då slipper man hålla i ratten och man slipper bensinnotan. Och jag tror också att politikerna kommer ta upp det här med kollektivtrafiksrabatten eller avdraget. Det kan vi nog få se här på vårkanten.
1: Ja, det blir spännande att se. Jag pratar alltså med energiekonomen Claes Hemberg. Tack så mycket för att du kunde vara med.
2: Lycka till.
1: Mm. Tack.
0: Och tack också till dig, Clara Örnell, på plats där pratande med honom. Så jag lämnar över från en Clara till en annan. Clara Örnell till Clara Hammarström som kommer här.

0: Klara Hammarström med Gravity. Johanna Svensson är med mig nu från vår nyhetsredaktion där det är full fart nu. Det är rätt tajt nyhetsläge just nu i länet. Det är många stora nyheter som ska bevakas.
1: Ja, det är det ju verkligen. Dels så hade vi en planerad nyhet idag som vi visste skulle komma, sanningskommissionens rapport, och så sen så händer det här på Strömsundsbron också då. Så att det har varit mycket att göra idag.
0: Ja, det är mycket. Du, ja, det är det här med Strömsundsbron. Den gick ju sönder efter en olycka eller vad man ska kalla det, sent igår kväll i natt här. Vad är det senaste vi vet om angående just Strömsundsbron?
1: Ja, polisen har inlett en utredning efter det här, och rubriceringen just nu, den kan kommer att ändras. Det är arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Det finns just nu ingen misstänkt, och det var då en tung lastbil som körde över bron, och någonting hände där som gjorde att bron då ska ha flyttats både uppåt och i sidled. Polisen har hållit förhör med vittnen och tekniker ska dokumentera platsen. Planen är också att man ska bärga den här lastbilen och få den bort från bron. När det sker, det vet vi inte riktigt. Vi söker just nu polisens förundersökningsledare där också för att höra mer om det här. Och enligt Trafikverket så orsakades olyckan av en tung lastbil på 100 ton som hade fått godkänt av Trafikverket att passera bron natten mot idag. Vi kan lyssna på Daniel Mossberg, pressekreterare på Trafikverket.
2: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
1: Det var Trafikverket som uppger det där, och prognosen är ju att bron ska öppna om en månad. Det är en preliminär prognos, man vet inte. Det kan bli så att den öppnar tidigare eller så blir det senare. Vi söker också bolaget som den här lastbilen hör till.
0: Och det är ju flera myndigheter som är inkopplade nu i det här ärendet.
1: Vi vet att just nu så pågår ett samverkansmöte mellan bland annat Strömsunds kommun, Länsstyrelsen och Trafikverket då, bland annat, där man pratar om hur stora skadorna är och hur man ska gå vidare nu då. Planen är som sagt att försöka bärga den här lastbilen, och det är sagt att det här mötet ska vara klart här vid 12-tiden, så då hoppas vi få veta mer om nästa steg.
0: Det är ju som sagt flera inblandade som ska utreda detta. Och en fråga som vi också har här, det är ju om till exempel haverikommissionen kommer att kopplas in på det här.
1: Ja, det undrar vi. Så vi ringde upp dem för en stund sen här. De berättade då att de har hört talas om den här olyckan men inte bestämt om de ska utreda den än. Fallet måste uppfylla olika kriterier då för att det ska bli en utredning. Och de kommer titta närmare på det och se om det finns anledning att utreda den här olyckan ur en säkerhetssynpunkt då, säger Johan Gustafsson som är chef för utredningsavdelningen på haverikommissionen. Men det blir ju också mycket mer idag kring eventuella konsekvenser, effekter av det här då. Så vi söker till exempel Länstrafiken, lite olika åkerier också. Man är ju hänvisad till den här omledningsvägen nu på drygt 3 mil. Och frågan är väl då hur trafiken påverkas av det här egentligen. Så jag tänkte så här, är det du som lyssnar här, är det så att du då kör lastbil eller buss och kanske har några tankar om det här, då får du gärna höra av dig till oss. Du kan ringa oss på 063 16 06 31 eller skicka ett mejl p4jamtland@sverigesradio.se.
0: Där har vi det. Dra telefonnumret igen.
1: 063 16 06 31.
0: Johanna Svensson, stort tack.
1: Stort tack.

0: Forget about us med Albin Lee Meldau. Jag tänkte att vi ska ta en titt på vår egen topplista nu här. Dels hur ställningen är och hur du som lyssnar och vill vara med och bestämma hur det ska vara kan rösta.
1: P4-toppen.
2: Visst är du med och påverkar den lokala topplistan P4-toppen? Ring och rösta på din favorit. Här är veckans lista. På femte platsen Camilla Göransson, Let There Be Love. 099 501 35 kan du ringa för att ge din röst.

Etta på P4-toppen även den här veckan, Northers of Joy med låten Sommarlängtan. De är med för maximala 10:e veckan, så du kan inte rösta på låten.

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Eloge. Vem ska hålla världen i hand? Ring 099 501 36 för att ge din röst.

0: Och du kan rösta på din favorit på vår sajt genom att ringa fram till midnatt på onsdag. Jag heter Anneli Johansson.
1: Ja, men det är klart, du ska vara med och påverka och rösta i P4-toppen, vår fantastiska plattform får jag säga för lokal musik. Jag är inte ensam om att sända radio här på den här frekvensen som du har inrattad på apparaten som du väljer att lyssna på radio med, eller om du lyssnar på sajten eller på appen eller hur du gör. Det är många som ska in här. P4 Jämtland är en del av innehållet. P4 Extra är en annan som kommer efter Ekot och Sporten där efter klockan ett. Det är ju det, efter vi har sänt våra finska, Sveriges Radio, finskas nyheter etc. Vad som händer idag då, ska vi föra nu.
2: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Det är symfoniskt och det är stort med Metallica här i P4 Jämtland nu med den här låten Nothing Else Matters. Otroligt bra, stark låt tycker jag. Klockan är blivit 12. Vi ska få ekonyheter som presenteras av Christian Lönner.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
2: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
3: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om man kan nå framgång eller inte, säger sig Thand Ringqvist, har svårt att bedöma.
4: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
3: Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
5: Men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i, ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
3: I eftermiddag väntas talmannen lämna besked om hur processen ska gå vidare.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad tycker du är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
6: Ja, egentligen är det viktigaste idag bara att talmannen samlar på sig ett underlag för att kunna ta nästa steg, det vill säga samtalar med partierna. Så det viktigaste är att någon kommer att få uppdrag att sondera. Däremot så har det ju inte kommit några nya besked från partierna, utan läget är låst och alla upprepar de röda linjer gentemot varandra som vi har hört så många gånger förut.
1: Vad blir då nästa steg och vilka alternativ har talmannen?
6: Ja, det lär ju bli så att någon av de tänkbara statsministrarna får i uppdrag att sondera om han skulle kunna samla stöd för att bli statsminister. Och det verkar väl troligast att det blir Ulf Kristersson, men det är inte säkert. Vi har ju hamnat i ett väldigt konstigt läge här nu där ingen egentligen vill ha det här uppdraget att försöka se om man kan få stöd för att bli statsminister. De flesta partier vill att någon motståndare ska ha det. Och det här beror ju såklart på att partierna kallt räknar med att man kommer misslyckas den som försöker det så här tidigt. Och stora delar av politik Sverige har intecknat det här med att ingenting kommer att hända innan man börjar närma sig ett extra val, alltså där man har haft misslyckade omröstningar om vem som ska bli statsminister. Så att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
7: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad. De här döms ju då mot sitt nekande. Båda nekar till brott.
1: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
7: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckt så kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten. Och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.
1: Tack för den rapporten. Vår reporter Karin Holmberg som alltså fanns på plats i Göteborgs tingsrätt. Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
8: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
9: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen, eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
10: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
9: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
8: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i den europeiska unionen. Burnham radar i en intervju med BBC upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Det Burnham däremot utesluter är vad han beskriver som ytterligare 10 års osäkerhet och splittring som han menar orsakats av Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU 2017. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rot ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de 3 som träffades fick 2 livshotande skador. Ytterligare en 4:e person riskerade att träffas. Och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla 4. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12. Producent var Ola Henriksson. Jag heter Christian Löner.
0: Och här i denna radiokanal P4 Jämtland ska det fortsätta handla om Strömsundsbron. Den har ju stängts av efter skador i natt, efter en tung frakt. Vi har Marcus Frånberg på plats i Strömsund som ska prata med räddningstjänsten. Först, Benjamin Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Ja, efter avstängningen av Strömsundsbron så gör sig räddningstjänsten redo att åka på larm med båt. Och vår reporter Marcus Frånberg, du är på plats där i Strömsund med representanter från räddningstjänsten.
1: Ja, jag står vid det norra brofästet och det vill säga alltså mot själva byn eller stan Strömsund, och så blickar jag upp på bron och ser den här långtradaren eller trailern som står helt enligt skolboken mitt på bron står den också, för det ska man ju köra när det är tunga transporter. Och jag står med Micke Ers som är stationschef för räddningstjänsten här. Ert uppdrag med själva insatsen på det här, den är avslutad?
2: Ja, men den är avslutad. Det gjordes ju klart i natt eller tidig morse. Blev man klar med den då?
1: Hur har natten varit från er sida med larm och åtgärder och så?
2: Ja, vi fick ju larm om det här, men det var ju ingen större åtgärd från våran sida. Det var ju blivit säkrat på plats och även polis och ambulans var ju på plats. Så det var ju ingen åtgärd på det viset. Utan nu får vi laga efter nytt läge.
1: Åtgärderna var i princip att spärra av då?
2: Ja, hjälpa till med sånt helt enkelt.
1: Men nu när vi står här på själva Strömsundsidan och tittar ut över andra sidan, diktan mot Europaväg 45. Ni får ett larm på andra sidan här. Det kan vara räddningstjänsten måste ut. Det är inte så lätt då.
2: Nej, det är klart det här skapar ju lite problem på det viset. Och där får vi försöka laga efter läge, och det blir ju att vi ska ha en bil på andra sidan, en mindre bil helt enkelt som en första insatsbil. Och för att komma åt den då så behöver vi använda vår båt på stationen och snabbt sjösätta den och komma över på andra sidan. För omledningsvägen tar ju lite längre tid, och det är för att kunna säkra en första insats.
1: Okej, så att då kommer ni ha en bil stående då på andra sidan ungefär vid bensinstationen då?
2: Ja, i närheten av vattnet helt enkelt kommer vi ha en stående där. Och vi har ju även en bramman som ibland har beredskap på andra sidan, och han blir ju väldigt viktig i ett sånt här läge.
1: Och du säger ju båt här, vi har ju bara några meter ner till vattnet här. Räddningstjänsten ser man ju ibland när det kommer ut med de röda brandbilarna och sen en trailer och en båt. Är det den som aktiveras då?
2: Så är det, den aktiveras ju då och snabbt sätts i hamnen här då.
1: Så det skulle kunna vara så att

0: Det är såklart att vi gör ju om larmplanen så att Hammerdal då till exempel, som är närmaste station från andra hållet, de får ju också alla larm på den sidan också då.
1: Så att det är både livrem och hängslen kan man säga då?
0: Jo, men i första skedet där måste vi göra en insats och se vart vi landar, och sen ska vi utvärdera och vad kan vi göra tillsammans då såklart med förbundet.
1: Du kom precis alldeles nyss ifrån ett möte. Vilka var ni med på det och vad har ni kommit fram till där?
0: Det var ett ledningsmöte där med både polis och räddningstjänst och tibbare och länsstyrelsen. Så att där diskuterades vidare vad som händer och sker, så det stannade där.
1: Och om vi vänder oss om här nu då och tittar upp mot själva stan, så ser vi 1, 2, 3, 4, minst 4 bilar från Trafikverket, vägtransportledare och med mera. Har du hört någonting så här långt när det talar om att eventuellt kunna flytta den här trailern?
0: Nej, inte någonting om det, utan det är ingenting som vi fått till oss än.
1: Så räddningstjänstens arbete med det här, det är avslutat och nu jobbar ni bara vidare på att försöka få till så att ni kan lösa snabba transporter över Strömsvattedal?
0: Jajamän, så är det.
1: Micke Ers, stationschef i räddningstjänsten i Strömsund. Tack för att du var med på PFR Jämtland.
0: Tack så mycket.

0: Ja, vi pratade om en prisbelönt video till Bruce Springsteens Streets of Philadelphia förut, som fick pris för bästa video på MTV Music Awards. Det här videon till den här Peter Gabriels Sledgehammer var ju en video som slog ner som en bomb i MTV-landskapet, och med sina otroligt avancerade animeringar och leranimationer och allting vad det var. En otrolig skapelse var det.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
0: Ja visst, Lasse Persson kommer ju till Östersund imorgon, tror jag det är faktiskt. I eftermiddag ska sanningskommissionen för det samiska folket överlämna sin slutrapport till regeringen. Där sker vid en ceremoni på Mittuniversitetet i Östersund. Precis just där ceremonin ska vara. Är du nu, Clara Nell?
2: Ja, men precis, och det börjar strömma in folk här som ska ta del av det här. Och den här kommissionen har ju granskat då hur statens och kyrkans politik genom historien har påverkat samer. Och det är ju en omfattande rapport på mer än 1000 sidor det handlar om. Men en del i slutsatsen i rapporten är bland annat då att regeringen ska erkänna de historiska oförrätter, övergrepp och kränkningar som samerna utsatts för och be om ursäkt för dem. Och nu står jag faktiskt med Lena Nyberg som är ordförande i sanningskommissionen. Hej Lena.
3: Hej.
2: Kan du berätta, vad är det som händer här idag?
3: Vi överlämnar idag vår slutliga rapport till regeringen och också till Sametinget och till Sami Norra ungdomsförbundet. Och vi kommer också att överlämna en berättelsevolym där 300 samer har blivit intervjuade eller fått vittna om upplevelser som de och deras förfäder har upplevt. Så det här är en historisk dag som är väldigt viktig.
2: Hur har det varit för dig då att få jobba med det här under den här tiden?
3: Det har varit otroligt givande och viktigt, tycker jag. Jag kom in för 1,5 år sedan och vi har ju fått möjligheten att kartlägga hur historien ser ut när det gäller statens och kyrkans beslut, hur det har berört samer. Och det är många oförrätter som har skett i historien som känns väldigt viktigt att lyfta fram, men också påtala vikten utav att vi måste från statens sida ha en ursäkt till det samiska folket.
2: De samer som du möter här idag och har mött under det här arbetet, hur viktig är den här ursäkten att den kommer?
3: Jag tror att det är väldigt viktigt för de flesta. Det är ju så att man upplever ju att man själv och förfäder har varit utsatta för oförrätter, och det är väldigt viktigt att man får en förändringsprocess och också en ursäkt. Man måste från statens sida erkänna de här oförrätterna som har skett. Starta förändringsprocess som kan också vara en försoningsprocess i bästa fall. Och sen se till att det blir en ursäkt så man kan gå vidare.
2: Ja, och vi är ju ganska många här idag redan. Själva ceremonin drar igång om strax över en halvtimme. Har du någon uppfattning om hur många du tror kommer komma idag?
3: Nej, men vi hoppas ju på att den här salen ska bli full. Och vi vet ju också att det sänds digitalt. Och vi vet att det finns lokaler runt om i Sverige där man har samlat sameföreningar och andra aktörer för att titta på den digitala sändningen. Så vi tror att det kommer bli ganska många som följer det här. Och sen har vi ju till vår stora glädje haft ganska stort medialt intresse, och det gör ju att även andra som kanske inte i vanliga fall är engagerade i urfolksfrågor också får lite kunskap.
2: Mm. Och en av slutsatserna är ju att staten bör be om ursäkt för händelser som bland annat nomadskolorna där många samiska barn tvingades gå. Har en ursäkt någon betydelse för den samiska befolkningen, skulle du säga? Du har ju varit inne på det lite grann.
3: Absolut, jag är helt övertygad om det. Och i synnerhet, alltså när man läser berättelserna och vittnesmålen från äldre personer som själva har blivit tagna från sina föräldrar och satta i nomadskola, skolhem eller arbetsstugor och inte fick leva med sin familj. Man fick inte prata sitt språk och man blev stundom illa behandlad. Det här är ju oförrätter som naturligtvis dessa personer lever med resten av livet, och deras barn och barnbarn drabbas också av detta. Så det är klart att detta kräver en ursäkt, och många av de här är ju dessutom lite äldre, så det kräver ju att man faktiskt ger en ursäkt ganska snabbt.
2: Det kan betyda mycket för dem, tror du?
3: Jag är helt övertygad om det.
2: Ja, jag tackar dig så mycket, Lena Nyberg, som alltså är ordförande då. Tack, lycka till.
3: Tack så mycket.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Cat's Eye var det där med Animal, som den här låten heter, som tar oss fram till 12:30-slaget. Vi ska få lokala nyheter här nu.
1: De omfattande skadorna på Strömsundsbron orsakades av en lastbil på 100 ton som fått godkänt av Trafikverket att passera bron natten mot onsdag.
2: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
1: Det säger Daniel Mossberg, pressekreterare på Trafikverket. Lastbilen fraktade en transformator och var på väg till Norge. Varför bron skadades kan Daniel Mossberg inte svara på i nuläget, och han säger att Trafikverket har godkänt så kallade dispenstransporter över Strömsundsbron tidigare.
2: Nu måste vi analysera och se vad det är som har hänt och varför man har dels godkänt den här och varför den inte höll, så att säga.
3: Kan det vara konstruktionsfel på bron?
2: Jag tror att vi får invänta den här analysen.
1: Trafikverket arbetar nu tillsammans med räddningstjänsten för att få bort lastbilen som på onsdagsförmiddagen står kvar på bron.
2: Det är ju säkerheten som är det viktigaste just nu, så just nu analyserar man ju hur man ska göra det här.
1: Prognosen nu att bron ska öppna igen om en månad är väldigt preliminär.
2: Det kan ta längre tid, det kan också ta kortare tid.
1: Reportrar Johanna Wackdahl och Lisa Jungefelt.
4: Polisen utreder olyckan på Strömsundsbron då bron skadades i samband med en tung transport som arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Rubriceringen kan komma att ändras. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Polisen har hållit förhör med vittnen efter olyckan som skedde natten mot onsdag, och polisens tekniker ska dokumentera platsen. Ekipaget befinner sig fortfarande på bron. Så snart det står på fast mark så ska det vägas, meddelar polisen. Reporter Viktor Lidvall.
0: Ja, det handlar mycket om Frösöbron såklart, Strömsundsbron. Det är så svårt med att hålla isär. Jag vet inte varför jag envisas med att säga fel om detta, men det är för att man har många år har pratat om sådär att om det händer någonting sådär när jag är borta, om Frösöbron skulle rasa, ring. Nu har ju inte Frösöbron rasat alls, men däremot har det blivit stora problem vid Strömsundsbron såklart. Allt det senaste om detta hör det här i P4 Jämtland, och all information lägger vi också ut på vår sajt sverigesradio.se/jämtland, eller också sitter du i appen Sveriges Radio.

0: Ted Gärdestad med Satellit. Ja, riksdagen och regeringen bör rikta en ursäkt till det samiska folket för historiska oförrätter. Det här anser sanningskommissionen för det samiska folket, som efter 4 års arbete överlämnar den här kommissionen idag sin slutrapport. En 1100 stor lång granskning, och som de lämnar då till kulturminister Parisa Liljestrand från Moderaterna. Det här sker vid en ceremoni på Mittuniversitet i Östersund, där du är nu, Klara Örnell.
1: Ja, men precis. Och nu har jag med mig Ole Ante Sikko från Östersund, som också är ordförande för Galtje, och han är en av alla de som är här och ska ta del av den här ceremonin. Ole Ante, kan du berätta, du har valt att åka hit idag. Varför var det viktigt för dig?
2: Men det är en historisk dag. Det markerar både slutpunkten och början på en försoningsprocess. Sen får vi se liksom vart den, ja, vad vi får och vad vi har att jobba med. Men det är, ja, en historisk dag.
1: Mm. Och den här kommissionen har ju utrett då många av de oförrätter som samer har utsatts för i Sverige. Kan du berätta hur har det påverkat dig och din familj?
2: Ja, det är på många, många sätt. Det är såklart, det finns många strukturer som har gjort att vi har förlorat mycket. Till exempel nomadskolan, många av mina släktingar har tvingats genomgå den. På väldigt många djupgående sätt har vi blivit påverkade av den förda politiken i Sverige.
1: Jag ser ju också på dig, du blir ju nästan lite rörd när du pratar om det här. Det måste ju vara ett väldigt liksom generationellt trauma som ni har blivit utsatta för.
2: Ja, absolut. Sen så... ja, det är svårt att greppa till stor del, och det här blir ju ett någon typ av sammanfattning av en del av relationen mellan den svenska staten och samerna. Sen så kommer det här är ju början på någonting, och snarare än en slutpunkt, ska jag säga.
1: Ja, så är det ju. Och en av slutsatserna i den här sanningskommissionen är att staten bör be om ursäkt för händelser som bland annat nomadskolorna då, där många samiska barn tvingades gå. Och det här har ju du berättat om också. Tror du att en ursäkt har någon betydelse för den samiska befolkningen?
2: Ja, det tror jag. Men det beror på när den kommer och vem som ger den och i vilken kontext det är i. Ja, men som sagt, det här kan vara början på en försoningsprocess, men jag ser väl kanske inte att vi är där idag, men det här är en grund, och jag tror absolut att en ursäkt skulle kunna betyda mycket, men det beror på i vilken kontext, alltså vad gör man utöver att be om ursäkt. Det spelar väldigt stor roll.
1: Vad hade behövts då, tror du, för att du skulle känna att ursäkten var liksom ärlig?
2: Konkreta politiska insatser, en ändrad politik gentemot samer och uppriktiga insatser för att ställa saker till rätta, helt enkelt.
1: Och slutligen då, om man läser en formulering från sanningskommissionen som de har skrivit då, så låter det så här: att den svenska staten ska erkänna och ta ansvar och kompensera för konsekvenserna av tidigare förd politik. Vilken typ av kompensation skulle du vilja se?
2: Ja, det är svårt att svara på. Det finns ju så många olika områden där olika insatser kommer behövas. Ja, men till exempel många som har tappat sitt språk eller tappat kontakter med sina traditionella marker. Där krävs det en viss typ av insatser. Sen så finns det andra delar där det kanske snarare handlar om att få upprättelse för den historia som man har upplevt. Och där krävs det andra saker. Så att det krävs nog ett paket av insatser för att på riktigt kompensera.
1: Just det, det här säger alltså Ol-Ante Sikko från Östersund till mig då. Och nu börjar ju strax ceremonin. Jag tänker att jag ska vara med och spela in lite där, så får vi höra i eftermiddagsprogrammet sen hur det låter därifrån.
0: Tack så hjärtligt för den rapporten, Klara Örnell på plats på Mittuniversitetet i Östersund.

0: Swedish Mermaid med Maja Francis var det där. Det handlar mycket om Strömsundsbron såklart denna dag efter nattens olycka där. När bron har spruckit vid ett fäste när vid en tung transport. Och vi har ju många frågor kring detta, Johanna Svensson.
1: Ja, det har vi verkligen. Det är många lyssnare som ringer in med frågor också. Så att, men förhoppningsvis så kommer vi få veta mer senare idag, för det är nämligen så att Trafikverket har kallat till en presskonferens om det här vid 16:30 vid Strömsundsbron då. Så att den kommer ju vi såklart att vara på plats på och bevaka. Så att efter 16:30 så vet vi förhoppningsvis mycket mer än vad vi vet just nu.
0: Mycket bra. Mm. Och du som lyssnar, hör gärna av dig till oss om du har någonting att säga, kommentera eller ja, fundera kring detta med Strömsundsbron. Du når oss på, man kan ringa in på redaktionen på 063 16 0631.
1: Ja, och det är, många som har gjort också. Ja, det tycker jag är jätteroligt. Det får man gärna fortsätta med. Och vi får ju också mycket till oss via er lyssnare och också ibland frågor som vi kanske inte riktigt har tänkt på så där. Så att är det så att det är någon fråga som dyker upp så ring in 063 16 0631.
0: Gör det. Mm. Och all den senaste informationen ligger också på våran sajt på sverigesradio.se/jamtland eller i appen också, Sveriges Radio-appen. Har den inte nedladdad så ladda in den i din telefon.
1: Mm.
0: Men som sagt, presskonferens vid 16:30 då med
1: Trafikverket.
0: Ja,
1: precis. Mm.
0: Bra, då fortsätter vi att rapportera kring detta. Strömsundsbron bland annat. Vi har ju även sanningskommissionen som det kommer att handla mycket om också i eftermiddag.
1: Mm.
0: I våra sändningar från 3:00 såklart kommer det handla mycket om det också. Så att vi har mycket, det är en nyhetstät dag idag.
1: Ja, det är det. Fortsätt lyssna.
0: Tack så länge, Johanna Svensson.

0: Poprock, signerat Sara Sorg från Östersund, om detta blir en hit.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Ash med Jennifer Page här i P4 Jämtland, där du har hört mig denna förmiddag, Fredrik Alveland, tillsammans med reportrarna Klara Örnell och Marcus Frånberg som var ute på fältet. Jack Forsgren har också varit med. Den som har valt musiken är vår musikredaktör Maria Ensell. Och nu lämnar jag över till Sveriges Radio Finskas nyheter som står på tur. De presenteras av Marco Sävele. Ha en fortsatt fin radiodag.
1: Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Och även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. 84-åriga Heli Vähätalo i Haninge är en av dem som berörs.
2: Heli får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Heli, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Svårast är att inte kunna berätta för personalen om hur jag mår, säger Heli. Heli bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner.
3: Ja, de sa rakt ut att de har inget finskt boende, utan det är vi som får söka till de kommunerna som har.
2: Så Sanna och Helys make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Hely behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
4: Det beklagar jag verkligen, för att så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
2: Enligt Reinikainen har kommunen precis utbildat alla biståndshandläggare och infört nya rutiner för att säkerställa att alla sökande informeras om rätten till omsorg på finska. För Helys anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
5: Man är ledsen.
3: Som David mot Goliat.
2: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
6: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet.
1: Reporter Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är det tydligaste budskapet i sanningskommissionens slutrapport som nu lämnas över efter flera års arbete. Kommissionen konstaterar att staten bär ansvar för en politik som har åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som detta orsakat. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Missa inte P4 Toppen på fredagar klockan 5. Jag tänkte bara påminna om att du kan skicka in ditt bidrag. Är du en lokal artist och vill vara med, gå in på sverigesradio.se/jamtland och leta rätt på P4 Toppen. Där finns all information hur du ska ladda upp din låt.
8: P4 Toppen.
9: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 500 meter till jobbet blev i en blinkning 10 mil för Denise. Hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förflyttat sig. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. Hon är här efter 13:30.
10: Ekonyheter. Svensk ekonomi går starkare i år än Konjunkturinstitutet tidigare räknat med. Men återhämtningen på arbetsmarknaden dröjer. Vi hör KI:s generaldirektör Albin Kainelainen.
11: Framförallt i år så blir tillväxten ganska hög och det gör att resurserna i ekonomin bör användas mer och resursutnyttjandet, det vi kallar liksom lågkonjunkturen, nu är på väg att ta slut. Men vi har fortfarande så att arbetslösheten inte har börjat sjunka än.
5: BNP väntas växa med 3% i år och 2,4% 2027, bedömer Konjunkturinstitutet. Men den ekonomiska återhämtningen syns ännu inte lika tydligt på arbetsmarknaden. Enligt prognosen väntas arbetslösheten ligga på 8,7% i år och sjunka till 8,2% under 2027. Konjunkturinstitutet räknar med att KPIF-inflationen blir 2,6% nästa år, vilket är över Riksbankens mål.
10: Reporter Alice Sundin. Vänsterpartiet lägger fram ett utskottsinitiativ för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Partiet lägger fram förslaget i socialförsäkringsutskottet när det öppnar på tisdag och hoppas kunna få stöd för det med den nya rödgröna majoriteten. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom så har både lotsen och kaptenen på lastfartyget idag dömts till villkorlig dom. De fälldes på alla åtalspunkter, bland annat vållande till annans död. Det var en fritidsbåt som blev påkörd av lastfartyget och ombord på fritidsbåten fanns en familj. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i EU. I en intervju med BBC så radar Burnham upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU. Och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Ekot Matilda Durehed.
12: Sporten börjar med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien, och svenska Oliver Solberg, han har vittring på titeln.
13: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vända den här gången. Det är bara att köra på från start.
14: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
13: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
12: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och så fotboll på det och en riktig härva.
15: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
16: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
15: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. Tidningen The Sun har rubriken City in Ruins. Dubbeltydigt betyder både ett Manchester City i ruiner och en stad i ruiner. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
12: Martin Hedberg där, som gjort ett svep bland de engelska tabloiderna om härvan i Manchester City. I studion Mats Fagerström.
9: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och 500 meter till jobbet blev 10 mil och det på mycket kort tid. Det här hände Denise, ja det var vad hon vaknade upp till idag helt enkelt. För hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förskjutit sig efter att en tung transport passerade. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. För varje bok hon skriver så gör hon också en spellista. Och om jag säger så här, nu är en ny spellista aktuell. Hon är här efter 1:30. Det här är Lalle, bara få vara mig själv.

0: Välkommen till P4 Extra. Efter att Strömsundsbron, jag har svårt med betoningen där, skadats och stängts av, så blev det lite annan resväg för 32-åriga Denise Häggblom. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tackar.
0: Jag har ju suttit här och det var nog så dramatiskt det jag drog till med, men du, det är lite andra avstånd, eller hur? Du får åka 3,5 mil till jobbet, så var det i morse. Din arbetsplats ligger 500 meter från bron, men du fick en rejäl omväg efter den här händelsen, eller hur?
1: Nej, det är lite så för mina anställda. Alla mina anställda bor på den sidan förutom en. Men jag bor i Rossön, så jag har ju 6 mil enkelväg egentligen.
0: Jag förstår. Du, hur påverkar det här din dag helt enkelt?
1: Ja, den här dagen började ju med att jag kommer sent på jobbet. Ja, de flesta kommer sent idag, men det var ju helt förståeligt. Det kommer ju såklart bli mindre leveranser eller försenade leveranser. Vi har otroligt lite kunder. Så det kommer ju påverka försäljningen enormt. Jag kommer behöva sluta tidigare, för nu är vägen jag måste köra för att komma hem och hämta min dotter på förskolan först och främst. Det blir ju typ 10 mil enkel väg.
0: Okej, men och du, vad är det för typ av väg du får åka? Är det vettiga vägar?
1: Nej, inte speciellt. Jag hade faktiskt en kund nyss som jag pratade med, och hon sa att från i morse och tills nu redan så hade ju vägen blivit mycket sämre. Det är ju en smal grusväg. Och nu går det ju såklart mycket tung trafik där också, eftersom att de måste ju också komma fram.
0: Men du, det här att det är problem bland annat då för din personal att komma till jobbet. Kom ens alla till jobbet?
1: Nej, det gjorde de inte. Jag hade en som inte kunde ta sig hit, som varken har körkort eller bil.
0: Och då jobbar ju du alltså, har jag förstått det rätt, att själva affären som du jobbar i, den ligger 500 meter från bron ungefär?
1: Ja, precis. Ja, om bra. Ens det.
0: Ja, om ens det. Okej. Okay. Men du, hur går snacket på jobbet då? Hur pratar ni med varann om det här? Hur planerar ni framåt?
1: Problemet är ju att vi jobbar ju lite olika tider oftast. Men nu har vi fått göra så att imorgon till exempel de som skulle börja någon timme senare eller så, vi får ju köra samma tider allihop och samåka.
0: Mm. Just det.
1: Sen är det ju svårt. Alltså, det blir ju manfall och alla kan inte ta sig hit helt enkelt.
0: Du, vad tänkte du när du fick höra om det här som har hänt med bron?
1: Jag trodde att det var ett skämt först. Så jag var ju tvungen att gå in på medier och läsa.
0: Mm.
1: Men det var ju ingen skämt, tyvärr.
0: Nej, och det lät ju som, det låter ju ganska läskigt det som har hänt. Vi ska återkomma till det också. Men du, hur märker du av att bron är avstängd där du befinner dig?
1: Väldigt lite kunder som sagt. Väldigt lite trafik.
0: Ja.
1: Jag var faktiskt bort och kollade på min lunch där borta, för jag skulle ändå tanka i närheten. Och man ser ju, det är ju många som är nyfiken och är där och kollar.
0: Och nu säger man ju att bron kommer att vara avstängd en månad. Hur går dina tankar kring det?
1: Jag tror ju att det kommer att bli längre, tyvärr.
0: Mm.
1: Och det känns ju enormt jobbigt att behöva planera om allt och att man behöver åka så mycket tidigare. Det tog ju nästan dubbelt så lång tid för mig att komma på jobbet idag mot vad det brukar göra.
0: Denise Häggblom, stort tack för att du var med i P4 Extra. Och ja, vad ska man säga som är uppmuntrande? Jag kommer inte på någonting. Jag förstår att det här suger verkligen.
1: Ja,
0: ja,
1: men vi är peppade ändå.
0: Men det känns som att ni har varann i alla fall.
1: Ja, det har vi.
0: Tack snälla för att du var med här hos mig.
1: Tack, tack.
0: Nu ska jag prata med P4 Jämtlands reporter Marcus Frånberg. Hur ser det ut där du är, Marcus? Du är precis vid bron, eller hur?
2: Står här vid brofästet på den norra sidan, alltså motsatt det vi hörde butiken på andra sidan då.
0: Mm.
2: Och det är folk från Trafikverket, och jag ser ju den här trailern som väger 100 ton som står på bron, och precis framför nosen på den så ser man då brottet där bron har liksom trycks upp en bit upp mot marken. Och man står ju här och funderar på hur det ska bärgas och hur man ska kunna göra det så säkert som möjligt.
0: Kan du se hur mycket bron har liksom bytt position, så att säga?
2: Ja, jag har 40 meter nu till själva brottet, och på ena sidan av bron så där är det nog passerat 50 centimeter, och på den andra sidan är det lite mindre då. Så det är, man ser att den är ju rejält knäckt, och vad det innebär med hållfasthet och sånt där, det är ju det man håller på att räkna ut nu.
0: Mm. Och ekipaget som står där vägde alltså 100 ton. Själva bron är konstruerad för att klara 74 ton. Men nu ska man komma ihåg att det här var liksom inte ett eget initiativ av en chaufför, utan lastbilen hade fått dispens av Trafikverket. Vad vet du om det?
2: Det är så att det är en så kallad BK4-väg, och då är de klassade för fordon. Då är det fritt fram för alla fordon upp till 74 ton att köra. Men det betyder ju inte att den inte klarar 75 eller kanske 120 ton. Så att då vet ju Trafikverket att ja, den här bron eller den här vägsträckan klarar si och så många ton mer än det, och då kan man ge dispens. Och här hade man ju då stängt av bron också helt och hållet, och bilen körde raden trailen sakta över. Men det är det man försöker lista ut nu då. Vad är det som har hänt? Är det konstruktionsfel? Till historien har också att så sent som 2 oktober i fjol var en nyinvigning på den här bron, för då har man hållit på att renovera den under flera år, så att den ska ju egentligen vara tipptopp.
0: Mm. Nu hörde vi ju Denise här berätta om hur hon har påverkats och hur hennes vardag kommer att bli ganska stökig framöver. Det här är ju inte hon ensam om på något sätt. Dels pratar hon om sina egna kollegor och sen alla andra människor naturligtvis som använder bron. Vad sker med den tunga trafiken? Vart ska den ta vägen nu?
2: Jag vänder om nosen 180 grader och då tittar jag upp ungefär 300 meter, och exakt där kommer det nu en timmerbil. Kör i en rondell i centrala Strömsund. Så det är ju ett omlöp på ett antal mil efter en ganska knackig väg, och jag åkte den tidigare idag. Och det är som vi hörde tidigare en smal grusväg, och när lastbilar möts där på vissa ställen så är det nästan så att det inte går. Så den tar ju tid, och när den har var avstängd tidigare bron för reparation då, så har det ju varit ganska många fordon som har åkt i diket. Så att det här vållar ju stora problem, inte minst då för den tunga trafiken, för de får ju verkligen tänka efter. Och över bron här så är det ungefär 2000 fordon per dygn som passerar, och det är ju en viktig pulsåder genom Sverige. Ja, den går faktiskt hela vägen från Sicilien ända upp till Alta i Norge, den här Europaväg 45.
0: Marcus Frånberg, reporter på P4 Jämtland. Stort tack för den här rapporten.
2: Tack och bock.
0: Det här är Ed Sheeran, Camera.

0: Idag kom domen i målet om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter dog efter att ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. Nu döms både kaptenen och lotsen till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi ska lyssna på rättens ordförande Ann Rapp.
1: Vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
0: Det säger alltså rättens ordförande Ann Rapp som Carina Holmberg, reporter på Ekot, hade pratat med. Och Carina, du är med mig nu och du har följt det här fallet. Skulle du säga att det här är ett väntat utfall att de döms till villkorlig dom?
2: Men det här var ju många som väntade på den här domen med stor spänning. Det är lite svårt att förutse här utfallet där det mycket har handlat om den här ansvarsfördelningen mellan kaptenen och lotsen. Nu gick ju rätten helt på åklagarens linje och dömer båda de här männen mot sitt nekande, för båda de nekar till brott. Och ja, kanske är det ändå en del som blir förvånade över att det just lotsen också får ett ansvar i den här händelsen.
0: Om vi backar tillbaka till den här dagen i juli som det handlar om, vad var det som hände då?
2: Ja, men det var ju mitt i seglingssommaren i slutet av juli som den här lilla fritidsbåten gick i Hakefjorden utanför Tjörn. Det är en ganska relativt liten trång farled. Och så kom lastfartyget bakom i en högre hastighet och kom i kapp fritidsbåten och egentligen körde över den, kan man nog säga. Och båten söks ner i vattnet. Pappan och ett barn överlevde medan mamman och dottern dog i den här hemska olyckan. Och det var ju förfärliga berättelser man hörde under rättegången där pappan ombord på fritidsbåten vittnade och beskrev då den här känslan när han precis innan kollisionen tittade upp och såg det här jättestora fraktfartyget alldeles nära in på honom, torna upp sig framför honom.
0: Och åklagaren hade ju yrkat på några månaders fängelse för både befälhavaren och lotsen. Åklagaren har beskrivit händelsen som, citat, slarv av två akademiker, slutcitat. Befälhavaren och lotsen har skylt ansvaret på varandra och själva nekat till brott. Hur har rätten resonerat när man kommer till själva ansvarsfrågan?
2: Ja, man konstaterar ifrån rättens sida att man har brustit i utkik på det här fartyget. Och det har också varit otydligt uppe på bryggan vem som hade ansvaret för utkiken. Man menar på att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen kunde ha undvikits om man hade skött den här utkiken på rätt sätt. Och man resonerar då kring gott sjömanskap och kring sjövägsregler. Och man konstaterar ifrån tingsrättens sida i domskälen att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
0: Det har beskrivits som ett unikt fall där även lotsen alltså har stått åtalad och att han nu också döms. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en lots åtalas på det här sättet under sin yrkesutövning. Och det här har väckt oro i branschen, inom fackliga organisationer. Och jag pratade med vdn för Sjöbefälsföreningen här för en liten stund sedan. Sjöbefälsföreningen organiserar också lotsarna nu mer. Och man menar att det här dagens dom skapar en otydlighet, en gråzon i arbets

0: fördelningen, vad är det som gäller mellan lots och sjöbefäl, och att det är många nu som oroar sig över, men vad innebär det här för mig, och kan jag riskera att bli åtalad och förlora jobbet när jag går till jobbet?
1: Två personer skadades i den här olyckan. Det är pappan i familjen och sonen. Båda de drabbades. Vet man något om hur de mår idag?
0: Men de fick ju tillbringa en bra tid på sjukhus efter den här olyckan. Allvarliga skador hade ju sonen i familjen. Pappan fanns i rätten här och vittnade under rättegången, och han ser ju fysiskt så hyfsat bra ut och frisk. Men de psykiska skadorna, och det kan man ju fundera på hur länge de kommer sitta kvar.
1: Har det kommit några besked om någon av parterna kommer att överklaga?
0: Ja, vi har fått kontakt med båda försvarsadvokaterna här, och beskedet från deras sida är att den här domen kommer överklagas. Framförallt så säger lotsens försvarare att det här är helt orimligt ansvar som läggs på lotsen av tingsrätten i det här fallet, och det här måste prövas i högre instans. Och jag tror att det är också många som välkomnar att det här prövas i högre distans eller instans för att klargöra den här ansvarsfördelningen och få prejudikat på det.
1: Tack så mycket för den här rapporten, Carina Holmberg, reporter på Ekot. Här är Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar. Här blir det nu Lisa Nilsson. Allt jag behöver i den där radiokanalen som kan bli årets radiokanal om du vill. Det här är P4 Extra i P4.

0: dels svar på frågan varför ska man ens plugga matte? Och du kommer också att träffa Svenska Akademins ständiga sekreterare. Hon heter Ingrid Karlberg och är här efter dina lokala nyheter. De kommer nu.
1: Här är P4 Jämtlands nyheter. En elledning som hamnat på eller nära väg 340 i Nordanälden i Krokoms kommun orsakar just nu stor trafikpåverkan där. Räddningstjänsten har varit på plats och ska ha hjälpt till att flytta på ledningen. Just nu är bolaget Jämtkraft där, men det är i nuläget oklart om det är en av Jämtkraftsledningar eller kommunens belysning som det handlar om, säger Martin Macknov, pressansvarig på Jämtkraft. Nu ska det handla om den slutrapport som Sanningskommissionen för det samiska folket idag lämnat över till regeringen.
2: Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga Sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
3: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess.
2: I Sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen eftersom många är äldre. Som 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund.
4: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
2: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
4: De har gjort precis som de har velat med oss. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
2: Lisbeth Hermansson i samarbete med Sameradion.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och mitt emot mig sitter författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Välkommen hit.
6: Tack.
0: Ja, du hade ju lite tur idag för jag hörde ju av mig och ville att du skulle ta med en flöjt.
6: Ja, den var ju tyvärr inte i min närhet. Och jag tror att dina lyssnare på det här programmet ska vara tacksamma över det faktiskt.
0: Nej, men säg inte det. Men vad är det för flöjt vi pratar om?
6: Vi pratar om en tvärflöjt, en Miyazawa-flöjt faktiskt, som är väldigt fin.
0: Har du spelat länge?
6: Jag spelade väldigt mycket när jag var faktiskt så att jag stod i valet och kvalet när jag var 18 år att satsa på flöjten.
0: Du, jag tror att vi alla nu, jag och alla lyssnarna, känner att det var synd att hon inte kunde få med sig flöjten. Nästa gång, Ingrid, lovar du det?
6: Ja, om du ger mig så här 2 års med 2 års framförhållning kan jag öva upp.
0: Ja, men då säger jag till nu.
6: Ja, okej, jag börjar imorgon.
0: Ja, men vad härligt.
6: Men det är väldigt roligt att spela flöjt faktiskt. Jag gör det ibland för att koppla av, men nu var det ett tag sedan ska jag ärlighetens namn säga.
0: Ja, okej. Men du, något som är pågående det är bokskrivandet. Och häromdagen så kom din nya bok, Den osynliga ledamoten. Den handlar om poeten Anna-Maria Lenngren. Och du hade releasefest igår, hur var det?
6: Det var jätteroligt. Mm. Verkligen.
0: Och vad gör du på dina releasefester? Vad är ett måste på en releasefest tycker du?
6: Ja, nu gick det ju inte riktigt som jag tänkte igår, för att för mig är en spellista ett måste, ja, bland annat. Och då brukar jag plåga de som kommer på releasefesten med att lyssna på de här som, låtarna som jag har hört 20-25 gånger för att, så att säga, piska igång mig själv. Uh-huh. Och som är de här musiken som bär mig genom arbetet.
0: Mm. Vad kan det vara?
6: Ja, den här gången, jag ska inte röja för mycket kanske, men den här gången så har jag en favorit, en fransk favoritartist som heter M, som har gjort en låt som heter Ad Vitam, som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och som har gått som ett örhänge av någon anledning. Leonard Cohen hade vi också.
0: Underbar.
6: Take This Waltz.
0: Ja, visst.
6: Och sen Patti Smith, Power to the People.
0: Det här är ju superlåtar. Ja. Jag kan lova att vi kommer att spela minst en av dem innan vi skiljs åt.
6: Ja, men det låter bra, tycker jag.
0: Men hade du inte hunnit få klart spellistan, eller?
6: Jo, men det var någonting med tekniken som fallerade. Så att det var bara delar av det här. Men det vi hann spela, om jag får vara... Det var att jag hade plockat upp ett stycke som jag vet att Anna Maria Lenngren då i slutet av 1700-talet Stockholm, att hon lyssnade på. Mm. Nämligen en sats ur en symfoni av Haydn som hennes kollega Johan Henrik Källgren skrev en visa till. Så jag är säker på att hon lyssnade på det.
0: Kände du att du kom närmare henne? Känner du att du lär känna henne bättre genom musiken?
6: Ja, det är nog mycket sagt faktiskt. Henne lär man ju känna väldigt mycket genom hennes dikter. Mm. Kanske inte som person, men man förstår henne. För hon, det är ju inte så att hon skriver självcentrerade dikter, utan i en... Hon skriver ju satirer gärna. Oerhört ironisk, oerhört rolig. Humor som fortfarande håller, ska jag säga. För jag har skrattat mycket under arbetet med den här boken. Och där lär man förstå ju vilket intellekt hon hade. Och hur spirituell hon var. Mm. Jag tror att det hade varit väldigt roligt att ha Anna Maria Lenngren med på min releasefest igår till exempel.
0: Ja, man önskar ju att det gick att få till sånt här.
6: Ja.
0: Vi ska prata mycket mer, det är Ingrid Kolberg som är här. Men nu tar vi Patti Smith. Ja. Oh, det är segergester mitt emot mig, vad härligt. People have the power.

0: Lyssna på P4 Extra och Patti Smith. En favorit hos dagens gäst Ingrid Karlberg, författare och ständig sekreterare för Svenska Akademin. Du såg Patti i somras?
1: Ja, jag såg henne live. Djupt imponerande. Om jag inte misstar mig nu så fyller hon 80 år i början av januari. Respektingivande får jag säga att ha det trycket under en konsert så gammal.
0: Otroligt. Ja, vad coolt. Vi pratar ju om din nya bok, Den osynliga ledamoten. Det var ju liksom inte ens tänkt att boken om poeten Anna-Maria Lenngren skulle bli en bok från början, eller hur? Du började skriva om henne, det var någon text till akademin, eller missförstod jag dig?
1: Nej då, det var så. Det var ju så att Gustav III som då grundade Svenska Akademin vid den här tiden, instiftelseceremonin, närvarade Anna-Maria Lenngren på, så att det finns ju täta kopplingar. Mm. Men i vår akademi, då har ju Gustav III bestämt oss, så ska vi varje december på vår högtidsdag, under vår högtidsceremoni den 20 december, så ska det framföras en minnesteckning över en stor svensk. I början var det där bara män. Mm. Men nu är det ju lite mer uppblandat då. Och jag såg den där listan och jag har skrivit två biografier, så jag kände trycket, kan man väl säga. Så jag anmälde mig och såg namnet Anna-Maria Lenngren och bara tänkte att det där låter intressant. Nu ska jag kunna skriva någonting som räcker en kvart om Anna-Maria Lenngren. Och så börjar jag gräva och hitta den här fantastiska berättelsen om en ung... Ja, hon är 22 år, alltså när hon får översättningsuppdrag av hovet i Sverige vid den här tiden, när kvinnor i princip förutsattes inte vilja bilda sig överhuvudtaget, definitivt inte att liksom röra sig på Parnassen eller i den litterära eliten, utan kvinnors uppgift var ju att se till att männen hade det bra, fick ett bekvämt liv, att de tog hand om sina män och sitt hem
0: och födde barn i rask
1: och födde barn takt. Naturligtvis i rask takt. Men trots detta då så lyckas den här kvinnan. Och det var ju det. Det fascinerade mig. Det fascinerade mig också att den här titeln på boken, Den osynliga ledamoten, det är ingenting som jag har hittat på. Utan hon lyckades alltså nå en sån ställning i Sverige där i slutet av 1700-talet att de som valdes in i Svenska Akademin 1786, det var hennes vänner och kollegor som betraktade henne som en jämställd, som tyckte i långa stycken att hon var mycket bättre poet än dem. Och de började då efter rätt kort tid kalla henne för den osynliga ledamoten. För hon var ju alltid med. Hon var bara inte invald, för det var ju bara till för män på den tiden.
0: Men, en förebild, en inspiration, och som du sa innan låten här, att hon är liksom aktuell även idag. Hon känns liksom fräsch idag, ja. Det, sitt sätt att uttrycka sig, hennes humor beskrev du. Hon var ju en stark försvarare av det fria ordet, och det var väl heller inte självklart?
1: Nej, inte alls. Alltså, det är klart att vi vet ju alla, de flesta av oss, att Sverige kan skryta med den första tryckfrihetsförordningen då i världen, 1766. Och vi hade ju då under frihetstiden, som den kallas, som pågår under i princip från 1720 till Gustav III genomför sin första statskupp, kan man väl säga, 1772. Då florerade ju väldigt mycket av, ska jag säga, tankar i debatten om mänskliga rättigheter, till och med mer av jämställda förhållanden mellan kvinnor och män, och givetvis om tryckfrihet. Och man lyckas ju då driva igenom bland annat den här tryckfrihetsförordningen. Men Gustav III börjar, när han har genomfört sin statskupp, så har han har ju någon slags upplyst envälde för ögonen. Och det som händer under hans regeringsperiod är ju att tryckfriheten stryps mer och mer, och inte bara det, utan även det här som kunde finnas, att tankar om att kvinnor och män och egentligen var jämställda kunde betraktas, eller kvinnor kunde faktiskt betraktas som människor på samma villkor som män. Det tonades ner mer och mer i debatten, så att det var ju en misogyna, kvinnofientliga krafter som tog över mer och mer. Så för Anna-Maria Lenngren var det ju svårare och svårare och svårare att framträda som egen person under tiden efter Gustav III:s makttillträde, trontillträde.
0: Men Ingrid, vad är det största hos dig? Är det ditt litterära intresse, ditt intresse för historia, eller är det liksom att kunna kombinera de där två? Jag ger dig verkligen tre möjligheter här.
1: Tre utvägar.
0: Ja.
1: För mig, jag skulle säga att det som avgör om jag börjar ett projekt av den här arten, det handlar helt och hållet om berättelsen. Så att det jag brinner för, det är ju att berätta. Jag brinner för att berätta om verkligheten. Men man kan säga på en, det jag ser att jag kan nå en fördjupad nivå, så att jag kan skriva väldigt nära skeendet, där jag kan liksom forma en levande berättelse med miljöer och stämningar kanske använda mer skönlitterära berättargrepp för att få fram en mer än bara så att säga en faktaredovisning kring verkligheten. Och det var ju så, det var i det här fallet. Så har det varit med alla mina böcker, att jag såg berättelsen om den här unga kvinnan i detta spännande skeende. Det här är ju en tid vi har ju, berättelsen ramas ju inom mordet på Gustav den tredje och franska revolutionen, vilket påverkar kretsen kring Anna Maria Lenngren väldigt mycket.
0: Hon levde i en spännande tid.
1: Mycket spännande tid. Så det är klart att jag såg berättelsen, och det är det. Jag skulle nog nästan kunna skriva en berättelse om vad som helst, bara känner det där i magen.
0: Vad härligt, lyll hos dig, säger jag. Gå ingen strands, Ingrid, vi ska prata mer. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, kommer här. Mitt emot mig sitter alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg.

0: Det är P4 Extra du lyssnar på och jag pratar med författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Och du är ju hyfsat ny på jobbet fortfarande. Du klev in i rollen som ständig sekreterare den 1 juni. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, lite av en torktumlare får jag säga.
0: Berätta.
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej, det är klart det är mycket. Det tror jag alla som börjar ett nytt jobb, alldeles oavsett var, förstår och vet, eller vet, märker det här att man ska både komma in i rutinerna och samtidigt fungera i det pågående. Mm. Och det är klart att det blir ju en utmaning. Sen råkade det ju bli så, det var ju absolut inte planerat att jag dessutom då kommer med en ny bok samtidigt. Så att krocken har väl varit på både gott och ont skulle jag kunna säga.
0: Ja. Och så, alltså den ständiga sekreteraren, många har ju bilden av hur den ständiga sekreteraren kommer ut genom dörrarna i Börshuset och så presenteras en Nobelpristagare. Det är den 8 oktober i år. Hur känner du? Har du börjat liksom ladda för det här? Har du bestämt vad du ska på dig?
1: Nej, inte riktigt än faktiskt. Jag har tittat på bilder från tidigare och konstaterat att det ändå finns en viss frihet. Mm. Men jag lovar att inte chocka.
0: Det tycker jag låter tråkigt. Jag tar gärna en chock. Men du, är det en svår balansgång det här att inte avslöja någonting om pristagaren? Jag tänker, om jag slängde ur mig en fråga här, har det varit svårt att komma fram till att just han skulle få priset? Skulle du då liksom gå i den fällan att börja röja ledtrådar kring att jaha, det är en man i år igen?
1: Jag är smartare än som jag tror.
0: Nej, du är nog precis så smart som jag anade att du är. Men du är tillkännagivandet den 8:e. Jag tänker du måste ha läst utav bara den. Det här har jag frågat kollegor till dig i akademin under årens lopp också. Går det att säga ungefär hur många böcker som har konsumerats för att vaska fram Nobelpristagaren?
1: Ja, det här är ju de allra flesta fall en ganska lång process. Så att det är ju väldigt många, kan jag säga.
0: Mm. Väldigt många böcker har du läst. Ja. Har du lätt för att hålla hemligheter?
1: Ja, det har jag nog alltid haft faktiskt. Mm. Jag har viss integritet trots allt.
0: Och nu är du liksom chef för den här akademin.
1: Du har ju... Nej!
0: Nej, okej.
1: Okay. Akademin är chef över mig.
0: Ja,
1: det är så det förhåller sig. Så, ja, absolut, jag fattar inga beslut på egen hand av någon större dignitet, utan det är akademin som tar besluten. Så att detta att jag är sekreterare, det är verkligen så. Det är jag som ser till att det sen genomförs.
0: Du har ansiktet i praktiken. Utåt, kan vi säga, i alla fall.
1: Och sen är jag talesperson för akademin när så krävs. Men makten ligger helt hos akademin.
0: Bra att vi kunde rätta till det. Och jag är ju så himla nyfiken på... Men har det varit roligt då? Jag frågar det. Är det roligt att få arbeta i den där miljön? Att vara så nära litteraturen och faktiskt ha det här uppdraget som kommer från Gustav III från början?
1: Ja, alltså, det är ju en dröm. Om man är en skrivande och läsande person och har varit hela livet som jag, så är det ju någon slags önskedröm. Jag kan inte säga att jag har varit en sån som har så att säga, haft det som tyst mål. Så där. Jag har aldrig, hade ju när jag blev tillfrågad om att bli invald aldrig ens tänkt tanken på att jag någonsin skulle kunna få en sån fråga. Detsamma gäller ju även det här positionen som ständig sekreterare. Men väl där måste jag säga att jag trivs ju väldigt bra i akademin. Mm. Annars hade jag aldrig tagit det här. Eller tackat ja till det här uppdraget.
0: Nej. Men när du fick frågan om att bli ledamot i akademin, vilken stol är det du har?
1: Fem.
0: Femman är din, enkel femma. Och då var det självklart att tacka ja?
1: Nej, man ska alltid begära betänketid i alla såna här situationer. Så det gjorde jag faktiskt, men jag fick bara 24 timmar.
0: Mm.
1: Då gjorde jag faktiskt på samma sätt som jag gör när det gäller bokprojekt. Jag går på min magkänsla. Så när jag tänkte så kände jag den där lusten infinna sig att få vara med i ett sammanhang där ens uppdrag är att värna, stärka den svenska litteraturen och det svenska språket. Mm. Det är ju både hedrande, otroligt hedrande att få frågan. Men också väldigt, väldigt lustfyllt. Mm. Så att, ja, jag tackade ja.
0: Jag måste få ställa frågan, för många minns de stora, minst sagt tråkiga rubrikerna som omgärdade akademin. Det börjar bli några år sedan nu, men skulle du säga att den svenska akademin mår bra?
1: Ja, det är väldigt trevligt. Alltså det är en ja, jag tycker vi har ett bra lagarbete. Det känns harmoniskt, trevligt. Vi har ofta roligt. Vi var på en resa till Danmark, Danska akademin i våras till exempel, under extremt trivsamma former får jag säga.
0: Mm.
1: Så att jag kom ju in i akademin efter detta, ett par år efter krisen.
0: Mm.
1: Och kurvan har ju bara gått uppåt.
0: Det måste ju ändå vara en skön känsla när man är personen så att säga som frontar akademin.
1: Ja, mest. Absolut.
0: Ja.
1: Och annars är det mitt uppdrag att se till att harmonin åter inställer sig.
0: Men då känns det inte som att det är ett särskilt tungt uppdrag just nu. Med
1: inte
0: den biten.
1: Just nu, nej.
0: Nej. Du har ju tidigare, alltså andra arbetsplatser, du har jobbat som journalist på Dagens Nyheter bland annat. Och i någon intervju så har du sagt någon gång att du har lite grann backat när du har fått erbjudande om mer chefiga positioner. Men det här är ju inte riktigt chefsrollen, så gjorde det att det var lättare att tacka ja?
1: Nej, det var nog mer... jag ska säga att jag är ju en sån som har nästan sprungit bort när någon har börjat vifta med såna här mentorsutbildningar och chefskurser och sånt där. För att jag är en kreativ person. Jag har alltid velat vara den som gör.
0: Mm.
1: När jag var på Dagens Nyheter ville jag skriva reportagen, inte bestämma vad andra skulle skriva om. Och det där har varit väldigt centralt för mig. Jag vill skriva böcker. Jag skulle inte vilja förlägga böcker. Det är ungefär så. Det sista förresten vet jag inte. Det kan nog vara ganska roligt att förlägga böcker också. Men det är ju min hållning.
0: Mm.
1: Och jag är också en människa som inte trivs i förmötespäckad tillvaro. Och lite så har jag ju, där är jag ju nu.
0: Mm.
1: Men nu trivs jag ju så bra i akademin och jag tycker det här är viktigt. Och det känns som väldigt meningsfullt.
0: En annan ny roll i livet är ju den som mormor. Stort grattis. Hur har de här månaderna varit?
1: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt förstått det där fåniga uttrycket livets efterrätt och såna här saker. Men man ser de här stjärnögda vännerna som haft barnbarn i många år. Men ställd inför Vincent som nu fyller 4 månader i helgen, alltså så, då smälter jag fullständigt.
0: Mm.
1: Det här har varit helt fantastiskt.
0: Ja, det förstår roligt. Jag. Ja. Och kommer du att försöka ge honom litteraturen? Har han redan börjat få de viktigaste böckerna? Och sådär?
1: Oh ja! Jag fick en prasselbok med Pippi. Det var faktiskt där vi började. Ja. Och sen har jag trappat upp lite försiktigt med Alfons ABC-bok som han fick nu i helgen. Och så frågade jag hans mamma Sara i morse om hur det gick med den osynliga ledamoten.
0: Ja.
1: Och då svarade hon, nej, vi tar den imorgon, han måste hinna ut Alfons först.
0: Det är klart att han kommer att läsa mormor vad det lider. Ja, vad roligt. Och i höst fyller du också 65, det är ett väldigt spännande år för Ingrid Carlberg.
1: Det får man säga.
0: Mm. Du, nu ska vi höra en annan av dina favoritartister. Och den osynliga ledamoten, den finns där för de som är nyfikna. Och lycka till den 8 oktober. Världen tittar på dig då. Och här kommer Leonard Cohen för dig, Ingrid.
1: Tack.
0: Och tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Och Leonard Cohen alltså, Take This Waltz för Ingrid Carlberg och för dig som lyssnar.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Ja, det är en fantastisk låt det här. Den tar mig tillbaka åtskilliga år i tillvaron. Här går vi mot Ekonyheter. Christian Lönner ger oss dem klockan 2. Och i nästa timme pratar vi bland annat grönsaker.
1: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton. En lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
3: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
0: P4 Extra lyssnar du på. Jag heter fortfarande Titti Schultz och under den här timmen så kommer vi bland annat att försöka ge grönsakerna en skjuts. Jag har gäst i studion, matinspiratör, gastronom Leon Ayman Hanna. Går det bra borta hos dig? Det går jättebra, ja. Det är broccoli, säger jag, så här långt. Sen ska vi också försöka svara på frågan, varför ska jag ens lära mig matte? Det är många föräldrar som har fått just den frågan av närstående barn. Och en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker ska avhandlas där. Det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Please, please, please. Och Dolly krävde att svordomarna skulle bort.

0: Inleddes en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker. Bland annat så hörs den norska statsministern Jonas Gahr Støre, de tidigare utrikesministrarna Børge Brende och Ine Eriksen Søreide. Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson, du är ju på plats i Oslo. Vad är det Stortinget vill reda ut här under 2 dagar?
1: Ja, alltså man kan väl säga som så att det som Epstein-skandalen gjorde när den briserade i vintras, det var att den fick normen att titta närmare på norska UD. För att det finns ju kopplingar mellan de som har haft kontakt med Epstein och just utrikesdepartementet. Så vad man vill titta på nu är om det finns någon slags, det man kallar för okultur i norska UD. Alltså, är det så att personliga kontakter och informella nätverk blivit liksom för viktiga? Och hur har kontrollen sett ut egentligen när det gäller pengar, jäv, privata relationer? Det finns till och med de som har sagt att UD styrs av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen.
0: Och jag vet att alldeles nyss så hördes ju statsminister Jonas Gahr Støre. Vad kom fram där?
1: Ja, men han förnekar ju att det var på det här viset, och det sa han att ja, men jag har arbetat som utrikesminister i 7 år. Det är absolut ingenting jag har sett. Det här handlar inte om någon slags rutten kultur inom UD, utan handlar det om någonting så är det något enstaka ruttet äpple. Det är liksom inte ett systemfel, menar han. Och sen så grillades han ju då på vissa specifika saker som handlar framför allt om vilka bidrag man givit till en tankesmedja i New York som då man misstänker att Jeffrey Epstein kan ha använt sig av för att få visum till unga flickor eller unga kvinnor att ta sig till USA. Så att det är framförallt det politiska ansvaret som ligger i fokus just nu under de här dagarna.
0: Men alltså, är det någon av de personer som finns med i de här dokumenten som erkänner att de har haft kontakt med just Epstein? Och då tycker jag vi bortser från drottning Mette Marit som ju också har varit i den här härvan. Där vi håller fokus på dessa politiker.
1: Ja. Ja, kontakt jag känner dem såklart att de har haft, utan det framgår ju ganska tydligt av de här dokumenten som släpptes i vintras. Så just nu så hörs faktiskt en person som har haft kontakt med Epstein, och det är för detta utrikesminister Börje Brende. Men egentligen så handlar den här utredningen inte så mycket om de här personerna, utan den här utredningen, den handlar också om det politiska ansvaret. Vem visste vad? Vilka varningssignaler kom? Vad gjorde man från det politiska Norge för att förhindra det här? Så att det är inte så mycket om de enskilda Epstein-kontakterna.
0: Det finns ju ett dokument som visar att Epstein har lyckats bygga relationer med flera personer på väldigt hög nivå i Norge som också har kopplingar till Nobelkommittén. Finns det någon teori om varför den kontakten har tagits och hållits?
1: Ja, Norge har ju under ganska lång period, under liksom flera decennier, kanske liksom tävlat lite grann över sin viktklass när det gäller utrikespolitik. Det har varit viktigt för den norska självbilden att ha högt stående personer i olika internationella organisationer. Det är någonting man har jobbat för. Och det här har ju varit intressanta personer för Epstein att få in i sitt nätverk. Det handlar ju bland annat då om för detta statsministern Torbjörn Jagland, för detta utrikesministern Börje Brende, numera drottning Mette Marit till exempel, och även det väldigt kända diplomatparet i Norge, Terje Rød-Larsen och Mona Juul. Och de har ju alla haft kontakter med Epstein på olika sätt. Och det har ju fått många frågor, liksom, varför just Norge? Och varför var Norge så utsatt jämfört med andra länder? Och något helt klart svar på den frågan, ja, det har jag inte riktigt.
0: Alltså, de här utfrågningarna ska pågå i 2 dagar. Vad tänker man att de ska leda till?
1: Ja, dels vill man ju se om finns det då liksom någon slags sån här rutten kultur? Finns det några problem med kontrollen av UD? Alltså, vet man var pengarna går någonstans i olika utvecklingsprojekt och så vidare? Det är framförallt det man vill titta på. Och sen är ju det här en politisk utfrågning som man kommer säkert försöka ge sina politiska motståndare några nyp också. Sen så är det andra liksom, processer som också pågår nu parallellt med detta. Och det kanske det kommer ge andra svar, för att dels är det en oberoende kommission som fått i uppdrag av Stortinget att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till Osloavtalet i början av 90-talet. Och sen parallellt med det så pågår det ju korruptionsutredningar hos norska ekobrottsmyndigheten som rör tre personer som med kopplingar till Epstein. Och då gäller det för detta statsministern Torbjørn Jagland och då det välkända diplomatparet Mona Juhl och Terje Rød-Larsen. Så att det här är egentligen ett av tre ben som den totala granskningen står på, den här förhöret som pågår just nu.
0: David Rasmusson på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Här är Nathalie Imbruglia med Torn, och snart blir det lite fokus på grönsaker.

0: grejer här i studion. Idag handlar det om grönsaker och jag har besök av Leon Hanna som är matinspiratör och gastronom. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Tycker du att det är spännande att vara här?
1: Absolut.
0: Uppskattar du våran utrustning?
1: Ja, det gör jag.
0: Vi har ju fortfarande våran kokplatta från tidig kritaålder. Den funkar ju jättebra. Du fick ju ta med egen ved och så. Du, grönsaker. Är det inte väldigt tråkigt och oinspirerande att laga?
1: Det beror på om man vet hur man tillagar dem eller inte. För jag tror det sägenet kommer från att man kanske inte har liksom kompetensen, det kan vi inte kalla det, men liksom kunskapen nog att veta när man ska till exempel sluta utsätta dem för värme.
0: Exakt, det mesta tycker jag är sönderkokt var jag än hamnar. Men är det tricket att koka inte så länge, stek inte så länge, är det där vi gör fel?
1: Ja, det skulle jag nog säga. I synnerhet vissa av våra sorter som faktiskt har kemiska egenskaper som gör att de utsöndrar vissa gaser som människan instinktivt faktiskt väljer att avstå ifrån, som smakar ruttet eller luktar ruttet. Då. Mm.
0: Gastronomen har talat. Vad ska du bjuda på, Leon?
1: Även om

0: bär. Det tar jag också med. En frukt var det. Ja, du ser. Kort minne. Majs är alltså en...
1: Frukt från ett gräs.
0: Från ett gräs. Och det ska vi prata ännu mer om en liten stund. Leon, do your thing, så kommer jag tillbaka till dig. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: P4 Extra, och kanske har du hört frågan, varför ska man lära sig matte? Själv har jag ställt den åtskilliga gånger, kan jag säga. Och väldigt många föräldrar har säkert hört det här från sina unga människor omkring sig när matteläxan ska göras. Tror eller ej, det finns bra anledningar till att lära sig matte. Så jag tänkte att hör upp nu alla föräldrar som behöver motivera sina frustrerade och uttråkade barn och ungdomar. Så nu säger jag välkommen Kristina Friborg, du är före detta lärare och nu pedagog på UR. Hej!
1: Hej!
0: Vad kul att du är här.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, alltså, det här måste väl varje förälder och förmodligen också varenda lärare ha fått höra, eller vad tror du?
1: Ja, men absolut. Jag har ju hört det både som lärare och som förälder själv, så att det är klart att jag känner igen den här frågan.
0: Det största som hände mig på mattelektionerna, det var när vi fick miniräknare.
1: Mm.
0: Då kunde jag i alla fall räkna rätt på plus och minus.
1: Det kan man göra, men det är inte säkert att du vet vilka siffror du ska knappa in i miniräknaren.
0: Har du helt rätt i? Mm. Det var nästa problem som dök upp. Men du, om det finns några föräldrar nu då, eller människor som liksom, alltså jag tänker mormor, morfar, farmor, farfar, alla som försöker hjälpa till med att göra läxor och sådär. Du har ju med dig en lista på tre saker. Ska vi säga att det är tre argument för matematik?
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: Jag säger varsågod, börja.
1: Ja, nej, men det första är ju att matematik är ju ett sätt att träna din hjärna. Du blir helt enkelt lite bättre på problem.

0: problemlösning, logiskt tänkande, att se samband och mönster. Och i dessa tider när alla pratar om, eller inte alla kanske, men många pratar om att AI kan göra oss lite dummare, så kan matte faktiskt göra oss smartare. Och det kan ju behövas.
1: Man vill inte bli uppäten av AI.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Okej, så vi blir lite smartare, vi blir lite bättre logistiskt bland annat.
0: Ja, och det är också ett verktyg som vi lär oss att hantera. Och vi kommer behöva olika verktyg i livet framöver. Allt från matematik till grammatik och så vidare. Så att, ja.
1: Närmar vi oss argument 2 nu?
0: Det kan vi kanske göra.
1: Ja. Och då låter det...
0: Jo, nej, men man behöver ju matematik i sin vardag. Både när man är barn och ung och vuxen. Och det kommer man ju behöva. Från det att man ska räkna på sin fickpeng, att man har månadspeng så att det räcker, till att man faktiskt ska klara av att se om man har råd att köpa ett hus när man är vuxen. Mm. Och räkna på ränta och faktiskt inte bli lurad. Vi vet ju att det finns många unga idag som är ekonomiskt skuldsatta. Det kan man ju faktiskt, ett motmedel mot det är ju faktiskt matematik, att förstå hur räntor fungerar och skuldsättning. Så att det finns många argument för det. Man måste räkna ut, vad är 20% på reapriset egentligen? Hur mycket ska jag betala när jag är ute och handlar? Och hur mycket har jag kvar sen? Så sånt är förstås väldigt viktigt i vardagen.
1: Och om du bollar den frågan till mig, då blir mitt svar, här är det jag som ställer frågorna.
0: Ja.
1: Men du, man vet ju heller inte vad man kommer att jobba med i framtiden, eller
0: Nej.
1: Hur?
0: Nej, och det är ju nästa argument då, att när du är vuxen, du vet inte alls vad du ska jobba med. Och i de flesta yrken så behöver man faktiskt matte på ett eller annat sätt. Det kan vara, du jobbar som snickare, då behöver du använda mycket matte. Elektriker, absolut. Eller att du jobbar med, du behöver räkna ut löner eller du behöver räkna på skattetabeller. Och det liksom ingår i många yrken. Så du måste liksom vara beredd på det.
1: Jag vänder mig till Leon som är gastronom och är här och bollar grönsaker med oss idag. Räknar du mycket på jobbet?
2: Nej, eller jo, ibland.
1: Ja, du ser.
0: Ja, men bara en sån sak som att räkna på recept. Om du ska dubblera mängden, då måste du faktiskt räkna en del.
2: Ja, men också mycket statistik ingår.
0: Ja,
1: just det. Ja, då ser man. Man kommer inte undan någonstans. Det kan man säga. Radiopratare då möjligen behöver inte räkna så mycket mer än sekunder och minuter. Ja. Men det, hur ska man hantera en elev och kanske en ungdom i familjen som verkligen känner att det är helt värdelöst att plugga, för man kommer verkligen aldrig ha användning av det man lär sig när det gäller matte?
0: Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man är då stressad och känner sig pressad. Så det viktigaste är ju att man faktiskt lugna ner sig, antingen om man sitter hemma med en förälder eller i skolan, och att man också börjar prata matte. Matte kan ibland upplevas som någonting som är ett tyst ämne där man sitter och mekaniskt räknar själv. Det är väldigt sällan roligt, och är man inte motiverad från början så blir det verkligen inte roligt. Utan det handlar om att se matte som en problemlösning, att man pratar tillsammans, man försöker hitta lösningar, man kanske målar upp ett tal, alltså som en bild, för att få en visuell gestaltning av alla de här siffrorna och ibland bokstäverna, så att man förstår vad det handlar om. Och att man också tänker att man delar upp talet i mindre delar. Och ofta så handlar det om att man säger att man inte förstår. Men då gäller det att bena ut vad det är man inte förstår. Det kanske är så enkelt att du faktiskt inte förstår alla orden i frågan. Då måste man börja med att ta reda på vad orden betyder. Och sen kanske det är så att man förstår någonting men inte någonting annat. Så då benar man upp talet i små, små delar. Och det är mycket bättre att hinna med två tal när man sitter hemma och räknar med sin förälder eller så. En 10 där man bara har liksom slarvat igenom och kollat i facit. För då har, då har det inte skett något lärande alls. Mm. Men om man gör två tal och verkligen förstår dem, då är det mycket mer värt. Så att sluta stressa, ta det lugnt. Och sen har ju vi också på UR en jättebra serie som heter Orka plugga med motivation till både vuxna och elever, strategier, tips på hur du kan lägga upp ditt pluggande både i matte och i andra ämnen. Så att jag vill faktiskt slå ett stort slag för Orka plugga.
1: Kristina Friborg, lärare och pedagogisk redaktör på UR. Jag känner mig lite pepp. Jag kanske ska börja om med matte och se om det funkar bättre vid 54 års ålder.
0: Ja, men gör det.
1: Så härligt att du är så pepp. Tack för att du kom.
0: Tack.
1: Här är Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: väl så att grönsaker har fått lite onödigt dåligt rykte som tråkiga. Det kan ju faktiskt vara så att grönsaker kan bli det godaste på hela tallriken. Det ska jag prata med Leon Hanna om efter de lokala nyheterna. De kommer här över hela landet.
1: Nyheter i P4 Jämtland. Väg 340 i Nordanälden i Krokoms kommun är åter öppen för trafik efter att en elledning som tillhörde Väglyseföreningen hade hamnat på vägen. Nu en uppdatering om hur kommunen jobbar efter avstängningen av Strömsundsbron.
2: Då börjar man att informera berörda förvaltningar, alltså vad är det som har hänt, så de får läge att planera om. Det kan vara allt ifrån skolskjutsar, hemtjänst, som sagt, sopbilar, så då börjar man att planera utifrån sin egen organisation.
3: Rickard Persson är förvaltningschef och säkerhetsskyddschef på Strömsunds kommun. Han fick information om olyckan strax innan midnatt på tisdagskvällen.
2: Det är jätteolyckligt. Nu måste vi börja omfallsplanera och jobba med våra tidigare rutiner. Hur jobbar man när bron är avstängd?
3: Det största problemet är såklart de verksamheter som är beroende av transport.
2: Och dels finns ju omledningsvägen, det finns arbetssätt hur man kan fördela ut fordon på bägge sidor bron som vi nu får ta tag i igen och arbeta så effektivt vi kan.
3: Under förmiddagen kallade Länsstyrelsen till ett samverkansmöte för berörda parter för att kunna samordna arbetet.
2: Man ska dela varandras information. Vi kommer få reda på hur ser Trafikverket på det här, vad är det för tidsplaner som man kan säga just nu.
3: Reportrar var Fredrik Alveland, Jack Forsgren och Lisa Johansson Wikberg.
4: Jämtland Basket kan pusta ut efter att ha vunnit hemmapremiären med 96-87 mot BC Luleå under tisdagskvällen.
5: Ja, men jätteskönt. Det var lite... De kom tillbaka och gjorde det lite tajt, men vi räddade ut det till slut, så det var ett skönt besked att vi klarade av att göra det.
4: Det säger Jämtlands Gustav Hansson. För honom blev det en extra speciell match, för han ställdes mot sitt förra lag. I fjol blev han utsedd till Svenska Basketligans mest värdefulla spelare i just Luleå.
5: Ja, men det var lite extra inför matchen eftersom man inte har gjort det. Man vill inte passa fel spelare och sådär. Men ja, när det väl började så blev det naturligt. Det var ganska mycket nya spelare i deras lag, så ja, men det var kul.
4: Och inte nog med det. Han ställde samtidigt mot sin bror Daniel Hansson i motståndarlaget.
5: Ja, men det är väldigt tufft, för han vet ganska mycket vad jag vill göra på planen, så han kan ta bort lite grejer. Så man måste tänka om lite och kanske hitta och attackera lite andra spelare och sådär. Så man får tänka lite på det.
4: Och tuffa kamper också stundtals där mellan er två.
5: Ja, jo, det blir fysiskt, och så har de mycket, de vill ta bort mycket av mitt spel, så det blir fysiskt, men det är bara att spela på.
4: Nästa match spelar Jämtland borta mot Södertälje på lördag. Det rapporterar Clara Örnell.
1: Nyheterna med Paulina Storbacka.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag ska alldeles strax förflytta mig från den här mikrofonen till vår lilla köksdel som vi har här i studion. Och då ska det handla om hur man gör härliga grönsaker, så härliga man bara kan. Guns N' Roses gör sin grej. Det här är Sweet Child O' Mine.

0: Extra. Jag heter Titti Schultz. Jag står här med Leon, Hanna och vi befinner oss i köksdelen som vi har hittat på här i Studio 8. Det betyder att den här rariteten till stekplatta, den är framme. Hur har det funkat med stekplattan? Jag är nyfiken, Leon.
1: Jo, med tanke på att den ser ut att komma från arkivet så har det ändå gått väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, vad härligt. Du är också en så positiv och härlig person. Du tycker lite synd om grönsaker ibland, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. De har oförtjänt dåligt rykte. Jag tycker inte många vet hur man hanterar dem och tillagar dem. Så de får liksom skulden att de inte smakar gott när det kan vara något av det bästa du kan äta.
0: Det är skit bakom spakarna helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är inte grönsaken det är fel på, det är utövaren. Mm.
0: Just det. Och här står en sån. Men vi har lite fel attityd alltså. Vi pratade om det för en stund sedan. Att vi gärna liksom kokar för länge och för mycket. Och det du har med dig här nu, det är ju en broccoli som inte har varit i närheten av att kokas, eller hur?
1: Nej, inte särskilt mycket. Alltså det närmsta som har kommit är ju förångningen, eller ångan, som ger lite värme fast på ett mer varsamt sätt. Broccoli är av ett släkte som är samma som kol, alltså brassica-släktet då. Och de innehåller ämnen som gör att det utsöndrar, nu ska vi säga så, vätesulfid. Och det är samma gasflyktiga gaser som utsöndras när du har ruttna ägg. Så det är därifrån du får den här, när du kokar kål eller broccoli längre, du får den här lite unkna smaken.
0: Man tror att det är något med avloppen när man kommer hem till en person.
1: Ja, men precis. Jag tycker det luktar lite skolmatsal på 90-talet. Liksom. och det är ju det som händer och det är därför den får ett oförtjänt dåligt rykte. Så jag tycker så här, jag tycker inte själv den där doften är så bra när man kör över grönsaker. Och därför är det ganska befogat att till exempel inte gilla brunkål.
0: Okej. Jag gillar att du vevar lite också. Ja. Men du, så den här broccolin, den var liksom helt rå när du skar upp den, inklusive skälken noga. Mm. Och la i de här broccolibuketterna i en varm panna. Och där har de legat en liten stund och haft med sig sin kompis vitlöken i hela klyftor.
1: Ja, precis. Och vitlöken är väl bara i en smaksättning. De är ju ändå, de här grönsakerna har ju en liten bäska i sig, så att jag börjar alltid med att steka dem med saltet och ett vanligt smör. Idag använder jag klarnat smör för det är lite värmetåligt. Så får jag lite yta först och sen häller jag på en skvätt vatten och låter jag den ånga i ungefär 3 minuter. 5 minuter går också bra beroende på storleken på buketterna då.
0: Det doftar fantastiskt och jag tänker provsmaka. Men du, nu slänger du det så här, jag har stekt dem i lite klarnat smör. Vad är ens det?
1: Ja, men då har man bara dragit ut mjölkfettet ur smör då. För fett eller smör är en emulsion mellan fett och vatten då. Och vattnet innehåller ju de andra sakerna som mjölk vanligtvis innehåller. Och då har man liksom bara isolerat fettet och då blir det mycket mer värmetåligt.
0: Kan man göra det hemma?
1: Ja, det går jättebra att göra det hemma. Så fort du utsätter den för värme så bryter emulsionen och så kan du filtrera och sila den. Liksom.
0: Du säger det som att det här är något alla människor gör. Hur har du valt grönsaker? För du har ju också med dig majs.
1: Ja, precis. Och där kanske en botaniker skulle säga att det här är inte en grönsak. Och det stämmer ju. Det är ett gräs med en frukt. Men jag har faktiskt valt majsen för att den är i säsong och den har samma kvaliteter som vi söker efter i en grönsak näringsmässigt. Då är det mycket bra fibrer, bra vitaminer och aminosyror. Då. Mm. Och där är det samma grej, vi ska inte köra över den. Då kommer alla sockerarter komma ut i vattnet. Vi vill behålla sockerarterna och sötman från sötmajsen i korna. Mm. Så jag kokar den i ungefär 5 minuter i sjudande vatten. Annars, det är ju samma med båda de här. De utsätts för termisk stress, som det heter. Alltså en för långvarig värme som bara skapar ett negativt resultat, skulle jag säga.
0: Så att, sammanfattningsvis, så vi använder det för hög värme och för länge.
1: Ja, det skulle jag säga. Och för länge är liksom, jag tycker det är den största boven då, när det kommer till. Mm.
0: Du, nu vill jag äta något. Och ja. I den här gruppen har vi som vanligt, då, nu har vi glömt bestick. Men jag är ju född med 10 fingrar, så jag kan äta med vad som helst. Jag kan ta den där skeden, ja, om jag får. Okej, så att jag bara hugger in på en liten bukett här. Jag tänker jag får ta något som får plats i truten. Det här är väldigt varmt, va? Ja, det här kommer ju att bli spännande. Jag gör så här. Ta ett bett på den. Ja, det brukar inte vara så här hemma hos oss. Nej. Och det är väl mitt fel då förstås.
1: Ja, kanske det. Kanske. Ja. Men vi är... Ja.
0: Alltså det här är ju supergott. Mm, men kul. Tänker du att majsen ska i här också nu?
1: Det kan vi göra. Mm. Det behöver man inte. Men jag gillar det. Det finns ju lite smör kvar i botten här, ja, som jag vill slunga i och få upp värmen lite. Mm. Så att vi kan ha majsen i här också, tycker jag. Absolut. För nu har liksom temperaturen gått ner i stekpannan. Så det är därför.
0: Okay.
1: Plus att saltet kom in lite senare här så... Ja. Och det vore ju tråkigt som matinspiratör att inte kunna salta. Det hade varit min största bov.
0: Men du, är vi dåliga på att salta generellt? Ska vi salta mer? Det är ju inte alltid hälsosamt heller med för mycket salt. Svår balansgång.
1: Nej, det håller jag med om. Men ja, vi kanske är lite dåliga. Och jag tror det bara handlar om glömskan. Att vi saltar. Plus att många tror att man bara ska salta i efterhand hela tiden. Men... När det kommer till de kemiska beteckningarna som till exempel osmos, mm, där man liksom jämnar ut salt och vattenhalten, så är det viktigt att vi liksom saltar under hela tillagningsprocessen. Så att det
0: smakar
1: blir
0: av vad man gör talas om.
1: Ja, men precis. Men salta lite så att alla komponenter i en maträtt får lite av saltet helt enkelt. Ja.
0: Härligt. Är det okej att jag tar lite majs?
1: Självklart.
0: Får jag det?
1: Ja.
0: Då hugger jag in här. Ja. Där hugger jag in, ska vi se. Älskar majs! Det här var inget undantag. Helskotta att det kan vara sån skillnad. Mm. Nej, men alltså supergott!
1: Ja.
0: Alltså, vad jag blir glad att du ler stort. Jag ser att du tänker, ja, jag är ju inte här för att jag brukar ha fel, tänker du.
1: Nej, men också jag måste säga att så här, mat är ju ett kärleksspråk. Man vill ju ändå visa omgivningen kärlek med maten, så...
0: Ja, jag känner kärlek, så se upp. Du ångar helst grönsaker, eller hur?
1: Ja, det skulle jag säga. Vissa kanske, typ kol, vi säger vitkål. Vitkål kan, tycker jag, är bra att bara svetta i pannan med lite olja eller valfritt fett. Så med lite salt, det går ju också jättebra. Det beror lite på, men ånga är ju väldigt bra då. Det bevarar mycket av näringsämnena. Plus att, som vi sa innan, att det är en väldigt varsam värmekälla för grönsaker.
0: Leon Hanna, tack snälla för att du kom till PFR Extra idag. Med broccolin och majset så som det ska vara. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för maten kan man ju verkligen säga. Nu höll jag på att dra ner hela kokplattan från bordet. Jag tar ett djupt andetag och så spelar vi Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: På fredag, ja, alltså vi fortsätter lite på mattemat här. För på fredag är det premiär för den nya restaurangsåpan Hunger. Och två av rollerna görs av Matilda Källström och Hanna Färm. Och de är här, välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Trodde ni att det typ var en del av PR-situationen som ni befinner er i? Att vi körde mat och så här inne?
2: Alltså jag, när jag hörde det på vägen in så trodde jag verkligen att det var gud vad roligt, nu ska vi få vara med och laga mat.
0: Och så gjorde jag en riktig egotripp och liksom rådde om Leon och grönsakerna själv. Ja. Men hörni, ni har ju beskrivit den här serien som The Bear heter den, man måste alltid fundera på uttalet. Och Rederiet, om de två serierna skulle få ett kärleksbarn, berätta, vad handlar det här om? Vill du börja, Hanna?
2: Matilda, vill du börja? Det brukar vara min grej att axla förklaringen av serien.
3: Nej, jag är inte med i köket så mycket i min roll.
2: Lite
3: så jag tänker, ja, en gång.
2: Nej, men det här är ett familjedrama som utspelar sig på en restaurang. Både i matsalen och i köket. Det handlar om två syskon som tar över liksom själva driften av restaurangen efter att deras pappa blivit sjuk. Och så handlar det om hur de styr skutan och deras kärleksrelationer, relationen till pappan och allting i ett väldigt högt tempo och i såpa-style, skulle jag säga.
0: Och du är Agnes, har jag fattat rätt?
2: Agnes, ja, exakt.
0: Och vem är hon? Vad har hon med sig för dramatik?
2: Alltså Agnes är ju relativt ung för att hamna i den positionen som hon gör som hovmästare och restaurangchef. Och har ju haft, precis som sin bror då, som spelas av Rasmus Savage, en ganska trasig och liksom bråkig relation med sin pappa. För han har liksom inte sett henne på det sättet som hon vill bli sedd, eller hon har inte gjort honom tillräckligt stolt, tycker väl hon. Så nu så ser hon väl det som en möjlighet för henne att verkligen ta tillbaka deras relation och liksom lappa ihop den, speciellt nu när han ligger på sjukhus.
0: Hanna, det här är din skådespelardebut. Hur har det varit?
3: Det har varit otroligt kul och lärorikt och läskigt från början. Och nej, men att gå in i någonting och inte ha någon erfarenhet och sådär. Men nu så känner jag ju att jag har lärt mig så otroligt mycket. Så att det vore också jättekul att göra mer saker när man... när man har fått lite så här försmak.
0: Ja, ja, jag förstår det. Och vem spelar du? Hur ser din roll ut?
3: Min karaktär heter Ellen. Och jag skulle säga att hennes primära funktion i serien är väl egentligen typ att röra om lite i grytan. Så.
0: Hon
3: är där och stökar till lite grann. Hon har ett förflutet som man inte vet så mycket om med Matildas karaktär Agnes. Och sen så kommer det utveckla sig en annan typ av relation, eller en typ av relation med din bror.
2: Med Oskar, ja.
3: Exakt.
2: Ja.
3: Hon är journalist, eller så här, vill jobba väl mer på så här nöjesnytt i den här lilla staden typ, men har journalistdrömmar. Det känns som att de flesta karaktärerna är ganska trasiga på något sätt.
0: Ja.
3: I,
0: är vi inte
3: i serien. Exakt.
0: Relaterbart.
3: Det gillar man ju ändå liksom. Ja. Att det finns någon, den realismen.
0: Men nu när jag möter er så här, det känns ju som att ni har funnit varandra, ni verkar komma väldigt väl överens. Men handen på hjärtat, Matilda, du som är den mest rutinerade av er. Där kliver du in på jobbet och så kommer en rookie som Hanna. Alltså, vad vågade du ens hoppas på?
2: Alltså, så här, jag snackar ganska mycket om detta. Att det är ju någonting med musiker som kommer in på inspelning. Jag tror att det finns vi som skådespelare har förutfattade meningar. Och nu idag så skäms jag över det. För att Hanna kom in och bara sparkade in dörren. Det var helt otroligt. Alltså, från Nej, men alltså i liksom hur hon hanterade det. Alltså första gången som vi träffades, det var ju innan inspelning. Och regissören ringde mig och var så här, kan inte du träffa Hanna? Hon ska spela Ellen och hon är... väldigt, väldigt nervös.
0: Ja, vad fint ändå att man tar i det. Jättebra.
2: Ja, och jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var regissören som initierade det. Men skitsamma.
3: Så jag var ju väldigt ärlig med att jag var nervös och jag ville ju verkligen att det skulle bli bra. Och jag är så fullt medveten och ödmjuk i att jag har aldrig gjort det här innan. Och jag vill ha hjälp.
2: Ja. Det var så tydligt att du verkligen ville. Alltså Hanna ville få det här funka. Hon var fullt förberedd, kunde alla sina grejer. Så mycket bra frågor. Lyssnade väldigt öppet på oss som hade jobbat tidigare. Och jag älskar att säga det så här. När hon rappade för dagen, då stannade hon kvar på inspelningen bara för att sitta och titta på hur vi jobbade. Och inte bara hur vi jobbade, bara vad gör han med kameran? Vad är C-foto? Vad är den där boomen från? Alltså du ville verkligen bara lära dig allt och det gjorde mig, fick så mycket respekt för Hanna över att så här, shit, jag förstår att det här inte är lätt, men gud vad du gör allt för att få det att funka, och det gick ju jättebra.
0: Men vad härligt att få höra.
3: Men det var ju också vi hade ju den här konversationen medan vi spelade in också. Jag kommer ihåg att du typ sa det, du bara, jag ska vara ärlig, jag hade lite förutfattat med.
0: Jag skäms så mycket över det här nu efterhand. Att
3: Men grejen var att jag fattade ju det. Eller så här, jag gick ju också in med den inställningen att så här, gud vad pinsamt att jag kommer och är med här och alla de här. Förstår du vad jag menar? Att jag...
2: Du platsade så bra. Men jag tror så hade du kommit in och varit med så här, det här är något som jag gör mellan inspelningar av mitt album och det här, gud vad tråkigt det att vänta, bla bla bla. Då hade det nog varit en annan femma, men du var så full av liv och glittrande ögon, så det var helt omöjligt att inte bara älska dig. Och,
3: du försökte allt du kunde.
2: Jag försökte allt jag kunde att inte tycka om dig.
0: Det här är en bromance fast en girl romance 100%. Som jag ser. Det är jättehärligt att höra er hylla varandra, så himla fint. Men har ni någon erfarenhet i restaurangbranschen?
2: Jag har jobbat sedan jag var 14 i service.
0: Och
2: jag är fortfarande det faktiskt.
0: Aha, jag kul.
2: Jag älskar det.
0: Ja, vad härligt. Faktiskt. Hanna, är det en ny väg?
3: Jag har inte någon riktig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen, men jag har praoat på Pizza Hut i 2 veckor.
0: Ja, du ser.
3: I 8:an.
0: Ja. Och jag har faktiskt jobbat en sommar. Säger att det finns så många ställen att köpa pizza på.
3: Ja, just det.
0: Innan vi alla hamnar i fängelse.
2: Och vi hade en lång diskussion.
3: Men jag har också jobbat en sommar i köket på ett ålderdomshem när jag var 16.
0: Kanske ibland det viktigaste man kan göra i ett liv faktiskt, så att det är bra att du har varit där. Hörrni, vad härligt. Tiden går så fort och ni var så härliga att lyssna på när ni hyllade och boostade varandra, tycker jag. Vill man se Hunger så är det premiär på SVT på fredag in i Pirea.
2: Ja, verkligen. Ja. Gud, jag är jättenervös faktiskt. Ja.
0: Men vad kul, det ska bli jätteroligt.
3: Kolla på den och spola förbi mig.
0: Aldrig i livet, Hanna, för du är ju jättebra. Det har vi hört här. Matilda Källström och Hanna Färm. Alltså, vilken energi. Superhärligt att ha er här. Tack snälla.
2: Tack så mycket för att du fick komma.
0: Det här är Cassiopeia. Give my heart a break.
2: Nice. Ja.

0: Ja, jag sjunger med. Strax blir det Kulturnytt. Gustav Ingerhage, det ska handla om Greta Garbo.
1: Ja, salig i åminnelse då så gör hon någon slags återkomst, eller vad vi ska kalla det, som AI-skådespelerska.
0: Oj, spännande. Imorgon kommer Gustav Skarsgård till P4 Extra. Han ska göra regidebut och är aktuell i två stora produktioner. Vi ska också lära oss mer om nudelsoppan Ramen. En kokbok visar förutom recept också hur man faktiskt ska äta den. Svetlana Pastovic rattar och spakar programmet. Idag var Lotta Linderar tekniker, producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på lördag igen om du vill. Nu Kulturnytt.
1: I den nyskrivna Kammaroperan, De sår vind och skall skörda storm, görs de fyra rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, det säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexy liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
5: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster och det har varit nära för mig.
1: Och reporter här, det var Anton Bennebrandt. En AI-genererad version av Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt användandet och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare som stått modell. Anledningen är att redan 1921 var en ung Greta Garbo, då Greta Gustafsson, med i filmen Sverige och svenska industrier. Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar att AI-Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet inte efter vad jag har sett, säger han.
6: Vilket betyder eftermiddagen har dragit igång i din kanal P från Jämtland. Det är osäkert hur länge Strömsundsbron blir avstängd. Trafikverket har presskonferens i eftermiddag. Vi är på plats både på norra och södra sidan nu när samhället är avskuret. Marcus Frånberg, Patrik Sjö och Anneli Johansson hörde om bron alltså. Och mycket, mycket mer i eftermiddag. Nu är nyheter från Ekot.
7: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, störtdök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De två piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gerd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
8: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
9: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
10: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olycklig.
9: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
8: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
7: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.
6: Eftermiddag i din kanal, P från Jämtland med Anneli Johansson, Marcus Frånberg och Patrik Sjö. Det var igår eftermiddag, Patrik, som du har sändes från Strömsund. Men det gör vi även denna eftermiddag förstås. Varför det?
11: Ja, vi var en av de sista som åkte över den här bron på ett tag. Sen kraschade det.
6: Så vart det. Nu är den avstängd. Strömsundsbron alltså över Vattendalen som har fått omfattande skador i natt och är helt avstängd. Vi är på plats, Marcus Frånberg, på norra sidan. Där har du varit och tittat på den tunga transporten som står faktiskt vid norra brofästet men kom inte riktigt över.
12: Nej, men det var väldigt nära. Det var precis framför nosen på den här trailern som bron gav vika. Och man kan ju tänka sig att en bro ger vika så skulle den liksom åka neråt. Men här är det faktiskt så att den har blivit lyft lite grann. Mm. Så att det ser ganska märkligt ut.
6: Och det betyder att det påverkar jättemycket på olika sätt. Marcus Frånberg på norra delen idag, men du också åker nu längs om ledningsvägen då via Hallviken och Ulriksfors.
12: Precis, kör du från Strömsund, Ulriksfors som du säger, och nu är jag på en grusväg mitt emellan Ulriksfors och E45 ungefär, och den här vägen var ju väldigt omtalad under broreparationerna. Nu kommer en bergare körande här, men det var ingen personbil på utan det var en liten lastmaskin. Och den här vägen var ju då under all kritik och det var ju ganska många bilar som körde av vägen och sådär. Nu är den i bättre skick, men man kan ju tänka sig vad som händer om det kommer regn. Men det går väldigt, väldigt mycket trafik på den här vägen och det är den ju inte gjort för.
6: Ja, just det, vi hör mer om det förstås i eftermiddag. Och så Patrik Sjö på södra sidan. Alltså, hallå, är det någonting som händer där?
11: Nej, det är faktiskt några som krattar lite löv här på den här rastplatsen. Annars är det jättelångt här, men jag tänker inte möta Marcus på den där vägen. Nej. Där, utan jag tar båten över. Ja.
6: Du tar båten, för man får inte ens gå över Strömsundsbron, så man måste ta sig över till andra sidan på ett olika sätt. Du dejtar med någon som måste ta sig på jobbet.
11: Ja, precis, som jobbar kväll också och då inte har körkort. Då blir det ju trassligt när man cyklar på några minuter till jobbet, men idag då har 4 mil på cykel till jobbet och då kände hon det är för långt.
6: Ja, det är det, men vad bra att du hänger med där med båtturen. Ja, vi har ju mycket skildringar från Strömsund och Trafikverket har också en presskonferens vid 16:30 som vi är på plats vid också idag, där vi vet mer om planerna kring vad som händer kring Strömsundsbron. Men vädermässigt då i norra delen av vårt område, Charlotta Eriksson, vår meteorolog på SMHI, hur ser det ut?
13: Ja, men det är ju klart väder i de norra delarna av Jämtland och också i stora delar av länet. Det är framförallt i de västra delarna av Härjedalen vi har lite mer moln. Så klart och ganska milt för årstiden med ja, 12-13 grader. Så att, ska man ta lite längre tid att ta sig till jobbet så är det i varje fall inte i piskande ösregn eller snö.
14: Nej, som tur det då. Och framöver då?
13: Ja, men ikväll så kommer molnheten att börja öka lite. Det kommer bildas lite dimmål, lite dis och dimma under natten. Skulle kunna vara någon regnstänk under natten.
14: Mm. Annars så känns det som att vi är slutet på september. Lite småruggigt om fingrarna.
13: Ja, ja, men precis. Det är ju milt för årstiden, men det är ju ändå höstlikt. Det får man ändå lov att säga. Och det visar molnen prov också på imorgon. För vi kommer ha ganska mycket moln under morgontimmarna imorgon. Det kommer vara lite disigt och dimmigt. Och de här molnen, de brukar ju under sommartid brännas bort ganska snabbt av solen. Men frågan är hur pass solen rår på de här imorgon. Mm. Vi kommer nog få en hel del sol, framförallt i länets västra delar. Men i öster så kan det nog vara svårt kanske att för solen att bränna bort de här molnen helt imorgon. Mm.
14: Charlotta Eriksson med rapporten, meteorologen på SMHI, stort tack för det och för tack för prognosen. Och du då som har tankar kring Strömsundsbron, berätta mer om det. Skicka gärna sms till oss på 063 16 0660. Har du bilder du vill dela med, gör gärna det. Du kan mejla dem till pfrajantlanat@sverigesradio.se. Strax en nyhetsuppdatering.

0: Darin Mimosa, din kanal, P4 Jämtland, 11 minuter över 3 och Paulina Storbacka med en nyhetsuppdatering. Ska vi börja Strömsund?
1: Ja, precis. För om man på något sätt har lyckats missa det så skadades Strömsundsbron så pass i natt vid 11:30 att E45-man över bron är avstängd i åtminstone en månad framöver. Och det var i samband med att en lastbil på runt 100 ton körde över bron som den här olyckan inträffade då. Och hela ekipaget står fortsatt kvar på bron nu idag. Så här säger Trafikverkets pressekreterare Daniel Mossberg.
2: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
0: Men hur kunde det hända då? Var det helt enkelt för tungt eller konstruktionsfel?
1: Ja, men det kan Trafikverket inte riktigt svara på i dagsläget, men lastbilen hade fått dispens att köra över bron och de hade godkänt liknande transporter tidigare.
0: Vet man någonting om chauffören då som körde lastbilen?
1: Ja, men lastbilen fraktade en transformator och var på väg till Norge och det ska ha varit en erfaren chaufför som körde och som mår fysiskt bra men naturligtvis blev kärrad av den här händelsen. Det säger Tom Brede Johansen som är vice vd på företaget Nordic Crane i Oslo. Det är de som fraktade den här transformatorn. Då.
0: Vi kommer prata mycket om det här ämnet eftersom vi är på plats med två reportrar också i området. Och alldeles strax så möter vi en företagare som påverkas som liksom håller till på södra delen av samhället när Patrik då kommer tillbaka. Men nu då ska vi byta ämne, Paulina, för idag presenteras Sanningskommissionen, vilket vi också rapporterat om tidigare under dagen. Men vad handlar det om?
1: Ja, men det är en statlig utredning som inleddes för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen och syftet var att kartlägga och granska den politik som historiskt förts mot samer. Och i den här utredningen konstateras då att Sveriges kommande regering bör be det samiska folket om ursäkt och att svenska staten genom sin politik bär ansvar för de övergrepp och kränkande behandling som samer utsatts för. Men också att staten vidtar åtgärder för att hantera de konsekvenser som det här har fått.
0: Och hur har det exempelvis då sett ut historiskt?
1: Ja, men exempelvis genom att man tvångsförflyttat samer och skilde samiska barn från sina familjer för att tvinga dem gå i så kallade nomadskolor. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen eftersom många är äldre och en av dem är 87 år gamla Ingrid Renfelt från Östersund.
3: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en. De har gjort precis som de har velat med oss. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
0: Mm, det säger Östersundsbon Ingrid Renfelt och idag, precis nu, så överlämnas då slutrapporten över till regeringen på plats i Östersund. Där finns vår reporter Per Arn Säter som är med förstås också senare. Tack så mycket, Paulina.
1: Tack.

0: Shakira tackar vi där, Burna Boy också. Die Die heter låten. Det är Petra Jämtland som du lyssnar på. Och nu då, när Strömsundsbron är avstängd för all trafik, så leds trafiken på E45 via omledningsväg 795 mellan Hallviken och Ulriksfors. Och den vägen blev ju breddad och förstärkt för 5 år sedan när trafiken leddes om på grund av reparationer då på bron. Men hur ser vägen ut där idag, Marcus?
1: Exakt där jag står nu så är den rätt bra. Jag ser inga potthål och den är ganska manglad, slät och fin. Men på vissa ställen är det potthål, och om jag tittar nu då mot Strömsundshållet så är den i mycket bättre skick än ungefär mitt på sträckan då, än om man tänker sig man ska ut mot E45, för då blir den smalare. Så 2 lastbilar kan nog inte mötas på alla ställen, och därför har man ju också då gjort lite mötesplatser, men det är ju en kär väg. Men jag står med Ingemar Rosén som bor i Sandviken, bara 2 kilometer ifrån den här vägen. Och den här vägen åker ut i Strömsund. Hur var det för 5 år sedan här, om du minns tillbaka? För nu är det ju samma situation igen.
2: Nej, det var fruktansvärt. Mycket trafik och väldigt dålig väg var det ju då. Så vägen är ju betydligt mycket bättre nu. Trampad och bredare har den ju blivit. Och så att det har ju blivit bättre i alla fall.
1: Men du har ungefär 1,5 mil in till Strömsund. Men den här vägen är väl, vad jag kan förstå, inte alls byggd för de här, alltså, trafikmassorna?
2: Nej, det här är väl en gammal kärrväg, det må jag väl säga. Men nu har hon ju använt som E45 nu länge, och nu är vi ju tillbaka igen på det. Så det är ju, så är det ju.
1: Nu har inte själva rusningstrafiken kommit igång än för dag, men jag tittade, Strömsundsbron passerade i genomsnitt på ett dygn då 2090 fordon, och de fordonen, de åker ju här framför näsan på dig nu.
2: Ja, hörru du, nu är det ju full roll igen, och ändå är det ju inte rätta tid nu, men mellan 4 och 5 i eftermiddag då blir det full fart här.
1: Och om du jämför som en sån här dag när den är bron är trasig jämfört med en annan dag, då kan du stå

0: Och när du kör det här nu då, är det att hålla tungan rätt i mun och går det sakta att köra här?
1: Nej, hör du, man får verkligen bara, det är tur det finns mycket mötesplatser nu så att man har ju en chans att gå åt sidan i alla fall när de kommer.
0: Som jag sa inledningsvis här, just här där vi står nu ser vägen rätt bra ut. Om vi säger att det regnar en dag.
1: Oj, oj, oj. Det ska vi inte hoppas på. Utan nu får vi hoppas på en mycket torr och fin höst. Och helst minusgrader på nätterna.
0: Så vägen håller?
1: Då kan det gå bra. Jag hoppas det i alla fall.
0: Anneli, ja, du vet att bara väntar när du ska till Strömsund nästa gång.
2: Ja, Europavägen på en annan plats än man är van numera då.
0: Precis, det är lite snopet kanske. Du vet ju, den här Europavägen, vet du vilka städer den går emellan?
2: Ja, Strömsund, Hammerdal.
0: Ja, den går Alta i Norge. Om man börjar där och åker söderut så passerar man 7 länder så slutar vägen ute faktiskt på Sicilien i Medelhavet.
2: Ja, just det. Åker man hela vägen så får man åka förbi Ingemar också och hans grannar.
0: Ingemar Rosén från Sandviken, tack för att du är med på Från Jämtland.
1: Tack ska du ha själv, tack.
2: Ja, tack. Marcus står då på plats då vid omledningsvägen där då mellan Hallviken och Ulriksfors. Strax ska vi höra hur det går för företagare på södra delen då om Strömsundsbron som är avskuren nu då när Strömsundsbron är avstängd. Där finns Patrik Sjö på plats.

0: Det är ABBA vi lyssnar till, Knowing Me, Knowing You, och P från Jämtland är kanalen. För många som bor och arbetar i Strömsund med omnejd så orsakar den här trasiga och avstängda Strömsundsbron problem. Med stora omvägar som följd, ett företag som drabbas särskilt hårt är Ottossons åkeri som har verksamheten precis för brons södra sida. Där finns det på plats, Patrik.
1: Ja, och precis med Ottosson också som... kommer precis tajmat och klart till intervjun, för du har åkt en liten omväg hit.
2: Ja, stämmer.
1: Du var ju Strömsund för att ha jobbat och nu då så är bron avstängd. Vad tänkte du när du hörde det här?
2: Ja, man blev ju lite förvånad förstås, men vi har ju varit ut för det här förut så vi är ju ganska van.
1: Mm. Berätta om situationen, hur jobbig blir den? Vad gör ni?
2: Ja, det som gäller för oss och för de andra åkerierna, det är fler åkerier på den här sidan av bron. Det gör ju att man måste försöka ommeta

0: omformulera de flesta bilarna till Strömsund. För vi har ju 15 stycken som ska gå över här varje dag och det är 8 mil fram och tillbaka, så det blir 120 mil per dag. Så att de allra flesta försöker vi att ställa lite överallt in på samhället. Och så förarna ska ju åka hit, så att det är ju ganska mycket, det blir mycket transporter i onödan, men det är ingenting att göra åt det. Vi gillar läget. Det är bara det som gäller.
1: Ja, 120 mil varje, ja, det är, nu börjar jag räkna här. Det blir mycket pengar både i diesel och i timlöner.
0: Ja, det är så mycket pengar så man kan inte ens tänka på, då tror jag man bryter ihop. Men det är ingenting att göra åt. Det är ingen som har gjort det med vilja. Och sen det är inte bara oss det synd om, utan jag tänker mycket på alla barnfamiljer där ungarna ska vara på träningar och sånt där. Det blir ju en väldig, det blir en väldig miss.
1: Ringer också spår, ska vi stänga av den telefon. Ni har också ansvar för snöröjningen, fick jag höra. Hur påverkas den uppgiften då nu för er om bron inte är öppen när vintern kommer?
0: Ja, det blir ungefär samma. Vi har inte så mycket snö, men vi har ju de maskiner som är placerade på andra sidan. Mm. Och det måste ju alla göra, så att det är ju, de som har snöröjning måste ju se till som är på plats där det är snöröjning.
1: De som lyssnar på det tycker nog du låter väldigt luttrad.
0: Ja, men det är ganska vanligt. Jag hetsar inte upp mig för det här, utan jag hade trott bara att den här kostnaden skulle vara över, men det verkar inte så.
1: Nej. Ja, för du har haft höga kostnader som du inte hade behövt om bron hade funkat under de här åren.
0: Ja, absolut. Ja, det är många hundratusen kronor. Mm.
1: Du, klockan 16.30 så läser jag nu att Trafikverket kommer att ha en presskonferens vid brofästet. Vad skulle du vilja få för besked från Trafikverket nu för att kunna planera din verksamhet framåt?
0: Ja, gärna att de vet ungefär den kan öppnas, men det förstår jag, det kan de inte bestämma just nu, utan jag hoppas att de kan fixa till så att de kan cykla och gå över, i alla fall de som bor på den här sidan, för de är också hårt drabbade.
1: Ja, verkligen, det får vi se vad som sägs då 16.30, men det spekuleras ju överallt nu om hur länge det här tar, och du börjar spekulera om det också.
0: Nej, det är ingen idé. Jag har ingen kunskap om det, men jag hoppas att han bara åkt ur sitt läge, att det har blivit en sån där våg på bron, så att de kanske kan fixa till det ganska fort. Räckarna går ju fixa även om att bron är öppen.
1: Vi kämpar vidare.
0: Det gör vi. Mm.
1: Tack så mycket, Bo Ottosson, som
2: Patrik,
1: är och jobb.
2: En fråga, ja. Då. Jag vet att åkeriet var ju med på en sån här stor transport förra veckan. Samma tyngd.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, Anneli säger att ni var med på en sån här stor transport förra veckan med samma tyngd. Kan du ha någon aning vad som har gått fel den här gången?
0: Nej, det går inte att spekulera i det. Min egen personliga tanke är att det kan ha gått kanske lite för fort. Det blir som vågor som på is ungefär, men det är svårt att säga. Det går inte. Jag har ingen kunskap om det där.
1: När du säger så tänker man alltså på isvägen när man inte får köra för fort för det blir en våg under.
0: Ja, det är ju det enda som en vanlig person kan tänka sig egentligen.
1: Mm. Ja, vi får avvakta och se. Det är många frågor nu.
0: Mm. Ja, det är det. Hoppas att allting går bra.
1: Mm. Det gör vi.
2: Patrik, på plats alltså, södra delen. Du ska ju ta det till en presskonferens då på andra delen av bron. Hur gör du då?
1: Ja, då tänkte jag antingen kolla om jag får skjuts av Bo över dem, men han kanske inte har lust att köra 4 mil. Så jag har lejt en båt så att jag ska åka båt över nu.
2: Ja, så är det.
1: Och du slapp köra Bo. Ja.
2: Inte flygande reporter, det är båt. Reporten, ja. Patrik, som vi hör också senare under hela eftermiddagen. Tack så mycket för det,
1: Patrik. Kapten Karlsson.
2: Just det. Och så Paulina då med en nyhet.
3: Ja, en lastbil har kört i diket och ska ligga på sidan längs med väg 84 i Härjedalen öster om Tännäs. Och framkomligheten på sträckan är mycket begränsad enligt Trafikverket. Det ska inte gälla något farligt gods, men en person ska vara drabbad och uppges vara skadad. Men skadeläget är just nu oklart. Både räddningstjänst och ambulans har larmats till platsen och är på väg.
2: Mm, rätt, då var det riksväg 84 vid Tännäs.
3: Ja, precis.
2: Där är det. Tack så mycket för uppdateringen, Paulina.
3: Tack.

0: Temper City, Self-Aware heter låten, Nyhetsdags i din kanal, för nu är klockan 4:30.
1: För att slippa en omväg på många mil när Strömsundsbron skadats tog familjen Norum-Svanberg ett lite ovanligare färdmedel till jobb och skola.
2: Det är 9 mil fram och tillbaka längre vi får. Och därför tänkte jag vattenskoter, det tar ju typ 10 sekunder, så därför så hämtade jag vattenskotern.
1: Det säger Per Svanberg, pappan i familjen som bor på ön och skulle behöva köra bilen bra bit söderut för att ens komma på omledningsvägen till norra sidan av Strömsundsbron. Det var första gången som familjen med sonen Henrik och mamman Cecilia Norum åkte vattenskoter en del av vägen till jobb och skola. Och allt som allt gick det bra.
3: Sonen är ju tyvärr inte torrskodd, men det... jag har varit det.
4: Ja, du har gummistövlar.
3: Ja, jag tog med mig dem.
4: Var det dina gummistövlar, Henrik?
5: Ja, de tog jag inte med mig.
2: Nej. Vi var inte riktigt beredda på det här.
1: Prognosen nu är att bron som är avstängd kommer att vara det i minst en månad till. Men Per Svanberg, som är van vid problem med bron, är skeptisk.
2: De pratar i november, men jag gissar på november nästa år kanske. Vi får se. Får väl ta skotern
4: sen. När isen lägger sig.
2: Exakt.
4: Men nu kommer det bli vattenskoter på morgonen och eftermiddagen, eller?
2: Ja, det kändes så smidigt däremot att köra runt.
1: Reportrar Jack Forsgren och Lisa Jungefelt.
6: Det kommunägda elbolaget Betea gör ändringar i den omdiskuterade effektavgiften från och med i höst. Bolaget som har elkunder i Berg- och Härjedalens kommuner kritiserades av kunder sedan flera elräkningar skjutit i höjden i förra vintern. Effektavgiften är ett verktyg för att försöka sprida ut elanvändningen då belastningen på nätet är som störst. Betea sänker nu avgiften under den så kallade höglastperioden från 159 till 110 kronor per kilowattimme. Avgiften under låglastperioden nära på halveras. Vår förhoppning är att detta ska hjälpa våra kunder att jämna ut kostnaderna över året, säger Rickard Lundgren, tillförordnad vd på Betea, i ett pressmeddelande. Under vintermånaderna klassade bolaget hela dagen som höglastperiod, från 6 på morgonen till 9 på kvällen. Nu justeras tiderna så att eftermiddagen klassas som låglastperiod. Reporter Viktor Lidvall.
0: Mm, och nu händer det verkligen saker på vägarna.
7: Ja, men det gör det. En olycka på riksväg 84 som går alltså mellan Tännäs och Medskogsbygget, eller det däremellan olyckan har inträffat i alla fall. En lastbil där som har kört ner i diket ungefär 2 mil öster om Tännäs. Och ja, nu ligger den ju i diket, så att nu utgör den väl ingen jättefara för trafiken. Men när det här ska räddas och bärgas, kan man säga, då kommer det nog bli trångt för trafiken att passera där. Så när räddnings- och bärgningsarbetet, då blir det trångt att passera på riksväg 84. Mellan Tännäs och Medskogsbygget, och det är på grund av en lastbil alltså som har kört ner i diket. Och sen så har vi E45-man, de flesta känner väl till det, men det kanske är någon som inte har hört det, då får ni höra det nu. Östersund och Dorotea, Strömsundsbron då, Strömsund, den är ju helt avstängd då på grund av den här olyckan med tung transport. Så att där är det ju avstängt, vad vi vet i alla fall, minst en månad framöver. Det här påverkar ju många, det påverkar ju även länstrafiken. Flera busslinjer är inställda eller försenade och har ställt in en eller flera hållplatser, så att det är bäst att hålla koll om man ska ut och åka buss så att säga de här dagarna. Även skolskjutsen då påverkas ju av det här, och vad jag förstår det så är det på Strömsunds kommuns webbplats som man kan läsa mer om det. Tipsnumret till oss 020 999 444.
0: Ja, det var bara en del av hur det påverkas när en Europaväg omleds så att säga. Patrik Sjö på plats vid södra sidan av Strömsundsbron den här eftermiddagen.
8: Bron avstängd.
0: Den
8: ta
0: är
8: en annan väg.
0: Du och jag åkte över där igår när vi sände direkt ifrån Strömsund hela eftermiddagen.
8: Mm. Ja, vi gjorde ju det, så att det är inte så många som åkt över bron efter oss, men det var inte vårt fel att den är avstängd.
0: Nej, när en Europaväg stängs av så där och en bro lyfts 30-40 cm vid ena brofästet, ja, då skapar det mycket rubriker, och vi ska prata förstås om detta. Vi har en expert med oss bara om lite stund som forskar inom konstruktionsteknik, inriktar mot broarsäkerhet, och spännande saker vi ska prata om här också. Och Och du tänker försöka ta över till norra delen, för där blir en presskonferens om knappt en timme också.
8: Ja, precis. Om jag ska köra bil så vet jag inte om jag hinner dit. Så jag tänkte att försöka lyfta med en båt med en kvinna som tar båten till jobbet i eftermiddag istället för hon har inget körkort. Så det är inte något alternativ att sätta sig i bilen och köra runt.
0: Mm. Första prognosen var att det här kommer att vara avstängt ungefär en månad. Men vi kanske får mer besked från Trafikverket om en timme då.
8: Om du visste vad det spekuleras här nu.
0: Mm, det är det man snackar om, kanske.
8: Mm. Ja, det kan man säga. Hur länge är den avstängd? Vad har hänt? Och så vidare och så vidare.
0: Mm, hoppas få lite klarhet i det under hela den här eftermiddagen i din kanal P4 Jämtland. Anneli Johansson och Patrik Sjö hänger med dig. Och så Marcus Frånberg, han har ju åkt omledsvägen bara för en liten stund sen också.

0: Susanne Vega med Luca, Radiosporten nu och Mats Fagerström, bland annat om en hårt ansatt storklubb i engelsk fotboll.
1: Sporten inleder med fotbollshärvan i England.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
1: Martin Hedberg, reporter. Mer fotboll.
4: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
5: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
4: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
6: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Då. Provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Reporter Astrid Einarsson. Vanligtvis så skulle landslagssamlingen varit över nu, men för ett förlängt Nations League-fönster så väntar ytterligare två matcher för fotbollsherrarna. Yasin Ayari om tankarna framåt.
7: Vi går in för att vinna varje match vi spelar. Det är prio 100 alltid. Och sen vi har spelat nu två matcher hemma. Otroligt stöd och vi har lyckats vinna de båda matcherna. Jag tror de två nästa matcherna kommer bli helt annorlunda. Vi spelar på bortaplan mot Bosnien som vi inte har mött än. Och sen Rumänien kommer vara svårare för det på bortaplan som jag sa. Så det gäller att vara smart. När man spelar på bortaplan, det är inte samma sak som att spela på hemmaplan. Och vi får bara hitta det vi tror kommer fungera på det bästa sättet.
1: Reporter Selma Jennevall. Vi fortsätter med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg har vittring på titeln.
8: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vända den här gången. Det är bara att köra på från start.
9: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
8: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
1: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och det verkar ha blivit ett riktigt sjukdomsillände när det svenska herrlandslaget i fotboll också rapporteras det alldeles nu. Erik Smith ansluter till blågult, detta eftersom Lagerbjälke, Ajari och Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte med laget och tränar under dagen. Om de reser med eller inte, det återstår att se. Vi återkommer med mer uppgifter om det under kvällen och på sajten. Vi tittar vidare till kvällens sportextra. Det handlar om Champions League där BK Häcken möter Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europacup och så säsongspremiär i damernas handbollsliga. Låt mig också tipsa om nya avsnittet av podden Uppsnacket om F1-flytten från Bahrain till Malaysia i krigets skugga, om succédoldisarna i blågult.
10: Jag springer drottninggatan ner. Väskan inte

0: Pernilla Andersson med Johnny Cash och Nina P.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, bron över Strömsvattedal längs Europaväg 45 är nu helt avstängd efter att bron lyft sig 30 cm vid norra brofästet, och de här omfattande skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton som transporterade en transformator i natt, och färden hade ju fått godkänt av Trafikverket att passera över bron i natt då. John Leander, professor vid KTH, forskar inom konstruktionsteknik, är inriktad mot broars säkerhet och beständighet över tid. Du har ju följt den här händelsen, tittat lite grann på bilder och vet mer om hur den här typen av bro fungerar. Varför tror du det här har hänt?
3: Oj, ja, det är lite tidigt att spekulera helt fritt. Men jag gissar ju att det är något nedbrytningsfenomen som ligger bakom. Att det har pågått ett tag och den här tunga lasten då utlöste, eller var det en utlösande händelse för den här skadan. Alltså,
0: du känner att det kan vara att någonting som har pågått under en tid?
3: Ja, annars, det är osannolikt annars, eftersom bron har ju stått där sedan 1956. Den har säkert belastats av liknande tunga laster förut och klarat av det. Och den är uppklassad till en hög vardaglig trafik. Så den ska ju klara det. Så det som har hänt nu måste ju vara något oförutsett eller någon nedbrytningsmekanism, ja. Gissar jag.
0: Du har tittat på bilder. Vad kan det ha blivit för skador när man ser att den har lyfts, vägbanan?
3: Ja, den här bron har ju tre spann. Ett långt mittspann och så två korta spann på sidorna. När den lastas då tungt i mitten så får man lyftkrafter i ändarna nära landfästen. Mm. Den här måste man spänna ner för att man ska klara det där. Och sannolikt är det väl någon skada som har skett i de här anordningarna som håller tillbaks ändarna.
0: Strömsundsbron är ju en snedkabelbro som byggdes för 70 år sedan. Det har reparerats också under flera år. Fått nya kablar bland annat då. Och har ju en uppgraderad bärighetsklass BK4 som är klassat för fordon upp till 74 ton. Men det här betyder också att tyngre fordon ändå får köra på bron. Kan du förklara varför?
3: Ja, det pågår ju, eller har pågått ganska många år, en kampanj att öka lasterna på broar i hela Sverige. Ja. Och då tittar man ju på varje enskild bro då, om den klarar den här lasten. Vissa broar gör ju inte det, och då måste man ju åtgärda, antingen i värsta fall byta bron, eller så kan man förstärka och förbättra de delar som är kritiska. Och på den här bron då förstår jag det som att man har gjort vissa åtgärder på delar som har varit för svaga och då kunna klassa upp bron.
0: Mm, ja, men för ett år sedan blev det ju klart faktiskt med den här uppgraderingen då av bron. Och bland annat så har man ju bytt 9 fogar för ökad hållbarhet, förbättrad övergångskonstruktionerna på båda sidor av bron. Men det här har inte räckt till alltså.
3: Nej, just de delarna du nämner där, det är ju mer, vad ska man säga, komfortdelar och saker som slits och har med trafiksäkerheten att göra.
0: Mm, och kablar har ju också bytts bara något år innan.
3: Ja, just det. Kablarna är ju verkligen en kritisk del av bron. Och de måste ju hålla. Men vad jag kan förstå så har det inte skett. Man ser inga kabelskador i alla fall.
0: Nej, inga kablar som har smält eller någonting sånt, utan det.
3: Ja, precis.
0: Bron då, så att säga då. Men återigen då, fordon upp till 74 ton ska få köra på den här bärighetsklassen BK4, men så kan man få dispens för att köra för ännu tyngre fordon. Vad gäller då när man ska köra över med ännu tyngre fordon? Hur ska man tänka?
3: Ja, då måste man ju begära särskilt tillstånd, och då skickar man in den lasten man vill köra över med och ansöker om specifikt den lasten. Då gör ju Trafikverket eller någon konsult en analys och ser om den här lasten är värre än vanlig last eller inte. Och då kommer ju ofta tillståndet med begränsningar då. Ni måste köra mitt i bron till exempel, eller ni får inte köra över en viss hastighet, och förmodligen måste ni köra på natten när ingen annan trafik förekommer och sådana saker.
0: Vad händer om man till exempel kör en lite för hög hastighet? Vad kan hända då med bron när man har så tungt fordon?
3: Ja, hastigheten är kopplad till det dynamiska beteendet. Så om man kör för fort och kör över ett gupp, då så väger ju lastbilen mer än vad den tänker, eller vad man tänker att den gör i statisk last. Mm,
0: alltså gungar i bron, vad som händer?
3: Ja, dels gunga i fordonet och det skapar ju högre last i sig. Sen kan det i vissa fall då gunga tillsammans med bron, att bron har ett dynamiskt beteende, men det är ju väldigt ovanligt skulle jag säga.
0: Mm. Har du hört talas om liknande skador på en bro som det som har hänt nu över Strömsundsbron?
3: Inte att den reser sig på det här viset, men däremot ser vi ju skador på äldre broar lite då och då. Och speciellt broar där som är svåra att inspektera och svåra att reparera, där vissa delar är gömda eller vad man ska säga. Att de är dolda i konstruktionen.
0: Mm. Och att det här är lite ovanligt då och då. Det fördes ju en lika stor transportbara något dygn innan på samma sätt. Kunde det här ha slutat ännu värre än vad det gjorde?
3: Oj, det känns spekulativt. Mm. Det är svårt att säga. Om man tänker sig att det är en långsam nedbrytning som har pågått, då, det är min gissning, då är det ju en stor last som såklart får det att lösa ut eller hända det här. Men det är svårt att veta vilken som gör det och i vilket.
0: Men borde en sån här bro hålla för den här transporten om det inte finns någon nedbrytningsprocess som du pratar om?
3: Absolut. Och om vi pratar om, den är klassad för 74 ton och det är vardaglig trafik. Det kan ju vara flera tunga lastbilar i rad och det kan vara fordon i två körfält. Så ur det perspektivet är inte 100 ton speciellt mycket högre, utan det kan vara till och med lägre än vardaglig last. Ja. Sen har jag ju sett att man måste kontrollväga den här lastbilen och se att den verkligen vägde 100 ton och inte mer. Men det ska inte vara något problem.
0: Nej. Då har vi ju lärt oss lite mer om hur broar fungerar tack vare dig, John Leander, professor vid KTH i konstruktionsteknik med inriktning mot broar. Trafikverket har ju också en presskonferens 16:30 med mer detaljer om det här. Med stort tack för att du var med i P4 Jämtland.
3: Tack.

0: Det är lokalmusik. Cape Yeal med Microdosing Hell som du hör i din kanal. Och Patrik Sjö håller på att landa, som många strömsundsbor gör, för att ta sig hem eller från skola, arbete, samhället. Hur gör man i Strömsund nu då för att förflytta sig?
1: Ja, man kan ju antingen åka bil 4 mil eller cykla 4 mil eller gå 4 mil. Eller så tar man båten över, som jag tänkte göra här. Det blåser ju egentligen för mycket för att åka ut med en sån här liten båt som jag ska åka med Camilla, som ska till jobbet. Och det är Daniel Karlsson som ska köra oss här om en liten stund. Han försöker lägga till nu. Och ja, hunden här tror att han leker, men han försöker i vinden lägga till båten. Det var inte så lätt.
0: Alltså, det är inget bra båtväder. Men hem måste man och till jobbet måste man.
1: Ja, precis. Och då är det bra om någon ställer upp och kör den. Och slutar man 10 ikväll då, så är det svårt att ta bussen tillbaka. Så att han får ta en vända till i mörkret ikväll.
0: Ja, hur ser du? Är det ett ganska livligt båtliv i Strömsund nu?
1: Ja, det var lite båtar. Mm. Det har varit lite båtar ute under dagen, eller den tid jag har varit här idag, så har det varit lite båtar som har varit ute. Många har ju varit intresserade och kommer ganska nära bron och kanske tagit en bild på hur det ser ut där när den här lastbilen fortfarande står kvar där.
0: Ja, själva lastbilen står ju kvar där. På bron har inte förflyttats på något sätt. Men Trafikverket kanske kommer med mer upplysningar om det här senare.
1: Ja, precis. Daniel, hur ska det här gå?
2: Ja, men det här tror jag går bra.
1: Jag tror det.
2: Ja,
1: jag börjar bli lite nervös.
2: Nej då, det är inte så stora vågor. Det är lite dyningar bara.
1: Ja, jaså du. Det där vita, brukar man kalla vita gäst, det är inga dyningar.
2: Ja, nej, men det är en bra båt, det är en styrpulpet, så det är ingen fara.
1: Härligt, han lugnar mig. Och Camilla, hans sambo, hon ska väl åka om kanske en kvart här, då hänger jag på.
0: Ja, det är klart han gör det, Patrik.
1: Då tänkte jag stanna och titta och höra på presskonferensen också.
0: Gör det.
1: 5.
0: Patrik, på plats i Strömsund.

0: Duran Duran med Ordinary World.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking, som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönnar.
0: Så låter din kanal 4:02 som klockan är och Anneli Johansson och Patrik Sjö hänger med dig i eftermiddag. Ja, tillsammans med Per Arnsäter och Paulina Storbacka också. Det var en snabb genomgång och presentation som sig bör. Patrik på plats i Strömsund, där pratar många om Strömsundsbron som inte går att köra över just nu eftersom vägen är avstängd. Bron är avstängd och då försöker många ta sig hem och från arbete och jobb på olika sätt. Hur då?
3: Ja, det är en vattenskoter bland annat hörde vi om i morse som man kan ta sig över. Och ja, vill man sätta sig i bilen då är det ju en 4 mil omväg och grusväg också då, så att men har man inget körkort så är det svårt att sätta sig i bilen, i alla fall man ska inte sätta sig i bilen då, och då kan man göra som Camilla Forsberg då. Man lejer någon att köra in en till jobbet med en båt. Hon jobbar på butik i Strömsund och bor ju på fel sida, får man säga så, i alla fall just nu då bor hon på fel sida. Så att nu måste hon, ja, vi står och väntar här på att vi ska få åka iväg den här båten. Och då tänkte jag som så att på den sidan som vi är där, ska till, där är det ju en presskonferens klockan 16.30. Så då stannar jag och kaptenen och lyssnar på den.
0: Just det, Patrik på plats och vi hör att det är ganska stora vågor vid Ströms Vattendal. Vi kommer tillbaka till dig då, Patrik, om en stund. Och Paulina Storbacka,
4: ska vi... som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över.
0: Det var spännande. Hörde du, Paulina? Ska vi berätta lite mer om våra lokala nyheter? Vad är det allra senaste?
5: Ja, men vi gör så. Det senaste är att en lastbil har kört av vägen och ligger på sidan i diket längs med väg 84 i Härjedalen, och det är mellan Långå och Tännäs. Och framkomligheten på sträckan ska vara begränsad. Ena körfältet har stängts av. Och enligt SOS Alarm hade lastbilen inte något farligt gods, men en person uppges vara skadad. Och skadeläget är just nu oklart, men en ambulanshelikopter har larmats till platsen.
0: Så byter vi ämne då till Strömsund.
5: Ja, precis. Har man missat det, vilket jag antar att man kanske inte har gjort om man har lyssnat på oss idag, så skadades Strömsundsbron tidigare i natt. vid 11:30-tiden. Och vägen över bron är ju som sagt avstängd då i åtminstone en månad framöver. Och det här var ju i samband med att en lastbil på 100 ton körde över den här bron. Och lastbilen hade fått dispens av Trafikverket att passera. Så här säger Trafikverkets pressekreterare Daniel Mossberg.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
0: Och vi går vidare då i vår nyheterrapportering, eller hur? Vad vet man om personen som körde lastbilen då?
5: Det vi vet är att den här lastbilen fraktade en transformator som var på väg till Norge. Och det ska ha varit en erfaren chaufför som körde som mår fysiskt bra men blev kärrad av händelsen. Det säger Tom Brede Johansen som är vice vd på företaget Nordic Crane i Oslo.
0: Och hur gör de som behöver korsa bron då?
5: Ja, men vi hörde ju redan lite från Patrik här. Alternativet är ju som sagt att köra runt då via Ulriksfors, vilket är flera mils lång omväg. Men några som löste det lite annorlunda var familjen Norum Svanberg, nämligen med vattenskoter.
6: Det är 9 mil fram och tillbaka längre vi får. Och därför tänkte jag vattenskoter, det tar ju typ 10 sekunder, så därför så hämtade jag vattenskotern.
5: Det säger Per Svanberg som är pappa i familjen.
0: Ja. Vattenskoter oktober ut då?
5: Ja, vi får väl se. Kanske. Han är skeptisk till att den här bron kommer vara öppen redan om en månad, vilket är den nuvarande estimeringen.
6: De pratar i november, men jag gissar på november nästa år kanske. Vi får se. Får väl ta skotern
7: sen. När isen lägger sig.
6: Exakt.
7: Men nu kommer det bli vattenskoter på morgonen och eftermiddagen, eller?
6: Ja, det kändes så smidigt däremot att köra runt.
0: Mer från Strömsund strax när vi ska åka båt. Paulina, tack så mycket för den nyhetsuppdateringen då. Och strax också till vår reporter Per Arnsäter, för idag lämnas slutrapporten från Sanningskommissionen över till regeringen, och det sker här i Östersund just nu.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Idag så lämnas slutrapporten från sanningskommissionen över till regeringen. Och så här lät det när ceremonin inleddes tidigare idag med Jojk av Tanja Nordfjell.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Så lät det då när slutrapporten från sanningskommissionen lämnas över till regeringen. Just idag har det varit flera timmar detta då i Östersund. Och Per Arnsäter, du, vår reporter på plats där vid ceremonin vid Mittuniversitetet i Östersund. Berätta vad det som händer idag.
1: Ja, jag har suttit där sedan klockan ett idag och fått lyssna på vittnesmål och historiska redogörelser och jojk som vi hörde här nyss också. Och allt handlar ju om sanningskommissionen för det samiska folket. Presentationen då av den rapporten idag som man har presenterat.
0: Det är en omfattande rapport.
1: Det är ju det. Det är ju över 1000 sidor här tror jag. Jag har bara kollat i en sammanfattning. Men vi har ju fått många delar av den då i den här presentationen nu som har hållits idag under flera timmar. Som precis tog slut för en liten stund sedan här. Och det har ju varit, det är ju besök från regeringen, Parisa Liljestrand, kulturminister. Hon står här borta och blir intervjuad nu precis. Hon har ju fått ta emot den här rapporten, en så kallad överlämning här för en liten stund sedan. Och frågan som alla undrar nu är ju vad som kommer hända då med alla de här vittnesmålen om hur samer har behandlats genom åren och alla förslag på åtgärder som finns med i den här rapporten också. Vad kommer regeringen göra av den nu? Det är det alla här på plats undrar då förstås.
0: Ja, men då kanske du får svar på det, så hör vi det senare i vår radio.
1: Ja, men precis. Jag ska jaga lite röster här förstås, fortsätta med det och se om vi kan få någon kommentar från kulturministern också. Och så har vi mer om det i radion framöver förhoppningsvis.
0: Det gör vi. Per Arnsäter på plats alltså vid ceremonin vid Mittuniversitetet i Östersund när slutrapporten från sanningskommissionen lämnas över till regeringen.

0: fredag i en annan del av världen. Och då vipsar man i Strömsund vid södra delen av Strömsundsbron vid Ströms Vattedal. Där Patrik Sjö då för att ta sig över bron måste åka vad då?
1: Ja, en båt. Jag ska ta mig ner först innan jag börjar prata. Och vad smidig jag är. De skrattar åt mig här, Anneli. Hej, ska jag hålla i kanten här? Ja, sådär. Så han ska starta motorn här. Camilla, ska du till jobbet?
2: Jag ska till jobbet, ja.
1: Du, nu ska vi se här. Ja, vad säger du om det här? Du har inget körkort, du brukar cykla till jobbet. Ska vi berätta var ni bor någonstans?
2: Vi bor på Harbäcken.
1: Då har du ungefär hur långt till jobbet med cykeln?
2: I vanliga fall så är det 3 kilometer. Mm. Och nu blir det ju då 4 mil ungefär, tur och retur.
1: Men cykla 4 mil på den där vägen, det är grusväg, det är tung trafik. Du har väl inte tänkt det ändå, eller?
2: Nej, det är nog inte så optimalt.
1: Nej.
2: Så då blir det att åka båt.
1: Ja, tur ni har en hyfsad båt här. Då får vi se om vi kommer iväg. Han ser lite stressad ut, kapten.
2: Jag har ju i alla fall en tid att passa.
1: Ja, jag har ju det. Ja, nu blev han ännu mer stressad när du sa så. Vad säger du om det som har hänt med bron? Vad tänkte du när du fick höra det?
2: Ja, det

0: Ja, någonting bra.
1: Vad tror du? Ni är ganska luttrade med den här bron.
0: Ja.
2: Nu flög min väska iväg här. Och så får vi in lite vatten i båten här också.
1: Det här, nu är det live på riktigt. Ta upp väskan du också, för annars är vi blöt om fötterna är vi också.
0: Ja.
1: Ja, men vart var vi, höll jag på att säga. Nu kör vi i alla fall.
0: Ja, nu. Ja.
1: Här ligger en macka och simmar i vattnet också. Det var inte din middag.
0: Nej, det var inte min middag. Den hann jag inmundiga innan.
1: Ja, vad var vi? Ni har varit luttrade tidigare, men hur har det varit då? Det har inte varit någon lång avstängning för gående och cyklande då?
0: Nej, då har det ju inte varit avstängt någonting. Då har vi ju ändå kunnat ta oss över. Så nu är det ju helt strandsatt.
1: Ja. Och då är det ju ganska bra om för dig då, om det här håller is innan det blir snö och vinter.
0: Ja, men sen har man ju möjligheten att ta skoterna.
1: Ja.
0: När isen har lagt.
1: Det är så också. Nu blir vi härligt blöta åt alla håll och kanter där. Ja, vi får som sagt se vad som händer då, men hur trassligt känns det här nu då? Ska din sambon hämta dig ikväll när du slutar klockan 22?
0: Ja, han får ju lov att göra det då. Annars får jag ju inte ta mig hem.
1: Nej, då blir det en ganska lång gång, va?
0: Promenad, ja, exakt.
1: Ja. Du måste sträcka så här. Du är ganska blöt här nu, Daniel, säger jag, för du sitter i vatten.
3: Ja, det har varit lite vågigt bakifrån när jag skulle backa ut, men nu är vi ju på gång.
1: Vad säger du om att behöva köra frugan till jobbet då med båten?
3: Ja, men man får ju pröva lösa situationen bara. Det är lite grann så när man bor på landet. Man får lösa problemen.
1: Vad tänkte du när du hörde om det som hände med bron då?
3: Nej, jag trodde det var ett dåligt aprilskämt först. Men det är väl inte bara jag som har sagt det, misstänker jag. Så att, nej, men det, ja, nej, det är bara att bita ihop. Och, ja, jag vet inte vad man ska säga.
1: Hur trassligt blir det för dig?
3: Ja, men för min del, jag har ju körkort så att jag kan ju köra runt. Så att det, är ju, det blir lite längre tid, det blir lite mer mil och lite högre kostnad. Men det är ju för dem som inte har körkort så, och inte kan korsa bron nu. Som det är nu, så då blir det ju väldigt bekymmersamt.
1: Ja, du gav ju den reflektionen på våra sociala medier där och berättade det. Och det är andra som jag har sagt som vill lyfta det också.
3: Ja, det är ju det att nu är det ju nästan upp till Strömsunds kommun att pröva och pusha på här så vi kan få till en provisorisk lösning. Det är ju många som jag sett som har nämnt på pontonbroar och liknande. Så att just bara för att kunna gående och cyklande ska kunna ta sig över.
1: Och beredskapsvecka förra veckan. Det kanske lärde sig någonting där.
3: Ja, de kan ju fortsätta den veckan nu då.
1: Nu är det på skarpt läge.
3: Ja, nu kan de ju öva det skarpt läge, så att det kan ju vara bra att kolla så att det funkar.
1: Men du, orkar du sitta så här en månad och åka och skumpa så här, tror du?
0: Ja, får väl leva med det. Ja.
1: Jobbar man nu butiker, svårt att jobba hemifrån.
0: Exakt.
1: Ja, hur långt har vi kvar nu då? Hinner vi till presskonferensen?
3: Det börjar blå, det var lite mindre med vågor här nu, så jag tänkte jag skulle pröva gasa på lite grann här nu så vi hinner dit i halv fem.
1: Ja. Nu gasar vi. Snygg jacka du hade förresten.
0: Tack!
1: Skellefteå AIK. Jamen.
4: 7 minuter kvar innan presskonferensen börjar då. Det är på den norra delen av bron då. Hur långt har ni åkt?
1: Ja, hur långt har vi åkt? Jag ser inte bron än, men det är ju för att det är en liten holme framför den nu, så att vi kör.
4: Jag tror att vi återkommer bara om en liten stund då, när Patrik och Camilla åker båt från södra till norra delen av Strömsundsbron. Jo, det har ni massor, hoppas jag.

0: Miley, Let's Get Married. Och jag undrar om han är lite sjösjuk, blöt eller bara lycklig, Patrik Sjöö, för att få åka över Ströms Vattendal idag.
1: Ja, jag håller i mig med båda händerna. Jag har satt in mikrofonen fast i väskan nu för att inte ramla av. Så att, här, det blir min första presskonferens, jag ska säga, när jag är blöt ända in på kalsongen i alla fall.
0: Det är inte bara du, det är Camilla Forsberg också som åker där, som får skjuts av maken Daniel då. För Camilla ska ju ta sig på jobbet, hon också. Hur långt har ni kvar till land?
1: Nu tittar jag upp här, nu är vi ungefär 150 meter ifrån en grön lastbil som står på Strömsundsbron. Och vi ska se, det ser ut som det gula västade framme från Trafikverket och de som ska hålla i en presskonferens här. Och nu börjar vi komma in mot bryggorna här. Vad är klockan? 27? Det tar nog en minut att gå dit upp och vi landar kanske 28:30 här. Ja. Ja, det är nog 30 sekunders till godo när vi kommer upp till presskonferensen.
0: Ja, vi sänder naturligtvis direkt då från presskonferensen i Strömsund. På samma sida där
1: blev det lastbilen en står. Sko som blev brutt.
0: På väg i land nu alltså då, när jag åkte över Ströms Vattendal. Varken Camilla eller Patrik är torrskodda.
1: Nej, det är vi inte. Vi är blöt överallt. Men det var det värt. Jag kom ju hit. Det gick ju snabbare än att åka bil.
0: Det var några mil runt då. Det är så Europaväg 45. Är ju avstängd då. Bron är ju avstängd då. Efter att det är natt och blev omfattande skador när en lastbil fastnade där då. Ja, lycka till Patrik. Jag tycker vi hör dig om en stund. Från presskonferensen då som Trafikverket har utfärdat direkt från Strömsund.

0: Kimberly med Eternity hör du i din kanal alltså. Och jag tänkte vi ska ha en liten kort speciell nyhetsuppdatering, för vi väntar på en presskonferens med Trafikverket också.
1: Vi håller den här presskonferensen med anledning av det som hänt här i natt, som har då gjort att vi har tvingats stänga av Strömsundsbron för all trafik. Och vi som kommer att hålla låda härifrån och prata, det är Trafikverket. Vi har även representanter med oss från Strömsunds kommun, och vi ska försöka ge en så bra bild som möjligt av det som vi kan och av det som har hänt och alltså det vi kan göra i nuläget alltså. Det som hände var ju då så att vi hade en tyngre dispanstransport som körde över bron här i natt, och någonting hände. Man hörde en stor smäll och bron är alltså skadad, och det har gjort att vi har tvingats att stänga av den nu. Och stänga av den, det gjorde vi så fort vi fick de här uppgifterna och såg till att, liksom att ingen vistades på bron. Och det som jag tror syns här bakom mig, det är ju den tunga transporten då som färdes på bron just när det här hände. Och den står kvar här. Det vi från Trafikverkets sida har jobbat med sedan dess, det är ju liksom att säkra upp så att vi inte riskerar något nytt ska kunna hända här på bron. Vi har även jobbat mycket med att stänga av så att inte obehöriga finns här, och vi har även jobbat med att leda om den trafik som i vanliga fall går här på bron. Alltså det här är ju det är väldigt många som blir berörda av det här. Det är tunga transporter som passerar här, och det är väldigt många som bor på båda sidorna av den här bron helt enkelt. Så det har vi ägnat det senaste dygnet åt. Våran prio från Trafikverkets sida i nuläget, det är att på ett säkert sätt se till att vi kan få bort det ekipage som nu står på bron. Först när vi har fått bort det ekipaget så kan vi gå ner och se på detaljerna i bron. Och se vad det är som verkligen har hänt. Vad är det i brokonstruktionen som är skadat? Och det är först när vi vet det som vi kan liksom drista oss till att ge någon form av prognos. Hur lång tid kommer Strömsundsbron att vara avstängd? För vi har ju full förståelse för att det här kommer ju att innebära liksom, det blir svårigheter för alla som dagligen passerar den här bron. Så vår ambition är nu att på ett säkert sätt med säkerheten först se till att få bort ekipaget, ställa en prognos på hur lång tid kommer det att ta att återställa den här bron. Så många mer detaljer om det kan inte jag ge i nuläget, men jag hoppas att så fort vi vet mer, så fort vi får en bättre bild av vad som har hänt och vad som kommer att göras, så kommer vi från Trafikverket förmedla den.
2: Den som har pratat är Peter Jonsson på Trafikverket just nu då. Jag
1: har telefonen till Strömsunds kommun och ska få berätta lite mera hur de ser på det här.
3: Ja, Emma Nordborg, enhetschef på hemtjänsten. Vi ser ju från vårat håll att det blir ju längre vägsträcka att köra ut till våra vårdtagare på andra sidan bron. Det blir ju en längre sträcka på ungefär 3 mil beroende.

0: på vilken adress de har. Även för medarbetare ser vi att det kommer att påverka då det tar längre tid att ta sig in på jobbet helt enkelt. Vi är ju å andra sidan väldigt vana vid den här typen av avstängning av bron med tanke på broreparationerna, så att för våran del så vi är vana att köra den här omledningsvägen också. Så vi har rutinen inne, vi kör på som vanligt och har läget under kontroll än så länge.
1: Vad vidtar ni för åtgärder då?
0: Vi ökar körsträckorna så att medarbetarna har gott om tid på sig för att hinna i tid då till våra vårdtagare.
1: Det krävs inte någon extra insatt personal i det här läget?
0: Inte som vi ser det just nu. Det beror alldeles på hur det ser ut i förlängningen. Vintern är på gång, men vad vi vet just nu så ser vi inte att det behövs.
2: Trafikverket säger att de har fått dispens den här transporten. Vad har man fått dispens för? Hur många kilo?
3: Den här transporten är en transport på 100 ton som man har fått dispens för att köra på den här bron. Det är ingenting som är ovanligt på något sätt överhuvudtaget. Och om det senare är själva transporten eller något annat som har orsakat det här, ja, det får en framtida utredning helt enkelt utvisa.
2: Kommer ni kontrollväga så att den verkligen väger 100 ton?
3: Vi kommer att vidta alla tänkbara åtgärder som vi gör för att få reda på exakt vad som har hänt, ja.
1: Vet ni var det här ekipaget har kört tidigare, om den har kört över andra broar?
3: Jag vet inte riktigt i nuläget var det här ekipaget kommer ifrån eller vart det skulle.
1: Har ni hunnit att besikta bron med vatten, alltså med drönare eller på andra sätt kunna se skador?
3: Vi har gjort det vi kan göra har vi gjort okulärt. Alltså vi har tittat, sett, fotograferat det vi har kunnat. Utifrån det så sitter vi nu ett stort antal experter och gör beräkningar för att vi på ett säkert sätt ska kunna till att börja med bärga bort ekipaget och för att sedan kunna gå in och besiktiga bron helt enkelt.
2: Vet ni vad ett säkert sätt innebär?
3: I nuläget så är vi inte klara med exakt på hur vi kommer att göra själva bärgningen, och med det sagt så är vi inte heller säkra på exakt hur vi kommer att jobba med själva återställningen, utan det får framtiden och utredningen utvisa.
2: Och då vet du inte heller när den ska bärgas?
3: Nej, det vet jag inte i nuläget.
1: Vad ser ni för svårigheter med bärgningen? Vad kan du säga utifrån det du vet idag?
3: Utifrån det jag vet idag som är ganska lite, vi har ju som sagt, som jag sa, bara gjort en okulär besiktning och suttit och räknat med de siffror vi har kopplat till den här bron. Så det är självklart inte enkelt att bärga det här ekipaget från en bro som är skadad. Och det är just det som gör att det kan ta ganska lång tid. Vi måste vara säkra på att vi kan göra det på ett säkert sätt. Det kommer alltid att komma först.
2: Kan det handla om en dåligt byggd bro?
3: Jag tänker inte spekulera i orsaker i nuläget.
2: Och farten då? Har han kört för fort?
3: Det är också sånt som utredningen får visa, men det finns ingenting, och det vill jag vara tydlig med att säga, liksom, att det finns ingenting som tyder på att ekipaget eller att de har på något sätt gjort någonting som är fel. Det finns ingenting som tyder på det i nuläget.
4: Ja, släpper vi mikrofonen vidare.
5: Patrik
6: Sjö. Ja, Rickard Persson heter jag, är förvaltningschef i Strömsunds kommun och jobbar i den här händelsen och håller ihop stabsarbetet och är stabschef i det här läget. Och det vi jobbar med Strömsunds kommun från 23.30 när larmet kom in om den här händelsen, det är att informationsdela så mycket av vår roll innebär i det här läget. Informera alla andra förvaltningar, vad är det som har hänt så man kan förbereda sig inför sin kommande verksamhet, som vi har hört från hemtjänsten och andra. Vad gör vi för att ta hand om de svårigheter och utmaningar det kan bli? Hemtjänst vet vi, det kan vara skolskjutsar, det kan vara andra utmaningar. Så just i detta nu så sitter vi i ett annat samordningsmöte lokalt i kommunen där vi tar in information från alla andra förvaltningar och ser vad är det som har hänt, vad är det vi behöver göra, och vi sitter i regionala samverkansmöten med Trafikverk, Polis, Länsstyrelse, Försvarsmakt och så vidare, för det finns en hel del som behöver samordnas, och jobbar man bra med samordningen då kommer vi att kunna hantera den här på bästa möjliga sätt utifrån att vi faktiskt har en vana som var sagt förut också.
2: När kommer invånarna att få bättre besked än man har fått i dag?
3: Vår ambition är att kunna ge det beskedet så fort som möjligt. Men det är ju det är också ett svar, hur långt är ett snöre? Nej, men så här, det viktigaste för oss nu är att få bort ekipage som står där för att kunna ge... kunna se vad som är skadat, se vad vi måste återställa så att säga. Först då kan vi ge en prognos på liksom hur lång tid återställningen kommer att ta. Och jag vill bara poängtera på det som Rickard också sa, att här är ju samarbetet och den samverkan som finns mellan alla andra aktörer, men Trafikverket, vi har våran del på bron, men det här drabbar ju samhället och de trafikanter och näringsliv på alla tänkbara sätt och vis. Och här finns det redan liksom ett bra samarbete så att det ska få så lite konsekvenser som möjligt för samhället. Och det känns jättebra att ha det på plats.
2: Det har pratats om pontonbroar och så som man kan ha. Hur är det beredskapen nu?
3: Det är som skulle kunna vara möjligt. Det är ingenting som vi vet i nuläget och ingenting som har diskuterats i nuläget överhuvudtaget. Men det är också sånt som vi kommer att måste titta på när vi vet hur lång den här avstängningen av den här bron kommer att bli. Vilka alternativ har vi för att liksom det ska få så lite konsekvens som möjligt för befolkningen här.
2: Men när du säger att man ska jobba så snabbt som möjligt för att få bort den här, jag ser inte en människa som jobbar med det.
3: Det är jättemånga som jobbar med det här, men det vi gör just nu är att sitta, det är mest beräkningar och sådana saker för att liksom, på ett säkert sätt kunna gå ut och jobba.
1: Har ni nu sett några fler skador än just brolossningen? Till exempel några sprickor och så vidare?
3: Ingenting som vi kan säga i nuläget, nej.
2: Ja, verkar vara klara där med den här presskonferensen då.
5: Direkt ifrån
2: Trafikverket och Strömsunds kommun var med.
5: Ja, Patrik Sjö där också då, liksom Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson, om att prio 1 är nu att ekipaget på Strömsundsbron ska bort. Sen kolla vad som är skadat på brokonstruktionen och först då kan man ge prognos för hur länge Strömsundsbron kommer att vara avstängd. Patrik på plats där, du måste ju tyvärr ta den blöta vägen hem.
2: Ja, jag får göra det. Jag vill inte gå i flera mil.
5: Nej, utan det blir en båtfärd igen till södra delen då av bron. Tack för att du var med denna eftermiddag då. I denna kanal där vi strax får nyheter ifrån Ekot. Och Pia från Jämtland, det är ju din kanal. Anneli och Patrik hänger med dig fortsättningsvis också. En timme till i din kanal.

0: Skörden med Lemon Tree i din kanal P4 Jämtland. Det är nyhetsdags minsann och mer förstås om Strömsundsbron då, som är avstängd på E45.
1: Här är Ekot kvart i fem. Efter dagens talmansrundor ännu har ingen fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Kaptenen och lotsen döms för dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Nu granskas omsorgsbolag för att inte ha kontrollerat anställd som våldtog 82-åring. Och Storbritanniens premiärminister öppnar för ett återinträde i EU. I studion Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har nu kommit med besked om att det inte blir något besked idag om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
1: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
6: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela att försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
1: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
6: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men det har man ju inte, där har riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Det säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt idag. Anne Rapp är rättens ordförande.
7: Vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
8: Ja, rätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir vill

0: villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
1: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap med tanke på de här två olika rollerna har ju olika perspektiv när de är ombord.
0: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann i fatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken sköts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
2: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
3: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat och reporter Carina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift i Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund. Det säger Solna stads omsorgschef Helena Åhman.
4: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Något som Ekot berättade om i morse. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Gärds son Johan är kritisk.
6: Den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig känna sig trygg ens i sitt eget hem.
5: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
7: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
5: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åhman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
4: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
3: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
8: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single.
3: Nina, vad menar Burnham här?
9: Man öppnar alltså upp för ett omtag vad gäller Storbritanniens relation till EU. Och det intressanta är att han säger att ett möjligt alternativ kunde vara att ansöka om medlemskap igen. Han nämnde ju som vi hört här flera andra möjliga alternativ, bland annat att antingen vara som man har idag eller

0: eller närmare samarbeten på olika sätt. Men till skillnad från sin företrädare Keir Starmer så benämner han alltså att en återgång till ett EU-medlemskap i närtid skulle vara ett möjligt alternativ för Storbritannien.
1: Det är ju 10 år sedan Storbritannien lämnade EU. Vad är det som gör premiärministern att han öppnar för ett återinträde nu?
0: Dels det faktum att det nu är han som leder landet och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid, det har han sagt tidigare. Han sa också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
0: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
1: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
0: Ja, det är en riktigt bra fråga, för få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar, man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
1: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
3: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
4: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen, mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen, och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de, vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi börjar med mäta och greja, och sen kan vi ta ett, eller säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar vid längre. Nu säger man att vi vet inte.
1: Du är ju ute i en båt med en av de som har drabbats av det här brohaveriet. Vad blir konsekvensen för honom?
4: Ja, vi är ute på Strömsvattudal nu. Vi lämnar. Vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
5: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu att vi åker båt över i det mån det går. Eller så är det ju bil då. Det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
4: Din sambo har ingen körkort?
5: Nej, min sambo har ingen körkort. Hon cyklar ju alltid på jobbet.
4: Det tar 10 minuter?
5: Ja, sommar som vinter och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju... blir det ju 3,5 mil i bil och det är lite drygt enkelt.
4: Det cyklar man inte?
5: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
4: Ja, är det bara att tugga is det här?
5: Ja, alltså just för tillfället har vi ju ingen större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
4: Ja, då åker vi hem då.
5: Nu far vi hemåt.
1: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel i dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
6: Ja, och i P4 Jämtland som sagt var... Om Daniel som får åka båt hem och skjutsa frun överallt för hon ska kunna fara jobba. Strömsvattendal handlar det om nu när bron är avstängd och vet inte hur lång tid framåt. Patrik Sjö fick åka faktiskt den vägen, sjövägen, till presskonferensen som Trafikverket hade för en halvtimme sedan. Där det kommer egentligen inte så klara besked om hur länge bron är avstängd, men däremot att fordonet ska bort skyndsamt.
7: Ja, det ska ju det. Och jag frågar ju, jag ser inte att någon jobbar med det. Det är inte en människa runt den här lastbilen, men Trafikverket förklarar ju att man gör mätningar och sitter vid skrivbordet just nu innan man vågar se ut och ta bort den.
6: Mm. Som vi har berättat då så händer det här natten till idag. Och du har ju mött flera som hittar på olika sätt att ta sig till arbeten med mera också. Hur blött är det nu båten som du åker i?
7: Det har jag slutat känt efter nu. Jag har blöt på både sockar och kalsonger så att det är ingen fara. Det är de som har det värre.
6: Skulle du kunna tänka dig åka så här varenda dag för att ta till jobbet?
7: Svar nej. Det kommer bli lite kämpigt. Men hon har inget val nu. Har man inte körkort om man är en snäll sambo som kör då och kanske inte vill köra 14 mil om dagen som skulle det bli för han om man skulle skjutsa henne och hämta henne varje dag.
6: Camilla alltså som inte har körkort. Daniel har ju körkort för båten.
7: Ja, så visst. Så att, det är bra. Nu åker vi hem och hur lång tid tog det?
5: Vad sa du?
7: Hur lång tid tog det hit?
5: Ja, men med båt är det väl ungefär 5 minuter om man kan köra lite grann och inte blåsa allt för mycket.
7: Ja, 5 minuter jämfört med att cykla 3,6 mil, det är väl ganska bra.
6: Mm, så är det. Patrik, på plats då vid Strömsundbron från norra till södra delen nu då på 5 minuter.
7: Mm.
6: Så är det. Det här är P från Jämtland du lyssnar till.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Och visst är det Petra Jämtland du har inrattad med Patrik och Anneli den här eftermiddagen. Nu så har Patrik, är han på väg då i båt då över Strömsvattudal för att hitta en bil då, så han kan ta sig tillbaka till redaktionen då, där det varit en presskonferens för drygt en halvtimme sedan med Trafikverket. Där det handlade då om vad händer nu med Strömsundsbron som är avstängd sen i natt då, där en, det har blivit omfattande skador på Strömsundsbron orsakades av en lastbil då på 100 ton då som transporterade en transformator, och där bron helt enkelt har lyft sig 30 cm vid norra brofästet och fordonet står kvar på bron och påverkar förstås då länsväg eller Europaväg 45. Prio 1 är att ekipaget på bron ska bort, sen ska man kolla vad som är skadat och så kommer mer besked. Men nu har vi också information då ifrån trafikredaktionen.
1: Ja, men precis. Och ja, det är en brådskande ambulanstransport som åker i detta nu då från Strömsund till Östersund. Och eftersom då Strömsundsbron är avstängd så kommer ju den här ambulansen ta omledningsvägen, alltså länsväg 345 och så vidare på länsväg 795 då ut mot Hallviken och så vidare på E45 mot Östersund då, som är slutdestinationen. Så att en brådskande ambulanstransport som alltså åker i detta nu från Strömsund och ska alltså ta den här omledningsvägen då ut på E45 till Östersund, så att se till så att den här ambulanstransporten får komma fram där.
0: Stort tack för det, Anton Läck, trafikredaktionen.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Och efter 4 års arbete överlämnade sanningskommissionen idag sin slutrapport till kulturminister Parisa Liljestrand, Moderaterna. Det är en 1100-sidig granskning av 400 år statlig och kyrklig politik gentemot samerna och vad den har fått för konsekvenser. Kulturministern Parisa Liljestrand var på plats i Östersund och tog emot rapporten och mötte också vår reporter Per Arnsäter.
3: Nu har du fått den här utredningen. Vad gör du nu med den?
4: Ja, nu tar ju jag emot den, men i och med att vi är en övergångsregering just nu så innebär det också att vi varken ska eller kan göra någonting mer med detta, utan vi kommer lämna över denna till nästkommande regering att få ta sig an.
3: Hur känns det? Hade du gärna fått ta dig an den här?
4: Ja, men det är väl självklart, tror jag, att vi gick till val på att också vinna valet och få fortsätta driva de här frågorna. Och det är klart att jag som kulturminister har ju sagt redan innan valet att jag står till förfogande om det är så att jag får en fråga att fortsätta. Och det innebär ju att också fortsätta med de här viktiga frågorna naturligtvis.
3: Vad tar du med dig från presentationen här idag då? Du har ju suttit och lyssnat nu på olika vittnesmål och historiska redogörelser.
4: Ja, men jag skulle säga att det är framförallt vittnesmålen och att det här inte är historiska företeelser, vilket man lätt kan tänka när det handlar om vittnesmål, att det är något som hände då och att vi har liksom lämnat det bakom oss. Utan vi märker ju och hör här idag att det här är vittnesmål som berör och som finns ibland oss här och nu, och det är inte bara är ifrån tidigare utan det är upplevelser som också präglar det samiska folket än idag, och det kommer jag att bära med mig.
3: De här förslagen på åtgärder, det finns ju jättemånga förslag. Är de genomförbara? Är det någonting som, om du nu skulle få fortsätta, skulle kunna genomföra eller i en regering?
4: Ja, det varken kan eller bör jag svara på, utan det är helt och hållet upp till nästkommande regering.
3: Tack så mycket.
4: Tack snälla.
3: Marianne Groik, styrelseordförande i Sametinget. Du stod och lyssnade här på kulturministern när jag ställde några frågor. Vad tänker du om hennes svar?
5: Nej, men jag visste ju att hon nu är i en övergångsregering och att hon inte har möjlighet att göra politiska ställningstaganden.
3: Men vem det nu blir som kommer ta över styret av Sverige, vad hoppas du av den regeringen?
5: Oavsett vem som tar över styret i Sverige så är det enda anständiga är att ta upp det här arbetet och gå igång med det ganska snart.
3: Hur har det varit för dig att sitta med och lyssna och också bidragit under den här presentationen idag?
5: Det har varit mäktigt. Stundtals har jag fått torka en tår i ögonvrån. Även om jag vet historien, jag vet upplevelserna, men när man hör dem så här så går det ju rakt ofiltrerat in i själen. Och det är ju för att man har egna sår också.
3: Vad hoppas du mest på då? Det är ju många förslag på åtgärder. Vad ser du som mest trängande och viktigast i det här?
5: Ja, det är ju att rättigheterna respekteras.
3: Vad pratar man för rättigheter då, om du specificerar mer?
5: Urfolksrätten generellt, alla rättigheter, att leva sin kultur, sitt språk, att ha tillgång till markerna.
3: Tack så mycket. Marianne Groik, styrelseordförande i Sametinget.
0: Som vår reporter Per Arnsäter har träffat idag, liksom också kulturminister moderata Parisa Liljestrand. Strax fler röster från dagens ceremoni i Östersund.

0: Malin Hässlemark tillsammans med Lars Bygdén, Sycamore Tree, i din kanal P4 Jämtland. Ja, vår reporter Per Arnsäter var på plats vid Mittuniversitetet i Östersund idag när sanningskommissionens ordförande lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand, Moderaterna. Och Per hittade en annan politiker också med anknytning från Jämtland som varit inblandad i den här beställningen.
1: Katrin Wissing, partisekreterare i Miljöpartiet. Ni var med och lag grunden för eller beställde den här sanningskommissionen som har presenterats här idag, eller hur?
2: Ja, precis. Och jag är otroligt stolt att ha fått vara en del av det här. Och man blir ju väldigt rörd av de vittnesmål som man har hört. Och nu vilar ett väldigt, väldigt tungt ansvar på nästa regering att faktiskt se till att ta det här vidare.
1: Om vi börjar där, varför initierade ni den här sanningskommissionen?
2: Nej, men det här är ju saker som man inledde den här dagen med att säga att det här vet vi i den samiska befolkningen. Vi behöver synliggöra och vi behöver komma till ett försonande med den samiska befolkningen och faktiskt lyfta det här att det är inte bara ett historiskt förtryck och ett historiskt, någonting historiskt, utan det pågår än idag. Samiska rättigheter är ju faktiskt så att de inte respekteras även i dagsläget.
1: Vad tar du med dig från den här presentationen då? Är det något särskilt som fastnar som du tänker på?
2: Ja, men det var så otroligt mycket. Absolut Saminoras tal, alltså ungdomarna här. Fantastiskt fint att höra och framförallt det framåtsyftande som man faktiskt har här. Där man vill titta framåt, man vill komma vidare. Och det är därför det vilar ett så tungt ansvar på nästa regering att faktiskt ta med sig det här och fortsätta processen och göra det tillsammans med den samiska befolkningen.
1: Kommer Miljöpartiet vara med i den regeringen då och ta tag i de här frågorna som du pratar om?
2: Alltså, blir det en S-ledd regering med Magdalena Andersson så är vi en självklar part i det och vi har alltid stått upp för de samiska frågorna och vi kommer alltid att fortsätta att driva dem.
1: Men vad är det för, om vi ska prata konkreta åtgärder då som du ser att man bör göra, vidta?
2: Nej, men jag tycker att sanningskommissionen har kommit med väldigt konkreta punkter och förslag. Jag kan lyfta några där det handlar om språket och som kulturbärare. Att vi faktiskt ska se till att stärka det. Eller bara för den delen att se till att de samiska frågorna och den samiska befolkningen faktiskt lyfts upp i läroprocesserna. För min egen del så är den viktigaste, men det jag blev mest glad över, det handlar om nationalparker och att kunna ha en bredare spektrum när man bildar en nationalpark. Jag var med i den processen Våladalen, Sylarna, Helix, och det fastnade ju på att syftet inte kan vara någonting annat än ur naturen, och kan man då bredda det till även kulturen så kan vi ha jättefina nationalparker också på plats.
1: Men hur går förhandlingarna då? Avsluta med den frågan. Kommer Miljöpartiet sitta med i en regering? Hur går de förhandlingarna?
2: Alltså, nu är det upp till talmannen att ge vidare sonderingsuppdraget. Men som sagt, var i en regering ledd av Magdalena Andersson så är vi en självklar del av den.
1: Och då skulle du vilja jobba med de här frågorna om jag förstår rätt?
2: Jag är partisekreterare och jag jobbar med partiet, men det är naturligtvis så att de här frågorna ligger mig väldigt varmt om hjärtat som är jämte.
1: Tack så mycket, Katrin Wissing, partisekreterare för Miljöpartiet.
2: Tack.
0: Och som vi också förknippar med Åre, eller hur? Per Arnsäter.

0: Daniel Adams-Ray med gubben i lådan när klockan är 21 minuter över 5. Och Patrik Sjöö ska faktiskt nu vända och åka söderut längs Europaväg 45. Ingen omledningsväg för dig alltså när du åker från Strömsund.
1: Nej, nu blir det raka spåret. Inga broar, inga trasiga broar åt det här hållet.
0: Men om man ska liksom norr om Strömsund, får man åka en omledningsväg.
1: Ja, då får man också åka den här vägen som jag åker, men då ta in i Hallviken typ.
0: Så är det. Och du har varit på en presskonferens idag för en knapp timme sedan med Trafikverket där man pratar om att prioritering nu är att få bort ekipaget som står på bron och har stått där sedan mitt i natten då, där bron helt enkelt lättade, lyfte sig från norra brofästet 30 cm. Och hur omfattande skadorna är, det vet man inte.
1: Nej, men den här ska bort skyndsamt nu innan man kan titta på skadorna. Och då, först då kan man ungefär säga hur länge bron är avstängd. Först sa man ju en månad direkt, men nu pratas det ingen tid alls. Utan nu säger man att man måste få bort den först. Och, just nu är det en skrivbordsgrej, låter det som, att man håller på och väger och tänker och
0: beräknar
1: hur det ser ut.
0: Ja. Hur man ska få bort det här ekipaget då, för det är ingen som står där aktivt nu.
1: Nej, det är inte en människa runt den där lastbilen. Mm.
0: Men det berättar ju förstås så fort det händer någonting. Det är bara att fortsätta lyssna på den här kanalen, eller hur?
1: Mm. Och höra av sig om man ser att det rör sig där, så rapporterar vi. 063 16 066, det kan man ju smsa.
0: Jättebra sms, och stort tack alla som engagerar sig hela dagen, helt från morgonen. Och hela dagen med frågor och bilder och berättelser. Och du har ju åkt båt till exempel idag. Någon som försöker ta sig till jobbet.
1: Ja, och det var ju flera på presskonferensen som var där och lyssnade också. Det var några som ställde frågor också av allmänheten där. Varför sätter ni inte ut en pontonbro? Det måste gå snabbt att sätta ut den. Och, ja, det kan man kanske göra, svarar de. Så att kanske det händer någonting där.
0: Vi följer upp detta. Stort tack för den här eftermiddagen. Patrik, strax nyheter på en minut då från Ekot. Ja.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean, som du hör din kanal P4 Jämtland, där ekonheten nu på en minut serveras av Johan Westerberg.
1: Det blir inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach säger så här om vad Norlén verkligen sagt om hur han ska gå vidare.
2: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Norlén väntas ge mer information senare i veckan. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad misstänkt för grov brottslighet. Enligt uppgift i Ekot så kopplas den här mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har varit borta i minst en månad. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det hela har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Berättar Johan Westerberg i Ekot.

0: Lina Richie tackar för det. Dancing on the ceiling. Vi tar koll på trafiken nu då.
1: Ja men visst, och vi börjar på riksväg 84 mellan Tännäs och Medskogsbygget. Där är det ju, var det tidigare en olycka med lastbil. Den lastbilen ligger i diket, man inväntar bärgare där. Så att just nu så ska det gå att passera lastbilen, men när det ska bärgas så kommer det att bli trångt för trafiken att passera. Kanske till och med att man stänger av. Och så dagens stora händelse är E45, Strömsundsbron då, som är fortsatt avstängd efter den här olyckan med tung transport. Och där nämnde jag också för en liten stund sedan att det åker en brådskande ambulanstransport också som får ta den här omledningsvägen. Så den är nog på omledningsvägen nu, och släpp fram den i så fall. 020 999 444.
0: Telefonnumret till trafikredaktionen. Nu får vi nyheter, klockan är 17:30.
2: En person har förts till sjukhus efter en singelolycka längs med väg 84 i Härjedalen mellan Långå och Tännäs. Det var strax efter klockan 3 på onsdags eftermiddagen som en lastbil körde av vägen och hamnade på sidan i diket. Ett av körfälten stängdes av medan räddningstjänsten jobbade med att bland annat sanera vägbanan från oljeläckage. Enligt polisen är det lastbilschauffören som blivit förd till vård. Personen ska vara vaken och talbar. Paulina Storbacka.
3: Febrilt arbete pågår på Trafikverket efter olyckan på Strömsundsbron.
4: Vi kommer att vidta alla tänkbara åtgärder som vi gör för att få reda på exakt vad som har hänt.
3: Det säger presskommunikatör Peter Jonsson på en presskonferens under onsdags eftermiddagen. Natten mot onsdag hade en lastbil på 100 ton fått godkännande från Trafikverket att passera över bron. Men under färden flyttade bron på sig både uppåt och i sidled. Och med lastbilen kvar har bron, som är en del av E45, därför stängts av.
4: Våran prio, det är att på ett säkert sätt se till att vi kan få bort den där ekipage som nu står på bron och se vad det är som verkligen har hänt. Det är först när vi vet det som vi kan liksom drista oss till att ge någon form av prognos. Hur lång tid kommer Strömsundsbron att vara avstängd?
5: Men när du säger att man ska jobba så snabbt som möjligt för att få bort den här, jag ser inte en människa som jobbar med det.
4: Det är jättemånga som jobbar med det här, men det vi gör just nu är att sitta, det är mest beräkningar för att liksom på ett säkert sätt kunna gå ut och jobba.
3: Men varken hur eller när bärgningen kan ske vet Trafikverket just nu.
4: Nej, det vet jag inte i nuläget.
5: Kan det handla om en dåligt byggd bro?
4: Jag tänker inte spekulera i orsaker i nuläget. Men det finns ingenting som tyder på att ekipaget eller att de har på något sätt gjort någonting som är fel. Det finns ingenting som tyder på det i nuläget.
3: Det rapporterar Patrik Sjö och Klara Örnell.
0: Allt om den här rapporteringen och många röster då kring det som har hänt med Strömsundsbron. Det finns naturligtvis i Sveriges Radio-app eller på sajt sverigesradio.se/jamtland. Och jag tänkte vi ska ta en kort koll på väderprognosen också. Det har ju som försvunnit i den här eftermiddagen. Det var mycket snack om broar och så. Men så kom ju nyheten här då att Norska bergen går mot strömmen med sommarvärme. För där fick stadens invånare idag uppleva årets varmaste temperatur på 26,2 grader. Det var i Norge förstås under septembers sista dag. Inte riktigt så hos oss, eller hur? Men vi kan ta lite koll på prognosen framöver då. För ikväll och i natt så blir det ökande molnighet söderifrån. Under natten också möjligtvis något regn. Dis och dimma kan minsann också bildas. Imorgon då ser vi fram emot en dag. Första dagen i oktober månad med 10-15 plusgrader. Det får vi se fram emot, eller hur? Och så El King då, innan vi ska snacka mer om världens barn och Lasse Persson.

0: XO. Ja, Lasse Perssons Världens barnturné ska kliva in i sin tredje dag. Och idag följer vi med till Örnsköldsvik, Världens barn i P4.
1: Ja, vi är på plats i Örnsköldsvik för Världens barn. Vi är alltså i Örnsköldsvik, Foppaland, Västernorrland. Lasse Persson heter jag som är med er. Och nu kör vi igen alltså. Tredje stoppet på årets Världens barnturné. Och jag står här tillsammans med Astrid Park. Lite av spindeln i nätet när det handlar om Världens barn här i Örnsköldsvik. Du, vad händer här ikväll?
2: Ja, men vad händer ikväll? Det är ett event här i Örnsköldsvik tillsammans mellan Svenska kyrkan, kulturskolan, folkhögskolan har två kurser här och lite sånt. Det är musik, det är dikter, det är fika.
1: Hur mår du en sån här dag?
2: Jo, men jag mår bra. Det är lite rörigt och lite mycket, men det är fantastiskt roligt. Och det är fantastiskt kul att se hur många som har kommit hit ikväll.
1: Ja, ska vi gå in? För vi står faktiskt utanför.
2: Jajamän, vi går in genom fönstret.
1: Ja, vi ska klättra in genom ett fönster. Det här är ju en entré som är värd. Och sen så står det en hel, är det en kör?
2: Ja, det är en av kulturskolans körer.
1: Ja, vi smyger in här och så kan vi väl tjuvlyssna lite på kören. Och det är fullt med folk här. Och så kan vi smyga fram och höra lite på kören. Och sen så kan väl vi kanske då ta en platta ifrån studion. Men vi kan väl börja smyga fram så ska ni få höra på kören några sekunder.

där hade vi kören alltså som fick inleda dagens Världens barnsändning här i P4. Idag alltså från Örnsköldsvik, från församlingshemmet här. Och när jag går ut i foajén så är det fullt med aktivitet här också. Det är ett lyckohjul där man kan vinna grejer, godis och tröjor och toppluvor. Och sen så står Alve här med sina drömmar och så ett stort fikabord. Ja, det här kommer bli en hel kväll för Världens barn.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Jag är på plats i Örnsköldsvik idag, alltså. Vi har lämnat Skellefteå hockeyhallen där uppe. Det var ju Norrlands derby igår, Skellefteå mot Luleå. Skellefteå vann stort, då pratar vi om SHL, alltså herrarnas serie. Skellefteå regerande svenska mästare. Men nu har vi flyttat till en annan hockeystad, men det blir inte hockeysnack idag. Peter Forsberg kommer inte komma förbi, inte vad jag vet i varje fall. Jag vet inte ens om Peter är i Örnsköldsvik den här kvällen. Men vi är i Örnsköldsvik och här bredvid mig så har jag Sigai och hennes kursare i världens kvinnor. De har bjudit in till något som heter Coffee with a Story. Och det här är väldigt häftigt tycker jag. Man ger ett bidrag till världens barn så får man en kopp kaffe plus en berättelse och samtal med till exempel Sigai. Totalt är det 16 kvinnor. Ikväll är det 4 kvinnor här som man kan få en historia för. Och ja, ni har precis avslutat ett samtal. Är det så? Jag tror det. Varför samlar ni in pengar till världens barn, Sigai?
1: De bäddat barnen, de skolan, också kläder, också äter, också gå till skolan.
0: Ja. Ja, och du hade ett samtal precis nu. Mm. Hur har det gått?
1: Det gått till skolan.
2: Ja, det har gått bra.
0: Har du samtalet gått bra?
1: Inte så mycket, men bra.
0: Ja, härligt. Var du nervös?
1: Inte så mycket.
0: Ni ska se sig, alltså, det är ett leende som är från öra till öra verkligen. Hon lyser här. Jag har förstått att du tycker skolan är viktig. Varför just är skolan så viktig?
1: Ja, jag vill i skolan, men nu kanske jag är mycket gammal, men tycker om skolan. Måste skolan då. Skolan bra, skriva bra, också prata bra. Jag tycker om skolan.
0: Härligt det. Vi ska också säga god kväll till Anneli som är kursansvarig för världens kvinnor. Vilken grej det här är.
3: Ja, men eller hur? Det här har vi gjort tidigare under ett antal år. Jag tycker att det är så häftigt att få bjuda på en berättelse från ja, men en annan del av världen.
0: Ja. Ja, men det är så att hela världen kommer till Örnsköldsvik på något sätt.
3: Ja, men absolut. Och så sen att då få möjlighet att sitta ner och träffa en person och verkligen få höra någonting nytt som är kanske unikt eller någonting som är ganska lika. Så kan det ju vara ibland också.
0: Ja, men hur är det? Även om det är unikt eller lika så blir det väl ändå en liten aha-upplevelse. Det är en sån häftig grej. Och sen också bra, för pengarna går till världens barn.
3: Absolut, det blir en win-win-situation. Kvinnorna får träna på sin svenska och vi kanske får lyssna på en berättelse som är ja, men lite unik och samtidigt gör vi någonting bra för världens barn.
0: Mm. Har du varit med och lyssnat på en historia? Är det så? Vi ska komma med mikrofonen här. Först, hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Majvor.
0: Du Majvor, har du fått en historia här?
4: Jag var behandlad lite grann här.
0: Ja.
4: Men jag var också för några år sedan och lyssnade på det.
0: Ja. Mm. Har du några minnen från en sån här historia? Något du kan återberätta?
4: Nej, tyvärr inte. Bara det som hände nu att de hade någon lek med stenar och det hade ju även vi när vi var barn.
0: Ja. Mm. Så du kunde känna en likhet?
4: Ja, det kunde jag.
0: Ja.
4: Mm. Och så hoppade vi det på också när jag var barn, som du gjorde.
0: Måste du berätta det?
4: Jajamän.
0: Hur tyckte du jag skötte mig? De vevade på tjejerna och jag hoppade.
4: Ja, det var ju lite svårt i och med att det var tyg det där och inte ett rep. Så ja. Du gjorde det bra.
0: Tack. Hur länge är ni kvar ikväll?
3: Ja, men vi är kvar till kvällen är slut klockan 7.
0: Ja.
3: Mm, så ja. Det finns möjlighet att lyssna på fler berättelser.
0: Ja, vad spännande alltså. Det här var ju riktigt läckert. Coffee with a Story. Då man har chans att få höra en historia från en del av världen. En bra bit bort från Örnsköldsvik. Och alla pengar som man lägger in då, ja, de går ju självklart till världens barn.
5: Jag vet inte.
6: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4. Nu ska jag ta fram här, för att i morse, må ni tro, då fick jag snacka med en riktigt härlig liten kille. Han heter Figaro och nu ska du få höra om honom. Han är en riktig liten hjälte. Han är bara 5 år, Figaro, och bor i Stockholm. Och du som kollade på SVT:s program Stå upp för världens barn i lördags, ja, du kanske såg honom där när han sålde pyssel och konst på torg i stan för världens barn. Och han har startat en egen insamlingsbössa. Figaros bössa heter den. Och jag blev så imponerad av den här lilla killen så att jag ringde upp honom i morse då för att peppa honom, höra hur det går lite. Och bössan han har, ja, den är redan uppe i 46 500 kronor. Och jag frågade honom hur det kändes kring detta faktum att han har så mycket pengar i bössan.
1: Ja, jag blev faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
0: Ja. Varför är det viktigt, tycker du, att hjälpa andra barn?
1: Jo, men de håller ju på att svälta ihjäl. Så tänk om de dör till slut. Och tänk om de inte har fått något vatten på jättelänge och sånt.
0: Men förstår du att det du gör med din konst, ditt pyssel, där du står där i Stockholm, att det räddar liv? Förstår du det?
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Jo, men jag vet inte, men jag känner mig ganska stolt faktiskt.
0: Ja, men vi ska han vara stolt, och faktum är att han siktar på 1 miljon, Figaro, 5 år. Och vill du vara med och stötta både Figaro och framförallt då världens barn, gå in på världensbarn.se och så söker ni upp Figaros bössa. Och vill ni där då, så kan ni ju skänka en slant. Och vill ni se mer av Figaro, ja, då kan ni gå in på P4, Sveriges Radio, i sociala medier. Där finns han också. Vi ska säga det också, att känner du nu att du vill swisha en slant, då går det alldeles utmärkt. Då är swishnumret 90 19 506. Ja, men vi gör ju ett stopp idag i Örnsköldsvik, och 3 timmar härifrån så ligger Sveriges mitt, Ånge, där min pappa växte upp. Och jag har ju varit där otroligt mycket genom åren. Och jag hälsat på min farmor. Hon bodde högst upp på Höga berget i Ånge. Och jag minns än idag hur vi åkte spark ner för berget. Och det gick undan, kan jag säga, på vintrarna. Och min pappa, han berättade ju alltid att Ånge, det är världens mittpunkt. Alltså inte bara Sveriges mittpunkt, utan världens mittpunkt. Och allt bra, ja, det kommer från Ånge. Lasse Lagerbäck till exempel från Ånge. Takida är från Ånge. Ja, jag kan rabbla så mycket bra saker som kommer från Ånge. Jag är kanske inte helt övertygad, men pappa är envis och klok som en bok. Och han säger att Ånge, det är grejen. Men nu visar det sig att när man tittar rent på världens barninsamlingen, så är Ånge i det närmaste anonymt. I kommunkampen som pågår varje år så är knappt Ånge med. Man samlar in precis inte in några pengar alls. Och så kan vi inte ha det. Vi måste få stopp på det här. Vi måste få in Ånge på resultattavlan. Det går inte att Ånge ska vara en vit fläck, inte. Så jag gjorde det enda rätta. Jag vässade verkligen laguppställningen inför kvällen och tog kontakt med Fredrik Birging, som av en slump inte bara är i Ånge utan bor väldigt nära centrala Ånge. Du, Fredrik, vad tänker du kring det här? Ska vi kalla det för Ångegate?
2: Ja, det är lite grann så. Jag känner också att det, på något sätt så är det inte med verkligheten överensstämmande, känner jag. Att det, för man får ju intrycket av att Ångeborna skulle vara lite snåla och inte vilja hjälpa andra. Men mitt intryck av Ångeborna är ju precis det motsatta. Att här ställer man verkligen upp för varandra när det krävs. Ja. Och så där. Men det kanske är... Det kanske är, jag menar, Ånge är en väldigt stor kommun till ytan, lika stort som Storgöteborg till exempel, större än Gotland. Men det bor ju bara 9000 personer här. Så att det kan vara en liten utmaning där att få alla att samlas kring en sak.
0: Men det är precis som du säger, Fred, det är också den känslan av Ånge, att man står upp för varann, man sträcker ut sin hand, man hjälps åt. Så det här är ju ett mysterium.
2: Ja, det är lite mysterium, men jag har jobbat lite grann och kollat lite med folk här omkring, så jag tror att det faktiskt blir ändring på det i år. Jag tror faktiskt att folk kommer att förstå att det är inte så att jag har samlat tusentals personer på torget, men är det så att det är någon som vill komma hit och berätta vad ni gör, så jag är här en timme till ungefär, så kom hit ni, så kan ni få berätta kanske i radio till och med hur bra det går.
0: Ja, det är bra. Och jag säger bara sådär, Sören, Kerstin, Pelle Magnus, kom igen, nu hör ni, Ångebor, gå och leta upp Fredrik i Ånge.
2: Just det. Och Elias Pettersson, LHL-passet.
0: Ja.

0: Nicky Jam och Ricky Iglesias här i P4, där vi sänder direkt från Örnsköldsvik och vi kollar engagemanget ikväll för världens barn. Och en som har varit engagerad redan som femåring började faktiskt. Då fick han en idé och det blev till slut att baka drömmar för världens barn. En briljant idé visade sig. Nu har det gått, hur många år Alve?
1: Det har gått 10 år nu.
0: 10 år. Och 75 000 drömmar har det blivit?
1: Strax under. Vi syftar att vi ska nå 75 000 totalt i år.
0: Ja, helt otroligt alltså. Och vad gör du här idag? Berätta.
1: Ja, jag är ju här och säljer drömmar, så ska vi även tävla senare.
0: Och ska du och jag?
1: Ja, vi ska ju tävla och se vem som kan rulla en plås snabbast.
0: Men du, om du har 75 000 drömmar under bältet, jag har väl ingen chans?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ja. När förstod du att det kunde bli så här stort alltså?
1: Alltså det var nog redan första året.
0: Var
1: alltså,
0: det?
1: Ja, jag siktar ju på att sälja 2500 nu för att liksom avsluta på 75 000. Vi sålde 2500 första året.
0: Och du berättar, för när jag tänkte på drömmar, jag tänkte på att det fanns bara en smak. Men du har ju ett smörgåsbord av drömmar här.
1: Ja, vi har sex smaker i år. Vi har ju vanilj. Vi har choklad, det är liksom de två som har alltid...
0: Storsäljarna.
1: Det är de som har alltid varit med. Ja. Och så har vi ju några specialsmaker, varav de två som har varit med mest år av de här tror jag är turkisk peppar, vilket är lakritsgodisar.
0: Ja.
1: Och så vit choklad citron. Det var från de tidigare åren.
0: Och den här då?
1: Det är mörk choklad och havssalt. Det är en av de
0: nya. Det är din favorit va?
1: Det är min favorit, ja.
0: Är det din favorit? Ja. Och sen då så ska du, nu har du hittat på alltså att vi ska tävla du och jag. Hur kommer det gå till?
1: Alltså det kommer vara, jag vet inte om det blir typ 2 minuter. Och vi kommer helt enkelt se vem kan rulla en plåts drömmar snabbast. Det är ungefär 42 stycken.
0: Ja, men du Alve, är det inte så att degen är vansinnigt god?
1: Det är den, men jag rekommenderar hellre att äta dem när de är bakade i ugnen.
0: Men om jag ligger lite efter, skulle jag då kunna proppa i mig degen då?
1: Jag skulle säga gör det efter.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men har jag någon chans på riktigt, handen på hjärtat?
1: Ja.
0: Hur kan jag ha det?
1: Jag är inte så snabb. Man kan tycka det är överraskande, men jag är bara inte så snabb.
0: Nej. Du, nu, vilken var din favorit så nu?
1: Mörk choklad och havssalt.
0: Tycker jag ska prova. Man får ju provsmaka här också. Det är väldigt flott. Det är flera sådana här skålar med små bitar av alla hans drömmar. Och så får man provsmaka. Jag tar och provsmakar då Alves favorit. Mm. Ja, men den funkar. Den är bra. Ja, han står här och säljer sina drömmar till förmån för världens barn. Nu fortsätter insamlingen här i P4 och vi är kvar i Örnsköldsvik och nu så får vi 1 minut från Radiosporten och sen följer Ekot på det. Och sen också då kommer den här utmaningen mellan mig och Alve. Men nu sporten.
2: Sporten fyller på med det senaste från de svenska fotbollsherrarna.
3: Det råder sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Yasin Ayari, Gustav Lagerbielke och Benjamin Nygren hålls alla isolerade på hotellet på grund av förkylningssymptom, det här meddelar Svenska förbundet. Efter att tidigare åkt på en hel del skador också med Alexander Isak, Hjalmar Ekdal och Emil Holm väljer nu också Graham Potter att ta in förstärkning till truppen, det i form av Erik Smith. St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
2: Reporter Selma Jennervall. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Men kvällens sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europa Cup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Det vill du inte missa. Start klockan 19 ikväll.
4: Och här är Ekot. En person har dömts vid Solna tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom så hade det här medfört men för Sveriges säkerhet om uppgifterna hade kommit främmande makt till handa, det uppger Säpo. Själva brottet det ska ha skett i maj för 5 år sedan och påföljden det blir villkorlig dom och 200 dagsböter. Från och med imorgon så bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget under NATO-befäl så ingår det att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sänkt sig här över Skandinavien så går norska Bergen mot strömmen med sommarvärme. Stadens invånare fick nämligen idag uppleva årets varmaste temperatur då termometrarna visade drygt 26 grader i Norges näst största stad. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack gänget på Ekot och Radiosporten. Lasse här. Lasse här. Lasse Persson här i programmet P4. Ja, där kom de. För världens barn. Nu är det väldigt, väldigt tydligt här att det är P4 vi lyssnar till. Jag står ju här med Alve. Vi ska se om vi kan få med Alve igen. Alve, alltså den här tävlingen då. Jag blev lite nervös när du började snacka om tävling. Vad är det vi ska göra? Kan du ta det igen?
1: Vi ska tävla i vem som kan rulla. Vi kommer få varsin plåt och så kommer vi få varsin liksom klumpdeg. Och ska vi se vem som kan rulla... Vem kan rulla en hel plåt först.
0: Okej. Okay. Och det handlar om drömmar och det är så att Alve säljer drömmar till förmån för världens barn. Och han har gjort det i 10 år, va, Alve?
1: Oh ja.
0: Och han har alltså snart sålt 75 000 drömmar. Och om ni precis har slagit på radion så kan jag berätta att vi är alltså ute och åker i landet den här veckan för att kolla engagemanget till förmån för världens barn. Och just den här kvällen då så har jag stannat i Örnsköldsvik och nu så har jag då blivit utmanad på att baka drömmar. Och jag är lite halvnervös och sen så tror jag väl att jag har ganska liten chans för jag har bakat 0 drömmar medan Alve då snart har bakat 75 000. Alldeles strax så kommer utmaningen.

0: gång.
1: Tänk om heter låten här i P4. Och nu, lyssna på det här nu. Örnsköldsvik, är ni med? Oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, jag har verkligen kommit in i Alves hemmaplan. Han ska utmana mig nu och rulla drömmar. Och det är så att Alves säljer drömmar till förmån för världens barn. Snart han sålt 75 000 drömmar. Han har hållit på 10 år. Han är världsmästare på att rulla drömmar. Medan jag är glad amatör. Och sen också, inte nog med det. Han har samlat ihop halva Örnsköldsvik, sitter här inne i lokalen. Ja, men det är säkert 100 pers i varje fall. Det är i varje fall 100 personer. Och alla utom en hejar på Alve. Kan vi få höra alla ni som hejar på Alve? Nu! Kan vi få höra den här personen som hejar på mig nu?
2: Ja!
1: Ja, ni hör att det är lite skillnad här på hemmaplan och bortaplan. Alve, hur känner du?
3: Jag känner mig redo.
1: Jag har provat degen, väldigt god.
3: Ja, det har du. Hoppas den... Du kommer få lite mer efter det. Du kommer ta lite mer smakprov.
1: Du, nu måste jag bara så där. Är det som när Sverige mötte Kanada, Kanada Cup i ishockey, att Kanada hade alla fördelar? Har du fått hälften så mycket som jag, eller har du dubbelt så mycket? Eller?
3: Nej, vi har haft en opartisk medlem som har vägt dem i förväg. Du, mamma.
1: Ja, det är din mamma. Ska jag tro på det här?
3: Jag tror hon inte ville jag skulle anföra någonting. Så jag tänker, jag litar på att hon gör det rättvist.
1: Okej. Okay. Hur stora ska de vara? Som en gammal femkrona, eller?
3: Alltså, jag skulle säga typ... en och en halv centimeter?
1: En och en halv centimeter.
3: 10 gram i vikt, men vad är det?
1: Ja, men vad är det för en amatör? 10 gram. En och en halv centimeter kör vi.
3: Vi kan köra på en.
1: Ja. Okej. Nu måste mamma komma och hålla i mikrofonen här. Okej. Ska vi köra igång? Är publiken med?
4: Ja!
1: Ja! Hejar ni på mig?
4: Ja!
1: Ja! Det är tappert. Okej, Alve. Må bäste degare vinna. Lycka till. Okej. Klara, färdiga, kör. Nu håller vi på här. Det där var nog alldeles för mycket. Ja, men du, som en boll. Nej, men det där, vänta. Alltså, min blev ju otroligt mycket större. Ska vi göra en hel plåt, Alve?
3: Ja.
1: Trycker man till dem? Nej, det gör man inte.
3: 6x7.
1: 6x7, jag fattar ingenting av det här. Jag rullar på. Jag tycker mina ser jättebra ut. Alve, ser de bra ut?
3: Ja, den är lite platt.
1: Är den för stor?
3: Lite platt.
1: Lite platt?
3: Ja,
1: men då får jag rulla om, det är inte bra. Alve har gjort 3, 4. Jag har gjort 3, men då fick jag göra om den för den var för platt. Nu ska vi se. Ja, det här var inte lätt, hörru. Hur många har du gjort nu?
3: 5, 4
1: har jag. Det där var för lite. Alltså, vilket jobb. Har du gjort 75 000 sådana här? Vilket jobb. För världens barn. Helt otroligt.
3: Ja, det har varit väldigt många timmar på köksbordet.
1: Många timmar. Och nu kommer publiken igång här. Det är ett bra drag. Jag tror de hejar på Alve. Det här är som att Modo skulle ha hemmamatch här i Övik. Det här är ett väldigt drag. Den där kanske... Nu har jag tappat det. Hur många har du gjort nu? Jag blir helt svettig på det här.
3: Jag håller på att rätta till.
1: Han håller på att rätta till. Då hinner jag kanske ikapp lite. Han har placerat dem fel. Den där var lite fjuttig. Okej, det är 5 sekunder kvar, Alve. Nu gasar vi. 35 kvar. 35. Jag sa fel. Åh. Alltså det här. Och publiken är igång. Och jag har en som hejar på mig här. Och sen resten. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har jag gjort. Nej, men Alve, han har gjort dubbel. Jag har ju ingen chans. Hur långt är det kvar på den här tävlingen? Nu har jag blivit så stressad av det här. 5 sekunder. Men då gör jag så här. Jag gör så här. Så, där satt den. Alve, jag är klar. Jag har använt hela degen. Jag slängde upp hela degklumpen. Då ska vi räkna här, Alve. Du har 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3. Det blir 3,5 har du gjort. Och jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fast räknar vi dig på riktigt så är det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alve vinner! Vilken tävling.
3: Ja, vilken tävling.

0: Believer lyssnar du till. Du lyssnar till Sveriges Radio P4. Vi sänder direkt från Örnsköldsvik. Och vilket engagemang det finns här för världens barn. Och det är det vi följer idag. Och jag blev precis utmanad av Alve, 16 år. Han har ju bakat drömmar i 10 år och sålt till förmån för världens barn. Det har blivit 75 000 drömmar. Och nu då det här vi bakade nu. Vi rullar ju drömmar här. Han besegrade mig i en sån tävling. Och de ska in i ugnen och så ska de sälja P4-drömmar här till förmån för världens barn. En bit härifrån, ja, ett långt spjutkast härifrån, så ligger ju Ånge, Sveriges mitt. Och Ånge, där har inte insamlingen gått så bra genom åren. Så därför har vi skickat dit Fredrik för att ta pulsen på Ånge och se om han kan få fart på Sveriges mittpunkt.
1: Ja, jag säger, Ånge, är ni beredda? Är ni vakna? Ja, det är lite lugnt just nu, men Ånge är lite som en tonåring, tänker jag. Så där, lite trög på morgonen, och sen, men när man väl får fart på dem, då blir det liv i luckan. Men i väntan på det stora folkmassorna som ska välla in över torget, så jag har stött på Annika Lärkfors här, som är en välkänd välgörare i Ånge kommun. Du har ju startat ett initiativ, ett engagemang för att skänka pengar.
2: Ja, vi är flera butiker som har börjat samla in lite pengar då, lite olika projekt. Lite auktionera ut lite grann grejer, och pengarna går till världens barn.
1: Ja, det finns ju massa olika sätt. Man kan auktionera ut saker och man kan få buda på grejer. Och, ja, lotteri kanske, någon, jag vet inte hur det går till. Jag tror att matbutiken där borta hade också någonting man fick skänka pengar. Och vinna en, vad var det, mysfredag?
2: Fredagskassen, va? Fredagsmys var det väl i den som de budar på.
1: Just det. Och vad kan man buda på i din... Du har ju en klädaffär.
2: Ja, klädaffär. Och det är en resväska med lite tillbehör, och sen har vi ett sovsätt. Så det var två olika paket som man kan buda på.
1: Så att, och det är ju... Alla ni som... Det är ju lättast för dem som är i Ånge förstås att göra det här och buda på det. Men då vet ni att det finns... Och så är det ett gäng butiker till här runt om i centrum som ser till att det inte blir något nollsummespel det här nu från Ånge. Utan det här är... Ånge ska gå back på detta. Och världens barn ska gå plus. Det är ju liksom det som är idén. Men du har ju... Bland annat så är det en av dina anställda som har startat i Ånge hjälp sig åt, till exempel. Där man, så att i Ånge ställer man väldigt mycket upp för varandra. Och, men kanske lite grann på nära håll. Alltså, man hjälper dem som är precis omkring en. Är det din bild också, Annika, av Ånge?
2: Ja, de är väldigt givmilda när de startar insamlingar till den gruppen. Det är min dotter som har startat den. Och det är väldigt många som ställer upp och skänker pengar och presenter och julklappar. Och, så det är jättebra. De är jättesnälla. Så de är inte snål, de här Ångeborna.
1: Det hör ni. Ångeborna är inte snål. Det gäller bara att hitta att de ska ge pengarna på, lägga dem på rätt ställe. Och det är ju olika från gång till gång det.
0: Ja. Tack så mycket, Fredrik. Det där var ett härligt möte. Och jag kan också skriva under på att Ångeborna är inte snåla. Men vi måste få igång lite där också då till världens barn.

0: eller hur?
1: Ja, jag var i Göteborg.
0: Hur var det?
1: Det var jättebra.
0: Ja, härligt. Du, hur har det varit då med det här att skriva dikter?
1: Det har varit jättebra att skriva dikter.
0: Har det varit kul?
1: Ja, det har varit jättekul.
0: Vad var roligast?
1: Skriva om väderspan.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så du har gillat det här?
1: Ja, jag har gillat det här jättemycket.
0: Kommer du fortsätta, tror du, skriva dikter även när kursen är slut?
1: Ja, jag kommer fortsätta att skriva dikter när kursen är slut.
0: Ja. Kan vi få höra den? Du har gjort en fantastisk dikt. Jag lyssnar på den idag och jag blev så berörd så att jag började gråta faktiskt.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja. Dikten heter Varm choklad av Emma Norman. Och nu framför hon den här i P4 för världens barn. Varsågod Emma, varm choklad.
1: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
0: Den är otroligt fin.
1: Tack.
0: Hur mycket har du jobbat med den?
1: Jag har jobbat jättemycket med den.
0: Ja. Och nu har du ju tränat och läst den, eller hur?
1: Ja, jag har tränat och läst den.
0: Ja. Vad känner du här inne när du läser den?
1: Jag blir berörd.
0: Ja. Du Emma,
1: ja.
0: Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack.
0: Och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni kan skänka pengar när ni hör det här. Så liksom det är svårt att nästan värja sig mot. Man vill kanske... Ja, men valfritt belopp är det ju som gäller. Och det är bara att swisha in. Och det gör ni till 90 19 506. Valfritt belopp. Och ja, gör gärna det. Det gör skillnad där ute. Tack så mycket. Och tack än en gång, Emma.

Vi är i Örnsköldsvik och jag är på jakt efter danstjejer, men jag hittar dem inte just nu. Det är så mycket som händer här och nu kommer några andra

0: tjejer springande. Och då säger de att här är ju danstjejerna. Tjena tjejer, hur är det med er?
1: Bra!
0: Ska vi köra bara här lite? Ni har ju lärt mig. Kan vi köra den här snutten? Ja, vad heter den?
2: Bam.
0: Bam. Och du är coach, eller
2: hur? Ja.
0: Vad heter coachen?
2: Ellen.
0: Ellen. Och du är min, du är min stöttepelare. Vad heter du?
2: Judith.
0: Judith. Och du heter?
3: Felice.
0: Och Felice, visst har vi tränat?
3: Ja, vi har tränat jättebra.
0: Ja. Och vad, hur mycket poäng fick jag på träningen?
3: 10 av 10.
0: 10 av 10, underbart. Nu kör vi, ställer upp oss här då tjejer. Hur, ska vi stå så åt det här hållet? Ja. Akta så ni inte får min ryggsäck i skallen. Och sen, det var, vi börjar så med ett hopp, eller hur? Säg till, coach räknar in.
1: 1, 2, 3.
0: Bam! Och bam! Bam! Och så var det så. Och så snurren. Och så så. Och så var det headbang.
3: Headbang.
0: Och det gör ju inte jag, för jag har inget hår.
3: Nej.
0: Nej.
3: Och, så sen så
0: och sen var det snurren.
1: Och spark.
0: Och spark. Okej. Okay. Ja. Ja, hur gick det?
3: Det gick jättebra.
0: Ja. Vad säger du?
2: Ja, det gick jättebra.
0: Och coach?
2: Såg riktigt fint ut. Alltså.
0: Ja, men underbart. Hur tyckte du det var?
2: Det var jättebra.
0: Hur är det att vara här och dansa för världens barn?
2: Superkul.
0: Är det det?
2: Ja. Ja.
0: Och du är yngst, eller hur?
3: Ja.
0: Hur gammal är du?
3: 11.
0: Jag är lite äldre än dig.
3: Mycket.
0: Mycket? Nej, nu, det där var det värsta jag hör. Ja. Har ni bra kväll?
3: Ja!
0: Härligt. Tjejer, om jag står så här så säger jag hej då till, så säger ni, är ni beredda? Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, och med det så lämnar vi till Ånge.
4: Ja, och vi pratar ju om bössor, att Ångeborna inte har skänkt så mycket genom åren och så. Men jag tänker, Lasse, att det finns ju fler bössor som eventuellt skulle kunna behöva lite uppmärksamhet. Det här, det finns ju digitala bössor, vinyl till streaming till exempel, där man kan välja då en bössa som man känner appellerar mest till en själv. Jag har funderat mycket på det, vilken bössa jag eventuellt då skulle kunna välja. Och jag har landat i, trots att jag då har haft, här gick en norrman förbi plötsligt också. Jag vet inte, vad, de borde kunna skänka mycket pengar, tänker man. Men i alla fall, jag tänker så här, jag har ju haft låtar upp i min dator. Så där, upp, och jag streamar också och jag har lyssnat på CD-skivor och allt det där. Men jag kommer ihåg när jag var liten och min bror köpte en stereo för sina pengar. Sina sommarjobbspengar. Då behövde inte jag köpa någon LP-spelare, utan då fick jag en kassettspelare istället. Så jag är en kassettkille, har jag kommit fram.
0: Är du kassett? Nej, jag är vinylare alltså. Jag är vinylare. Så gammal är jag. Och sen, jag hade ju min storebror när man kom hem från skolan. Då var han redan igång och lyssnade på Beatles och det var allt möjligt. Så att, nej, vinylen.
4: Ja, vinylen. Ja, nej, men jag slår ett slag för kassetten. Men det är ju ett val som ändå måste avgöras, tänker jag. Vi kan ju inte ha, det kan ju inte bli en ny sonderingsrunda sådär, som
0: nej.
4: Vi ska ha kvar till nästa år. Och det är inga... Bara så ni vet det är inga förkryssade valsedlar eller någonting. Utan det är ett val som vi avgör här och nu under den här veckan i alla fall. Så ska vi avgöra fall man är en vinylare, en kassettare, en CD-snubbe, tjej eller om det helt enkelt är. Ja.
0: Ja, MP3-er eller stream, eller hur?
4: Ja, MP3 var det vi pratade om också. Jag kände att jag hade glömt bort en kategori där.
0: Ja, du är så fokuserad på kassetten, Fredrik.
4: Ja, jag är så glad att jag minns de här kassettspelarna. Man kommer ihåg märkena på de här också. Skulle det vara 60 minuters eller 90 minuters och allt det där.
0: Ja, det var ju... Och du, får jag ställa en kuggfråga då, hur mycket kassettkille du är? Då får jag fråga dig så här, ett kassettband och en blyertspenna, hur hänger de ihop?
4: Jo, därför att när kassettbandet, man kan spola tillbaka med en blyertspenna. Eller om det har trasslat sig så kan man liksom sticka in pennan i ett av de två hålen där med lite kuggar i. Och så kan man spola, vrida tillbaka. Det tar ju lång tid. Det är otroligt omodernt. Men det funkade.
0: Ja, du får godkänt. Det märks att du är en kassettkille, Fredrik.
4: Ja, definitivt.
0: Ja. Ja, vi är tillbaka här i Örnsköldsvik. Underbart av Fredrik med från Sveriges mitt, från Ånge. Och så har ju jag dansat här med gänget. Det var underbart. Jag tror vi har en kör på gång också. Och just nu på scen är det en kille som spelar tvärflöjt och en tjej som spelar piano. Och bössorna, de hittar ni ju självklart då på världensbarn.se. Där hittar ni allt. Där hittar ni de här vinylen, ni hittar MP3-en, ni hittar streaming, ni hittar kassetten och ni hittar, nu har jag glömt en, just nej, streaming sa jag va? Vilken är det jag har glömt bort nu då? MP3, ja, CD'n var det. CD'n har jag ju glömt bort. Ja, men jag slår ju ett slag för vinylen. Så att, men gå in där, världensbarn.se, sök efter Sveriges Radio, då kommer de här bössorna upp.

0: Coldplay, jag är kvar här i Örnsköldsvik och det händer så mycket. Just nu var det musik, det var, nu ska vi säga vad det var. Ja, det var Coldplay Universe i radion. Men vad jag ska säga, det på scenen så är det tvärflöjt och piano var det. Men jag ska ut och träffa en kör. Men nu pekar alla att jag ska gå in. Så att,
1: och dansa.
0: Jag har dansat. Ja, nu så sa de att jag ska dansa. Men de har missat att jag har ju redan dansat. Men jag går ut här. För här händer något. Ni hör ju här. Här står ett helt gäng. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här.

0: Wow, vilken grej alltså. Här, är det här körledaren?
1: Vi är två.
0: Ni är två, jo, vad heter Rebecca. Du?
1: Cecilia heter jag.
0: Och polan heter?
2: Rebecca.
0: Och du pekar på Cecilia. Okej, okay. Hej.
1: Hej.
0: Du, vad är det här för gäng?
1: Ja, det här är kören Jump. Som är Örnsköldsviks kulturskolas kör för de som går i 4, 5, 6.
0: Okej, så vad är man då? Är det typ
1: 11-12, 10-11-12 och sådär.
0: Ja. Och de är många?
1: Ja, de är många. Det är jättekul. Just i år så har vi liksom fått en tillströmning med flera nya. Så vi har nästan blivit dubbelt så många som vi var i våras. Och det känns jätteroligt.
0: Det måste vara underbart för dig som körledare.
1: Ja, visst. Vi är superglada.
0: Ja. Du, var det självklart att ställa upp för världens barn?
1: Ja, det var det. Absolut.
0: Ingen tveksamhet?
1: Ingen tveksamhet.
0: Nej, men du, sång och glädje, det är väl otroligt viktigt?
1: Ja, det är ju det. Och vi jobbar ganska mycket i våra körer också på att inte bara sjunga utan också ha kul ihop. Vi har haft ett körläger till exempel. De var så här, vad vill vi göra? Ja, men vi vill sova över på Nolaskolan som är där vi övar. Och då är vi bara, ja, vi kör. Så vi sov över i klassrum och gjorde så här, lekar. Och
0: jag ser att några, det spritter i kroppen, att några tar några danssteg också.
1: Ja då, de är ganska dansiga av sig, många av dem.
0: Ja. Vad var det för låt vi hörde?
1: Det var Säg mig. Ja. Den är ju bekant för oss gamlingar, men också för dem eftersom det är en sån där som har kommit
0: den kommer igen.
1: Liksom. Ja.
0: Vad snyggt. Nu ska jag, nu får ni gå in i värmen.
1: Ja, vi ska in och sjunga lite till där inne.
0: Ja, ni sjunger ännu mer.
1: Ja, precis.
0: Ja, då alla kanske väntar på er.
1: Jag tror.
0: Ja, vi får se. Nu går hela gänget in här och jag ska följa med för att vi har ju ett gäng också som har läst dikter för oss och jobbat med diktläsning. Så vi ska se. Nu kommer en tjej. Vad sa du?
2: Du är bäst.
0: Ja, det var det jag ville höra. Tackar, tackar. Ja, vad snällt alltså. Få en sån komplimang av en tjej på typ 11-12 år. Fantastiskt. Nu är vi inne i myllret igen och vi ska se om vi har Kristoffer. Här har vi honom. Ska bara se. Jag vet att han har jobbat med dikter. Tjenare!
3: Tjenare!
0: Hur har du?
3: Det är bra.
0: Du också jobbar med dikter, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Hinner vi höra lite av dikter?
3: Ja, såklart.
0: Ja, men kom. Jag tror vi har den. Har vi den här? Så ska vi se. Det är Världens barn av Kristoffer. Det där är din dikt, va?
3: Det här är min dikt.
0: Vad ska vi se då?
3: Ja, det är den.
0: Ja, precis. Kan vi få höra ett smakprov innan vi slutar här? Varsågod.
3: Tack så mycket. Idag lever många av världens barn med krig och våld och vapen. För lite kärlek för oss som lyssnar. Jag skulle vi kunde stoppa alla dårar där ute. Men vissa har inte gärna att tänka mer som, med som vi andra har. För alla barn ska ha fred och kärlek. Inte hat, svält och mobbing. Inte folkmord.
0: Hur har det varit att jobba med de här dikterna?
3: Väldigt bra.
0: Ja. Och du gick samma kurs som Emma?
3: Ja.
0: Ja. Har det varit kul?
3: Mycket.
0: Har det varit självklart för dig att komma hit och ställa upp för världens barn?
3: Alltid.
0: Är det så?
3: Ja, till 100%.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag.
3: Varsågod.
0: Ja. Och den här kvällen fortsätter här i Örnsköldsvik. Och den här lilla Norrlandsturnén som vi är inne på här i P4 till förmån för världens barn, den fortsätter också. Vi är tillbaka imorgon här i P4. Samma tid då, 17.35. Och vi håller på alltså till 18.40-20:07. Men då är vi i Östersund. Då har vi hamnat i Republiken Jämtland. Vi tackar för idag och lämnar till Prankligan, tror jag det blir, som kommer nu här i P4.
4: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Estelle.
5: Hej.
4: Berätta, vad är det du önskar dig? Vad vill du ska hända?
5: Jag vill att min farmor och farfar ska komma upp till oss oftare.
4: Var bor de någonstans då?
5: Tranemo.
4: Och du bor i Stockholm?
5: Ja.
4: Men du, hur ofta ses ni?
5: Kanske 3-4 gånger per år.
4: Hur är farmor då?
5: Hon brukar köra fel. Eller hon brukar inte köra fel. Men de brukar köra fel.
4: Okej, så farfar kör?
5: Och farmor sitter bak och har GPSen på. Ja. Så att man liksom hör den. Men sen så liksom härmar hon av och berättar för farfar. Sen hon hör apparater också, så hon hör inte så bra.
4: Är det detta som gör att de inte kommer upp så ofta? Att de tycker att det är lite så här knöligt att köra bil typ, eller?
5: Alltså jag vet inte, alltså, de tror ju själva att de är väldigt bra på det.
4: Får du lite idéer eller?
6: Ja, det kliar lite i fingrarna.
4: Ja,
6: nu blir man taggad.
4: Kör hårt, Isak.
0: Okej.
4: Okej.
2: Barbro.
6: Ja, hej Barbro. Patrik heter jag och jag jobbar med Sveriges elbilsförening. Det är så att det är ett barnbarn Estelle har anmält er till ett projekt som vi varit runt i skolor i Stockholm och pratat om.
2: Jaha. Ja.
6: Och det handlar om att man kan hälsa på sina barnbarn lite oftare, för att det är många äldre som inte har möjlighet eller ork att köra långa sträckor. Så då har vi lanserat ett projekt där man kan få köra, åka självkörande elbilar helt gratis.
2: Nej, du skojar ju.
6: Nej, det är på riktigt. Det
2: finns väl inga självkörande elbilar som kör i trafiken än. Det har inte kommit så långt.
6: I USA, i Kalifornien, där har de redan fullt utrustade system som man kan beställa via app. När som helst egentligen.
2: Men där bor ju inte vi.
6: Nej, precis. Men det är det vi nu i elbilsföreningen tänkte börja med i sommar och lansera i Sverige. Man sätter sig alltså i baksätet på bilen, för den kan köra alldeles ensam. Och så säger man bara vart den ska åka. Och då säger ni så: drive to Stockholm. Och så säger den: absolut, I'll drive to Stockholm. Ja, och man behöver ta en paus, då klappar man bara händerna 3 gånger så här. Och då kopplar den upp till vår huvuddator i New York. Och så kan man säga så: I just have to pee. Men kan vi ta dina uppgifter så kan vi prata vidare.
2: Vad vill du ha för uppgifter då?
6: Vänta, häng kvar så kommer min kollega här.
5: Pranket!
2: Nej, men du har ju.
5: Hej farmor!
2: Hej! Jag tänkte väl att det är du som lurar.
4: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
7: Du lyssnar på Barnradion.
8: Hej! Det här är småsagor från UR. Nu ska vi till en skolgård och till en alldeles särskild plats där. En speciell plats som är extra kul. Och den ligger bakom gymnastiksalen. Där leker alla. Allihop är där. Karim och Vibeke och Hannes och alla barnen. Och så är fröknarna där, Eva och Rolf. De tittar på.

bakom gymnastiksalen på vår skolgård finns en grop. Vi kallar den för gropen. Gropen finns för att någon tog bort en massa grus där förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen. Man kan vara där och leka. Det finns uppförsbackar och nedförsbackar. Och grenar och stenar. På ett ställe finns det gul lera som aldrig tar slut. Vibeke provade att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsatte.

Min favoritplats i gropen är stora roten. Den kan man leka vad som helst med. Björnmamma, koja, gömställe, kiosk, allt. En av smårötterna på stora roten är helt blank och len, för vi har hållit i den så många gånger när vi klättrat. Den har blivit helt sliten, som ett handtag. De vuxna hatar gropen. De tycker inte vi ska vara där och leka, för man kan dö. Åtminstone ramla och slå sig, säger Eva. En gång ramlade jag och slog mig, säger jag. Men det var inte i gropen, för det var i kuddis. När Hannes skulle hoppa från ribbstolen och landade på mig istället för på tjockmattan. Eva svarar inte. Hon bara gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå dålig, mumlar hon. Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. Några kör hopptävling, några rullar. Vi leker rådjursfamilj. De vuxna tjurar uppe på kanten. Varför spelar ni inte fotboll eller gungar, ropar de. Rolf tar fram en boll och kör några larviga tricks. För vi vill inte, ropar vi. Så enkelt är det. Bara gropen behövs. En dag bygger vi en bana. Vi fixar hinder som vi ska ta oss över eller under eller igenom. Näst sist ska man balansera över en stock. Och sen kommer en backe. Och backar är jättelätta. Det är kul. Nu kör vi. Det går fort och alla blir varma i ansiktet. Nej, säger Eva. Snart händer det något. Snart har någon fläskläpp. Men det gör det inte. Och det har någon inte alls. När vi har kört bana i gropen i 12 dagar i rad har fortfarande ingen slagit sig. Men efter Mellis, när vi ska köra bana igen, snubblar Vibeke på sina skosnören. Hon ramlar rakt på näsan, för händerna hinner inte ta emot. Blodet rinner, blir som skrapsår på skinnet, med smuts i. Vad var det jag sa, säger Eva, när Vibeke är plåstrad. Sen bestämmer hon att man faktiskt inte kan leka i gropen mer. Varför då? Tjuter vi och blir tokiga. Men Eva svarar bara att det är därför. Nu blir det gungor och hopphage på rasten, säger hon. Vi gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå roligast, mumlar vi. Hela veckan sitter vi och gnisslar på gungorna. Man får inte stå och gunga, inte göra farthopp, inte göra snurrgunga och inte gunga högt. Hopphag har alla tröttnat på. I bollarna är det dåligt med luft. Men det gör väl inget, tycker Rolf. Men det gör det väl visst. Efter ett tag börjar vi gå till gropen igen. Fast nu är vi bara på kanten.
Vi gräver, balanserar, pillar med löv eller bara sitter och dinglar med bena. De vuxna blir tjuriga förstås. Men hallå, säger vi. För vi är ju inte i gropen. Kanten är rätt bra. Vi kommer på nya saker hela tiden som man kan göra där. Karim kommer till och med på att man kan köra bana. Snart är det helt slitet på kanten. Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot. Man kan leka livräddning också. Eldstup. Om man tar dit hopprepen kan man köra vem som nuddar längst. När det är fredag och vi har varit ute och lekt på kanten hela rasten så måste jag bajsa. Men när jag går förbi fikarummet hör jag att de vuxna pratar där inne. Så här kan vi inte ha det, säger Evas röst. Snart ramlar någon över kanten. Man borde fylla igen hela gropen, säger Rolf. Sen måste jag verkligen bajsa. Och sen är det helg. Och ingen går ändå till skolan. På måndagen finns ingen grop. Det finns ingen kant. Det är bara platt och hårt. Ingenstans kan man rulla. Ingenstans kan man hänga. Ingenstans kan man åka på knäna, köra bana eller leka eldstup. Man kan bara gå rakt fram. Men plötsligt ser vi en grej. Över fältet reser sig en hög. Där ligger grus och sand och stenar, sly och stubbar och buskar. Det är som ett berg av lite blandat. Vi sticker dit, vi klättrar och hänger, vi gräver och river. Vi leker tills vi blir hämtade klockan 4. Det här är inte klokt. Det här är roligare än både gropen och kanten. Nästa dag går vi dit igen. Till högen.

0: Du har hört Emma Adbåges bilderbok Gropen. Berättare var Reine Brynolfsson. Musiken var gjord av Ulf Eriksson och ljudbearbetning Tommy Bjögger Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i somras då ett fartyg krockade med en fritidsbåt. En mamma och en dotter dog i olyckan, en pappa och en son skadades. Idag dömdes fartygets kapten och lots för vållande till annans död. Vår reporter berättar mer.
5: Den svåra olyckan hände i slutet av juli i somras. Nu har en domstol bestämt att fartygets kapten och lots är skyldiga till flera brott. Lotsen är den person som hjälper kaptenen att styra fartyget. Domstolen dömer de två männen för brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Lagexperten Anne Rapp är chefsrådman. Hon berättar att domstolen tycker att kaptenen och lotsen haft dålig koll på vattnen runt fartyget.
6: Vi tycker att det har förekommit brister i utkiken på fartyget vid det här tillfället och att man har inte sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Michelvärde skulle ha väjt. Både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället och att de har brustit i det och därför så dömer vi dem.
5: Kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom. Det betyder att domstolen kommit fram till att de är skyldiga, men att de slipper låsas in i fängelse.
4: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Det ska bli ovanligt varmt på många ställen i Sverige de närmsta dagarna. Och i Göteborg kan det bli varmast i hela landet.
7: Ja, vi kommer upp i omkring 20 grader. Jag tänker att vi kommer upp i 21, kanske 22 grader. Möjligen att Göteborg blir varmast i landet idag.
8: Fanny Sorla är expert på vädermyndigheten SMHI. När det blir så här varmt i månadsskiftet september-oktober brukar det kallas brittsommar. Kanske har det med landet Storbritannien att göra?
9: Det har det inte. Det har att göra med den heliga Birgitta.
8: Väderexperten Therese Fogman jobbar också på SMHI. Och heliga Birgitta är ett kristet helgon och hon levde för nästan 1000 år sedan.
9: Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober.
4: Och P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Och nu ska vi hälsa på hos Andreas Eriksson. Han har ett LSS-boende i Fjugesta utanför Örebro och där trivs han.
10: Ja, det är en ganska stor lägenhet. Det är rymligt och bra. Och jag har bott här i 16 år nu så att, ja, det är spacigt alltså. Det är skönt. Ha det så här spacigt tycker jag.
11: Har du balkong också?
10: Ja, det har jag. Och mitt lilla bibliotek här också.
11: Ja, där har du bibliotek.
10: Ja, det är mycket.
11: Oj, mycket böcker.
10: Ja, jag är ju väldigt allmänbildad. Så jag har ju musik och historia och politik är ju stora intressen för mig. Men även kan mycket om 80-talsartister också.
12: Andreas Eriksson har autism. Han behöver hjälp av LSS-boendes personal med vissa saker, men klarar mycket själv också. I den ljusa lägenheten sitter en tavla och där står det vad Andreas ska komma ihåg varje dag.
10: Ja, det är för att jag har ju lite svårt att få ihop rutinerna på dagarna. Så jag har ju fått hjälp av personalen att skriva upp rutiner så jag ska komma ihåg och följa dem. För att jag måste ha strikta rutiner, annars funkar inte tillvaron för mig.
11: Att bo på ett LSS-boende där det finns personal, hur är det för dig?
10: Jo men det är ju tryggt att veta att man har hjälp och så. Men jag skulle vilja bli mer självständig och komma ut mer i livet. Det är det som jag vill egentligen, för att jag vill inte vara för beroende av personal heller. Jag kan ju bli lite hård mot mig själv och tycka att jag ska klara mig mer utan personal. Men det, jag känner att det funkar inte, utan jag måste ha lite stöd. Så.
4: Reportrar var Anna Björndal, P4 Örebro, och Ulla Valdén, Klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är förkylt i Sveriges fotbollslandslag.
1: Tre spelare är isolerade och en ersättare har kallats in inför nästa match i Nations League.
0: Välkomna till Sportextra med fotboll, också från Champions League.
2: Där Häcken spelar andra matchen i årets Champions League-gruppspel, eller ligafas som det heter. Efter uddamålsförlusten borta mot Inter är det åter italienskt motstånd. Juventus besöker ett sommarvarmt Hisingen, 15 minuter spelat, alltjämt mållöst i ett Häcken som ställer upp på med precis samma lag som de hade mot Inter, med en stor förändring dock. Målvakten, landslagskeepern Jennifer Falk, utvisad, avstängd, in istället med blott 16-åriga Hanna Karlsson. Och när hon gjorde en högkvalitativ räddning efter 13 minuter, då steg jublet på de välbesatta läktarna. Häcken som är spetsiga framåt, nu ett läge, skott kommer, retur, ett jättemöjlighet utanför om Anna Anvegård, och tränaren Elena Sadiko är i upplösning tillstånd när det inte blir mål, inte ens på mål. Det där var en superchans att ta ledningen för Häcken mot Juventus i Champions League-gruppspelet.
1: Det är Jonas Enarsson som bevakar Champions League ikväll.
0: I cupen därunder spelar Hammarby mot Rangers om en timme, och det är för att försvara sin 2-0-ledning efter första matchen i kvalet.
1: Men Malmö har hemmaplan.
3: Och Malmö har skaffat sig ett fint läge att ta sig vidare från den sista kvalomgången i Europa Cup. 2-0 blev det på bortaplan mot Sankt Pölten från Österrike, som nu är på besök i Malmö. Och det här gör ju att MFF har råd att förlora, ja i alla fall med 0-1 idag, och ändå ta sig vidare. Och det där skulle säkert smaka mumma för Malmö FF, som ju inte har någon guldchans i damallsvenskan längre, men som alltså har ett fin möjlighet att ta sig vidare till det som skulle bli då Europa Cups åttondelsfinal. Den här matchen har precis dragit igång och vi har inte sett några målchanser än så länge.
1: Det är Malin Ringfors som följer Europa Cup-fotbollen.
0: Det är handbollspremiär ikväll och de senaste årens två bästa lag spelar direkt.
4: Vårens guldlag från Partille-Sävehof, de inleder här ikväll utanför Göteborg, hemma mot Boden, expert Annika Wilvanberg.
5: Ja, men Boden som är årets kanske största uppstickare och slåss om de här fyra toppplatserna i ligan, det kommer bli en extremt spännande start på dagen.
4: Sävehof är ju tillsammans med Skara väldigt favorittippat och har också inlett starkast här i en match där vi framförallt också kikar på tränarbänken. Därför där finns han ju i borta i gänget, Andreas Wallin, tränare för Boden alltså. 6 SM-guld med Sävehof, den som lotsade in hon som nu är coach för Sävehof, Isabelle Guldén. Det blir spännande att se ikväll.
6: Vi förflyttar oss till Västergötland, närmare till Skara bestämt, där gästande laget OV Helsingborg, en ny företeelse i den svenska damhandbollsligan. Det är borta gänget som har fått en smakstart, leder med 2-1 efter bara 3 minuters spel. Skara däremot topptippade av många inför den här säsongen, av 12 tränare inför den här hela hejdundrande månaden som väntar. Så var det 9 av dem som sa att Skara kommer att vinna SM-guld. De gjorde det för 2 år sedan, förra året så föll man mot Sävehof i final. Kan det bli en lyckosam säsong för Skara ännu en gång? Svaret får vi med start idag.
0: Pontus Lind är i Skara och Susanne Andrén och Annika Wilvanberg ser regerande mästarlaget Sävehof mot Boden.
1: Oliver Solberg kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-serien i rally.
7: Ja, jag tror det är möjligt.
8: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst.
0: Ikväll hör vi Oliver Solberg inför avgörandet. Här i Sportextra med Nike Bolmgren, Johan Bengts och Alexander Lundholm i studion. Välkomna! Och först med den allra senaste nyhetsrubriken.
1: Det internationella fotbollsförbundets president Gianni Infantino kan inte längre räkna med stöd från sitt eget hemland. På onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer att ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten Gianni Infantino i nästa års presidentval. Vi kan inte motivera att fortsätta stödja Gianni Infantinos kandidatur, säger förbundsordförande Peter Knävel i ett uttalande. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom fotbollsvärldens högsta organ. Vi fortsätter med fotboll och nu med det senaste nytt från de svenska fotbollsherrarna.
9: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
9: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion, om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra hör vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.
1: Ja, det rapporterar Emanuel Nashed, och vi fortsätter på fotbollsspåret nu om Manchester City.
11: I den stora Manchester City-stormen som råder ger nu den tidigare tränaren Pep Guardiola sitt tydliga stöd till klubben efter att den fällts för allvarliga brott mot Premier Leagues regelverk. Han skriver på sociala medier att han vill att varenda Manchester City-supporter världen över ska veta att han, som han formulerade, finns här mer än någonsin. Pep Guardiola, som ledde laget till inte mindre än 6 Premier League-titlar, fortsätter med att han står bakom klubben, ägarna, ordföranden, spelarna, ledarstaben och alla Manchester Citys fans. Han avslutar sen med citatet: "Vi kommer ta oss igenom det här tillsammans."
1: Ja, Manchester City här man fortsätter alltså att rå åt sig uppmärksamhet, reporter där Martin Hedberg, och det var senaste nytt från sportvärlden.
0: Vi tar oss tillbaka ut till Champions League-fotbollen och till Häcken, som alltså har en 16-åring i mål, Jonas.
2: Ja, Hanna Karlsson från Vänersborg fyller 17 i början av november. Hon har aldrig stått i damallsvenskan. Hon fick hoppa in i den senaste Champions League-matchen. Det var hennes A-lagsdebut när det blev 0-1 mot Inter på bortaplan. Det målet gjordes ju långt, långt innan Hanna Karlsson äntrade planen. Det är Hanna Karlsson, 1,78 lång. Det är hyfsad längd och ska vara bra i luften. Har satts på ett ordentligt prov i den här matchen. Det var norska yttermittfältaren Emma Gode i Juventus som kom fram på högersidan. Tryckte på ett ganska hårt skott som Hanna Karlsson kastade sig och boxade undan. Det var resolut agerat och publiken, den är stor här på Hisingen, som följer jublade ordentligt. Ett Häcken som spelar väldigt inspirerat, har skapat en bra chans och så den där supermöjligheten ni hörde alldeles inledningen. Men några mål har det inte blivit i Champions League-mötet med Juventus när det spelat halva den första halvleken på Hisingen alltså. Häcken-Juventus 0-0.
3: Drömstart för Malmö FF i matchen mot Sankt Pölten i Europa Cup, där de ju redan hade med sig 2-0 från det första mötet på bortaplan och har nu också tagit ledningen tidigt i matchen på hemmaplan när vi bara har spelat 8 minuter. Och målet kom efter en hörna från vänster där Agnes Mortensson skickade in en inåtskruvad boll och det kommer ett avslut på mål. Och lite turligt får man väl ändå säga att Ellen Löfqvist står där på mållinjen och knappt tror jag har koll själv på att bollen touchar henne i bakhuvudet. Men tydligt och klart i mål efter fast situation alltså för Malmö FF, som just nu alltså har 3-0 totalt mot Sankt Pölten och tågar på mot Europa Cups åttondelsfinal.
0: Strax till handbollen också säsongspremiären på damsidan där i handbollsligan. Men först till ekonomierna med Johan Westerberg.
12: Och då börjar jag med att berätta att en man som tidigare jobbat på försvarsmateriellverk idag dömdes för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt Säpo så ska det här brottet ha skett under våren 2021, och de här hemliga uppgifterna, de ska kunna haft stor betydelse för rikets säkerhet. Vad ska han då ha gjort? Jo, han ska ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med hemliga uppgifter när han slutade på myndigheten för att bli konsult. För det här döms han till villkorlig dom och 200 dagsböter. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Den här gripen misstänks för grov brottslighet och betraktas av svensk polis som en person som man prioriterat att gripa.
13: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm, och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt.
12: Det var vår kriminalreporter Simon Andrén som rapporterade där. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. Bara natten mot idag så avfyrades till exempel ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot stan. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadas och myndigheterna i Kiev varnar för dålig luft efter bränderna, samtidigt som de här attackerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister så kostar varje timmes avbrott i verksamheten i landet omkring 45 miljoner dollar.
0: Ekonheterna här i Sportextra i P4. Förra säsongen avslutades med att Sävehof vann SM-guldet i handboll efter 3-0 i matcher mot Skara. Och Sävehof inleder den här säsongen här och nu.
4: Och de gör det hemma mot Boden och det är 8 minuter spelat och Sävehof har inlett absolut starkast vad gäller de här båda lagen. Det är 5-2-ledning för hemmalaget som dessutom är anfall och det är anfallet där de överglänser sin motståndare men också i målvaktsspelet så här långt. Så det är ju ett bra recept för Partille-gänget.
5: Ja, men nyförvärvet Victoria Solliberg i Sävehofs mål har ju verkligen stått för en hel hand klassräddningar redan efter så här kort tid i matchen och visar att hon är på rätt plats just nu.
4: Sen är vi ju vid sidan av den här tränarkampen som jag pratade om inledningsvis. Isabelle Guldén mot Andreas Wallin. De båda var ju inom ledarstaben i Sävehof förra säsongen. Också spännande ju, var inte ens inne på det inledningsvis, Nina Koppang i Sävehof som ju gör comeback här inom den svenska handbollen efter att ha tagit timeout och lämnat Esbjerg i Danmark.
5: Ja, men det är klart att hon har ju dels en press på sig att prestera men också tror jag en glädje att få komma tillbaka till svensk handboll och få hitta liksom rötterna igen och känna lite självförtroende och komma tillbaka till den här glädjen i handbollen. Och hittills tycker jag i matchen att hon har visat att hon verkligen vill göra det här och att hon är liksom på väg till rätt ställe igen och har gjort det bra så här långt.
4: Sävehof spelar bra försvarsspel igen, kan kontra göra genom Hyselius som sätter bollen i mål till 6-2. Är det ingen snack om saken inledningsvis?
5: Nej, men just nu är det verkligen inte det. Jag tycker att det som Sävehofs försvar har släppt igenom, det har Victoria Solliberg tagit i målet. Och sen så är det ju egentligen Torkelsdotter framåt för Sävehof som har gjort allting i anfallsspelet. Och både egna mål och framspelningar och fixat straff. Boden har extrema problem i hennes spel.
4: Ja, och de har också svårt i offensiven. Nu slarvar de bort ytterligare ett anfall. Det är stor ledning inledningsvis den här handbollssäsongen för Sävehofs damer. 6-2 efter 9 minuter mot Boden.
0: Och det var ju Skara som förlorade i finalserien mot Sävehof i våras. Och Skara spelar ju också ikväll och vi är på plats. Och inför premiären mot Helsingborg så träffade P4 Skaraborg målvakten Rebecka Järnkulle som är en av 4 stockholmare i laget. Och hon lyfter varför hon tog steget från huvudstaden till tusenårsstaden.
14: I Stockholm så försvinner man lite i all annan idrott. Det blir liksom inte den här superkänslan av att det här är bygdens lag. Och när man har varit här och spelat så har det varit fantastisk stämning varenda match. Jag har älskat att spela här i alla år. Så det lockade. Och sen har jag haft en väldigt fin bild av laget när man har mött dem. Man har sett ut och haft väldigt kul. Otrolig glädje, glöd. Men högt ställda krav också. Och sen väldigt bra handbollsspelare och tränarstab verkar också. Så det var därför jag lockades hit.
15: Hur känns det nu den säsongspremiären? Ni möter ju Helsingborg ikväll. Tror du att det blir en liten dans efter kvällens match?
14: Vi är förberedda. Vi har med det sagt stor respekt för OV. Det är nykomlingar i ligan så jag tror att det är lätt att tänka att det ska gå som en dans på rosor. Men de har ett väldigt bra lag. Kommer vara hungriga, kan slå i underläge. Men gör vi det vi ska ikväll och kommer in med den glöd och energi som vi har i laget så tror jag att vi kan dansa ikväll efteråt.
0: Rebecka Järnkulle till Emma Tobiasson som var reporter där. Och hur har det startat då för Järnkulle och gänget?
6: Ja, man kan väl säga att det har startat bättre för Skara än för Järnkulle, för hon sitter i alla fall på bänken. Rebecka Järnkulle som ju har bytt namn, har gift sig under sommaren, heter ju Rebecka Nilsson. Tidigare var ju en målvakt som var lite omstridd och diskuterad, var ju en konflikt med klubben Skuru där, så blev det klart efter 8 säsonger i Stockholmsklubben Skuru att hon då skulle lämna för spel här i Skara. Men än så länge har hon inte spelat den här säsongen i handbollsligan i alla fall, utan istället så är det den rutinerade skickliga Isabella Moratido som har fått chansen mellan stolparna för Skara. Och det har börjat bra för hemmalaget med sina lila tröjor. De leder med 8-5 mot alltså nykomlingen Ove Helsingborg. De har spelat 14 minuter av den första halvleken, och där gör nyss nämnde Moratido en viktig räddning efter ett kantskott från den vänstra kanten på Ove Helsingborg, som ju inte får in den där bollen. Det var ett gästande gäng i alla fall som ju spelar i damhandbollsligan för första gången någonsin, och har ju beskrivits av väldigt många experter och tyckare som en rejäl underdog. Frågan är egentligen om man har några som helst chans att kunna stanna kvar i handbollsligan den här säsongen. Det kanske är det där då, att man är ganska uträknade från många håll och kanter, som gör att man kan vara en skräck och kunna överraska en del motstånd. Och tänk om man skulle fått, nu ligger man under förvisso en bit in i den första halvleken med 3 bollar, men tänk om man skulle kunna lugga liksom en av giganterna, favoriterna Skara. Och man fick ju en bra start och ledde med 2 bollar, men sen så har Skara då kopplat greppet och tagit tag om det. Det glittrar ju om flera spelare på den här offensiven som Skara har. Det är ju toppspelare på egentligen flera positioner, och det märks av så fort Helsingborg slarvar, då är Skara där och så straffar man dem rejält ordentligt, och man leder med 8-5 15 minuter in i den här premiärmatchen på hemmaplan mot Ove Helsingborg.
0: Samtidigt som Halby möter Hör efter halva matchen så leder H65 Hör med 14-13 där på bortaplan. Och dessutom så har vi en match till, Ystad mot Västerås, och jag kan återkomma till vad ställningen är där när jag hittar det. Jo, där! Västerås Ystad leder på bortaplan efter en kvart med 7-5 mot Ystad, som också är en nykomling i handbollsligan.
1: 7 matcher i hockeyallsvenskan spelas också, varav en är mellan serieledande Leksand mot tabelljumbon Västerås efter då 5 spelade matcher totalt. Leksand som åkte ur SHL efter ett kämpigt kval mot HV71 som de förlorade med 0-4 i matcher. Och trots serieledning nu är det kämpigt även idag, då Västerås tagit ledningen 1-0 i första perioden.
16: Det kommer uppgifter om att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt Värmlands Folkblad så råder ekonomisk kris, och nu hotas den anrika tävlingen alltså att gå i stöpet. Svenska rallyt har ju kört sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun, där tävlingen avgörs nu för tiden, har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men enligt Värmlands Folkblad så har kommunbidragen hela tiden för kommande års tävlingar gått till att betala av föregående års skulder under flera år. Och efter flera år av minusresultat så har revisorerna nu gått in och satt stopp för det upplägget. Och enligt en av tidningens källor så är det bara en tidsfråga innan den anrika tävlingen så går i konkurs. Det rapporteras även om kris i styrelsen, där vd:n Anna Nordqvist är ensam kvar som ledamot efter flera avhopp. Vi får väl komma tillbaka och återkomma i ärendet. Men uppgifter är alltså att Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs.
0: Mer rally blir det ju senare här i Sportextra när vi pratar med Oliver Solberg, som skulle kunna vinna VM-serien i rally. Avgörandet väntar i helgen.

0: minuter. Häcken Juventus 0-0 i vad som man kan kalla en måste vinna match för Göteborgslaget om det ska bli avancemang från ligaspelet för Paris FC nästa match. Sen tre avslutande möten med väldigt, väldigt skickliga lag. Juventus är ju inte den absoluta toppen även om de tog sig vidare från ligaspelet förra året. Nu är det hörna för Häcken. Lyfts in i offensivt straffområde. Rensas halvhjärtat undan. Major Bodin får möjlighet att skjuta för Häcken. Får ingen riktigt bra träff utan Juventus kan bryta i sina rosa tröjor och vita byxor. Men Häckenspelarna väldigt, väldigt väl samlade snabbt ner i försvarspositioner. Och det har varit en av de bilder vi har sett i den här matchen där gulsvartrandiga Häcken har gjort det väldigt bra i försvaret. Och unga målvakten Hanna Karlsson har inte behövt ingripa mer än vid det där tillfället som vi redan har pratat om. Samtidigt ett Häcken som inledde första minuterna lite avvaktande. Juventus fick ha mycket boll. Men sen har de flyttat upp pressen. Gjort det jobbigt för Juventus-spelarna att komma ur de egna försvarslägena med bollen under kontroll. Och skapat ett antal halvchanser. Och så den jättemöjligheten för Anna Anvegård. Inspirerat Häcken som borde haft ledningen om avsluten hade varit av bättre kvalitet. Samma 10 utespelare alltså som senast mot Inter. Men positionsförändring. Det var ju tydligt i den matchen att amerikanska skickliga spelaren Tabby Tindell saknades, som spelade högerback ska vi säga då, saknades i offensiven som blev en aning trubbig även om Häcken även då skapade en del målmöjligheter. Nu har hon tagit ett kliv upp och 18 år unga isländskan Thelma Palmadottir är satt som högerback, men det är väldigt fin rörelse, positionsskiften i Häcken som gör att de får flyt i spelet och klart bättre än Juventus de här första 37 minuterna. Men nu är det gästerna från Turin på offensiv planhalva. Det är första gången de här båda lagen möts överhuvudtaget. Hård press även på den här delen av planen som alltså är mitt på Häckens halva. Och Häcken vinner boll. Anna Anvegård med kaptensbinden styr och ställer det mesta som händer för Häcken. Nu sätter de fart framåt. Den stickar i djupet att springa på för Alva Selerud. Mycket yta till vänster. Vänster inne position. Inlägget är bra slaget. Tindell fläker sig, når inte bollen riktigt utan stöter ut den till inspark för Juventus och blek-orange klädda nederländska målvakten Daniel de Jong. Ja, men det där är ju en passande färg för en nederländsk målvakt, men de står i italienska Juventus som inte har gjort mål borta mot Häcken. Tyvärr då för hemmalaget så har de inte heller spräckt nollan därför mållöst efter 38 minuter. Det handlar om andra av 6 ligafasomgångar i Champions League.
1: Och Jonas, vi hörde ju tidigare i Radiosporten idag att 16-åriga Hanna Karlsson hade haft prov i skolan idag i svensk grammatik om subjekt och predikat. Men det här skulle vara lättare än det svenskprovet.
0: Ja, men än så länge så har hon ju helt rätt i den spaningen. För att på provet så måste hon ju verkligen agera för att få ett bra resultat. Här kan du få hjälp av sina lagkamrater och så. Det har ju varit så här långt i matchen. Hanna Karlsson i stort sett sysslolös de första 39 minuterna. Det ingripade hon har behövt göra, det har hon gjort femstjärnigt. A! Eller vad är det nu, betygsskalan? Jag kan inte det riktigt.
1: A, ja, det är väl femma, A som gäller nu.
0: MVG, ja, något i den stilen i alla fall.
1: Det spelas fler matcher ikväll, Nike, i Champions League-fotbollen.
2: Ja, utöver Häcken mot Juventus då så spelas eller Paris FC tar emot Arsenal, det var det jag skulle säga, och svenska landslagsspelarna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg som vi känner till i just Arsenal, de börjar på bänken, ställningen där 0-0, och sedan tar även Roma emot Barcelona och där har det blivit mål. Barcelona som tidigare då hade spräckt nollan men nu även gjort 2 mål, leder 2-0 mot då Roma.
1: I cupen under Europa Cup så spelar Hammarby om ungefär en halvtimme borta mot Rangers. Hammarby vann första matchen med 2-0. Och så spelar ju Malmö också.
3: På hemmaplan mot österrikiska Pölten och man leder 1-0 i den här matchen. Hade med sig 2-0 från mötet på bortaplan och har ju ett väldigt fint läge för avancemang. Men spelmässigt så finns det lite mer att önska av Malmö som gjorde den där ledningsmålet på hörna. Men som sen har ägnat den mesta delen av den här första halvleken där vi har kommit 25 minuter in på egen plan halva. Inte för att Pölten har varit så där alldeles särdeles giftiga, men Malmö har haft väldigt svårt att hitta uppspel och passningsspel. Spelet har inte riktigt funkat och det har ändå blivit mycket halvchans. chanser för Pulten som också har fått några frisparkare i riktigt farliga lägen. Men där sticker ju

0: 30-åriga landslagsmålvakten Zecira Musovic verkligen ut i Malmö-målet med det lugn och det pondus som hon agerar i straffområdet. Det spelar ingen roll om de där hemåtpassen har blivit lite korta och snåla och småfarliga, så hon ändå varit på där och dessutom dominerat i luftrummet på frisparkar och hörnor. Så än så länge också en femstjärnig insats, eller ett A-betyg då, för 30-åriga Zecira Musovic i den här matchen. 1-0 leder Malmö med mot Pölta.
1: Radiosporten med handboll.
2: Och premiäromgången i damernas liga där regerande mästarlaget Sävehof tar emot Boden och såg ut att få en enkel resa den här första omgången. Tog ett grepp om matchen direkt, hade en tidig fyramålsledning 6-2. Boden såg rent nervöst och skakat ut, men nu är det jämnt, Annika. Det är 18 minuter på klockan snart och 10-9 bara ledning för Sävehof och Boden i anfall.
3: Ja, men jag tycker ju att Sävehof har bjudit in Boden i den här matchen genom att kasta bort extremt många bollar rätt i händerna på Boden när man har tagit ut målvakten i Sävehof, för de har fått göra enkla mål. Och nu har ju också Boden faktiskt, precis som du säger, börjat spela handboll. De såg extremt kissnödiga ut i början. Så att, nu har de liksom hämtat upp sig lite och faktiskt visar att de kan stå i försvarsspel och inte bara kasta bort bollen.
2: Och en av de nya spelarna fick precis här också göra kvitteringsmålet till 10-10. Det är hämtad ifrån Ålborg, Carla Höck-Thomsen. Spännande lirare på högernio-positionen där som gjorde kvitteringsmålet till 10-10 för Boden. Just nu väljer Sävehof att ta timeout för att Isabel Guldén som är tränare där ska kunna få en svängning i matchbilden igen kanske. Det är lika läge.
0: Hej Europa, här kommer MFFs damer i Europa Cup. För nu har man fixat 2-0 på hemmaplan mot Pölten och det spelar ingen roll ifall spelet inte riktigt funkar 100%. Om det ändå då plötsligt blir ett friläge för Tuva Skog som spelar anfallare idag och som fick så gott om tid på sig att transportera den där bollen fram mot en ensam målvakt. Och hon valde till sist att kyligt runda målvakten och sen rulla in då 2-0-målet. Tuva Skog som ju också gjorde mål på bortaplan mot Pölten och som verkligen nu har skrivit in sig i protokollet som europeisk målskytt. Det är första gången som MFFs damer är ute på ett Europa-äventyr. 4-0 totalt alltså mot Pölten och åttondelsfinalen i Europa Cup. Den känns allt närmare efter bara 29 minuters spel.
4: Europa Cup som avgörs för andra gången. Det var helt svenskt i finalen i våras när Häcken besegrade Hammarby i ett dubbelmöte där Felicia Skröder gjorde Häckens samtliga 4 mål. Häcken som nu spelar våningen över, nämligen i Champions League. Det är mot Juventus i den andra omgången av ligafasen. Det är 1,5 minut plus tillägg kvar utav den första halvleken. Inga mål är tillverkade. Båda de här lagen förlorade i premiäromgången. Häcken 0-1 mot Inter och Juventus 1-2 på bortaplan mot portugisiska Benfica. Häcken det bättre laget så här långt, men det är återigen Juventus som är på offensiv planhalva. Häcken tvingas skicka bollen över sidlinjen framför den fullsatta långsidesläktaren. Här är nog en 3,500 åskådare skulle jag uppskatta det till på arenan på Hisingen där mörkret har lagt sig. Strålkastarna lyser upp och gör så att åskådarna kan se Häcken bryta. Det är ganska djupt ner på egen planhalva. Undan där från Pernille Sandvig tillsammans med Alva Selerud så att bollen går ut till nytt inkast för de rosa tröjade turinskorna. Stickade djupet för Juventus. Den är bra slagen. Inläggsmöjlighet. Bollen ramlar så småningom över kortlinjen och då blir det inspark för Häcken. Och Hanna Karlsson som förutom den här räddningen också har fått agera i samband med en hörna. Då kom hon inte riktigt upp och kunde boxa undan bollen. I övrigt har hon haft bollen vid fötterna. Den del i spelet som Hanna Karlsson själv säger hon behöver utveckla lite mer. Det har inte varit några problem med de tillfällen, vid de tillfällen hon har haft bollen och varit tvungen att agera med fötterna, utan hon har fått undan bollen hela tiden. Avslut nu från Juventus. Häckenspelarna vill ha haft en frispark i eget straffområde, men avslutet i Burgovens utsida så att det blir inspark då för grönklädda Hanna Karlsson i sin allra första start i Häckens A-lag. Och hon får allt se till skulle hålla sig på planen, inte bli utvisad eller skadad. För Häcken har ingen reservmålvakt i den här matchen. Det är ju så att man anmäler en bruttotrupp inför de här stora turneringarna i Europa, och där hade Häcken bara anmält två målvakter. De övriga som spelar i elitettanlaget, tänker ni då, alltså serien under damallsvenskan, kan inte de kliva upp? Nej, men då är det så komplicerat att det är ju en annan förening som det Häckenlaget representerar. Det är inte samma förening som A-laget som ju är här på Göteborgs gamla plats i damallsvenskan. Så att det är inte helt enkelt att flytta upp en målvakt där, utan Hanna Karlsson får helt enkelt se till att stanna på planen. Får se hur mycket hon får att göra här. Det är 2 minuters tillägg och den första halvleken. Det återstår 1:10 utav det när Häcken tar sig upp på offensiv planhalva. Men det är Juventus som har bollen. Carola ner den till målvakten Danielle de Jong som pekar och gestikulerar. Får bollen med fötterna och ska rulla ut den då. Eller blir det en lång variant? Det ser ut som att satsa på en lång. Nej, rullar vidare i eget straffområde. Att arbeta på för mötande Julia Bartel från det centrala mittfältet i Juventus. Men Häcken bryter omgående, kommer längs högersidan. Emma Östlund, mittback, är ofta uppe vid offensiv straffområde och agerar och rör till det för Juventus-spelarna som nu försöker kontra. Det här skulle kunna bli bra. Se upp nu Häcken. Här kommer Sariegi in mot offensiv straffområde. Kan spela bollen i sidled. Ja, eminent hemjobb utav amerikanskan Lainey Egbuka som bryter. Häcken får upp bollen mot Tabby Tindell. Det kan bli 2-1 läge. Tindell skulle kunna springa sig fri också i kamp där med försvararen. Juventus-spelare faller. Domaren blåser inte alls. Hon tycker att lagkaptenen Salvai var på bollen först innan Tindell föll. Därmed ingen frispark i fint läge för Häcken, utan Juventus sätter igång spelet istället. 2 minuter av tilläggstiden är passerade. Domaren stoppar pipan i munnen. Ja, där gick slutsignalen för den första halvleken. Applåder till Häckenspelarna från den månghävdade publiken. Och det är de värda. Spelmässigt och chansskapande Häcken klart bättre än Juventus. Men det handlar ju om att få bollen mellan stolparna under ribban och in i nätet. Och det har inget utav lagen lyckats med därför någon lade pass.
5: Matchen som Jonas Enarsson följer i Champions League. I cupen under Europa Cup så leder alltså Malmö över Pölten med 2-0. Där återstår ungefär en kvart utav den första halvleken. Snart slut på första när det gäller handbollspremiären.
6: Mellan en av favoriterna inför den här säsongen, Skara HF på hemmaplan, har en jättetrygg målmässig ledning mot nykomlingen Ove Helsingborg. Skara leder med 17-10 när det bara återstår 1 minut här av den första halvleken. Det var ändå ett Ove Helsingborg som var i ledningen med 2 bollar inledningsvis. Förvisso väldigt tidigt och ungt in på både matchen och den här nya säsongen. Men efter det så har Skara verkligen visat kraft och dominans och en pondus i sitt spel som Ove Helsingborg och nykomlingar då mycket mindre eller mycket mindre rutinerat lag inte varit i närheten av att kunna matcha. Ett Skara som ju in i ett jättehårt matchande. De slog ju ut bland annat då Sävehof i det som var Svenska Cupen för ett par veckor sedan. Och Skara ska också då in i det här Europaspelet ungefär på liknande sätt som fotbollslagen. Fast då ska Skara åka till Norge för deras del att spela. Så ett intensivt matchande just nu. Sen har man även både Sävehof och Boden, 2 andra favorittippade lagen för den här säsongen. Så ja, en väldigt intensiv period just nu för Skara. Och man märker väldigt tidigt in i den här matchen att tränare Rasmus Overby är väldigt mån om att börja rotera i laget, låta unga förmågor få spela för att kanske då kunna ha spelare som är fräscha och pigga ju längre fram. Det är taget timeout i anfallsläget för Skara. Det är väl mest av akademisk betydelse med tanke på att man leder med 17-10 och det står 11 sekunder av den första halvleken den här säsongen.
2: Återstår lite drygt 6 minuter utav första halvlek mellan Sävehof och Boden där det är hemmaledning 13-12. Det är fortsatt jämnt. Ni hörde senast om Isabelle Guldén som valde att ta en timeout för att snacka ihop laget efter tappad ledning. Då drog man ifrån efter det, men nu är Boden tillbaka. Här kommer dock Sävehof i anfallet och ett inspel till Blomst som gör ett mål till 14-12 med 6 minuter kvar mot Boden. Annika, du har suckat lite över kvaliteten på matchen stundtals och sen har det i alla fall jämnat ut sig så att det blir spännande. Men vad säger du att vi ser just nu?
3: Ja, men det har ju verkligen svängt upp och ner tycker jag för båda lagen. Isabelle Guldén efter timeouten så lyckades ju matchar sig Wolf lite bättre när de gick upp med Mihailovic som en hög försvarsspelare i mitten, och det lyckades Boden faktiskt inte alls lösa ett tag, vilket hjälpte sig Wolf. Och sen så har man kastat bort bollar åt båda håll, så nej, kvaliteten är väl inte underbar hela tiden, men det är ju lite så man förväntar sig en premiärmatch också. Det brukar ju vara väldigt mycket nerver och en hel del bortkastade bollar.
2: En som däremot inte kastar bort bollar eller visar upp några nerver, det är målvakten som du har varit inne på och berömt i hemmalaget Sävehof, Victoria Soliberg, som igen stoppar ett lobbförsök den här gången ifrån Boden. Hon är, har varit uppe och tassat på 50% i räddningsstatistiken. Det är 40 ungefär just nu, och hon vinner den kampen mot Sofie Börjesson i Boden, som nu får titta på Sävehof anfalla och stoppar en boll också från Koppangs avslut. Slutsarm, Nina Koppang som ju är tillbaka i handbollen och på hemmaplan i Sävehof. Då kan Boden gå framåt istället med 4,5 minut kvar och ett anfallsförsök som då målvakten som vi nyss berömde stoppar i Sävehof, och 14-12 står sig med 4,5 minut kvar. Sävehof leder med 2.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Sportextra i P4. Där vi snart hör om en landslagsdebutant när det gäller att göra mål, dessutom hattrick direkt i Tre Kronor-tröjan. Men först till handbollen och säsongspremiären.
1: Och den avslutande minuten av första halvlek mellan regerande mästarlaget Sävehof och Boden. Det är alltså 1:10 kvar att spela och det är 16-14 jämn match som inte såg ut att bli inledningsvis. Men Boden har spelat upp sig. Nu är de dock i försvarsspel och kan ju hamna i ett utökat underläge sett ur Bodens perspektiv. Den som du berömmer så mycket, Annika Mittnia, spelfördelaren och speluppläggaren Elin-Klara Thorkelsdottir. Hon sitter på bänken för Sävehof. Istället är det Mihailovic som är Mittnia. Fint inspel från vänstersidan till Blomst på linjen och då går den in i mål. Så väldigt enkelt ut för Sävehof där till 17-14.
2: Ja, men jag tycker att det har varit ganska talande för hela den här halvleken hittills. Att Sävehof under väldigt stora delar av de här 30 minuterna har kunnat göra mål på ett enkelt sätt. De har inte behövt jobba så hemskt mycket med Bodens försvarsspel, utan de har kommit till ganska enkla lägen och det är vid de tillfällena där Boden har kunnat stå emot försvarsmässigt som man har kommit upp och varit jämsides med Sävehof, men det här försvarsspelet som Boden har just nu, det håller absolut inte någon hög klass, så det kan Sävehof lätt bryta ner.
1: Och med sekunder kvar konstaterar vi att det som ändå är en faktor för Boden och som ger dem en möjlighet i den andra halvleken är att Sofie Börjesson i målet har kommit igång och börjat stoppa bollarna, men hon som står på andra sidan, ni hörde pausvisslan där, Victoria Solliberg, har ju varit ännu bättre. Och det är en del av förklaringen till Sävehofs tre målsledning i paus mot Boden 17-14 i premiäromgången.
0: Och Annika, ikväll spelar ju också Skara som leder med 18-10 över nykomlingen Helsingborg. Och du tror väl att det blir Sävehof mot Skara igen när det ska göras upp om guldet, eller?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tror ju att Skara tar hem serien i år till och med och att de absolut vinner finalen. Jag tycker att de har laddat upp för en väldigt bra säsong, så jag tror mycket på dem.
0: Vi kan höra mer om vad Annika Wihl-Wannberg tänker i den podd som finns i appen Sveriges Radio där handbollssäsongen snackas upp ordentligt. I övrigt, Halby mot Hör. Efter 47 minuters spel så leder H65 Hör med 23-19. Och så spelar ju Ystad mot Västerås Irsta och där leder Västerås Irsta med 18-13 efter halva matchen.
3: Och första perioden i Hockeyallsvenskan är spelad och häng med nu. Serieledande Leksand fortsätter att vara i underläge mot tabelljumbon Västerås, 0-2 nu. Vi har också mittenstriden mellan Almtuna och Södertälje, 2-0 till Almtuna står det där. Vimmerby tar också emot Modo, Modo leder 1-0. Kalmar möter Östersund där hemmalaget Kalmar leder 1-0. Även hemmalaget Oskarshamn leder 1-0 mot Karlskoga. Andra platsen AIK leder mot Visby Roma 2-0 och till sist 0-0 mellan Mora och Nybro Vikings.
4: Tre Kronor Dam inledde säsongen med att vinna Eurohockey Tour-turneringen i Schweiz. Nu har nästa turnering inletts i Finland och Sverige öppnade urstarkt med en 5-0-seger mot Schweiz. Och fram klev 18-åriga Tilde Grillfors som inte bara gjorde sitt första, sitt andra utan också sitt tredje mål i landslagströjan.
5: Nej, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match på alla plan, defensiv zon, offensiv zon och allting. Och sen var det väl kul att puckarna gick in och att det gick så bra.
4: Men det måste ju kännas speciellt när det är första målen i den tröjan och så blir det tre dessutom.
5: Ja, det hade man inte kunnat föreställa sig. Efter det första målet där så var det bara stor glädje att man gick in och att få spela de här tjejerna är helt fantastiskt.
4: Ja, du är ju relativt ny i laget ändå. Hur har det varit att komma in i gänget?
5: Nej, men det är alltid kul att få representera Sverige. Man har alltid drömt att få vara med de kronorna och spela med dem också. Jag har varit som liten och kollat på de här hela uppväxten och sagt att det vill jag vara en dag och nu står jag här.
0: Och måldebuten slutade alltså i hattrick för Tilde Grillfors. Det var Selma Jennervall som var reporter här. Det är paus i Champions League-fotbollen mellan Häcken och Juventus. Det är 0-0 efter den första halvleken och om en kvart startar Rangers mot Hammarby i Europacup-fotbollen. Och där är det ju 2-0-ledning till Hammarby efter första matchen i den andra kvalrundan. Och på tal om 2-0...
6: Så är ju det ställningen när vi snart har spelat första halvlek mellan Malmö FF damer och Hulten i Europa Cup. kvalomgången, den sista inför slutspelet, och Malmö leder ju med 2-0 mot Pölten, mål utav Ellen Löfqvist och Tuva Skog i den första halvleken. Det är bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken, eller faktiskt en tilläggsminut som den assisterande domaren visar upp just nu, domarteamet från Litauen, när det är borta.
7: Avbryter sporten där för lite trafikinformation. Vi börjar på E14 mellan Krokom och Östersund, och då är höjd med Sandnäsets golfbana där. Där har skett en viltolycka och räddningstjänsten är på väg till platsen där. Sen T45 mellan Svenstervik och Brunflo, och då mellan Hackås och Fåker. Där är en älg på fel sida viltstängslet.
6: Malmö står väldigt väl samlat, tvingas vända hem mot egen målvakt, och bollen går bara rakt upp i luften precis framför den lilla publikskara som har samlats här på Malmös fotbollsarena den här kvällen. Det är sannoliken inte många som har valt att komma och se Europa-fotboll på damsidan. Jag räknar till en 300-400 bara på läktarna den här kvällen, och det är ju en remarkabelt låg siffra, särskilt kanske eftersom MFF Dam jagar ett publikrekord redan på söndag när man möter Rosengård i Damallsvenskan. Då hoppas man ju på 10 000 här på läktarna, och drygt 7 000 biljetter är sålda hittills inför den matchen. Så att bara några hundra väljer att se MFF damer i Europaspel mot Österrikes topplag är kanske anmärkningsvärt. Men 2-0, två mål har de fått se på hemmaplan i alla fall nu när den första halvleken är slut, och Malmö har ju just nu alltså 4-0 mot Pölten i Europacup-kvalspelet.
0: Inför ögonen på Malin Rimfors. I appen Sveriges Radio kan jag höra mer om att det är förkylningskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League.

0: Valerie med Steve Winwood här i Sportextra P4 den här Champions League-kvällen.
1: Och då är det ju Häcken, de regerande svenska mästarinnorna som spelar mot Juventus i den andra ligafasomgången. 0-0, 2,5 minut spelat utav den andra halvleken. Lång boll, lyftning framåt. Alva Sedler in mot offensivt straffområde för Häcken. Där kommer skottet, men det är ju svagt avslut igen och blir inspark för Juventus. Och Juventus-spelarna skäller lite på varandra. Ingen riktig ordning i försvaret, men så länge Häckens anfallsspel hela tiden slutar i svaga skott, för dålig avslut, ja men då är det ju lugnt där nere för målvakten De Jong och de försvarande Juventus-spelarna. Bättre kvalitet i de avgörande momenten så kommer Häcken att kunna ta ledningen i den här matchen. Chansboll uppåt nu för Juventus, rullas hem till unga målvakten Hanna Karlsson, har varit hur säker som helst med fötterna. Nu skickar hon upp bollen på mittplanen. Nick skarvas utav Häckens danska mittfältare Pernille Sandvig upp mot Abby Tindell, söker ett inkast, får det också för hemmalaget, inte långt från mittlinjen på offensiv planhalva. 3,5 minut, andra halvlek, inga mål tillverkade. Häcken med bollen nu. Försök att sticka den i djupet för Anna Anvegård, lagkaptenen. Blev inte så. Häcken försöker vinna boll på mittplan, gör det också. Då kommer de på bred front framåt. Tappy Tindell in mot offensivt straffområde. Och så bryts bollen precis på straffområdslinjen. Och så blir det frispark för Juventus. Jag trodde nästan det skulle bli varning där också på Häckens amerikanska mittfältare, 22-åringen Lainey Egbuka. Hon kom ju till Häcken från college i Indiana inför den här säsongen. Då hette hon Lainey Matriano, men har gift sig med en NFL-spelare i Tampa Bay Buccaneers. Därför Egbuka, det nya efternamnet på Lainey Matriano. Hon har varit framträdande i den här matchen med sin långa, stora, kraftfulla hästsvans som viftar mest hela tiden när hon springer. Just nu är hon i mittcirkeln. Det är inte hon som har bollen utan det är Juventus efter 4,5 minut. Champions League-fotboll på Hisingen. Ganska bra stämning och publik som lever sig med i den här matchen. Där nu fransyskan Kusha Sylla bryter sig fram för Juventus på vänstersidan. Får hjälp där ute till vänster men bollen hamnar centralt. Och då är det Häckens anfallsspelare Maja Bodin som tar hand om bollen istället. Men hennes passning når inte sitt mål utan det är Juventus som bryter igen. Maja Bodin som har den otacksamma uppgiften att ersätta Felicia Skröder, måldrottningen, men har gjort det väldigt bra i allsvenskan. Dock en och en halv match in på Champions League-spelet har hon varit osynlig framåt. Det är 0-0, kan bli ett friläge här för Juventus. Bra utrustning av Hanna Karlsson, målvakten, den unga som dyker och tar bollen. 5 minuter andra halvlek Champions League mellan Häcken och Juventus, inga mål tillverkade.
0: Och vi stannar kvar inom den internationella fotbollen.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
0: Reporter Martin Hedberg.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket.
5: I Sveriges Radios app.
0: Och när det gäller landslaget så kom i beskedet idag att Erik Smith ansluter till blågult idag. Detta samtidigt som Gustav Lagerbjälke, Yasin Ayari och Benjamin Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte tränat med laget idag. Celta Vigos Viljot Svedberg var ju inte med i Nations League-truppen från början men kallades in av förbundskaptenen Graham Potter när Gustav Nilsson lämnade återbud. Och Viljot Svedberg ratades ju också i VM-truppen.
7: Förra säsongen gick det väldigt bra, särskilt på slutet. Men sen förstår jag också att det, under ett mästerskap så kanske man vill ha lite rutin och sådant. Så, men såklart man hoppades på det. Men jag är ung så jag kommer få fler chanser och få vara med och uppleva såna grejer.
8: Ja, just VM, det är ju såklart väldigt speciellt. Hade du snackat något med Graham innan, eller att man sitter där och kollar som alla andra och hoppas att namnet ska dyka upp?
7: Nej, jag tror inte jag hade snackat med honom då. Eller han ringde mig. Jo, han ringde och berättade och sa sina anledningar. Men så det är som alltid att man får ju acceptera vad tränaren säger och det är inte läge att sura, utan det kommer, som jag sagt nu typ 4 gånger, att det jag är ung, så jag kommer ha tid på mig att få uppleva sånt.
8: När du kommer in här i den här samlingen, vad tänker du när du kommer in? Du får hoppa in lite senare, är det liksom bara visa vad man går för? Har man några förhoppningar, tankar om speltid, eller hur resonerade du? Det var bara packa väskan och dra, inte?
7: Ja, alltså det, när man blir inkallad sist så kanske man inte tänker att man ska få spela, men det är en lång samling och han har sagt att hela gruppen är viktig och nu fick jag hoppa in senast även om det var kort, men så det handlar bara om att göra det bra på träning. Det känns som att det har gått bra och så får man vara redo när chansen kommer.
0: Viljot Svedberg till vår landslagsreporter Emanuel Nashed, och Sverige spelar borta mot Bosnien-Herzegovina på fredag 20.45 i P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu så pågår ju handbollsligans säsongspremiär med guldtippade Skara mot nykomlingen Helsingborg.
9: Och matchen in i den andra halvleken, 6 minuter för att vara exakt. Det var 8 mål som skilde Skara i en 18-10-ledning efter den första halvleken. Nu har det krympt, 19-14-ledning fortsatt då, givetvis de lilla klädda Skara. Men Ove har spottat upp sig en nykomling den här säsongen som nu räddar ytterligare ett skott i form av målvakten Johanna Breiding. Och ja, nu förvaltar man inte den här omställningsförsöket eller kontringen. Tänk om ett till mål där. Då hade verkligen kanske kunnat sätta lite sprätt i tankeverksamheten hos Skara-spelarna, som ju för den här sakens skull ju är ju gigantiska favoriter. Ove har ju, Helsingborg idag, har ju pratats inför den här säsongen om att fokus ska vara på att vinna rätt matcher. Man förväntas av de flesta, till och med de själva, att ligga i botten av tabellen, och då har man någonstans hamnat i läget att det gäller att slå övriga bottenkonkurrenter och att man kanske inte ska gräva ner sig alldeles fullkomligt om man exempelvis då skulle förlora på bortaplan mot ett skickligt Skara. Och nu hade man chans att kunna skamla ihop ytterligare en poäng där, men, eller ett mål där, men Skara-spelaren Ellen Aronsson lyckas med det där lobbförsöket, och det var precis att Breiding lyckades få tag i den där, men så blev inte fallet, utan istället så utökar Skara till 2014 när det var Skara-gängets andra mål den här andra halvleken, vilket kanske är lite underkant med tanke på att vi har spelat 7,5 minut och att man på förhand då är ett betydligt vassare lag än Ove Helsingborg. Det är ju också ett Skara då som, givet att man har ett bredare lag, en större organisation och större trupp och allting, också tillåter sig att rotera en hel del. Ny inför den här säsongen är Matilda Lundström i Skara-laget, som där missar en gyllene målchans. Hon är ju landslagsmeriterad och med det svenska damlandslaget för bara ett par veckor sedan, och beskrivs ju som ett enormt nyförvärv till Skara som verkligen spänner bågen den här säsongen. Man vann SM-guld för 2 säsonger sedan. Förra året var det Sävehof, och Skara har siktet åter på att kliva högst upp på prispallen den här säsongen. Premiären har börjat lysande. Man leder 2014 efter 8 minuters spel i den andra halvleken i premiären mot Ove Helsingborg.
4: Och nyss nämnda regerande mästarlag Sävehof, de spelar hemma mot Boden i sin premiär och går här till anfall för att sätta en boll som också betyder 2014, där Sävehof alltså har rusat iväg i början av den här andra halvleken. Det var ju 17-14 i paus och nu är det 2014. Annika Wihl-Wannberg, expert. Det har varit en svag Bodenstart igen här i den här halvleken.
10: Ja, det har det verkligen varit. Och de har ju, det kändes som att Sävehof kom in snabbt på banan efter pausen och var redo för den andra halvleken. Boden lät dröja på sig efter sig och känns som att de inte riktigt är här ännu. Utan det är liksom felpass efter felpass efter felpass och dåliga beslut, samtidigt som man också står väldigt trasigt bakåt och man inte riktigt håller tätt. Då går det ju inte riktigt mot Sävehof.
4: Men det är 24 minuter kvar att spela. Det är 2015 nu, ledning för Sävehof.
1: En riktig kall dusch för Häcken i Champions League-spelet. Juventus har tagit ledningen med 1-0. Målskytt från nära håll, Tatiana Pinto, portugisisk anfallsspelare i detta italienska Juventus. Det var ett klassanfall verkligen, där Juventus snurrade upp Häckenförsvararna ordentligt. Inte minst Amaior Sarriegi som drev bollen in i offensivt straffområde. Kom nära Hanna Karlssons mål och slog bollen bara i sidled. Häckenförsvararna var inte med och Pinto kunde stöta bollen i öppen målbur. Inget som helst att göra för den unge målvakten Hanna Karlsson. Utan 1-0 till Juventus som utnyttjar sin allra första riktigt heta målchans i matchen. Det målet kom i den 57:e minuten, alltså 12 minuter in på den andra halvleken. Häcken hade ju ett antal högkaratiga möjligheter, bland annat ett närmast öppet mål för Anna Anvegård i den första halvleken utan att få utdelning. Och nu så kommer då baklängesmålet i denna match som Häcken av allt att döma måste vinna för att avancera från ligafasen till åttondelsfinal i Champions League. 18 lag, 12 tar sig vidare, 4 direkt till kvartsfinal och så är det 8 lag som gör upp i åttondelsfinaler. Så att det ser lite mörkt ut för Häcken som behöver vända det här underläget alltså mot Juventus. Bollen är nu på Juventus planhalva. Kanske en möjlighet att kliva fram för gästerna. En lång lyftning som bryts av Häckenspelarna som inte får grepp om bollen. Juventus har ökat tempot och finessen i anfallsspelet. Och detta ställer till det för Häcken som var matchdrivande, kan man uttrycka sig så. Ja, de har i alla fall kontroll på matchen och skapade möjligheter i den första halvleken. Men jobbigare här i andra. Kvarten spelade, alltså en halvtimme kvar av den andra halvleken av matchen. Och 1-0 till Juventus mot Häcken i Champions League.
0: Och i cupen under Europa Cup så leder ju Malmö med 2-0 över Pölten. Den andra halvleken har startat där.
11: Och nu är det också igång när det gäller Hammarbys match. Hammarby spelar ju borta i Glasgow mot Rangers. Hammarby som vann hemmamatchen med 2-0. Det är spelat 3 minuter då i Skottland. Inga mål.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.
8: Och det senaste beskedet kring just Infantino är att han inte längre kan räkna med stöd från sitt eget hemland. För under onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten, schweizaren Gianni Infantino, i nästa års presidentval. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom världsfotbollens högsta organ. FIFAs ordförandeval äger rum i Marocko i mars nästa år.
0: Men nu är det ju handbollspremiär på damsidan och Annika Wilvanberg, vår expert, är ju med oss. Vad är du mest så nyfiken och taggad på inför den här säsongen?
9: Ja, men jag är ju såklart taggad på att se om Sävehof och Skara är så överlägsna som jag tror att de kommer vara. För det är ju en ganska ojämn serie tycker jag, och det vi har sett hittills idag mellan Sävehof och Boden har ju verkligen visat att Sävehof är klasser bättre än det laget som också liksom förväntas hamna i topp 4 i serien, och det betyder ganska mycket tycker jag.
10: Ja, för det vi ser här med 10 minuter spelat utav den andra halvleken är ju ännu ett ryck, och det här känns ju lite som dödsstöten från Sävehof mot Bodens handbollskropp. Det är 25-18, 7-målsledning för Sävehof som käkar upp Boden, som också med utvisningar tvingas plocka ut målvakten för att ha anfallsspelare i offensiven, och då är det ännu, som ni hörde här jubel kring, ett mål i tom kasse för Sävehof till 26-18.
9: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille, alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt, varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet, alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt, det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder, så det finns ju en stor oro tycker jag, alltså jag är också lite besviken på det jag ser från Boden just nu, jag hade förväntat mig att de skulle göra ett större motstånd idag.
10: För vi har också sett de här båda lagen ju mötas i kuppspelet som inleder handbollssäsongen och som ju fortfarande har ett par matcher kvar dessutom, eller finalen är kvar i det jag ska säga. Och då har ju Sävehof vunnit det dubbelmötet, vunnit båda matcher, men det har varit tajta sådana.
9: Ja, men precis, och Boden har ju inte vikt ner sig på det här sättet. Nu känns det som att de har liksom flugit hit och sen har de lämnat liksom allting där uppe i Boden och inte satt med sig sin vilja att vinna, spela handboll, alltså någonting sånt, utan det vi ser här är ju inte, det är ju inte en bra handbollsmatch som ska vara en toppklassmatch i ligan, det tycker inte jag i alla fall.
10: Vi får se om det ändrar sig något de sista 20 minuterna. Det är som sagt 8-målsledning för hemmalaget i Partille Sävehof mot Boden 26-18.
0: Samtidigt som Skara leder över Helsingborg med 22-16 och Västerås Irsta leder med 26-17 borta över Ystad. Det är slut mellan Halby och H65 Hör, och det var ju bortalaget som vann med 32 mot 24. Nu Johan Westerberg med de senaste ekonyheterna.
11: En USB-sticka med känslig information om alla personer som var gode män eller förmyndare i Stockholms stad har nu varit borta i minst en månad. Enligt anmälan så försvann den här i samband med att en person slutade sitt jobb. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning säger så här om den försvunna USB-stickan.
12: Det här USB-minnet har använts för att ha en backup av viktiga delar av data.
13: De personuppgifter det handlar om är gode män. Alltså personer som är utsedda att hjälpa sjuka, gamla eller funktionsnedsatta med till exempel ekonomi.
12: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data, och de har valt det här arbetssättet.
14: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
12: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
13: Händelsen är anmäld både till Integritetsskyddsmyndigheten och polisen.
11: Reporter här, det var August Bergqvist vid P4 Stockholm. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Den här mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget hade kontrollerat hans bakgrund. Det blev inget besked idag heller om vem som riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ge sonderingsuppdraget till. Norlén har träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i vad gäller regeringsbildningen. Under tiden så ska han ha informella samtal med olika partiföreträdare. Norlén säger själv att han kommer att ge mer information senare i veckan.
1: Radiosporten med Champions League.
15: Och jobbigt underläge för Häcken hemma mot Juventus. Det är den andra av sex ligafasomgångar. Det är 20 minuter lite drygt kvar att spela. Lite tillägg på det. 1-0 till Juventus från den 57:e minuten när Pinto gjorde mål på det som än så länge är Juventus enda målchans i den här matchen. Häcken har bränt ytterligare ett par lägen. Tabby Tindell senast när Häcken var vast framme. Hemmalaget också gjort några byten. Bland annat så har danskan Stine Sandbäck kommit in och spelade 18 minuter i 16-segern mot Norrköping i Allsvenskan i den gångna helgen. Det var första minuterna i fotbollsspel sedan slutet av maj. Nu har hon kommit en av de som har kommit in. Det är också Tilde Karlsson, 19-åringen från som hämtades från Alingsås inför den här säsongen. Hon var inne i offensivt straffområde. Och med ett ordentligt avslut så hade det kunnat bli riktigt farligt, men det blev för mesigt där. Avgörande lägena, Häcken för svaga. Häcken i underläge, har bollen på mittplanen. 70 minuter tickar klockan upp på i detta. Nu kommer Häcken till vänster. Skulle kunna bli mot något just till De Karlsson över mittlinjen. Vänster inne position, driver ner mot straffområdet, tvingas vända om. Så vill hon finta bort sin italienska motståndare, håller bollen fortfarande. Nu hittar hon in en stor yta mitt på offensiv planhalva. Danskan Pernille Sandvik, bara lite lätt passning ut mot Emma Östlund, vars inlägg blir misslyckat in i straffområdet undan omgången av Juventus motståndaren och Häcken får börja om i mittcirkeln. Jagar kvittering, behöver seger. De har 20 minuter på sig att tillverka minst ett mål för att åtminstone ta poänger i matchen mot Juventus som gästerna från Turin leder med 1-0. Du Sandvig med bollen alldeles vid mittcirkeln. Nu är det välstrukturerat Juventus försvar som gör att det blir ganska enkelt att bryta för lagkaptenen Salvai som kliver upp från sin mittbacksposition. Kontringsläge för Juventus kan bli en frilägesmöjlighet, kanske. Nej, det är bra försvarsarbetet utav Sandbäck som bryter bollen och får upp den en liten bit så gör till Karlsson det för svårt för sig så att det blir en brytning från inhoppade nederländskan Nortman. Danik Nortman för Juventus släpper in bollen centralt för Eva Schatzer, centralt placerad mittfältare hos gästerna. Ut på högersidan då att bearbeta för Julia Bartel. Det är Juventus som har bollen på Häckens planhalva. Det är väldigt små ytor nära sidlinjen och nära Juventus bänk där den väldigt välklädda läkaren som varit inne ett par gånger finns. Vit skjorta, slips, mörk kostym, svarta handskar och fotbollskort är det. Italiensk stil när de gästar Hisingen denna sommarvarma dag där alla som håller på Juventus kan vara ganska tillfreds med det som utspelar sig på planen. För gästerna leder över Häcken efter 72 minuter. 1-0 är ställningen. Häcken behöver vända detta om de ska ta sig vidare från fasen.
8: Ja, och parallellt spelas det även Champions League-fotboll i Frankrikes huvudstad. Paris FC tar emot Arsenal. Där är ställningen just nu 2-0 till just Arsenal. Båda målen gjorda av engelska landslagsspelare Alessia Russo och Georgia Stanway. Barcelona storspelar också borta mot Roma, leder just nu 4-0 där.
9: Malmö imponerar i sista kvalomgången mot österrikiska Pölten. Nu 3-0. Iside Akila, amerikanskan som spelar centralt offensivt, avslutade kyligt in till stolproten. Och det offensiva spelet för Malmö har verkligen varit femstjärnigt i den här matchen. Jag tror att man har gjort mål på i alla fall hälften av de chanser man har skapat och visat på stor effektivitet och fantasirikedom när det handlar om den offensiva fotbollen.
16: fotbollen. Rent matchbildsmässigt så har ju Malmö ägnat en ganska stor del av matchen faktiskt åt att försvara sig, eller i alla fall ligga någonstans i halvt försvarsläge och försöka ta sig ur en press, för att det är österrikiska gästerna som har haft press på Malmö i stora delar av matchen utan att skapa de där riktigt, riktigt vassa chanserna. Men resultatmässigt är ju det här en succé, och åttondelsfinalen, den är väldigt nära. Det är ju viktigt det där för svensk damfotboll att både Hammarby och Malmö tar sig vidare till slutspelet i Europa Cup, eftersom det påverkar vår ranking, UEFA:s nationsranking, vilket i sin tur avgör hur många platser vi får i Europa kommande säsonger och så vidare. 3-0 i den här matchen, totalt just nu 5-0, och Malmö ska passa på att byta.
17: Och det ser ljust ut även för Hammarby, som vann ju den första matchen på hemmaplan mot skotska Rangers med 2-0 och har nu också tagit ledningen i den första halvleken med 1-0. Så totalt 3-0 för Hammarby. Danskan Anna Walter gjorde målet, en fin upprullning av Hammarby när det gäller Rangers försvar. Matilda Jensen hittade fram till Walter som tryckte in ledningsmålet för Hammarby. Totalt 3-0 alltså. Det är ju bara första halvlek där.
0: Och vi har ju hört hur vår handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg tror mycket på Skara inför den här säsongen, och det har ju också börjat bra för det laget.
18: De leder nämligen premiären med 24-17 mot nykomlingen Ove Helsingborg. Det är bara 7 minuter som återstår av den här andra halvleken, och således då hela matchen. Ett Skara som verkligen satt in nådastöten under den första halvleken, ledde med 8 bollar i paus. Och därefter så här i den andra halvleken så har i alla fall nykomlingen Helsingborg hållit jämna steg då med favoriten, giganten Skara. Ett hemmalag som kanske i någon form har slagit av lite på takten, givet att man är ett på pappret starkare lag, och också då givet det försprång som man hade med sig in till den här sista 30 minuterna. Men när man pratar runt bland folket här på läktaren i Skara, man står ju faktiskt som kommentator i den här gemytliga idrottshallen med gula träbänkar, det är lågt i tak, det är trångt, intimt, så märker man att det finns en stor tilltro, att man snackar handboll i Skara på ett sätt som man kanske aldrig tidigare har gjort. Och det har ju bara blivit mer och mer handbollsfokus i den här staden eftersom man vann SM-guld då för 2 år sedan, och efter silvret i fjol så finns det nog en hel del revanschlusta. Så det blir spännande att se när Skara då kommer att möta lite tuffare motstånd allt vad det lider under den här säsongen, även då fast Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert, har målat upp Skara och Sävehof som stora giganter, så kommer det bli tuffare motstånd än dagens i alla fall. Se hur Skara tacklar det då. Men man går mot en säker, stabil premiärseger. Man leder 25-18 mot Ove Helsingborg. Det är 6 minuter kvar att spela här ikväll.
10: Och efter 48 minuter mellan Sävehof och Boden så är det 29-21. Stor ledning för Sävehof som inte ger Boden en chans här i den andra halvleken. Vi minns att det redan i den första var ett liknande liksom upplevelse, att Sävehof började starkast, drog ifrån, men då kom Boden tillbaka ändå. Här i den andra så känns det inte som att det är på gång med 8 måls underläge för gästerna.
9: Nej, här finns det inte många hopp för Boden-fans, det kan jag säga. Men för att återkomma då till den stora liksom, Skara-Sävehof-säsongen som jag har pratat om inför säsongen, så Skara ska ju enkelt vinna mot nykomlingen Ove Helsingborg, medan här hade jag ju förväntat mig ett tuffare motstånd för Sävehof och att Boden skulle stå upp något bättre.
10: Det gör de inte. Det är 12 minuter kvar. 8 måls ledning för Sävehof mot Boden.
15: Unga Häckens Champions League-saga ser ut att vara på väg att ta slut innan den nästan har börjat. För Juventus har gjort 2-0, och efter den här matchen så blir det svårare motstånd i Champions Leagues ligafas. 77 minuten kom en lyftning mot vänsterdelen av straffområdet. En lobbnick, återigen, möjligen att Hanna Karlsson hade kunnat gå ut och avstyra innan bollen nådde ett Juventus. Vi ska avvakta förresten. Det är VAR-koll om det var offside eller inte innan det där målet föll. Det kanske bara är 1-0. Det får vi svar på om en liten stund. Men när väl nicken kom, då hade Hanna Karlsson absolut ingenting att göra. Hon är 1,78. Det är ganska långt för att vara

0: och att de kommer med en bedömning. Just nu är beskedet att vi tror att det är 2-0 till Juventus på bortaplan mot Häcken med 12 minuter och så lite tillägg på det kvar att spela. Men nu petar sig domaren i örat och pekar på mittpunkten. Och det betyder ju att målet är godkänt och därmed kan Häcken i sin jakt på reducering som det är nu göra de två sista byterna i matchen. Spännande namn kommer att göra entré. Tuva Ölvestad kom ju skadad från BP, gjorde debut för Häcken senast mot Norrköping 14 minuter då. Hon har ju väldigt fint idrottspåbrå. Pappa Jimmy Ölvestad, framgångsrik ishockeyspelare i framförallt Djurgården. Och farfars far, det är Lennart Nacka Skoglund. Spännande att se vad hon kan göra. Det kommer ju bli svårt för henne att bidra på ett sätt som vänder matchen för Häcken. För att har de inte kunnat göra mål på alla de möjligheter de har skapat tidigare så ska det mycket till att de på drygt 10 minuter ska kunna trycka in en, två, helst tre bollar för att Juventus leder 2-0 Champions League på bortaplan mot Häcken.
1: Det ser ju bättre ut när det gäller Europa Cup för Malmö som leder med 3-0 över Pölten och Hammarby som har 1-0 mot Rangers, men där är de inne i den första halvleken där på bortaplan.

0: Shivers med Ed Sheeran här i Sportextra i P4 som följer säsongspremiären i handbollsligan på damsidan. Och vad har ni fått för svar så här i den första matchen?
1: Ja, vi har fått ett svar som säger att Sävehof är överlägset Boden i den här första omgången och att Victoria Solliberg verkligen har tagit en plats på den främsta scenen i svensk handboll.
2: Hon som har vaktat målet den här matchen för hemmalaget Sävehof som leder med

0: 30 mål mot 24. Det är lite av en transportsträcka nu de senaste 5, 6, 7 minuterna och kommande dit då, eftersom det har varit avgjort sedan ett bra tag, och då kan Sävehof spela ut när man ändå koncentrerar sig och gör det fint också med ett mål från Kim Mollenar, som är ju en av de som har spelat upp sig här i den andra halvleken.
1: Ja, men Sävehof gör ju lite som de vill just nu mot Boden, och jag tycker lite synd om Bodenspelarna. Man ser lite i dem att nu har gnistan försvunnit från ögonen, och man vet att det här är ett för stort motstånd för dem.
0: Och så blir de uppsäkrade också när de anfaller och har plockat ut målvakten, så att det blir en enkel kontringsboll i mål för Sävehof som innebär 32-24. Och även om det finns mycket att önska, det har du varit inne på, i liksom kvaliteten även ifrån hemmalaget här, så känns det ju som en från sidan lätt coachad seger för Isabel Gulden i hennes handbollsliga premiär på den positionen.
1: Ja, men verkligen, och som jag pratade om i första halvlek, så är det ju lite så att det är en premiäromgång, och det är alltid lite nerver, det blir lite bortkastade bollar, lite misstag och sådär. Det räknar man liksom med, men Boden kom aldrig riktigt tillbaka från det. Men däremot har ju Sävehof verkligen gjort det och visat att de är här för att spela handboll och göra det jäkligt fint. Och det känns som en otroligt bra start för Isabel Gulden och hennes gäng.
0: 8-målsledning med 7 minuter kvar att spela. En annan punkt som vi har skrivit upp, som vi har varit nyfikna på inför den här ligan, men också då själva premiärmatchen, är ju den med hon som ju har gjort så fina insatser i landslagssammanhang för Nina Koppang, tillbaka efter paus ifrån handbollen, tillbaka i Sverige efter utlandsadresser i klubbspelet. Vad säger du om hennes premiär?
1: Ja, men den är helt okej. Okay. Alltså, hon har inte varken liksom gjort illa eller bra, tycker jag, utan hon har gjort det som har krävts av henne, och i den här matchen så behöver man inte kräva mer av henne heller, utan det viktiga för hennes del är ju att hon kan känna att det är kul att spela handboll och att hon känner att hon gör någon nytta på planen, och det tycker jag framförallt i andra halvlek att hon har gjort.
0: 32-24 som sagt, Sävehof leder i första omgången i handbollsligan på damsidan med 6 minuter kvar drygt att spela.
2: Leder och kommer att vinna, det gör även den andra toppkonkurrenten till Sävehof i form av Skara på hemmaplan. Olympia Vikingarna Helsingborg, nykomlingen den här säsongen, går inte att, eller har inga möjligheter att kunna hindra en av favoriterna och Skara. Det är Skaralaget som leder med 26-20, så Ove Helsingborg har gjort en bra andra halvlek när det bara återstår 10 sekunder. Kan gästande gänget och krympa den där målmässiga ledningen för Skara ytterligare? Ja, men det gör man. 26-21 är det som är de absoluta sista sekunderna, och då kan man faktiskt lägga till den här kråksången att Skara gjorde en fenomenal första halvlek, ledde med 8 bollar. Men i den andra halvleken, om man nu kan säga så vinner faktiskt Ove Helsingborg. De ger fler mål än Skara gjorde i den andra halvleken, men det kvittar. Spelar ingen roll, det kvittar, för att i den totala ställningen så blir det ändå seger för de favorittippade Skara som vann.
3: Avbryter sporten där för trafikinformation. Vi ber på E14 mellan Krokång och Östersund, och då höjd med Sandnäsets golfbana och så riktning mot Östersund. Där jobbar räddningstjänsten med en viltolycka och det är trångt att ta sig förbi. På riksväg 84 mellan Tännäs och Medskogsbygget, och det här gäller båda riktningarna, där ska man om dryga halvtimmen börja bärga en lastbil då, som är en tidigare olycka under dagen. Och då kommer det trångt att ta sig förbi, växelstrafik då förbi den här bärgningen, och det kommer pågå en bit in på natten.
4: Ligafasomgången, 2-0 till Juventus. Norska Emma Gode var det som nickade in 2-0-målet, det som VAR-granskades ganska länge innan det godkändes. Häcken har väl egentligen inte skapat något sen det där 2-0-målet kom, utan allt tyder på att det kommer att bli andra raka förlusten i den här ligafasen, och att utsikterna för att nå åttondelsfinal för Häcken, nej, de är ingen vidare goda. Nu närmast i slutet av oktober väntar Paris FC på bortaplan. Vi återkommer till det, för det är ett friläge för Juventus, och då är det 3-0. Inget att göra för Hanna Karlsson där heller. Stora målskytten, välmeriterade spanskan Alba Redondo, gjorde inget misstag när hon kom fri. Spanskan som har spelat både OS och VM för Spanien, 30 år gammal, och därmed sänker hon Häcken fullständigt i den här matchen. 3-0 till Juventus, som för övrigt på vägen till det här Champions League-spelet och slagit ut Hammarby och slagit ut St. Pölten, två lag som också figurerar i kvällens Sportextra. När det gäller Häckens vidare spel, det är ju fyra matcher kvar av det här ligaspelet. Paris FC är ju en motståndare då, tillsammans med Juventus och Inter som redan har förlorat mot, som Häcken möjligen ska kunna besegra. För sen är det Chelsea hemma, Manchester City hemma och Lyon på bortaplan. Det där är tuffa motståndare för Häcken, vars spelare hänger med huvudena och konstaterar att Juventus kommer att vinna den här Champions League-matchen. Det står 3-0 till det italienska laget.
5: Och Paris FC har kvitterat mot Arsenal också då i Champions League. Länge senast när vi pratade så var det ju 2-0 till Arsenal, men Paris har steppat upp och har kvitterat nu. Och för den som intresserar sig lite extra för de svenska landslagsspelarna så bytte Smilla Holmberg in i 69:e minuten och nu även Stina Blackstenius här i 89:e minuten. Och sen mellan Barcelona och Roma, där är det fortfarande Barcelona som har greppet om matchen, leder just nu 6-0 i den 94:e minuten.
6: Och i Europa Cup efter 32 minuter leder Hammarby med 1-0. Borta mot Rangers har ju 3-0-ledning totalt i den där andra kvalrundan på väg mot åttondelsfinal. Och det verkar ju också Malmö vara.
1: Sannoliken 3-0 på hemmaplan mot Pölten den här aftonen när vi har spelat drygt halvtimmen utav den andra halvleken. Och 2-0 hade de ju dessutom med sig då från bortaplansmötet mot österrikiska laget Pölten, som ändå är slagkraftigt. Vann österrikiska ligan varenda år mellan 2015 till 2025 till exempel, och har flera gånger tagit sig en bra bit i Europaspelet. Så det här är en skalp för MFFs damer som har passat på att byta frisk i laget. Det är nya spelare på varannan position just nu jämfört med hur man startade matchen. Bland annat inbytt 17-åriga Lovisa Breland som är fostrad i MFF-fotbollen från Höllviken från första början, och en talang bland många i Sverige i just den där åldern, födda runt 2009 eller ännu yngre. 3-0 alltså när vi har spelat 32 minuter och Malmö är på väg mot åttondelsfinal i Europa Cup.
5: Och hockeyallsvenskan spelas ju alltså också. Efter andra perioden fortsätter det att vara förvånansvärt tufft. Ja, man måste ju ändå säga förvånande när ett lag som kommer från en SHL-säsong och även har vunnit de senaste fem matcherna just nu ligger under på hemmaplan 4-0 mot laget som ligger sist i tabellen. Jag snackar alltså om Leksand som ligger under mot Västerås. Mindre förvånande kanske, tabelltvåan AIK leder även där 4-0 mot Visby-Roma. Karlskoga har vänt mot Oskarshamn, leder nu borta med 4-2. Vimmerby har kvitterat mot Modo 1-1 där. Nybro Vikings har tagit ledningen mot Mora 0-1. Och Kalmar har utökat ledningen mot Östersund till 3-0. Till sist mittenstriden där det inte är lika jämnt som i tabellen. Almtuna leder 4-0 över Södertälje.
6: Och de som kallar sig för världens största handbollsklubb har vunnit premiären om några sekunder.
0: Ja, de har det. IK Sävehof från Partille utanför Göteborg. De har en 10-målsledning mot ändå det tippade topplaget Boden, som där blir 11-målsledning. I princip varje utespelare har gjort mål för hemmalaget. Det är någon som jag tror inte har noterats i protokollet vad gäller produktionen med bollen i nät. Men det är 38 gjorda mot Bodens 27. 27 är ju inte lite mål om man ska se det ur det perspektivet, men 38 är ju monstermycket med sekunder kvar, Annika.
1: Ja, men det säger ju mycket om hur matchen har sett ut. Alltså Boden har inte stått emot bakåt när Sävehof har kommit till sitt anfallsspel, och inte ens med Sofie Börjesson i mål, som ju faktiskt har tagit en hel del bollar i delar av matchen, så har man lyckats stoppa dem, och då är det inte lätt att vinna mot Sävehof. Och det här vill nog helst Bodenspelarna glömma så fort som möjligt och gå vidare till nästa match helt enkelt.
0: Ja, och de ska ju faktiskt resa till Spanien och spela dubbelt upp ett European League-kvalspel. Båda matcherna på bortaplan, alltså det är vad de behöver slicka såren för att kunna återhämta sig och prestera i. Medan Sävehof nu när matchen är slut kan fira den här inledande segern i handbollsliga-säsongen på damsidan. Med 11 måls marginal vinner man 39 mot 28. Ser ut att bli en riktigt rejäl nöt att knäcka för kanske framförallt Skara.
6: Och Susanne Andrén och Annika Wihl-Wannberg, nu är säsongen igång då vi vet att favoriterna på förhand, Sävehof och Skara, har vunnit stort. Finns det något lag bakom de där två som skulle kunna vara tuffare motstånd än vad vi fick se ikväll?
1: Ja, men jag har väl tagit hör som en upp, alltså en på topp tre i ligan. Jag trodde väl att Boden skulle ge mer motstånd som sagt, men hör kan jag ändå se att de kan ge både Sävehof och Skara tuffare matcher än vad de fick idag.
6: Och senare här i programmet så kommer också intervjuer ifrån Susannas mikrofon. Men allra först nu till Göteborg igen och till Häckens förlust i Champions League som det är på väg att bli.
4: Ja, det är 5 minuters tillägg och det är 1,5 minut kvar att spela. Juventus leder 3-0 i Champions League-fotbollen. Häcken, precis innan vi kom hit, Tripskott, Anna Anvegård. Men det blir ingen utdelning så här långt i Champions League-spelet. 0-1 mot Inter och nu 0-3 alltså mot Juventus. Samtliga mål här i den andra halvleken. Juventus har väl skapat 3 målmöjligheter. Hur har det gått då för Hanna Karlsson? Hon har gjort en räddning. På de här 3 målen så har de varit chanslöst. Inget att göra för 16-åringen som har fått uppleva sitt livs första start i en tävlingsmatch för Häcken. Inte den start hon hade önskat sig. Väldigt lite att göra. Konstig match måste det vara för målvakt när motståndarna knappt skapar någonting, men när det väl blir möjligheter så är de 100-procentiga och de har ju dessutom varit distinkta i avslutningen med Juventus-spelarna. De rutinerade, det är mycket högre medelålder på Juventus än vad det är på Häcken. Om vi räknar bort Ivy Luik som är över 40 år, den australiska evighetsmaskinen i mittförsvaret i Häcken. Annars är det många som är runt 20-årsstrecket, flera som är under allra yngst målvakten Hanna Karlsson som har släppt 3 bollar förbi sig. Skulle kanske kunna bli 4, Juventus är inne i offensivt straffområde, men Häcken får väl bort den där bollen och så blåser domaren dessutom för skada. Men det där var ingen allvarlig skada för Emma Östlund studsade bara upp, så att den där läkaren som kallades in från Häcken bänken kan lugn och ro vända om. Det är frispark i alla fall för Häcken och då har de 5 minuterna tickat, tilläggsminuterna, och den schweiziska domaren plockar upp bollen. Ja, det ska bli nedsläpp, hon blåste av för det där, och då är det Hanna Karlsson som tar bollen i händerna, lägger den utanför straffområdet, domaren stoppar pipan i munnen, inte gör att den här gången, och blåser av matchen. Juventus-spelarna jublar, de hitresta supportrarna, ja det är några där borta i hörnet, ett tiotal applåderar rejält i sina gulsvartrandiga tröjor och ser sina för dagen rosaklädda favoriter krama om varandra. Häckenspelarna deppar. Ah, det blir väldigt, väldigt tufft för Häcken att ta sig vidare från den här ligafasen. Det var en riktig stjärnsmäll. Trots många målchanser och bra spel, framförallt i första halvlek, en tydlig 0-3-förlust mot Juventus.

0: Blå ögd med Molly Sandén här i Sportextra. Låtönskningen får ifrån våran reporter Emanuel Nashed som ju idag varit och träffat landslaget inför Nations League-spelet mot Bosnien-Herzegovina på fredag. Mer ifrån de rösterna kommer senare här under kvällen. Till exempel hör vi Noel Törnqvist då. Men först till fotbollen på damsidan och Europa Cup.
1: Och där är det himmelsblått och glatt för Malmös damer är på väg att bli klara då för slutspelet i Europa Cup. Och det där är viktigt för svenska damligan ju. Här kommer Malmö med chans på ett nytt mål. Oh, Lina Eriksdotter som störtar fram i straffområdet och kastar sig för att sno bollen utav mittbacken. Men den hann precis försvinna. Nära annars alltså 4-0 för Malmö som trycker på för fler mål i den här matchen och vars offensiv verkligen har varit sprudlande. Ja, men svenska damligan rankas ju just nu på, som sjua på UEFA:s nationsranking. Historiskt sett så har ju den Sverige legat betydligt högre upp på den, men sakta men säkert i takt med att damfotbollen har utvecklats runt om i världen så har Sverige sjunkit där. Men det är viktigt att vi behåller den där sjunde platsen. Och Malmös resultat här ikväll, Hammarby som är halvvägs fram till ett liknande bra resultat, det där är viktiga besked för de svenska lagen och för att få behålla den där sjunde platsen. Motståndet för Malmö då, vilka blir det i den där åttondelsfinalen i Europa Cup? Ja, det vet vi inte, utan det lottas på fredag. 3-0 och lite skadeavbrott just nu när en Pulten spelare på offensiv planhalva har blivit sittande. Var väl inte direkt någon väldig ojusthet. De sista minuterna har varit lite ofokuserat. Väldigt mycket byten har ryckt sönder spelet och man kan ju förstå också att de österrikiska gästerna kanske inte är sådär alldeles pigga och glada kring att försöka satsa offensivt när man ligger under 0-5 totalt alltså. Österrikiska topplaget satta på plats med besked från Malmö damer som leder 3-0 och det återstår ju bara två ordinarie minuter att spela.
0: Och strax paus i Glasgow mellan Rangers och Hammarby. Hammarby leder med 1-0 och har ju en 2-0-ledning från första matchen dessutom att gå på. Så det är en tydlig ledning för Hammarby där. Annars är den senaste nyheten som precis har kommit till oss att Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska fotbollslandslaget. Strax mer om det.
2: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Joyride med Roxette här i Sportextra P4 med den senaste nyheten.
1: Cristiano Ronaldo lämnar det portugisiska landslagets träningsläger. Det var när Portugal besegrade Norge i helgen som Ronaldo inte fick någon speltid, vilket inte har hänt sedan 2004. Superstjärnan valde sedan att gå rakt ner till omklädningsrummet efter slutsignal. På presskonferensen gav förbundskaptenen Jorge Jesus beskedet att Ronaldo med stor sannolikhet även skulle börja vid sidan av mot Danmark, men tonade också ner krisrubrikerna. Jag har inga problem med att ha incidenter, jag har haft så många under hela min karriär, sa han. Efter matchen har rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen. Och enligt portugisisk media har förbundsordförande Pedro Proença flugits in för att lösa det. Nu skriver fotbollsstjärnan på Instagram. Efter presskonferensen och efter ett samtal med den portugisiska fotbollsfederationens ordförande bestämde jag mig för att lämna det nationella träningslägret. I rätt tid kommer jag berätta för alla om anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater.
0: Och det är inte bara Cristiano Ronaldo som av olika anledningar har lämnat landslagstrupperna de senaste dagarna i detta Nations League-samlingsläge. Vi ska höra mer om Nations League som skördat sina offer om en liten stund här i Sportextra. Men nu tillbaka till Malmö.
2: Där ju faktiskt Ronaldo, den omtalade portugisiska stjärnan, spenderade 48 omsusade timmar eftersom Portugal valde att bo på hotell i Malmö och träna just här på Malmös fotbollsarena, där ju Malmö FF har sin hemmaplan och där man just nu har vunnit 3-0 mot Pölten och tagits vidare till åttondelsfinal. Men oj, oj, oj, vilket tryck det har varit runt den här arenan under de 48 timmarna som Ronaldo befann sig här. Han var med på den ena träningen, inte på den andra, gick runt med en kaffekopp i handen här inne på fotbollsplanen och tusentals samlades runt om arenan för att försöka få en glimt av den där stjärnan. Och folk som jobbar här kring Malmö FF säger att de sällan har varit med om ett liknande tryck som den portugisiska Ronaldo alltså skapade här i Malmö. Åter till Europa Cup-fotbollen som har varit ett väldigt härligt kapitel för Malmö den här kvällen. 3-0 alltså efter mål av Ellen Lövgrev, Tuva Skog och Iside Akila. Och det var bud på fler mål faktiskt för Malmö i slutskedet av matchen. Elva Lindström som blev inbytt till exempel borde nog ha satt någon av sina chanser i den här matchen. Men vem ska klaga när man har slagit ut det österrikiska topplaget Pölten med totalt 5-0 och nu väntar alltså åttondelsfinal och slutspel i Europa Cup och det kommer alltså att lottas på fredag vilka som blir Malmös motstånd i den där åttondelsfinalen där det alltså kommer gå vidare då med dubbelmöten precis som det här och så tar man sig fram mot en final och kanske kan det bli svenskt där igen precis som förra året när ju Häcken och Hammarby tog sig till final. 3-0, grattis Malmö till slutspel i Europa Cup.
0: Säger Malin Rimfors som följt den matchen. När det gäller Rangers mot Hammarby är ställningen 0-1 i paus. Det är halvtid där nu och totalt så leder ju Hammarby med 3-0. Ja, senaste nytt är alltså att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslag. Vi har också hört tidigare idag ju om problem med det svenska laget med sjukdomsbesvär. Och det har ju varit många spelare som tvingats lämna Nations League-trupperna.
3: En längre men också mer intensiv Nations League-samling med 4 fotbollsmatcher på relativt kort tid har skördat sina offer.
4: Man ser väl så här långt så är det väl spelare har behövt tacka nej och även som har åkt hem. Liksom. Så det är klart det är tuffa matcher liksom på kort tid för oss när vi redan spelar ett tufft schema.
3: Det säger svenska landslagsbacken Gabriel Gudmundsson som själv behövde vilas från start inledande matchen mot Rumänien efter att nyligen kommit tillbaka från skada men trots det spelat inledningen av Premier League-säsongen för sitt Leeds. Och det är en radda som hittills behövt lämna sina respektive landslag. I Sverige har Emil Holm, Alexander Isak och Hjalmar Ekdal packat ihop väskorna. Det har även storstjärnor som Kylian Mbappé, Rafinha, Kai Havertz och Bruno Fernandes. Hittills.
0: Och nu alltså också Cristiano Ronaldo. Och så här låter det från det svenska landslaget.
5: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
6: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
5: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion, om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen. Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra i P4, där vi om en stund alltså hör mer ifrån det förkylda svenska fotbollslandslaget. Och dessutom Oliver Solberg, som också är förkyld inför avgörandet av rally-VM, där han faktiskt kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-guld i rally. Men 21.40 är det dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Är du förkyld eller frisk?
1: Nej, men jag är väldigt nära saltvatten, ja, för jag är i Radiohuset Göteborg. Det ligger precis vid älven där det är delvis saltvatten. Och visst kan man väl ha det som någon slags nässköljning mot förkylningar, ja, och sånt, saltvatten. Ja, har du provat det, Alexander?
0: Jag har provat det. Jag tycker inte att det funkar så bra för min del.
1: Nej, men jag vet kanske inte. För fotbollsspelarna.
0: Mm, de kan testa det kanske inför det som väntar på fredag då. Men vad väntar ikväll?
1: I Karlavagnen ikväll så ska vi vara hos de sociala medierna med anropet, eller om man så vill grundfrågan. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske ni tänker nu, jag skulle göra det. Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om våra sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Jag gjorde det och jag klarade ungefär 4,5 dag. Hur gick det eller hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju härligt med belöning i form av lite kanske totalt planlöst scrollande efter en hård arbetsinsats. Och det kan väl vara härligt bekräftande att räkna in ytterligare 2 likes på din senaste post på över blomman där eller grannskapet. Men skulle du kunna klara dig utan belöningen och bekräftelsen där på sociala medier? 020 22 10 30. Är du kanske trött på att alltid se samma söta kattungar och pelikaner och stand-up-artister med grova göteborgsskämt i ditt flöde? Kanske har innehållet i ditt flöde fått dig att skrota de där medierna. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du det, Alexander?
0: Jag önskar det. Jag försöker ju sätta upp en sån 15 minuters gräns för mig. Men när det har gått 15 minuter, då kan man ju ignorera den och fortsätta i 15 minuter
1: till. Då är det
0: som bäst. Och så vidare. Nej, det är inte bra alltså, känner jag då. Men jag kan ju inte låta bli.
1: Nej, man är slav under den lasten. Verkligen.
0: Vad säger du? Hade du 4,5 dag då du lyckades...
1: Ja. Faktiskt, det var som att sluta snusa. Alltså efter ungefär 3 dagar så försvann nikotinberoendet då, men sen satt ju det där, ha någonting i händerna och stoppa någonting i munnen i ungefär 2 år. Drömde om snus också. Det var ungefär likadant här. Sen gjorde jobbet att jag var tvungen
0: att
1: börja igen.
0: Exakt, det är det. Vi håller ju på och lägger ut grejer hela tiden på Radiosportens konton och på våra egna och så vidare. Det är referatvideos och det är annat som man måste hålla koll på och lägga ut och följa kommentarerna på, eller?
1: Man bara måste, eller hur, Alexander?
0: Christian, ge oss numret igen.
1: 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Karlavagnen börjar om 38 minuter ungefär här i kanalen.
0: Nu lyssnar vi på en låt som kommer från tiden före de sociala medierna. Här är GS i Sportex.

0: stanna världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt i Sportextra. Imorgon inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
2: Björn Valdegård blev världsmästare 1979 och Stig Blomqvist 1984. Ska Oliver Solberg bli den tredje föraren att lyckas måste han övervinna mardrömmen som Sardiniens VM-rally har varit för honom. Han har kraschat, suttit i covid-karantän istället för att tävla och 2024 fick han kasta in handduken på grund av en allergisk reaktion.
3: Du är lite förkyld, eller?
1: Ja, det var lite mycket aircondition på rummet i natt. Så jag är lite förkyld, men det är inget farligt.
3: Du är inte rädd att det är den där förbannelsen då med covid-19-karantän och allergisk reaktion? Och nu så...
1: Nej. Så kan man inte tänka.
0: Oliver Solberg där till Aron Eriksson på P4 Värmland. Och på tal om rally...
4: Ja, det har ju kommit rapporter då från Värmlands Folkblad att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt tidningen så råder det då ekonomisk kris och nu hotas rallyt som körts sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun där tävlingen avgörs sedan några år tillbaka har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men då enligt tidningen Värmlands Folkblad så har de här kommunbidragen under flera år gått till att betala av föregående års skulder. Och efter flera år av minusresultat så ska nu revisorerna ha gått in och satt stopp för det här upplägget. Och enligt tidningens källor är det bara en tidsfråga innan Svenska rallyt går i konkurs. Vi har pratat med Anna Nordqvist då, som är vd för ordförande i Svenska rallyt. Hon hänvisar till Pontus Sandell som ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Det är ju Bilsportförbundet som äger Rally Sweden då, eller Svenska rallyt. Vi har inte fått tag på honom. Det är de uppgifterna som är när det gäller Svenska rallyt och dess framtid.
0: Där är Sportextra med Johan Bengts, Nike Borngren, Alexander Lundholm och Ekots Johan Westerberg i studion.
5: Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras så... där två dog ju, så dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Men båda ska överklaga, så här säger Thomas Åkesson som är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av högre instans.
5: Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerat hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
7: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: Den tyska biltillverkaren Volkswagen anklagas för att ha citat, förklarat krig mot sina anställda. Det här påståendet kommer från facket IG Metall. Sen bolaget vill att riva upp avtal om bland annat arbetstid och semester, rapporterar AFP. Facket hotar med strejk. Volkswagen hänvisar till geopolitiska spänningar och hårdare konkurrens från Kina. Och så här i sportens värld, där ju tävlingarna står i fokus, så kan Ekot berätta om en riktig tungviktare. Brunbjörnen Backpack har nämligen korats till vinnare i Fat Bear Week i Alaska. Den 20 år gamla björnen, han väger någonstans mellan 450 och 540 pannor, eller kilo som jag ska säga. Så vet jag att extra intresserad av den här faktan är ju min kollega Johan Bengt. Så jag kan tillägga att Backpack har blivit känd för att ofta sitta på en sten i floden. Möjligen då för att undvika det kalla vattnet medan han jagar lax.
4: Vad heter det? Fett?
5: Fat Bear Week.
4: Fat Bear Week.
5: I Alaska.
4: Ja. Där har man varit med några gånger.
5: Ja, jag har inte deltagit men jag har ju kollat.
0: Vi bevakar det nästa år kanske, Johan.
4: Ja, eller så startar man en egen vecka.
0: Tack så mycket. Ekonyheten den här kvällen avslutar med Akkuratest. Du lovade ju det dessutom.
5: Ja, jag försöker. Ja.
0: Sportextra snart med mer landslagsfotboll här i P4.

0: Luke Combs här i Sportextra med Be By You.
1: Yes, och i hockeyallsvenskan spelas det matcher. AIK Visby-Roma är dock precis avslutad. Där vann AIK 6-2. Almtuna Södertälje är precis i slutet av tredje perioden. Almtuna leder där med 4-0 och lär ju såklart då ta vinsten. Oskarshamn Karlskoga har gått till förlängning nu 4-4 inne i första minuten där. Leksand fortsätter att vara i underläge då mot Västerås, något förvånande den tidigare SHL-klubben, där är matchen i 14 minuten i tredje perioden. Mora Nybro Vikings, den matchen är avslutad och Nybro Vikings vann med 2-1. Vimmerby Modo är där i ställningen 2-2, förlängning andra minuten, och till sist Östersund Kalmar tredje perioden 19 minuten, alltså snart klar, och där leder Kalmar med 4-2.
0: Så har du 5-1 till Västerås mot Leksand alltså.
1: Ja, nu, det är ju otroligt förvånande verkligen. Västerås då, tabelljumbon. Det har ju bara spelats 5 matcher men ligger som sagt sist och ja, leder med 5-1.
0: På bortaplan
1: dessutom. På bortaplan, mm.
0: Nu fotboll.
2: Noel Törnqvist tvingade fram en flytt till Monza. Det sa i alla fall Comos tränare Cesc Fabregas, som var öppet kritisk till att landslagsmålvakten i slutet av augusti lånades ut till Serie A-konkurrenten Monza. Trots detta hyser inte 24-åringen något agg mot varken Como eller Fabregas.
3: Jag förstår att det kan bli lite känslor sånt, med tanke på att det skedde så sent som det gjorde, men återigen från mitt håll, det är bara positiva saker att säga om både honom och klubben i sig, så att, ja, det finns inte så mycket mer från min sida.
2: Noel Törnqvist är också mer än nöjd med sin nya klubb Monza, dit han kom för en sak.
3: Alltså det var ju för att jag vill spela helt enkelt, och Monza kunde erbjuda det på ett väldigt bra sätt. Väldigt, väldigt bra tränare, bra klubb på alla sätt och vis, fin historik och väldigt bra och fina lagkamrater där också, likväl som i Como, så att nej, bara gott att säga om Monza, och väldigt, väldigt glad att vara där.
2: Hittills har det dock bara blivit en start på 4 möjliga, men det är inget som oroar Noel Törnqvist än.
4: Vad de gett dig för indikationer liksom, som kände att okej, men här kommer jag få spela mer jämfört med i Como, när du var i kontakt med dem?
3: Ja, nej, att de basically sa det rakt ut. Så att ja, det är väl inte svårare än så.
4: Här får du spela.
3: Ja, mer eller mindre.
4: Ganska skönt att höra.
3: Väldigt skönt att höra, ja.
0: Noel Törnqvist till Emanuel Nashed, och Tim Gashi var också reporter här. När Ta Ali tvingades till en återbud till landslagssamlingen så kallades Hammarbys Paulus Abraham in, och det är väldigt oväntat, för innan dess hade Abrahams kontakt med förbundskapten Potter sett ut så här.
5: Noll, ingenting.
4: Så det kom lite från ingenstans?
5: Precis.
4: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
5: Ja, såklart jag blev otroligt glad, och sen försökte bara ta in hela situationen, och det kom, ja, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa, och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit ett spikrakt, och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
4: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
5: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har varit... Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
4: Om man tittar rent krasst utifrån, så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Mm. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut, det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela 2 borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
5: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann, men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig, så jag försöker bara att göra det bra på träningarna, och sen är det upp till tränarna, men jag håller mig redo såklart, om det skulle vara 1 minut eller 90 minuter, men jag ska bara göra mitt,
0: säger Paulus Abraham. Men från det portugisiska landslaget kommer ju det här beskedet.
6: Bombazo skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. Efter presskonferens med tränaren och efter samtal med federationens ordförande har jag bestämt mig för att lämna landslagssamlingen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven. Nu önskar jag lycka till Portugal och alla mina lagkamrater. Utan undantag, skriver han. Stjärnan skulle enligt plan tränat med resten av landslaget i Köpenhamn under onsdagen, men det gjorde han inte, och istället har Ronaldo lämnat. Portugal vann första matchen under samlingen, 1-0 mot Wales. Då startade Ronaldo men byttes ut i den 67:e minuten. Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
0: Och det är Astrid Johansson.
7: Patrik Wålemark.
8: Vem fan är det?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
9: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
8: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
9: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
8: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
7: Uppsnacket.
8: I Sveriges Radios app.
10: Efter en nästan 3 år lång skademardröm så är nu veteranen Elin Eldebrink tillbaka på basketplanen.
11: Det var verkligen skitkul att äntligen få stå där på planen igen. Jag har jobbat så hårt och så länge nu, så det är verkligen jätteärligt.
10: Säger 38-åringen till SVT efter sin första träningsmatch sen knäskadan i oktober 2023. När hon var nära comeback från den skadan så drog hon hälsenan i januari 2025. Men i söndags var hon alltså tillbaka när Södertälje genrepade mot Norrköping inför helgens ligapremiär.
11: Det har varit många skador lång tid liksom, och det har inte först alltid helt klart så att jag skulle göra comeback. Framförallt efter hälsenan var det inte helt klart. Ja, här sitter jag idag liksom.
0: Reporter här var Isabel Gradin. I Champions League-fotbollen i ligafasen så spelade ju Häcken ikväll mot Juventus och åkte på en stor förlust, 3-0 till Juventus. Det var ju 16-åriga Hanna Karlsson som stod i mål när Jennifer Falke inte

0: in 2-0 för Bayern.
1: I handbollsligan för damer var det ju säsongspremiär och regerande mästarlaget Sävehof vann över Boden med 39-28. Och finalmotståndaren förra året Skara spelade mot nykomlingen Helsingborg. 26-21 seger för Skara. Hallby Hör 24-32 seger för Hör alltså. Och så Ystad mot Västerås Irsta som bortalaget vann med 35-23. Strax mer handboll också här i Sportextra i P4.

0: Kylie Minogue här i Sportextra P4 som har följt Champions League-fotbollen den här kvällen.
1: Här kommer Hanna Karlsson. Det blev 0-3 mot Juventus i Champions League. Det var din första A-lagsmatch från start. Och för det första, hur var upplevelsen?
2: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt Bravida och så. Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
2: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade, så det var superkul.
1: Hörde du dem?
2: Ja, det gjorde allt.
1: Jag såg den på line-upen när ni stod och väntade. Du tog ett djupt andetag och söpte in hela det, allting som var.
2: Ja, absolut. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja men det är ju stort, så verkligen ta in det. Ja, det var häftigt.
1: Plötsligt inhopp i Milano eller utanför Milano mot Inter. Reflekterade du redan då över att jag kommer att få stå nästa match?
2: Ja, men det är klart. Ja, den tanken slår mig ganska snabbt. Men där och då var det bara att fokusera på dem. Den tiden jag fick där mot Inter. Men det är klart jag visste att jag skulle få spela nästa vecka.
1: Och sen är

0: Det är roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål. För de skapar ju inte mycket annat.
1: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de med de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
2: Men 0-3 blev det för Häcken mot Juventus. Nu har det 16-åriga målvakten Hanna Karlsson intervjuad av Jonas Enarsson. Vi byter sport till handboll.
3: Skara HFs säsong är igång på allvar igen. Det blev seger i ligapremiären mot nykomlingen Ove Helsingborg 26-21. Stjärnan mellan i Fälver. Ja, Skara inleder med en seger den här säsongen. Vad tänker du om den här matchen?
4: Nej, alltså vi är väl jätteglada för att det blev 2 poäng idag. Jag tycker att vi spelar en ganska bra första halvlek och sen låter vi dem komma lite för mycket till i andra. Men som sagt, en seger och det är vi nöjda med.
3: Annars den här säsongen, du har varit i Skara i många år. En av de skickligaste spelarna i hela handbollsligan. Om du någonstans ska försöka teckna en bild av vad man kan förvänta sig av Skara den här säsongen. Många tippar i toppen. Vad säger du?
4: Ja, men, alltså, jag tycker att vi står med ett starkt lag och har alla möjligheter för, och förutsättningar för att ta oss långt. Men sen visar den här matchen också att är man i det där 100% så är det alla andra lag som också vill vinna. Förutsättningarna finns, men jobbet ska göras också.
3: Om vi jämför nu då, när du kom till Skara för det är väl typ 8 år sedan nu och jämför med hur det är idag.
4: Ja.
3: Vad är det som skiljer?
4: Jag tycker att både klubben och laget, föreningen, har tagit jättestora steg i den riktning. Det känns som om att vi varje år satsar vi lite till. Och det gör också att träningsmiljöet, när man hämtar in den kaliber på spelare som vi har idag, där ökar det ju överallt. Så det har hänt jättemycket.
3: Känner du någon form av oro att nu är strålkastarljuset på Skara HF? Det är kanske de senaste säsongerna nu folk på allvar börjar snacka om er. Känner du någon rädsla för att, oj, nu blir det press?
4: Nej, alltså jag som har varit med sen vi kämpade om liksom att komma till ett slutspel, då tycker jag ju bara att det är jättekul att vi har jobbat oss upp till att vara ett favoritlag. Så jag ser det inte som ett press, utan jag ser det egentligen som ett kvitto på att vi är någonstans på väg i rätt riktning.
3: Hur kul är det att det är igång på allvar igen?
4: Det är jättekul, vi har längtat och väntat.
2: Melanie Fellberg i Skara till Pontus Lind. Ja, det blev storsegrar för favoritlagen ikväll.
5: Isabelle Guldén, det blev en väldigt trygg seger i premiären här. 11 bollars marginal mot Boden. Hur känns det att ha avklarat den här handbollsliga premiären som tränare?
6: Ja, men det känns faktiskt inte som att det var 11 bollar. Det känns som att matchen var mycket jämnare än vad resultatet visar, är min känsla. Men som sagt, jag tror att jag har nog vaknat på lite fel sida idag. Men nej, men som sagt, det är skitkul att vi får lyckas vinna med så här mycket. Och att vi även faktiskt för en gång skulle vända lite sämre perioder liksom och lyckas ta i kapp. Och, ja, men vi hade ett snack i halvlek och jag tycker att vi går ut i andra halvlek och ja, men visar att vi vill vända på den här grejen som vi hade.
5: Det kunde man nästan se när ni kom ut väldigt tidigt också efter att ha snackat i omklädningsrummet att det var en liksom, uppryckning på gång. Men vad menar du med vaknat på fel sida? Jag blev väldigt nyfiken.
6: Nej, men det var nog bara att jag menar att vi vinner med 11 och ändå står man lite så här, typ och är lite så här.
5: Det är tränarperspektivet.
6: Det är väl det. Alltså, det ska man prova det med. Men nej, det är som sagt, det är en premiär, vi vinner med 11. Alltså det är mycket vi kan ta med härifrån liksom och och ja, som sagt, vi har mött dem redan 2 gånger så att det på ganska kort tid liksom. Och det tycker jag också man ser.
5: Ja, men utifrån det så var ju det här en mycket enklare resa i alla fall målmässigt, och även om du inte upplevde det som så ojämnt. Vad är det som ni gjorde bättre jämfört med cupmatcherna?
6: Ja, men jag tror att vi har börjat hitta lite bättre i vårt försvarsspel. I början var det lite att vi kanske skulle försöka hitta våra nya roller i allting. Jag menar, jag kommer med nya saker och så det tar liksom lite tid att sätta. Så att jag tycker egentligen efter den matchen och även mot Hör liksom att vi har lyft oss enormt där. Så att jag tror bara att det handlade mer om den här kommunikationen i att man behöver mer tid tillsammans helt enkelt. För det är ju som sagt, det är inte mycket nytt men det är ändå lite förändringar liksom. Mm.
5: Och hur funkar tränarhjärnan nu då? Alltså du var ju med på ledarbänken även förra säsongen, men efter en avklarad premiär, du är redan framme i vad som ska komma härnäst?
6: Ja, men det är väl kanske det man tänker, att så här, nu ska vi åka och spela i Europa i helgen, och det är alltid svårt att tolka det motståndet när man bara ser på video, så att, men det gäller ju, vi vill nå långt i Europa också, så att det gäller ju verkligen nu imorgon att bara damma av den här matchen i vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt, sen fokusera på hypo liksom.
2: Sävehofs nya huvudtränare Isabelle Guldén intervjuade av Susanne Andrén. Sävehof som vann över Boden med 39-28 i handbollsligans premiäromgång på damsidan, som ni hörde här i P4.

0: Dreams med The Cranberries här i Sportextra.
1: Malmö är vidare till slutspel i Europa Cup och två utav målen som har lett dem dit. Ja, men de har ju du gjort, Tuva Skog, som anfallare i MFF. Ja, men vilken streak du är inne på i Europamålskyttet.
2: Ja, men verkligen. Det har lossat lite nu på senaste, så att det är jättekul. Speciellt som anfallare vill man ju såklart göra poäng, så att det är kul att jag har fått lossna lite grann och att vi ändå får med oss en bra prestation idag och kan liksom jobba vidare och bygga på det inför derbyt.
1: Vi lärde ju känna dig som kantspelare och att du gjorde väldigt mycket assist men också en del mål i den positionen. Så blev du skadad, kommer tillbaka och nu då som anfallare, hur hemma är du i den rollen?
2: Nej men jag spelade en del nya innan liksom. Nu är det ju ett tag sedan senast, men jag tycker ändå att jag börjar hitta liksom formen och också hitta liksom min roll som nya. Så att jag tycker ändå att saker och ting börjar falla på plats och jag känner mig mer liksom trygg och lugn i min position. Också hur jag ska positionera mig liksom i box och det spelet. Och känner mig också ganska fri i min roll och kan göra egentligen lite vad som helst. I och med att jag också är van vid att spela på kanten, så gör inget om man glider ut ibland. Så att, men jag känner mig trygg och tycker att det känns bra.
1: Vad hoppas du på för motstånd nu då i slutspelet? Åttondelsfinal väntar ju närmast.
2: Nej men det spelar ingen roll egentligen. Utan vilket motstånd som helst blir roligt. Så att jag hoppas att det blir tajta matcher, roliga matcher. Och det är alltid kul när vi får spela ute i Europa. Så att det kvittar faktiskt vilket motstånd det blir.
0: Säger Malmös Tuva Skog till Malin Rimfors.
3: Hammarby vill inte vara sämre. De har gjort 3-0 borta mot Rangers. Den matchen är inte sluten, men Hammarby leder ju med totalt 5-0 och kommer också gå vidare. Fanny Petersson, 16-åringen, hon gjorde ju mål i första matchen och även i dagens.
0: Och Nike, det blev ju 3-0 till Juventus borta mot Häcken i Champions League-fotbollen där det spelats fler matcher.
4: Precis, Paris FC kvitterade sent mot Arsenal. Den matchen slutade 2-2. Barcelona slog Roma med 6-0. Och just nu spelar Benfica mot Bayern 0-0. Närmar sig slutet på första halvlek och även Lyon-Chelsea där också 0-0. Det har även spelats hockey allsvenskan nu under eftermiddagen och Oskarshamn slog Karlskoga med 5-4. Leksand tog på sig en rejäl smäll och slutade nu med en förlust mot Västerås 7-3. Även Vimmerby vann mot Modo och Östersund slog Kalmar med 5-4.
0: Vi har också under kvällen berättat att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslagssamling och att det är sjukdomsfall i det svenska laget och att ersättare kallas in. Ni kan höra mer om det i appen Sveriges Radio, där Tim Gashi, Astrid Johansson och Andreas Lundin fortsätter att uppdatera. Tekniker ikväll har Maria Stockhaus och Tobias Karlsson varit. I studion har ni hört mig, Alexander Lundholm, Nike Bolmgren och Johan Bengts. Nu lämnar vi över till Karlavagnen, RP4 med Christian Olsson. Vi ska ikväll handla om sociala medier. Hur beroende av det är du, Nike?
4: Ja, för mycket för att våga prata om.
0: Alltså det är så?
4: Det är farligt. Jag har också sån där tidinställning och jag trycker bort den för mycket.
0: Många gånger varje dag faktiskt,
4: ja,
0: det gäller mig.
4: Ja, det är illa.
0: Ja, du då, Johan?
5: Det kan vi skippa.
0: Det är så, du lyckas med det.
5: Kanske inte då, men jag skulle kunna lyckas.
0: Du skulle kunna lyckas, det säger man bara, va? Ja, försök. Vi ska lämna till Christian nu som får prata mer om sociala medier här i P4.

Hej, här är Karlavagnen. Hela språnget till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska Karlavagnen, alltså precis som sporten var inne på, vara hos de sociala medierna med anropet "Skulle du klara dig utan sociala medier?" Tänker du kanske nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva och verka utan sociala medier? Jag klarade 4,5 dagar för en månad sedan. Hur gick det? Hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju skönt med den belöning i form av planlöst scrollande efter intensivt jobb som sociala medier erbjuder. Men skulle det funka utan? Solen

0: Lasse Winnerbäck direkt ur Skaparstugan. Hälsningar heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår grundfråga, vårt anrop i afton. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Det dyker ju ganska ofta upp rapporter som säger att vi inte mår så där himla jättebra av att scrolla, alltså av att kolla på en skärm för ofta och för länge. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att sociala medier är perfekt stimulans för hela själen ur många aspekter. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Du kan också skriva. Maila gärna till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du ju händelsevis skriva med oss och resten av världen på, ja, sociala medier. Och då är ju Karlavagnen ett bra anrop där. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske efter det att du har skrivit hur du har det med det till Karlavagnen på sociala medier. Ja, ni förstår vad jag menar. 020 22 10 30. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Hej Jenny Lönnberg Tullberg i Katrineholm.
2: Hallå.
0: Hej Jenny, välkommen till vagnen.
2: Tackar så mycket.
0: Har du haft det bra idag i största allmänhet?
2: Det har jag haft idag. Det har jag haft en ledig dag idag, så ja, tagit det lugnt och fixat lite och så där så.
0: Scrollat en del eller?
2: Ja, det har det väl också blivit. Däremellan, jo, men det.
0: Varför scrollar du? Varför sitter du och tittar på din mobiltelefon på sociala medier?
2: Det är ju det här ibland att det är så lätt liksom och slentrianmässigt hamna där. Mm. Jag menar, när man sitter ibland och har den här, vad ska man säga, dödtiden, då är det ju lätt att man plockar fram telefonen och ja, men bara slentrianmässigt går in liksom och scrollar. Utan egentligen har något syfte kanske.
0: När insåg eller inser du att nej, nu har det blivit lite för mycket senast?
2: Ja, men man kan väl känna det så här titt som tätt, eller jag kan väl skönja det när jag börjar känna mig liksom lite irriterad, eller att man, ja, att man känner att man fastnar i det här scrollandet, och främst tänker jag att man ibland blir påverkad av saker man läser och så, sånt som står och kommentatorsfält och det kan ju vara ett hetsk ton ibland i vissa samtalsämnen, och även om man scrollar förbi lite snabbt så hinner man oftast se lite grann ändå. Det kan jag känna påverkar en lite, att man att man blir lite irriterad eller dränerad på energi.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar djur. Tycker det är kul att se djur göra saker. Och det har ju händelsevis de här algoritmerna fattat, de som bestämmer vad som finns i flödet. Och så häromdagen, när jag hade först sett en vithövdad sån här amerikansk nationalörn, kungsörn är det nog va? Eller är det havsörn? I alla fall en sån som höll på att drunkna ute i havet, blev räddad av en båt som åkte förbi, och den lyckades klamra sig upp där med sina stora vassa klor och skaka av sig allt vatten och stod där och torkade i de sköna solstrålarna. Ja. Och sen såg jag en orm som simmade omkring i havet och också blev räddad av en båt någon dag senare. Och sen, sen en pelikan som gick samma glada öde till mötes, och då kunde jag ju inte låta bli och skicka det till någon kompis som sa, men du, det är ju AI, fattar du väl? Är du god eller? Kan du inte lägga ihop ett och ett? Olika djur blir räddade från att drunkna. Hur dum är du? Och då någonstans insåg jag att här går nog min gräns. Nu borde inte jag scrolla mer på ett tag.
2: Jo, men det där kan väl också, känner jag en lite.
0: Ja. Men du Jenny, skulle du klara dig utan sociala medier? Nu kommer vi fram till grundfrågan här.
2: Jo, jag tror faktiskt att jag skulle det. För jag har ju haft perioder där jag tar bort själva Facebook-appen, och så det inte ska vara så lätt att klicka in, utan att, och då kan det vara jobbigt kanske första 2-3 dagarna när man liksom, ja, men rent slentrianmässigt tänker att nu ska jag gå in och kolla, och sen nej, men just det, utan, men till slut så börjar man göra andra saker istället, att man läser de där böckerna som man har haft liggandes, eller att man sätter sig och målar eller gör lite andra mer kreativa saker.
0: Ja, du gör andra saker ifall du inte har sociala medier. Mår du på ett annat sätt också? Har du tänkt på det?
2: Jo, men det tror jag. Jag tror man mår bättre faktiskt utan.
0: Det är ju inte självklart att man mår bättre, men man kanske mår på ett annat sätt.
2: Man mår nog, det är jag ganska övertygad om att man gör.
0: Men så har du börjat igen, eller?
2: Jo, men man gör ju det.
0: Man gör ju det.
2: Jag brukar tänka på det ibland, alltså just hur, jag vet inte vem det var, om det var Facebook-grundaren själv som sa det, att han, alltså att det är ju framställt för att vi ska fastna i det. Ja. Och jag tänker ju på det, att man, men det gör det. Man liksom blir ju lite så här också triggad i och att man scrollar vidare och man ser och man klickar in. Det blir liksom så här snabb, ja men, ja.
0: Har det hänt något? Har jag missat något? Finns det en risk?
2: Ja, men lite så kanske.
0: Det är det. Ja. Man vill ju vara med.
2: Jo, det är precis.
0: Ja. Är du aktiv?
2: Att man inte vill hamna utanför. Ja. Mm.
0: Är du aktiv själv? Postar du mycket? Lägger ut mycket?
2: Det där kan nog gå i perioder, tror jag. Mm. Ibland kan det vara mycket och ibland är det kanske ingenting. Mm.
0: Och då är det ju också så att man vill gå in och belöna sig. För det handlar väl väldigt mycket om belöning, detta.
2: Jo, men det är det väl också i grund och botten. Att man känner att får man många likes så får man ju en kick eller en bekräftelse.
0: Ja, då är man ju lite bra, eller hur?
2: Ja, jo, men det, så är det ju.
0: Och så sen kan man fråga sig, fast vad är det jag är bra på egentligen?
2: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Du, hur har du det nu då, Jenny? Kör du utan sociala medier nu, eller?
2: Nej, nu är jag ju igång. Men har väl varit lite funderingar nu, tänker jag, att kanske skulle ta en liten paus igen.
0: Mm. Det som du sa, att du, för man, en naturlig fråga är väl, jaha, okej, inte sociala medier, vad ska jag göra med tiden istället då? Precis som innan man skaffade hund eller innan man fick barn, vad gjorde vi med all tid? Sådär. Du sa nyss att du fick tid att måla när du inte höll på med sociala medier. Det låter ju som att det är en lite längre startsträcka där. Skulle vara det för mig i alla fall, innan man tar fram penseln och det som du målar
2: på. Jo, men det
0: på.
2: Är det ju. Det är ju så vidare man inte har. Det kanske ligger klart någonstans och du bara går och sätter sig. Men det är ju, för där är det ju lättare att ta fram telefonen. Så då. Men,
0: Har du det nära målargrejerna?
2: Målargrejerna har jag väl just nu inte nära, men jag har ju däremot många böcker.
0: Jenny, så roligt det var att prata med dig. Och så mycket du nog faktiskt hade tänkt på detta, funderar jag här nu. När jag känner att vi är mot slutet av vår tid tillsammans här i Karlavagnen den här kvällen. Tack så mycket för att du var med och för att du lät så klok och fin och bra.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, bara roligt. Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Skulle du klara dig utan sociala medier? Hur skulle det gå? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg är det bra drag bland mögelostarna och entrecôterna och också den stora lådan med lingon. Charkpetra, lingonsäsongen är igång här.
1: Ja, den är ju det. Den är verkligen igång, ska jag vilja.
0: Köper folk mycket lingon?
1: Ja, men det har gått. Det var 7 kilo i den lådan när vi startade och nu är det inte mycket kvar, så det har ju gått åt.
0: Mm. Du, sociala medier, hur har du det med det?
1: Jag har nog alla.
0: Du har alla?
1: Jag har alla.
0: Skulle du klara dig utan dem?
1: Ja, absolut.
0: Har du provat?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har kört sån cold turkey, bara stoppat, satt bort alla appar och så. Det blir tråkigt efter ett tag, men man klarar sig.
0: Varför gjorde du det?
1: Nej, för att det blir, tar väl upp för mycket tid. Man blir ju irriterad på det, att det är någonting annat som tar upp tid när man skulle kunna, jag vet inte, laga mat eller städa. Mm. Eller
0: vika. Eller vara social på ett annat sätt.
1: Ja, fast det ligger inte för mig riktigt.
0: Men du, var det du själv som insåg att nej, nu måste de nog bort? Eller var det någon som till och med sa åt dig?
1: Nej, det är jag själv. Nej, det är ju Viktor bara som säger att jag måste sluta med sociala medier. Men jag kan känna det själv. Jag har ändå självinsikt i det ämnet.
0: Schark-Viktor säger till Schark-Petra.
1: Ja, och jag säger du ska inte säga till mig någonting.
0: Du, hur har du det nu då? Är de där eller är de nedsläckta, apparna?
1: Nej, men det går i vågor får jag väl säga att det gör. Jag är väl inne och typ och kikar på Facebook ibland, bara kollar om det har hänt någonting kul så. Men sen använder vi ju Instagram i jobbet och då måste man ju, det är folk som skriver där och man måste uppdatera och göra reklam och såna där saker liksom. Så att man måste ju använda det, men det är inte så att jag sitter dygnet runt liksom.
0: Är det inte också lite roligt?
1: Det kan vara roligt, men som nu typ i valtider och sånt, då blir jag mest bara upprörd för att nu inser man hur många dumma människor det finns ute i världen.
0: Eller hur algoritmerna går, kanske.
1: Ja, algoritmerna är jobbiga också. Så.
0: De som styr flödena.
1: Ja, exakt.
0: Men du, Schark-Petra, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: musik och ha med sig som en kompis på en spontan resa genom södra Småland, till exempel Jackie Ratata. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Skulle det funka? Skulle du känna dig att, ja, det där, det är inga problem. Jag känner mig inte utanför. Eller? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och då tänker vi kanske helt och hållet. Eller kanske till del. Skulle du det? Hur har du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen övergår nu i senaste nytt från Ekot. Det är Ola Janåke Dunkers som berättar.
1: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv, då det är den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
2: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten, som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1, direkt efter nyheterna och sporten. Så om försöken att bilda regering, talmannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
3: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
4: Varför säger han så?
3: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
4: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
3: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extraval.
1: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
5: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
6: Och enligt den principen så bör Muhammad Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Muhammad Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
7: Muhammad Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades han skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
8: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelzade och Per Kudo. Ekot har sökt Muhammad Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget, enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
9: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av högre instans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av de som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
11: Det finns ingen ruten kultur inom norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norsk utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
12: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
11: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från Sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
13: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
14: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
15: Det är ju som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
14: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
15: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen med regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Jonocker Dunkus.
16: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
17: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt så. Ja, det var fantastiskt.
18: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
17: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
16: Hanna Karlsson där till reporter Jonas Enarsson. I nivån under så blev ikväll både Malmö FF och Hammarby klara för 1/8 i Europa Cup. Malmö slog ut Sankt Pölten med totalt 5-0. Samma siffror för Hammarby som besegrade skotska Rangers. Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagslägret. När Portugal besegrade Norge i helgen fick Ronaldo ingen speltid, vilket inte hade hänt sedan 2004. Efter matchen hade det rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen. Och enligt portugisisk media hade förbundsordförande Pedro Proença flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: "I rätt tid kommer jag att berätta för de anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater." Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.
0: Halloj, här är Karlavagnen, alla andetagen till midnatt, och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi hos de sociala medierna med anropet, grundfrågan om du vill: skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Johan sa 020 22 10 30. Ring så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna funka utan dem. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Var det lätt och fint och skapade tid för annat? För vad då? Eller var det tungt och svårt och lockande att vända tillbaka? 020 22 10 30. Det är ju skönt med belöning i form av lite planlöst scrollande kanske efter intensivt arbete. Men skulle det gå ändå? 020 22 10 30. Välkomna!

0: i Karlavagnen, Homewrecker Somber.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår fråga. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller är du mer eller mindre beroende av dem? För din vardag, för din fest. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så pratar vi om det. 020 22 10 30. Hej Rustan Johansson i Kumla.
6: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
6: I Göteborg, i Majera.
0: I alla fall, på Hisingen just nu.
6: Ja, nu är du på Hisingen.
0: Just det. Du Rustan, hur har du det med de sociala medierna?
6: Jag lever i digitalt utanförskap. Jag är väldigt lycklig med det.
0: Alltså, du har aldrig varit inne på dem ens?
6: Nej.
0: Nej, varför inte det då? Det har ju så många andra varit och är.
6: Ja, men man måste inte göra som alla andra. Nej, men jag tycker ju att det första gången jag såg det här på riktigt alltså. Mm. Det var då tog jag bussen ifrån Lilla Varholmen till Järntorget i Göteborg. Mm. Och så när man kommer upp på Älvsborgsbron när man inte kör bil, då kommer man upp en bit och då ser man ju det vackraste som finns, Rivefjorden, inloppet till Göteborgs hamn. Mm. Och det var bara jag som åkte buss och såg detta. Alla andra satt och tittade i sina telefoner.
0: Mm. Ja. Men där kanske de såg ännu rikare vyer.
6: Tror du verkligen det att det finns det?
0: Ja, jag kan tänka mig att det finns det faktiskt.
6: Ja, det finns.
0: Hör och häpna.
6: Ja, hör och häpna. Ja. Nej, men vad jag märker, jag ser på barnen som är umgås med, de är ju halvgamla nu, eller rätt så gamla. De har ju tappat bildning och förmågan och planera och allting. För man lever i det här och tror, man kritiskt granskande har ju försvunnit. Man tror på allt möjligt som ser. Och liksom allt som är viktigt i livet försvinner. Man tar bilder på vad man äter för mat. Och man tar bilder på vad fan när man går på toaletten nästan. Alltså det blir ju någon låtsasvärld som människor tror att det är jorden snurrar runt om. Och att det liksom inte finns någonting utanför. Att man inte måste skaffa sig lite kultur och bildning och sånt här.
0: Men Rustan, hur vet du att det är så på sociala medier?
6: Ja, det ska man verkligen titta på nyhetsflödet på tv-media och radiomedia. Alltså det säger så mycket konstiga saker. Och
0: du har varit inne och tjuvkikat, eller hur?
6: Nej, det har jag inte gjort. Jag tittar på faktiskt, jag har aldrig varit inne på någonting. Jag har ingen sån här ansiktsbok eller TikTok eller Hickok eller vad fan det heter. Ärligt talat, jag tycker inte. Jag menar, ta dig när du refererar en fotbollsmatch. Du kan ju måla bilder.
0: Ja.
6: Bilder av, du har en allmänbildning, du vet saker, du känner till saker, du kan måla bilder som man ser någonting alldeles fantastiskt framför sig.
0: Det var ju snällt sagt, Rustan.
6: När du berättade om den här vidhoppningen och du såg att svansen såg ut som en matsalsgardin, den är ju obetalbar.
0: Ja, det kanske den är.
6: Kommer du ihåg det?
0: Nej, faktiskt inte. Men det är säkert så. Eller jag litar ju på dig att du har hört mig säga
6: det.
0: Men du Rustan, nu kan man tro att du åker ensam i en sån här kapsel genom tiden, alldeles väl isolerad mot omvärlden. Men så är det inte. Det finns andra som åker i samma farkost. Till exempel Roger Palo i Luleå. Hej Roger!
7: Tjenare, Christian.
0: Välkommen till vagnen och välkommen till Rustan Johanssons sällskap. Vi tänkte att det kunde vara roligt att ni fick åka tillsammans här i vagnen. För ni tycker ju ungefär likadant vad jag förstår, va?
6: Ja,
0: livet
6: är en spårvagn.
7: Det kan man väl säga. Alltså, grejen är ju den. Så, alltså, jag vet inte om min dialekt avslöjar mig. Jag är Tornedalen i grunden. Hela trakten. I alla fall, jag vet inte om det har någonting med saken att göra. Men jag har relativt många kompisar som inte använder sociala medier överhuvudtaget. Och grejen är ju den att jag inte, alltså datorintolerant. Jag har använt datorer i jobbet, använder det privat också, beställer grejer och så vidare. Men alltså bara de här chattprogrammen som kom, ICQ och så vidare. Jag provar att använda dem. Jag fattar aldrig vitsen, för jag menar, det är en jävla fördröjning. Om jag vill svar direkt. Så när jag kontaktar folk, det är ju inte via sociala medier, utan det är telefonterror som gäller.
0: Du ringer och förväntar dig svar, helt enkelt, Roger.
7: Precis, och det funkar för det mesta. Inte alltid, men det funkar för det mesta. Och sen grejer med sociala medier som jag då tänker. Alltså, jag förstår inte, jag är ju pensionär ändå, men jag förstår inte hur folk har tid. Jag skulle inte ha tid att hålla på med.
0: Nej, skulle du ha tid, Rustan, egentligen?
6: Nej, inte som det är nu har jag inte tid. Jag har inget intresse heller. Jag försöker vara rädd om min tid, för att när man blir lite äldre så inser man ju att man har inte lika mycket tid kvar som man hade när man var ung och stark.
0: Nej, och då vill man lägga den på de rätta sakerna, kanske, tiden?
6: Ja, det är som

0: aldrig för faran, om vi kallar det så.
1: Men vad gör du då Roger, när de sitter där med sina mobiler och är på sociala medier, de andra i familjen? Vad gör du då?
0: Nej, men jag har ju då intressen, det är mekaniska intressen, bilar och liknande, och håller på även med släktforskning och andra prylar. Så att tiden går åt, den räcker inte riktigt till.
1: Känner du igen dig, Rustan?
2: Ja, fast jag är inte så mekaniskt kunnig. Jag är mer liksom sådär att jag sitter och småpillar och läser och tycker att, ja, läser tidningar och böcker och mycket gammalt naturligtvis. Jag tycker det skoj mig om det var så.
0: Ja, men just det med, ursäkta att jag avbryter, men just det med,
2: ja, det är ingen fara.
0: Faktaintresset, just alltså, jag är väldigt intresserad av mycket som har både med mekaniska prylar att göra, även vetenskap och så vidare, och de områdena täcker väl in alltså den tid som man eventuellt får över från de övriga intressena. Så det behövs inte fyllas ut med någon typ av sociala medier. Alltså jag brukar på jävenskap kalla det för asociala medier.
2: Mm. Ja, det är lite grann så faktiskt. Det är lite grann så.
1: Och Rustan, ja, men du kallar det att du lever i digitalt utanförskap. Det är också fyndigt. Det är väldigt välformulerat, Roger, eller hur? Digitalt utanförskap.
0: Jag känner mig inte utanför digitalt, det gör jag definitivt inte. Men just det där, just de sociala medierna, det finns inget, varken behov eller intresse. Nej,
1: men det var en fin formulering av Rustan, visst var det det?
0: Ja, helt klart, det kan hålla jag med.
1: Ja, det håller jag med.
2: Nästan i din klass, Christian.
1: Ja, det var långt över min nivå. Långt över.
2: Nej, det var det inte.
1: Jo, hurra, Rustan.
2: Men du är en inspirationskälla.
0: Christian, du har en nivå som inte vi lever upp till.
1: Jo. Du, hörni, Rustan och Roger, tycker ni att det var ju inte det här ni räknade med när ni hörde av er till Karlavagnen och sitta och prata med någon annan. Men tycker ni att det funkar bra?
0: Det funkar mycket bra för mig.
2: Det var jättetrevligt. Jag har bara varit i Luleå en gång. Jag var på Kallax flygplats och skulle upp till Kiruna. Det var kallt och jävligt.
0: Rustan, om du far upp på sommaren så tar du upp till Tornedalen eller Kiruna-trakten. Är det upplevelse på alla ställen, så naturmässigt framförallt.
1: Vad roligt om ni hade träffats där. Eller hur?
2: Det var jättesäkt, ja.
1: Ja, så kunde ni filmat lite grann och lagt ut på sociala medier som ni har startat då?
2: Nej. Vet du vad vi gör? Vi tar kort och så lämnar man in dem i affären och så väntar man 14 dagar och får man tillbaka dem och hälter i kassa.
1: Ja, dream on, som man säger på sociala medier.
2: Ja, man gör.
1: Men det är ju en svunnen tid, Rustan, eller hur? Man måste
2: det är en svunnen tid.
1: Någonstans måste man ju också hänga med i sin samtid, tänker ni inte
2: jo,
1: det?
2: Jo, men man kan väl hänga med på andra saker, varför kan man inte göra det?
1: Ja, hur då?
0: Ursäkta,
2: idag. Det är väl bättre att man hänger med och försöker bilda sig någon uppfattning om hur fan det ser ut. Alltså, här krigar man och bråkar och grejer och miljön går åt helvete. Men vi ska ha lägre bensinpriser. Mm. Alltså, det stämmer ju inte.
0: Får jag komma in med en aspekt? Alltså, det här med hänga med i samtiden, Christian, nu får du skärpa det.
1: Jag skojar lite sätt, grann bara.
0: Jag menar, allt vad som eller allt ska vi inte säga, men mycket som har med sociala medier att göra. Samtidigt, i och för sig, det som händer nu, men alltså det har ju egentligen inte med vår värld i sig att göra, utan det, med våra små egna, ja, om vi kallar det, ursäkta uttrycket, trånga världar. Försöka, som jag uppfattar, utan att ha hängt med i de här sociala medierna, man försöker spegla en yta utåt som ska spegla en tillvaro som kanske inte riktigt lever upp till hur det verkligen är.
1: Nej, ja, visst, det är välformulerat, Roger. Och jag försökte ju skoja lite grann tidigare där, det förstår ni.
0: Men
1: får jag fråga er, Rustan och Roger, har ni provat den där nya maträtten från Italien? Pizza, har ni provat det?
0: Pizza?
2: Ja, pizza. Det fanns en La Gondola vid Sidatorget. Och det gick vi bara för att de inte kollade på lägg när vi skulle ha mellan.
1: Så var det då. Hörrni, Rustan Johansson och Roger Palo, tack så himla mycket för att ni var med i Karlavagnen och pratade sociala medier.
2: Tack så hjärtligt.
1: Att det går bra
2: tack
1: utan. Ha det så gott.
0: Hej då
1: i Karlavagnen, som ikväll håller på med våra sociala medier alltså. Skulle du som Rustan och Roger kunna klara dig utan sociala medier? Skulle du det? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Skulle det funka utan sociala

0: Musik som säkert funkar precis lika bra inne i pyramiden som utanför. Helen Sjöholm, Benny Anderssons orkester, En dag i sänder. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. Eller är du helt beroende? 020 22 10 30. Det är sociala medier i vagnen. Hej, Jonathan Lega i Kungsbacka.
1: Hallå, god kväll.
0: Välkommen till Karlavagnen. God kväll. Är det en god kväll, tänker du?
1: Det tänker jag att det är.
0: Hur har du det?
1: Hur mår ni?
0: Jo, vi mår bra, tror jag man kan säga, alla som inblandade här. Mår du bra, Jonathan, själv?
1: Det gör jag definitivt, det tycker jag.
0: Vad har du gjort idag, tidigare? Får man fråga
1: dig? Idag har jag jobbat och nu är jag på väg hemåt.
0: Från jobbet, ja. Eller?
1: Ja, från jobbet.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Vi jobbar med inbrottsskydd, gör vi. Ja. Så att vi tillverkar jalousier och rullbara galler.
0: Och sådana grejer.
1: Så nu är jag på väg hemåt.
0: Du, hur har du det med apparna, de sociala medierna?
1: Jag lever i, om man jämför med gubbarna innan här, så lever jag i ett socialt innanförskap.
0: Du hörde Rustan och Roger.
1: Jag lyssnade på dem här och tyckte det var fantastiskt. Så att där kommer jag och bryter den trenden.
0: Tänkte du då att, va? Finns sådana här?
1: Nej, jag kan ju förstå de här äldre personerna. De tror jag lever i ett, får man säga, utanförskap mer än vad vi yngre gör.
0: Ja.
1: Så att de tror jag har lite mer bekymmer med det där än vad vi har som är yngre som sitter och tittar i telefonerna konstant.
0: Ja, det var ju Rustan Johansson i Kumla som formulerade digitalt utanförskap. Ganska välfunnet.
1: Det tycker jag. Då lever jag i ett digitalt innanförskap.
0: Men du, tänk om du skulle prova att klara dig utan. Alltså, det finns ju himla massa appar. Alla är ju inte sociala medier. Men ta bort de sociala medierna. Skulle det funka?
1: Nej, det hade det inte.
0: Varför inte?
1: Jag tittar på YouTube och det hade inte gått så väl. Det hade det inte. Jag känner mig själv så fort jag är utan telefonen så blir man stressad. Jag vet inte hur det går ihop sig, men nej, den är ständigt där och det är ständigt Facebook eller Instagram eller LinkedIn eller något annat.
0: Ja. Har du provat att stänga ner?
1: Det har jag gjort och det funkar en kvart ungefär.
0: Ja.
1: Sen börjar det bildas någon typ av panik i kroppen.
0: Det är panik verkligen.
1: Ja, men det är verkligen någonting som saknas.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Jag provade det lite ofrivilligt till att börja med för ungefär 2 eller kanske 3 veckor sedan. En halv dag så insåg jag att jag har inte haft igång ett enda socialt medie. Apparna har varit stängda. Och så träffade jag producent Karin Forsmark som är med och gör Karlavagnen här. Och så sa jag det till henne. Nej, är det sant? Skulle jag aldrig klara? Och då blev det lite grann så där att jag slutade snusa för 15 år sedan efter att ha snusat i 25 år och fördärvat precis varenda bild som tagits på släkten överhuvudtaget med någon stor svulst mitt i ansiktet.
1: Det finns väl viss skärm i det också?
0: Nej, den är väldigt begränsad och gör sig
1: absolut bäst på långt håll.
0: Och då var det ju så att själva nikotinberoendet för mig, det försvann efter 4 dagar. Och under de 4 dagarna så höll familjen på att säga: Christian, du är jätteduktig, du är så bra, du klarar av att sluta snusa, men börja igen, du är ju helt hopplös att leva med, för att jag höll på att försöka sluta då. Och sen, men efter 4 dagar så var det över. Däremot det här att ha någonting i händerna och stoppa in i munnen, det höll ju i sig 4 år. Jag drömde om snus och sådana saker, men jag behövde det inte rent nikotinellt, så att säga. Det var
1: bara känslan.
0: Ja, det var eller hur, att ha någonting i handen. Det visade sig, det var likadant med sociala medier. Efter 3-4 dagar, jag höll ut 4,5 dag. Sen var jag tvungen att börja igen, för att det är ju så omistligt viktigt på jobbet, om inte annat, med de sociala medierna.
1: Fortsätt.
0: Nej, det är lite konstigt att jag håller på att prata hela tiden när du har ringt.
1: Men jag vill bara säga att höra dig också. Men jag har ju mitt, så att säga, om man tänker exempelvis på Facebook. Där har jag ju mina vänner som jag känner ju dem och vet ju precis vilka det är. Men pratar inte med dem över telefon eller så att man träffas dagligen. Och jag jagar en hel del. Och då blir det ju att man har ju delar sina lyckade jakter och så vidare på Facebook. Och så att det blir en egen värld där. Så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade frågat vad som har hänt.
0: Alltså rent i ordets rätta bemärkelse, sociala medier. Alltså man har kontakt där, ett socialt utbyte. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Men efter 4,5 dagar, för att återgå till min hyperintressanta historia, så, så kände jag ju att, även här då, att efter ungefär 3-4 dagar, inga problem att klara sig utan sociala medier. Men någonstans så dyker det ju upp en nyfikenhet. Och så när jag öppnade dem igen var det lite grann sådär, julafton. Och så hade det ju inte hänt särskilt mycket faktiskt.
1: Nej, nej, men det är väl det man väntar på. Om man skulle upp, eller rättare sagt, om man skulle ha stängt ner, så är det ju saker och ting som händer där. Och jag menar, jag får ju nyhetsuppdateringar i korthet, framförallt nu i valet och vad som händer där. Det kommer ju upp direkt, det som är intressant och det man vill veta. Ha. Jag är inte sån som går in och lusläser allt det där, men då får man ju upp i korthet vad som hänt, och det är ganska skönt tycker jag.
0: Ja, och det är ju därmed ett sätt att vara medborgare ju, eller hur?
1: Absolut.
0: Och vara uppdaterad.
1: Och det, absolut, så är det ju.
0: Så därför kanske den här frågan, skulle du klara det utan... den är inte så enkel att bara svara på rakt upp och ner egentligen.
1: Jag förstår inte de här herrarna som pratar innan, hur de hänger med och sådär. Jag kan ju själv koppla det till mina farmor och farfar och mormor och morfar. De är ju helt väck i det där med utvecklingen och teknik och sociala medier, och de vet inte hur det saker och ting funkar och sådär. Nej.
0: Och det är ju lite så, när man möter sådana människor så tänker man lite grann sådär, men hur går det för dem? Och så tänker man, stackars liten, sådär, de har inte en chans. Men de har ju det, de klarar sig också, eller hur?
1: Ja, och det är ju det. De har ju klarat sig utan mobil och sociala medier under större delen av deras liv, och då tror jag inte att man då går in och börjar testa nytt och utforska det, utan då lever man ju som man alltid har gjort.
0: Ja, några gör ju det i och för sig. Några är ju nyfikna, och vill hänga med i tidens tempo, gissar jag, utan att sabla ner på ditt resonemang. Men sen är också frågan, om det verkligen skulle brinna till, om det skulle bli kris, vilka är det som klarar sig då? Är det de som är beroende av sociala medier, eller är det de som...
1: Nej. Jag tror det är de som har växt upp tidigare än 2000-talet som jag.
0: Tyvärr.
1: Jag tror det är så. Jag är ju född tidigt 2000-tal och märker ju själv på min generation. Vi hade ju inte klarat oss. Nu pratar jag, merparten tror jag i alla fall hade inte klarat sig. Medan de som är födda tidigare än 2000-tal, de hade ju klarat sig mycket, mycket bättre.
0: Mm, de är lite mer byxade för en annan, eller också för en annan sorts verklighet.
1: Ja, helt enkelt. Precis.
0: Å andra sidan, jagar du Jonathan, då är det kanske bra, vem vet. Då kanske
1: man, så är det.
0: Ja. Men du, så roligt var att du hörde av dig och reagerade på Roger från Luleå och Rustan från Göteborg och Kumla och deras digitala utanförskap.
1: Det var härligt att höra dem. Så nu har ni fått en sida på digitalt innanförskap
0: istället. Det är kanon helt enkelt, Jonathan. Ha det så gott och kör försiktigt sista biten hem och lycka till.
1: Tack, ta hand om er, ha en fin kväll.
0: Samma du, hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller ikväll på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Karlavagnen med och utan sociala medier. Definitivt med Big Mountain och Baby I Love Your Way.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland cykelhjälmarna och kunderna står cykelMattias och ser väloljad ut. Hur har du det, Mattias?
1: Jo, det är bra. Sommaren är tillbaka.
0: Ja, det var väldigt.
1: Man blir lite chockad nästan.
0: Det är ett viktigt samtalsämne förstås i en cykelbutik, cyklister emellan, vädret.
1: Ja, det är det. Mycket kolla väder. Ja.
0: Mm. Och regnkäpen på eller av.
1: Ja, det är det. Ja. Jag gillar inte cykla i regn.
0: Nej, få gör ju det.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Du, Mattias, vi pratar ju inte om väder i Karlavagnen ikväll utan om sociala medier. Skulle du klara av att inte ha sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, eller, det skulle man väl om man verkligen var tvungen. Men, en av mina söner gör militärtjänst nu och då har de ju perioder så där 10 dagar utan när de är ute på övningar. Och han är förvånad över hur bra det går.
0: Men det är en sån sak han pratar om å andra sidan när han kommer hem.
1: Ja, det är det. Det är liksom en stor grej. Och när han sätter igång telefonen så plingar det och liksom han ska komma ikapp med allting och sådär.
0: Som en symfoni.
1: Ja, lite så. Men själv så vet inte, man gör några försök ibland. Man blir lite trött på sig själv att man sitter och tittar på konstiga sådana här AI-hundar och sådär. Men det är, ja, så försöker man sluta, låta bli det där. Men sen är man ju där och nosar igen, tittar. Ja, nej.
0: Det där slaveriet under AI-hundarna och nosandet, det är ju många som kan identifiera sig med det. Vad gjorde vi innan vi gjorde det här då?
1: Jättesvårt. Alltså det är som, så här, vad gjorde man innan man fick barn med all tid? Och så där. Man minns inte det. Men man kan säga med de yngre barnen som jag har, de är inte ute och leker på samma sätt som mina äldre barn har gjort. Så det är ett skifte på i alla fall på några år här som det har blivit väldigt stor skillnad.
0: Snackar ni sociala medier, apropå barnen, du och din fru, när de ska få börja och sådär?
1: Ja, spel och sociala medier och sånt. Det kan vara lite snack om, liksom, ja, man vill ha lite koll på vad det är för något de håller på med. Det vill man ju.
0: När får de börja då?
1: Det är väl så 13 där kanske.
0: Ja, det är ganska sent.
1: Ja, det kanske det är.
0: Men sociala medier, det är nog här för att stanna kanske, ja.
1: Ja, men det är väl bara så, ja.
0: Eller har du provat att lägga ner?
1: Inte mer än några dagar som man gör ett försök och liksom tänker så här, och då får man massa tid över och lite om sådär, men sen är man tillbaka. Det tillför ju mer än vad det tar, tycker jag.
0: Men tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som snackar sociala medier och ifall vi skulle klara oss utan dem. Och vi säger hej till Tobias Sundin i Göteborg. Hej, Tobias.
2: Hallå, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Är det en glad dag för dig idag?
2: Ja, det är det.
0: Ja, perfekt.
2: Det tycker jag nog.
0: Ja. Du, hur har du det med de sociala medierna? Skulle det funka utan dem för dig?
2: Ja, det skulle funka, men jag vill verkligen inte.
0: Du vill inte?
2: Nej, jag vill inte.
0: Varför inte då?
2: Det är så mycket. På så många sätt. Så att det är liksom fel fråga på något sätt. Att de vill klara sig utan det. Eller att de skulle klara sig utan det. Visst, det går. Jag har varit utan det några gånger. Men det ger jättemycket.
0: Vad ger det till exempel?
2: Jag får mycket mer glädje genom det. Mycket skratt. Till exempel, jag ser saker som gör mig både glad och att man blir road, men också sånt. De gör mig att jag känner att vad mycket härliga människor det finns och vad fin världen är. Liksom. Så det ger mig glädje på många sätt.
0: Det är ju en positiv och fin tolkning av sakernas tillstånd, eller hur?
2: Ja, det har kanske haft tur med algoritmerna här, så jag ser bara de grejerna. Men visst, det är en tolkning.
0: Ja. Du, och det kanske inte gör så mycket att man känner efter ett tag när man har skickat några fina historier, bilder och händelser vidare till sina kompisar och de har svarat, det är ju AI, fattar du inte det någon gång? Sluta skicka dem där till mig. Det kanske inte gör så mycket att det är konstruerat det där. Det kan ju vara roligt ändå.
2: Jag ser din poäng. Alltså, då kan det ju absolut vara att och det kan vara även att det inte är AI, bara att någon har gjort sig till eller så där, att det inte är på äkta på det sättet. Så det, det kan vara helt okej, tycker jag. Men jag själv tycker inte att det är så mycket störande AI i flödet, eller så är jag godtrogen.
0: Ja, eller så har du inte gått på det någon gång, som jag har gjort.
2: Nej, jag vet inte, men jag tycker det är mycket annat som dyker upp i mina flöden. Då. Det, så, så att, ja, Det kan vara konst till exempel som dyker upp som jag inte hade sett annat.
0: Eller hur? Fina bilder på italienska solnedgångar kan det vara också.
2: Eller hur? Det kan det också vara. Men, ja, precis. Jag har fått lite mer kanske skulpturer och tavlor och sånt här. Men, men så det är fint. Den vill jag inte vara utan. Liksom. Men sen är det också alla... Tittar jag tillbaka lite så... Det var ett konsert jag har gått på som jag inte hade haft en aning om på att de var annars. Så det är diskussioner i olika föreningar och grupper som är med i. Som, de hade inte blivit. Så hade inte kommit iväg på några träffar kanske. Så där, egentligen. Så att, det är väldigt många olika saker som dyker upp i de sociala medierna för mig som de berikar och de vill ju inte vara utan då.
0: Nej.
2: Det skulle vara tråkigt.
0: Nej, och då är de ju verkligen sociala medierna på det viset också. Att det är ett utbyte, ett givande och tagande, tänker jag, så som du beskriver det.
2: Ja, det är det. Jag går in en del. Jag var nu för 10 år sedan kanske det var mycket mer att jag delade med mig av... saker från mitt håll. De var kanske också ganska så här onödiga saker egentligen. Så här, det är mer bara för kompisar och en bild på något man åt eller de bitar av. Men det slutade jag egentligen med. Jag skaffade en annan app. De var mer som en dagboksapp som liknade sociala medier. Jag märkte att det var som att posta någonstans som var det viktiga. Inte ens på ett par kanske. Så då slutade jag med det. Nu kanske jag mer lägger in en diskussionsfråga eller så om jag delar med mig av saker eller något särskilt lyckad rolig grej som man vill dela med sig av som har hänt. Liksom.
0: Men du, de där,
2: de
0: där bilderna, förlåt om jag avbröt dig där Tobias, men de där bilderna på det här åt vi, det var så gott. De är lite grann på väg bort va? Eller har de redan försvunnit? De är inte så vanliga, ja, tänker jag.
2: För mig har de försvunnit för länge sedan. Ja. Det känns som att det var nästan 10 år sedan som man tog bilder på mat eller något man lagat och sådär. Mm. Det kan vara något särskilt speciellt om man skulle lägga ut det nu. Mm.
0: Men det är ju det där med, som du sa, algoritmerna. Vad man, kollar man bara på mat så nog fasen får man matbilder, såklart.
2: I sitt flöde. Alltså mina algoritmer är extremt snabba på att fånga upp. Man har knappt stannat till på ett flöde. Så här, för då blir hela flödet fullt av det bara direkt. Liksom. Mm. Det kan jag tycka är lite störigt med dem idag. Mm.
0: Jag är där med Peter Sellers. Jag blir inte av med honom. Han är ju väldigt rolig som Rosa Panten. Peter Sellers, fantastiskt, enormt.
2: Vissa saker biter sig fast.
0: Men ja, varför gör de så? Det finns andra komiker, säger jag hela tiden till flödet.
2: Ja, men ett tag var hela mitt flöde på holländska utan förklaring. Det är också så här som kan hända. Liksom, så att man, det är en resa man gör. Alltså. Man vet aldrig vad som kan hända.
0: Och i just det läget, om vi hade ringt då och frågat, skulle du klara dig utan sociala medier, Tobias? Så hade du sagt, ja, det skulle jag verkligen göra.
2: Ja, det hade varit helt okej då. Ja. Holländska är svårt nog i verkligheten.
0: Ja, eller hur? Ja, men härligt Tobias. Tack så mycket för att du var med och berikade Karlavagnen ikväll. Så roligt.
2: Kul att komma fram.
0: Ja, trevligt på alla möjliga sätt och vis. Ha det gott.
2: Ja,
0: hej då. Hej då. Karlavagnen och de sociala medierna. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är temat ikväll och det är temat i ytterligare en dryg timme här i Sveriges Radio P4. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och hur skulle det vara? Har du provat? Hur länge funkade det? Eller håller det fortfarande? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier?

Musik som säkert, eller i alla fall kanske, gör kvällssysslorna i och omkring stallet ännu lite färggladare. Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i Karlavagnen här i P4 som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Många hör av sig, vi är jätteglada för det. Tack så väldigt mycket. Vi gör ju programmet tillsammans, vi och ni. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30 och mailadressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi ju såklart på sociala medier, inte minst idag naturligtvis. I mailen skriver Sussi så här: hej, jag har aldrig haft sociala medier, det är inte min grej. Alla pratar om det, det de har, men det är inte intressant för mig. Dessutom har några i min närhet fått intrång på sina sidor och blivit hackade. Det slipper jag. Mina vänner har polisanmält händelserna med hackandet. Den ena lämnade och den andra var tvungen att starta en ny profil. Jag klarar mig alldeles utmärkt utan det hela. Med vänlig hälsning, Sussi i Hässelby. Hur tänker du kring det här med sociala medier? Tänker du som Sussi, det går utmärkt bra utan? Eller skulle du klara det utan? 020 22 10 30.

0: Mary J. Blige och U2 i Karlavagnen. One heter låten. Karlavagnen som är äpplet, grenen och hela trädet i Sveriges Radio P4 i ytterligare en timme. Och vi håller på med det fina ämnet: skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Här är P4 nu. Dags för senaste nytt från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers presenterar nyheterna.
1: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
1: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
6: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas violence as a service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
7: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
8: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
9: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
10: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
11: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
10: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
1: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45-an i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
12: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
13: Din sambo har ingen körkort?
12: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är lite drygt enkel.
13: Det cyklar man inte?
12: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
13: Nej. Är det bara att tugga is det här?
12: Ja, alltså just för tillfället har vi ju ingen större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
13: Ja. Då åker vi hem då.
12: Nu får vi hemåt.
1: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som körts sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Hej, här är Karlavagnen hela vägen till midnatt. Så roligt, varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med sociala medier. Vi undrar helt enkelt, skulle du kunna klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna tänkas funka utan dem. 020 22 10 30. Det är ju väldigt lätt att leva med, kanske till och med fastna i sociala medier. Har du provat att klara dig utan dem? Var det trögt eller lätt och fint och skapade tid för annat? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Culture Club, Boy George och de andra. Do you really want to hurt me? Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi är bland de sociala medierna ikväll och det är vi i ytterligare 49 minuter. Det är så lång tid det är kvar av vårt skutt den här onsdagskvällen. För sen är det midnatt och sen så är det ju torsdag. Vi håller på med sociala medier alltså. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. I telefonen nu, Abdullah Al-Khateb i Växjö. Hallå, Abdullah.
1: Ja, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Yes, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, det är bra. Slutet av dagen. Kommer hem om 4-5 minuter.
0: Ah, sitter du i bilen?
1: Ja.
0: Ja, har du varit på jobbet med andra ord? Eller har du pluggat, eller?
1: Jag har varit på jobbet. Ja.
0: Var det en bra dag på jobbet eller var det mycket att göra? För mycket kanske, eller?
1: Nej, idag var det inte så mycket. Jag är egenföretagare. Installationselektriker. Ibland hoppar jag in och kör lastbil också. Idag höll jag på med el, så det var inte så många kunder. Jag hade bara 2 kunder idag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det att vara installationselektriker, är det en känslig bransch just nu? Jag tänker, det byggs inte jättemycket ju.
1: Det är små jobb vi gör. Jag har egentligen ett samarbetsavtal med Hemfixarna.
0: Ja.
1: Kanske ni har hört talas om.
0: Aldrig. Och vi... Men det finns många olika.
1: Hemfixarna jobbar för all vitvaror hos Power, Netonnet, IKEA, Elgiganten och allt annat.
0: Och där är du en bricka i spelet, förstår jag då.
1: Ja, jag utför några jobb för dem över hela södra delen av Sverige.
0: Mm.
1: Halland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg.
0: Mm. Och du, Abdullah, nu snackar vi ju sociala medier här i Karlavagnen idag. Skulle du klara det utan sociala medier? Vad tänker du kring det?
1: Absolut, 100%.
0: Aha, hur då?
1: Jag skulle gärna behålla sms och telefonsamtal.
0: Mm.
1: Men sociala medier kan jag leva utan. Det är inget jag tycker att det påverkar mig hur som helst. Men jag tycker att det påverkar anhöriga, familjen, samhället. Det påverkar positivt och negativt. Men över hela samhället eller över hela världen.
0: Ja.
1: Påverkar sociala medier nästan 80% negativt. Folk sitter och glor i telefoner.
0: Ja.
1: Besöker jag familjen eller farbror så sitter kanske vuxna innan unga med telefonen fram i handen i ett par timmar. Skulle jag besöka farbror i 1,5 timme så kan jag kanske snacka med farbror i en kvart bara.
0: Ja, för annars så håller han på med sociala medier där.
1: Ja, ja. Kolla det här och kolla vad som har blivit publicerat. Kolla vad det bomberas i Afrika eller vad det händer. Och jag tycker det är bra att man ska veta lite om världen runt om, men man ska inte hålla i telefonen.
0: Men är inte det ett bra sätt att skaffa sig information då, helt enkelt, som du är inne på, Abdullah?
1: Jag har er på radio sen jag startar bilen tills jag kommer till punkt B. Jag hör allt via radio. När jag hoppar av bilen så är inte radion på igen tills jag hoppar in igen. TV-kanaler finns kvar. Tidningar finns kvar. Och de tar slut. De tar slut någon gång.
0: Ja, det gör de ju, såklart.
1: Efter de har sagt nyheten.
0: Ja.
1: Det går att ringa pappa eller smsa honom. Det går att ringa mamma också.
0: Mm. De är kvar, tänker du?
1: Ja. Så att jag ringer runt. Om jag är vaken på 10 timmar under en dag.
0: Mm.
1: Så är jag på telefon och ringer eller smsar runt 8 timmar. Jag jobbar, jag ringer mina kunder via telefon. Mm. Jag smsar, jag mejlar. Men sociala medier minns jag inte att jag har varit inne i någon app mer än 10 minuter, 5 minuter.
0: Och du tycker inte att det är roligt att vara där heller, så att du längtar tillbaka med andra ord?
1: Att jag längtar tillbaka till sociala medier,
0: menar du? Ja, för att det väckte nyfikenhet eller du blev stimulerad på något annat sätt?
1: Nej. Nej, om jag skulle sitta vid en position och vänta på ett samtal och få höra om jag ska köra vidare eller inte, så har jag inget att göra. Så ja, jag går in. Men det kan jag stoppa omedelbart när jag tycker att nej, nu har det tagit lång tid.
0: Mm. Du har himla bra självdisciplin där vid apparna, tänker jag, Abdullah. Det är nog bra att ha det.
1: Så att nuvarande tekniken med speciellt Instagram, Snapchat och TikTok.
0: Mm.
1: Det mest kända TikTok är att scrollar man 2-3 videor så tar det inte slut. Nej. Det tar aldrig slut.
0: Nej, utan det bara håller på och fylls på hela tiden.
1: Ja.
0: Abdullah, tack så himla mycket för de här insikterna och åsikterna. Roligt att du var med i Karlavagnen. Fint att du ringde. Kommer du ihåg telefonnumret till oss förresten?
1: Absolut.
0: Ja, vilket var det då?
1: 020-22-10-30 minns jag.
0: Perfekt, Abdullah. Det är ju klockrent. Och vi snackar om vi skulle klara oss utan sociala medier. Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll. Tack så himla mycket för att du var med och kör försiktigt sista biten hem.
1: Nu är jag hemma.
0: Ja. Skönt att det gick bra då att komma hem.
1: Yes.
0: Ja. Ha det gott du.
1: Det är samma. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Della Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med våra sociala medier ikväll. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Hej Alexandra Karlsson, George i Strömstad.
2: Hej Christian.
0: Hej, hej. Välkommen till vagnen. Hur har du det?
2: Tack. Ja, det är jättebra. Ja. Trevligt på en lillördag kväll.
0: Det är skönt när man kan säga det. Jag har det jättebra, eller hur?
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
0: Du, vi pratar ju om de där sociala medierna. Har du provat att klara dig utan dem?
2: Nej. Nej. Alltså nej, jag ser inte riktigt behovet för att försöka klara mig utan dem. För att de spelar inte en sån jättestor roll i mitt liv, tycker jag. Som jag pratade med dina kollegor om, jag tycker det är svårare att vara utan telefon än att vara utan sociala medier. Jag tror att vi är så beroende av våra telefoner nu för tiden, identifiera sig och kolla läget, kolla vädret, kolla vägarna, kolla allt det där, information och så.
0: Och bank-ID och allting.
2: Ja, precis. Till exempel.
0: Ja. Jo, men så är det ju säkert. Och det är klart att vi är ju generösa och vidgar gärna diskussionen åt det hållet då. Skulle du tänka dig att det skulle kunna gå då och klara sig utan den?
2: Jag tror det är svårt. Jag tror det är svårt. Och som många andra innan här sa också, att det är så lätt att man driftar in de här sociala medierna. Om det är nog en slump eller medveten. Alltså nu har jag ett jobb som inte tillåter telefonen i handen på hela dagen. Alltså när jag jobbar, då är jag inte med min telefon och sociala medier. Det gör det ju enkelt, så jag klarar mig längre än 15 minuter. Som en annan sa innan.
0: Just det, satte som gräns, ja.
2: Ja, precis. Ja. Så det klarar jag verkligen utmärkt. Men och samtidigt tycker jag att det är lätt att... Alltså Snapchat till exempel, hålla kontakt med sina barn. Det är ju ett favoriserat socialt media hos barnen, alltså ungdomar idag. Då är det enkelt att kontakta barnen på det sätt. Sen tycker jag ju att det egentligen...

0: en tentakel utifrån det är ju de sociala medierna.
1: Absolut.
0: Helt enkelt. Absolut. Och det, ja. Det går ju att klara sig utan dem. Det tycker jag att du lite grann var inne på där när du sa att det var trist och tråkigt på dem. Många av dem, eller flera av de stora etablerade sociala medierna i alla fall. Mm. Så, men du har inte provat att göra det? Och vara utan dem?
1: Nej, jag har inte provat det. Inte så allvarligt. Men det är kanske en bra idé. Mm. Jag älskar utmaningar och tävlingar. Så kanske skulle jag utmana mig lite själv där.
0: Jag provade ju det för 2 veckor sedan. Lite ofrivilligt. Och insåg, som jag sa tidigare, när jag pratade med Jonathan förra timmen, att efter en halv dag så insåg jag att fasen, jag har ju inte öppnat de där apparna idag. Vilken dag det blev ändå. Och så, hur långt går det? Och vad gör jag istället? Och då var det ju så att de första dagarna där, jag klarade 4,5 dagar. Sen var jag tvungen att börja använda apparna.
1: Det är inte illa.
0: Jag var tvungen att börja använda dem i jobbet igen och publicera saker. Ja. Men jag insåg nog att jag fick ju faktiskt tid över. Jag satt och tittade mig runt omkring lite mer. Jag började läsa i den där boken igen som har varit så försakad och undanskuffad. Då kom jag inte alls ihåg. Jag var på sidan 157. Vad handlar det här om? Jag var tvungen att börja från början i stort sett i boken. Det var så länge sedan jag höll på med den. Men det blev ju förändrat.
1: Så... Det är lite lyx egentligen. Mm. Att vara utan dem. Eller hur?
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Så kan man absolut tänka.
1: Det är så lätt att vi swipar in där när vi bara sitter någonstans och tar en kaffe och så måste man titta på telefonen. Alltså jag försöker verkligen tvinga mig då att lägga undan telefonen och kolla, alltså lyfta blicken och kolla ut. Alltså titta på folk istället och jag vet inte.
0: Och vad ser du då, Alexandra? Du ser ju en massa andra människor som sitter och kollar på sina mobiler.
1: Det är väldigt skrämmande. Jag tycker så synd ibland när jag ser folk som går med småbarn och tittar på telefoner. Och jag tycker också synd om alla hundar som inte har en samtalspartner längre när de är ute på promenad. Jag tycker det är hemskt.
0: Alltså. Hundarna lider. Sluta med sociala medier för hundarna lider.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är roligt. Roligt sagt. Ja, men Alexandra, så kul att du hörde av dig till Karlavagnen. Härligt att du var med.
1: Mm. Det är väldigt underhållande. Tack så jättemycket.
0: Ja, det blev nyss ännu mer underhållande. Ha det så gott.
1: Tack, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Nu ska vi till Malmö. Vi säger hej till Elisabeth. Hej där.
2: Hej, Christian.
0: Hur är läget, Elisabeth?
2: Jo, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
0: Alltså, så trevligt ändå. Ja. Det är mycket bättre när det är bra än när det är dåligt, sa han fåntrattigt.
2: Man ska inte klaga på någonting. Icke.
0: Icke på något. Nej. Du, hur har du det med de sociala medierna?
2: Ja, jag fick slå upp och se vad är sociala medier egentligen. Men det är ju klart Facebook och sånt. Mm. Och det hade jag ju jättemycket ett tag. Men sen var de... Det blev kopplat, förstår du, på något konstigt vis till min mans dator. Uh-huh. Så han fick ju alla mejlen som kom där. Så sluta med detta, jag vill inte sitta och plocka bort allting.
0: Blev han arg? Nej,
2: förlåt?
0: Blev han arg?
2: Mycket. Ja. Och sen, men sen försvann han ur bilden. Han dog för ett par år sedan. Ja, och då har jag inte kunnat... Ja. Då kan jag inte kunnat komma tillbaka till detta. Uh-huh. Utan jag kan inte komma in i Facebook egentligen. Men jag har väldigt glädje av min telefon. Jag lyssnar på mycket musik och jag kan titta på balletter om jag vill. Och så jag kan se på gamla filmer om det är det som räknas som sociala medier. Ja,
0: det gör det väl sannoliken?
2: Det gör jag.
0: Och det bra, då är du godkänd.
2: Och sen så, nu senast vet du, så gjorde jag ju någonting som var jättebra, men det var visst inte sociala medier det. Och det är att jag har ett litet hus uppe i Åre.
0: Ja.
2: Och mina barnbarn har lyckats förstöra den, tvättmaskinen.
0: Jaha.
2: Och så var det en god vän som var uppe och lagade den till mig. Mm. Och så gjorde jag något misstag själv när jag var uppe. Mm. Så den gick inte. Och då frågar jag AI, vad ska jag göra? Jo, du ska stänga av den helt och hållet. Och så ska du lägga i mer tvätt. Och jag hade ju inte sagt någonting. Jag bara sa, jag vill

0: gärna ha igång den. Eller skrev det, jag ville ha igång den.
1: Ja.
0: Och då tvättade jag bara en morgonrock. Så jag la ut 2 stycken stora frottéhanddukar.
1: Ja.
0: Och då gick den igen. Och det var ju tack vare mobilen som den fungerar.
1: Eller hur? Och kanske... Ja. Kanske lite sociala mediehjälp där ändå, kanske kan vi tolka. Så lite reparationshjälp helt enkelt.
0: Ja, det fick jag ju. Jag hade inte, annars hade jag varit fruktansvärt besviken.
1: Ja.
0: Om inte jag hade fått igång den. För jag var så lycklig över detta. Jag sa till mina barnbarn när de var uppe i fjällen. Så ni får inte röra min tvättmaskin.
1: Men lyssnar de på dig, Elisabeth? Men det
0: är... Ja.
1: Alltså det gjorde de.
0: Förlåt?
1: Var de inte där och pillade på den ändå? Så att den gick sönder.
0: Nu hör jag inte dig.
1: Var de inte där och pillade på tvättmaskinen så att den gick sönder ändå?
0: Ja, förlåt, vad sa du nu?
1: Jag fastnade vid det där vad barnbarnen ändå gjorde med tvättmaskinen. Att de var och pillade på den.
0: Ja, de tvättade 1 par kalsonger. Det var ju också för lite tvättklart. Ja. Och så gick den inte mer. Det gick inte mer helt enkelt.
1: Nej.
0: Men sen hade jag några goda vänner där. Så sa de, är det någonting vi kan hjälpa dig med nu när du är här uppe? Ja, så kan ni få igång med tvättmaskin. Blir jag lycklig för jag har ju så långt. Det är ju ända till Sundsvall. 40 mil som ska laga den. Mm. Ja visst, han som lagade den, Janne. Han är pilot på SAS. Ja. Och då sa han, ja... Ja, jag gjorde det som mitt examensarbete, så det här ska väl vara en bagatell.
1: Ja,
0: och det
1: var det ju också, Elisabeth.
0: Det var det också.
1: Något lite är ju det här en berättelse, en film som du skissar på här med piloter från SAS som lagar tvättmaskiner istället för reparatörerna från Sundsvall, 43 mil bort. Fantastiska interiörer, jätteroligt berättat. Tack så mycket för att du har gjort det i Karlavagnen, Elisabeth.
0: Ja. Ja, och jag klarar mig inte utan de här sociala medierna, vilka det nu är. Jag funderar på att ha 2 apparater, för jag vill absolut ha mina mobiler. Och är jag då i år, då klarar jag mig inte utan mobil. Går den inte, så är det jättesvårt.
1: Ja, och så kan det vara kallt också där i år.
0: Ja, det är det ju.
1: Ja, det är det ju. Elisabeth, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det så gott.
0: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då, hej då. Hej då. Hej då i Karlavagnen till Elisabeth i Malmö som fick ordning på telefonen. Och sen fick hon ordning på tvättmaskinen. Väldigt vad jag inte kunde hålla ordning på tvättmaskin och telefon. Men det blev ändå så att det blev bra till slut. Och vi håller på med våra sociala medier. Skulle du klara det utan dem? Ring så snackar vi 020 22 10 30.

0: Ja, det är ju det den heter. Hon heter Shadej.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med våra sociala medier ikväll. De där små apparna som bär på så mycket i våra telefoner. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är vårt anrop. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart jonglera ord och åsikter och insikter och meningar på just sociala medier också. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Tobias i Gamleby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
2: Du, det är jättebra. Det är lite mörkt, men det får man ju ta.
0: Är du trött?
2: Nej.
0: Nej?
2: Här lyser flitens lampa.
0: Ja, jobbar du hemifrån?
2: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, gör du det?
2: Ja, lite smått och gott bara på kvällingen som går åt när man har varit i stallet med sitt lilla härliga barn här, vet du, under kvällen.
0: Ja, så det har man varit just idag, ja.
2: Faktiskt. Idag också.
0: I ridskolan?
2: Ja, men det stämmer. Egen häst ett par stycken här, men idag har vi skola. Det gällde lite bommar och kryss och annat, så att det var spännande att se. Yes.
0: Ja. Och så när de är klara med det, de små liven, så hoppar de av sina hästar och i luften innan de landar så har de fiskat upp sin mobiltelefon ur fickan.
2: Klick-dick,
0: jag var där för... Ja. 5-7 år sedan. Precis den situationen.
2: Och pappa har ju filmat alla hopp och stång och skutt. Och då ska ju det här läggas in på en film på Instagram eller TikTok eller vad nu detta månde vara. Att få lite uppmärksamhet eller bekräftelse, lite likes. Före hästägaren titta på hur det går för Klara som dottern heter och så vidare. Så att det är en ack så viktig detalj skulle jag säga.
0: Är det en utmaning för dig och för er?
2: Det har varit en större utmaning än vad det är idag, för dagsläget tycker jag. Vi kämpade ganska länge tycker jag när Klara var lite yngre att hålla borta telefonen. För jag minns att jag satt och funderade på innan jag kom fram till dig, Christian, om hur länge sedan var det vi släppte fram mobilen till Klara. Men jag minns ju inte. Jag minns ju inte vad jag åt igår. Men saken är den att hon är ridtjej, hon är i stallet mellan 3-5 timmar per kväll. Och då känner både jag och sambon Anna att mobil är okej. Och som jag var inne med Karin, tror hon heter innan jag pratade med här också. Det är ett väldigt, väldigt socialt, tillåtet verktyg i dagsläget. När jag var barn så var man ute på gatan och ställde andra och... Man gick och ringde på det, en ringsignal som man inte kommer ihåg hur den lät. Så ringde man på dörren och umgicks med varandra. Och knacka på dörren, är Mattias hemma? Är Tobias hemma? Nej, det var ju inte. Men här liksom, man knappar, man skriver. Man vet inte ens om som förälder, vart ska Klara idag? Jo, men hon har ju bestämt med bästa kompis att hon ska åka till Västervik till stan. Åka buss själv, 13 år. Vad hände? Så att... mycket saker på en gång här känner jag, men de är snabba på bollen.
0: För de knackar ju på andra dörrar nu, eller hur?
2: Ja.
0: Men det är ju samma grej, eller hur?
2: Ja, absolut.
0: Får Sofie komma ut och leka, fast de går inte hem till Sofie och knackar på, utan de...
2: Nej.
0: Löser du på annat sätt istället? Du.
2: De gör det. Var har vi inga föräldrar hemma om vi går till det huset?
0: men så tänkte vi också, Tobias.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Faktiskt.
2: Vi knackade på rätt dörr.
0: Eller hur? men du, var det här du hade tänkt snacka om? Barnen och...
2: Ja, men det var det. Det var barnen framförallt.
0: Ja.
2: Att då jämföra. Jag är inte lappgammal, 47 år och har väl liksom... jobbat mig in i den digitala världen, har det i mitt yrke lite grann med LinkedIn och så vidare, det jag liksom försöker propsa på det jag jobbar med. Men barnen får vi inte bort i det här också. Jag har också hört inställning ikväll här, det går allt från de äldre till de yngre, jag har också mina föräldrar som har jobbat sig in i det här, som vill vara med, som vill ha Facebook för att inte missa det som händer. Och då vill jag backa tillbaka till barnen, där vi måste få släppa in dem lite grann och tillåta för att inte utestänga. För det här är, tycker jag, jätteviktigt. För att vår dotter har då, tycker jag, framhållit att Ja, det är lätt att säga så här, Christian, att alla andra har. Det har vi också sagt när vi var yngre. Men att stängas ute tycker jag, det är... Ja, det är klurigt. Det
0: den är ju svår. Den är ju jättesvår. Ja. För jag har ju också en ridtjej. Hon är inte det längre nu, för hon fyller 20 om en vecka. Mm. Men hon var det. Hon var nog precis som din Klara, känns det som. Och där var det ju också tjatet i förhållande. Alltså från henne då, jag måste få. För alla de andra har det. Och så fick man ju snacka med de andra föräldrarna då. Och vad man skulle enas kring, hur har ni det? Jaha, och då var det ju också en obalans där. Det fanns ju de föräldrar som inte hade ägnat en tanke utan bara öst på liksom. Och så de som var mycket mer strikta då och tänkte, 15 är nog en bra gräns och så. Men ni sa för några år sedan, sa du, eller för något år sedan att okej då?
2: Ja, vi släppte på mobilen för några år sedan, skulle de säga. Ja, alltså återigen årsbegrepp. Men för ett par år sedan så satte en mobil i handen på henne, ja. Mm. Och sen har vi också vi har försökt att ha samma sociala medier som hon har. Så att vi också är med i, om man säger, en familjechatt. Om det då gäller Snapchat till exempel. Om det då blir en familjechatt, vi kan skicka bilder till varandra. Det här gör jag. Alltså, Klara är duktig på att skicka en bild med tokig tunga. Det gör inte likadant, men du fattar grejen. Alltså, man skickar en bild på var man är någonstans just då. Och jag tycker det är ganska befriande egentligen att få skicka lite kärlek till dem man älskar. Så är det.
0: Och visst är det samma sak som man gjorde när man hade övervägandet där och pratade med andra föräldrar, pratade med andra släktingar och med sig själv när de skulle få börja äta godis, barnen, eller hur?
2: Det är ju jättesant.
0: Känner man inte igen det?
2: Det känner man verkligen igen. Det är ju, jag måste erkänna att vi har ju inte mamma Anna hemma ikväll, utan då har ju vi har ju frossat i lite godis ikväll, måste jag säga. Så att, men det hör ingen. Hon är i Tyskland, så hon hör inte det här.
0: Och så har ni suttit och snapchattat desperat också. Och frossat i godis.
2: Olika rum, olika bilder.
0: Ja. Och skickat var tionde till Anna också, såklart. Så att hon är med lite ändå.
2: Ja, hon ska få känna sig delaktig i det svenska klimatet som vi har en onsdag kväll.
0: Ja, jätteroligt, Tobias.
2: Helt klart.
0: Ja, men...
2: ungdomen har vinning av det här, tror jag. Faktiskt, om man ska tycka så. Sen en allvarlig sak som vi kanske inte har tagit upp hittills är ju det här med att sätta pressen på hur saker och ting ska vara. Hur man tror sig ska vara för att passa in. Den är jättekänslig. Mm. Och det har vi försökt pränta in i Klara. Allt du ser stämmer inte. Allt du ser kanske är lite omändrat, så att säga, för att det ska passa in. Vi snackar om olika saker som ska säljas in på diverse sociala medier där man ska in och like och följa. Och då får man vara duktig med att säga då att det här tjänar den här personen pengar på för att du går in och likar och så vidare. Så att vi har försökt förmana och förklara. Sen hur långt det växer och in i Klara, det får vi se. Men vi försöker vårt bästa.
0: Så vist och klokt formulerat, och tänker jag också tänkt av er. Och det gäller ju inte bara de som är 13 som Klara, utan det gäller ju allihopa. Att vi ska inse att det är de där bilderna, ja, det är ju inte verkligheten är. Långt ifrån alltid på sociala medier. Det gäller ju dig och mig också, Tobias. För vi fastnar ju också där och tänker, hur kan han få sådana muskler? Bara om han gör de övningarna 3 dagar, är det verkligen sant? Och så måste jag köpa det. Ja.
2: Eller hur? Ja, men det har du helt rätt. Och det är ju, men då har du en poäng där i att man också kan gå vilse i det som visas. Och även det som, ofta är det som visas som är det bästa som händer den här personen i just dag eller just det här livet eller just den här månaden. Alltså, någonstans så har vi alla svackor. Livet är ju inte bara en uppgående trend, utan det svänger och hoppar. Och sen kan jag säkert tro att det är många som lägger ut även om mår dåligt, men jag tror de flesta av oss lägger säkert ut när allting är lite strålande och det glimrar och solen skiner och vågorna rör sig inte, utan det är bara spekblank på havet. det är en liten spännande kamp att gå med de här unga vi har. Absolut.
0: Men så fint du formulerar dig, Tobias. Det har ju varit en ren fest att lyssna på dig.
2: Vad kul.
0: Jätteroligt.
2: Och jag skrev på ett papper här, Christian, att ära att prata med dig som är den bästa sportkommentatorn, bara för du vet det.
0: Nå, så. Tack så mycket. Det var ju väldigt snällt, Tobias, nu råder
2: jag. Ja, men man ska vara ärlig, har jag lärt mig.
0: Så härligt, Tobias. Tack så mycket. Aha. Så fint det var att prata med dig. Ha det så gott och hälsa Klara och Anna så småningom också.
2: Jag lovar. Ha en bra kväll.
0: Samma du. Hej då.
2: Tackar.
0: Hej då. Hej.

0: vid fiskbutiken i Västra Göteborg. I solen som det är just den här dagen så står Martina och Ida och trör, som man säger i Göteborg, bland fiskgratänger, makrillar och kräftor. Har ni det bra?
1: Oh ja, vi har det så bra.
0: Trör ni, kan man säga det?
1: Ja, det vet jag inte, skulle jag inte själv säga. Men okej då.
0: Det är lite mer att man klafsar i gyttja kanske.
1: Ja, jag vet inte, och det gör vi ju inte.
0: Det gör ni faktiskt inte, det är ju väldigt långt ifrån det.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån.
0: Hörrni, skulle ni klara er utan sociala medier?
1: Alltså min spontana tanke och svar var nej, men det är klart att jag kan. Men vad tråkigt, kanske.
0: Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll ju. Hur skulle det gå? Är det möjligt att stänga av? Skulle det vara möjligt, menar du Martina, alltså att stänga av?
1: Ja, men det tror jag ju ändå att det är. Men frågan är, alltså när man tänker efter så är det bara skit man ser förmodligen. Alltså reklam och annat skoj. Men ja, jag vet inte om det är någon nyttighet. Men det är ändå roligt att bläddra. Lite roligt är det ju.
0: Tänker du exakt likadant i
2: det? Jo, men det gör jag. Men sen andra sidan, ja, det hade man gjort, klarat sig utan dem. Vi är ju vanemänniskor. Så det är bara att lägga sig till med en bra vana. Att lägga ner mobilen. Det är ju
0: men är inte det belöning? Man har jobbat hårt, man har blandat sin veganska lasagne. Nu ska man då vila 2 minuter. Och så belönar man sig själv genom att kolla på sociala medier.
1: Men lite kanske. Vi som står och pratar med kunder eller håller på hela dagen. Alltså när vi äter så sitter vi nästan tysta i 10 minuter. Kanske jag ljuger och säger 20 minuter och bara glor i telefonen.
0: Och där hemma bland familjen?
1: Kan hända där med.
0: Det är ju så, man gör ju det.
1: Ja, faktiskt, tyvärr.
0: Det är ju hemskt.
2: Ja, det är jätteilla.
0: Vad skulle vi gjort istället då?
2: Jag vet inte.
0: Samlat frimärken?
2: Ja, men kanske det.
0: Nej, det skulle vi inte gjort.
2: Nej, men jag vet inte. Men det får ju man se. Om vi är tvungna att leva utan de sociala medierna eller man bara ger sig den på att göra det.
0: Men det är också en social sak. Man håller ju kontakt med människor som man kanske inte hade haft kontakt med annars, eller?
2: Ja, jo, i och för sig. Men då kommer man på andra saker. Lär sig deras nummer.
3: Mm. Och ringa.
1: Ja, exakt. För det har man ju glömt av, alla telefonnummer. Man kan ingenting utan till.
0: Plötsligt ringer telefonen och man tänker, va? Vad är det här? Ska jag svara? Nej, hur funkar det?
1: Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Vad gör man? Spela spel, gå ut och göra något roligt kanske. Man borde göra istället för att glo i mobilen.
0: Det skulle kunna gå, tänker det.
1: Ja, men det tror jag absolut.
0: Trots att ni är storkonsumenter?
2: Ja, absolut.
0: Och apropå konsumenter så har ni kunder här i butiken just nu, så vi måste kanske säga hej då.
1: Ja, men lite så får vi nog göra, ja.
0: Hej då.
2: Hej då Christian, tack.
1: Hej då, tack för idag.
0: Och hej, säger nu Karlavagnen till Stefan Larsson i Tuna. Hej Stefan.
4: Ja, men hej, hej.
0: Hej.
4: Och tack för att jag får vara med. Världens bästa program, får jag säga.
0: Eller hur? Och det kommer snart att bli ännu bättre eftersom just du är med, Stefan.
4: Och ja, härligt att höra.
0: Väldigt bra start på det här samtalet, känns det ju som. Och Tuna, är det Tuna som ligger vid Vimmerby?
4: Ja, exakt. Stämmer. Det är fast på de hem, så att det ligger kärt om hjärtat. Jag är själv från Stockholm.
0: Ja,
4: jag
0: gör.
4: Jag bor sedan sju år sedan i Västervik.
0: Mm. Jag såg ju det här på våra noteringar där det stod skrivet, ja. Så jag ville inte bli, borde inte briljerat sådär onödigt. Skulle du klara det utan sociala medier?
4: Definitivt.
0: Mm. Gör du det
4: jag
0: också då?
4: Jag tror att många skulle behöva en paus när det gäller sociala medier, för att det tar så mycket av livet på något vis. Det förstör det normala sociala, ja. Känner jag. Ändå jobbar jag med IT och hjälper folk med just sociala medier bland annat. Så att,
0: hur får du ihop det här då, Stefan?
4: Ja, hur får man ihop det? Jo, men jag känner väl att jag är själv inte jätteaktiv, men ibland måste man ju. Men ändå, det blir så mycket fokus på en kommunikation som är digital, som inte är liksom på riktigt.
0: Mm.
4: Så känner jag. På gott och ont. Det finns mycket gott med sociala medier, men jag tror att många skulle behöva en paus. Många blir så att säga beroende av att hela tiden vara uppkopplade, hela tiden har kontakt med ytliga bekantskaper många gånger kanske. Mm.
0: Har det hänt någonting? Man måste in och kolla igen. För det är ju trots att en halvtimme sedan jag var där. Nej,
4: det är nog stress, tror jag.
0: Ja, det är väl en stress för att missa någonting.
4: Ja.
0: Är det inte det? Man vill inte vara utanför. Man vill vara innanför. Digitalt innanförskap.
4: Ja. Men det, ändå är det ju en falsk liksom, tro att man är inne och är populär. Eller, jag vet inte.
0: Ja, är det det? Det händer ju ändå att det är folk som likar det man gör, eller hur?
4: Ja, jo, det är sant.
0: Jag har ju åtskilliga gånger ikväll sagt, eller berättat på ett poänglöst sätt, möjligtvis om när jag var utan sociala medier i 4,5 dag. Ja. Ofrivilligt från början, men sen insåg jag att fasen, det kanske går ändå detta. Och det visade sig ju, som jag sagt några gånger, att det var ungefär som att sluta snusa, som jag gjorde för 20 år sedan, efter att ha gjort det i 25 år. Tydligt beroende de första dagarna, och nej, jag måste, nej, du måste inte, jag måste. Och sen när det väl klingat av, så var det ju mest det där att ha någonting i händerna det faktiskt handlade om, att det var där beroendet satt.
4: Ja, det är ju det.
0: Alltså sitta och knappa och greja och känna den där tyngden av telefonen i handen mer än att vara inne och se vem är det som har likat den där bilden på hunden jag la ut förresten. Den har ju 11 likes. Så det, det är möjligtvis så att vi inte har koll på alla de där storheterna som samverkar i sammanhanget.
4: Nej, det är sant. Så är det.
0: Har du provat helt och hållet avhållsamhet?
4: Ja, definitivt. Oja. I perioder så tycker jag att det är roligare än andra. Ja, träffa folk och umgås. Mm.
0: Man kan ju göra både och. Det finns ju de som klarar av det, hinner med.
4: Jo, men det kan man göra. Men det är ändå en stress. Jag tror att det är ändå många skulle behöva ta en paus. Liksom. Mm. Det gäller ju många områden i livet att man behöver ta en paus och liksom...
0: Och helikoptra bort lite grann och se det från ett annat håll, kanske. Du sa att du jobbar med IT själv, Stefan. Vad gör du då? Är det stora företag eller är det på individnivå?
4: Nej, jag är en egenföretagare och hjälper folk med sociala medier. Jag hjälper folk med hemteknik. Ja, jag talar emot mig själv. Men det som jag säger, det finns mycket gott i det. Ja. Men man behöver ha från och till lite distans till det, för att det kan ta över livet på sätt och vis.
0: Och på sätt och vis så sitter du ju och gnager på armen som föder dig just nu också. Det är lite fint ändå.
4: Det finns gott och ont i allt. Och det gäller att hålla på lagom nivå. Liksom.
0: Ja, så är det ju såklart.
4: En paus är definitivt. Jag kan ju absolut klara mig utan, och det tror jag att många kan också om de bara ger manken till.
0: Ja. Ja. Du, Stefan Larsson, du gillar ju musik också.
4: Jag älskar musik. Jag har skrivit musik och... Har gjort en låt som ligger på YouTube och Spotify.
0: Hur har du det med Cyndi Lauper?
4: Hon är underbar.
0: Gillar du True Colors?
4: Absolut. Kör den.
0: Den är ju på gång här i bakgrunden nu. Faktiskt.
4: Underbart.
0: Ja. Så roligt det var att snacka med dig,
4: som
0: Stefan.
4: Sagt, bra musik hela tiden, så att det finns inget att klaga på.
0: Ha det gott. Hej då.
4: Ja, ha det gott. Hej.
0: Hej.

0: Cyndi Lauper, True Colors, sista musikaliska skuttet i Karlavagnen onsdag kväll. Musik vald av Maria Enzell. Hon valde även all annan musik i kvällens Karlavagn. Vi är nära vår mållinje nu. Strax blir det nyheter från Ekot här i P4. Sen Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg hela natten igenom. Tack så mycket för att vi fick ha Karlavagnen med er. Ett ständigt pågående nöje är det ju även idag. Peter Lindqvist var tekniker, Karin Forsmark producent, Hugo Götberg digital redaktör och Maja Kling och Renata Dos Santos svingade sig i de lianer som telefonslusslandskapet och djungeln där erbjuder. Tack så himla mycket för idag alltså. Säger Christian Olsson som pratat mest och definitivt sist. Här nu senaste nytt från Ekot. Vi hör Mats Karlsson Lennart. Ha det gott, hej då!
1: Först i Ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
2: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga att nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
3: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
1: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordiska meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. Sen att du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: Det är motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag bara, alltså, jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lika naturligt som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var liten. Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, jobbar man... Alltså, det borde finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu? Forskar-Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt... Jobbar du natt? Vi hade städdag med vår så här, bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag, jag kan bara vara med fram till den här tiden för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja, jag
0: jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja. Det är väldigt mycket loll, alltså såna reaktioner.
0: Ja, man, verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det för att vi som
1: jobbar
0: tar den nattjobben, det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: klart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom för att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret, det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna.
1: Mm.
0: Månen och allt annat
1: vackert. Vackert.
0: Ja. Och då slog det mig. Alltså, nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlen kan jag berätta att under natten bredde moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig. Det gör det.

0: Musik Nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan passerat midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju specialistsjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant. Det känns som att den är inte bara där för att den är gullig.
1: Nej, men precis. De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från Fem myror i fler än fyra elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
0: Mm. Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
0: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
2: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär, men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be och få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns, om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig. Mm.
0: Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
1: Det handlar mycket om relationer. Att just det som jag varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och så är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska ja, men dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som man är superorolig för sin partner. Mm. Så det är en vanlig fråga.
0: Mm. En sak som jag har tänkt på, det är det här ekonomin. Alltså när man blir långtidssjukskriven som man ju i många fall blir när man får en cancerdiagnos och ska behandlas för det här. Det måste ju ändå vara någonting som folk kämpar med.
1: Ja, det är det verkligen. Ekonomin kan ju drabbas väldigt, väldigt hårt av långvarig sjukdom som cancer kan vara i många fall. Så att visst är det så, oavsett om man studerar eller om man är i arbete så påverkas ekonomin i väldigt stor omfattning, så är det ju. Både på kort och på lång sikt kan det vara så. Mm. Och det är också en sak som kan vara en sån här elefant i rummet, för hur kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk? Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting just när det gäller ekonomiska biten. Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
0: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller är det faktiska tillskottet er insamling ger till forskningen?
1: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
0: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa Bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
1: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
0: Nej.
1: Nej, men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med alltså att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärm.
1: Ja, du vet, det finns ju så att man rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil eller så.

0: sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
1: Ja.
0: Det kan ju beroende på väder och så vidare, men vi säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
2: Ja. Det här är kul att höra.
3: Ja. Och det är ju strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
2: När jag går och lägger
3: när du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
2: Mm.
3: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
2: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
3: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
2: Du måste öka.
3: För att få i mig tillräckligt mycket
2: in med paddan ljus till sovrummet.
3: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
2: Och bara
3: jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light glasögon för att jag tror att det är
2: därför du nu för första gången ikväll
3: inte har det.
2: Under den veckan inte har det.
3: För att jag måste ju få, alltså jag ser ju inte solen.
2: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig.
3: Alltså jag kanske
2: kommer ljuspiss i Mississippi.
3: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt
2: att höj, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
3: Ja, och kanske inte stänga av den här så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden.
2: Mm.
3: Och tejpa upp ögonen och somna.
2: Mm. Alltså det är intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
3: Men... Ja, det är 10 minuter till efter som han menar.
2: Ja, ja, men i alla fall, låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ klockan 3 på natten.
3: Du slocknade direkt typ.
2: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
3: Ja, det är också bra.

0: Let's go. Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Du, vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör, och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder.
0: Du Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu, Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren, men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter, för att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinterid, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen, 30 laxar. Mm. Alltså sådana här riktiga fiskar. Mm. Och som sagt, de här 16 björnarna, de ställs i varandra, allmänheten får rösta, och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brunbjörnarna. De som röstar, det är väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen, eller som...
2: Oh, nej.
1: Fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Tråkigt för ABBA att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok och liknande. Nu vet jag för sig inte hur. Det här känns som en sån grej som vi lite äldre i gamet tycker är kul. Och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte att kolla på den här tävlingen, vad vet jag. Men de klippen med Dancing Queen och Abbas Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på riksväg 84 mellan Funäsdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där det är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Mm. Det blir lite Sverigeresan där med dig.
1: Mm.
0: Trevligt. Mm-hmm. Du, Caroline, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vosina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom. Alla såg det. Var det som han följde fotbolls-VM eller inte. Det fick bland annat hans antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid. Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen. Och nu så har han i en intervju med Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt. Kändiskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro. Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycka i honom.
1: Han kände inte till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var ju fotbollsproffs, men på den nivån att... Alltså,
1: ja, man kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert. Men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom han
1: trodde han skulle hålla sig på liksom, medelmåtten på hela tiden.
0: Han är en kapvärdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Kapvärde. Nej, men jag tänker du kan komma in i Champions League och du kan ju... Du vet. Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här att jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan, jobba i butik. Ja. Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Jag fattar att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit. Men om fans vill ta en bild ibland.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker
1: han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Ja, alltså, ja men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag tror ibland att, jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här, han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket egentligen.
0: Men han säger, jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt. Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel, om man går in i en butik och handlar, så gäller ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis, om man ska fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-delsfinal i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: I alla fall vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, så gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Det är ju 1 oktober och Rosa Bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Ja, men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläd utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar men det står ju också alltså, handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Mm. Jag tror att det finns en person. Tänk så här.
6: Don't mind me, fellas. Just looking. I'd like to show him my lower Manhattan. Ladies, let me tell you about his cock.
7: May I be quiet? People at the next table have a child.
6: Well, that's their choice.
1: Vi har en konflikt mellan Samantha och prydar Charlotte.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Fast i Vindels kommun.
0: Mm. Verkligen.
1: Vi får följa det här helt enkelt och se hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är Samantha, dig vill vi prata med.
0: Mm. Och är det du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
1: Det vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor, för det här
0: vi
1: är public service.
0: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för er.
1: Vi finns.
0: Ja. Uh-huh.

0: Stromae Tuvalu, The Flör nu. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
4: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
5: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släppts fria med strikta restriktioner.
4: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
5: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
3: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som körts sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Mm. Nu kan jag ha inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej, det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom... Alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Så det är väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja, jag kan
0: hon hade
1: sådana
0: extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att gå bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att så här, köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen. Mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och tittar ner. Och det är inte som att jag inte vetat det här innan. Men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna.
0: Ja.
1: 35 år gammal och bara, jaha, är det här jag inte till för egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud så dumt. Mm. Att det är så dumt allting. Bara, åh, titta på mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla, lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i... Jag ville bara, det är bara så här, det är så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på... Alltså det finns ju någon sån, att man tror att stora tuttar ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar, alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade ju otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling,
0: nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet. Nej.
0: Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån djurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just det, varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skyler det. Alltså som att, att det är ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning.
1: Skyler
0: att man skyler dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där.
1: Men varför skyler man dem från början där? Var inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och sen minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när ni gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år.
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst. När vi liksom snackade, vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej. För jag har en kompis som när hans... båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn så var hon alltså hon fick en gigantisk mage. Brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hemma. Nej. Alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här värkande bröst, mådde illa, alltså så, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite så.
0: Men det är också
1: inte...
0: lite kul, alltså, eftersom det var så unikt att han fick, ja. Hon var som, ja, alltså hon är verkligen,
1: hon är skengravid.
0: Hon är en väldigt laidback person, ja. Också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän,
1: ja, verkligen.
0: Frän grej, tycker jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding-värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså killar har ju också körtlar i sina, ja. Bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor utan neandertalare kanske,
0: ja.
1: Och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera
0: mjölk i dem. Men det har jag också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt. Så det
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men
1: det
0: jag
1: hade
0: det.
1: Varit väldigt coolt om, ja. Det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska.
0: Ja, han ville hjälpa till.
1: Ja, men fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag eller? Ja, jag tar det nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Zara Larsson med The Brand New Day här i Vaken med P3 och P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär. Går att lyssna på i efterhand om man missade det. Och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit det är Sara, som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress, och vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ställer frågan till dig i natt. Vad har dina bröst varit med om? Vi gör det eftersom att det nu är 1 oktober och Rosa bandet månaden är igång. Vi har fått en rad meddelanden, bland annat har vi fått ett sms från Kia på Harö. Jag har vägrat BH så länge jag har kunnat försvara mig. Det är ett tortyrredskap i stil med de forna snurrliven. Jag känner mig strypt och rörelsehämmad. Vad tycker tjejerna där ute? Jag snackade faktiskt med 2 tjejer i korridoren här utanför studion och bara tog upp det här, Kia. Och det var 2 personer som tyckte helt olika. Den ena tyckte det var väldigt, väldigt nice och den andra tyckte precis som du, onajs. Skönt att man får välja själv. Susanna skriver så här. När jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Och sen dess vill jag göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. Och i våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver, mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Det är, jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020-99-5500 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill. På vår röstbrevlåda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You. Här är Vaken med P3 och P4.

0: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Refreshments här i Vaken med Peter Sundby som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passagerarna ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten som blev attackerad av den andra öppna dörren, för det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andra piloten då ville ta över planet och störta det på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt, så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Och som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet, och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning, alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Grana är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor, och då är det inget konstigt att väljare svara på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vaken med Petra P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar och uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran. Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat skriver hon. Och sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Japp, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones och sen Nattjakten. Mm.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sjuk med kasino. Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

Rooftop med Sara Larsson. Ja. Det här var den första ledtråden. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Vi kommer pytsa ut ytterligare två ledtrådar. Tycker du det är svårt nu? Det kommer bli lättare. Hoppas jag. Bruce Springsteen, I'm on fire.

I tävlar nattjakten, Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden, det kommer bli lättare för, ja, det är mycket som kan bli, många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas till exempel tänker på hus, lada, det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna, men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.

0: Nyheter. Vaken. Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning. Men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i saudiskt luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andre piloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andre piloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudiarabien. Ekot, Mats Karlsson, Enart.